度お天気いいです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は最近ベランダで稲を育てています。というのもね、昨年能登の、米農家さんの稲刈りをちょっとお手伝いしたんですけど、その時ちょっと稲穂をね1本持って帰ってきて、ずっとお部屋に飾ってたんですね。でそれふとこれ水につけたら芽出るかなと思ってつけてみたら出てきたんですよ。でそれを今バケツに泥を入れて種まきして、その種からね育てるっていうのをちょっとやってみていて、でもすくすく伸びてます。なんかこの新緑の季節の中でね、なんか伸びていく稲を見るっていうのはすごい癒されるので、ちょっと皆さん稲はハードル高いかもしれないですけど、これからね夏野菜とか育て始めるのに一番適してる季節ですから、日曜日ぜひお花屋さんとか出かけて苗とか買ってみていただくのもいいかなと思ってます。そんな気持ちのいい季節にちょっと嬉しいニュースが来てます。スタジオジブリがスペインのノーベル賞とも呼ばれるアストゥリアス皇太子賞のコミュニケーションヒューマニズム部門を受賞しました。すごい部門名ですよね。コミュニケーションヒューマニズム部門ということなんですけど、これどんな賞かというと、芸術や文学、科学、スポーツなど、様々な分野で国際的に功績を残した個人とか団体に贈られるものということです。で今回、なぜスタジオジブリが審査員賞をこう受賞したかというと、豊かな想像力とそして手仕事のプロセスを通じて共感や寛容、友情、そして人と自然への敬意に満ちた普遍的な物語を生み出してきたと、そんなところが評価されたということです。嬉しいですね。スタジオジブリ2024年にもカンヌ国際映画祭で名誉パルムドール受賞してますけど、今結構国内でも若い子というか今の子供たちって意外とジブリ見てない子とかトトロ見たことないっていう子多いと思うんですよ。でもね、こういう こう受賞をきっかけにまた国内でも盛り上がって、ちゃんと物語が、ね、続いていったらいいなっていうのも思ったりしますけど、なんとタイムリーなニュースもあって、魔女の宅急便、先日もテレビで放送されてましたけど、6月19日から、4K デジタルリマスター IMAX 上映が決定しています。うわー、これは行きたい。もうあれ何度見ても感動しちゃいますよね。しかも年を重ねるごとになんか見方がまた変わってくるというか、キキの目線で見てたのがこうだんだん、あ、そういう時期あったよねみたいな見方になったりとかしますよね。ぜひ皆さんも6月から駆けつけてみてください。それでは今日の番組メニューをご紹介しましょう。この後9時20分頃からはワールドコネクション。アフリカルワンダのシングルマザーと子どもたちの支援を行う山田美代さんをお迎えします。今日母の日ということでね、ちょっとルワンダのお母さんたちの話題取り上げたいと思います。そして10時台ダイワハウスマイブックシェルフ、経済学者斉藤光平さんの本棚拝見します。新刊も出てます、人申請の目視録というこちらの内容についても伺います。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、動物たちの気配から旧朝香宮邸の素顔を除く建物公開2026アニマルズ in 朝香宮邸、こちらをピックアップします。11時台住野隼人さんがナビゲート、東京建物ミュージックオブザスピアーズ、ナイトテンポさんとの対談2週目です。現在日本在住のナイトテンポさんの東京での暮らしについて伺います。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。今日のテーマ、今年のゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク終わったばっかりでね、今が一番ちょっと5月病というか連休明けでちょっと疲れがっていう時でもあると思うんですけど、皆さんぜひ今年のゴールデンウィークを振り返っていただいて、国内でも海外でもこんなところに出かけたようだったり、逆に家で今年はゆっくり過ごしましたでもいいですし、もちろんねお仕事されてた方もいらっしゃると思います。その連休に私はこんな仕事を頑張りましたというメッセージでも構いません。ぜひぜひ送ってください。ちなみに私は引っ越しの片付けをずっとしてましたね。そんなゴールデンウィークでしたけど、メッセージは番組ウェブサイト右上バナーメッセージトゥースタジオから、 X は共通ハッシュタグ JWAVE とスカイ813をつけてフォローもお願いします。
今日もメッセージを送っていただいた方の中から5名の方にアクロスザスカイオリジナルステッカーをプレゼント。写真がある方はぜひ

TX でシェアなんかもお願いします。さあ、そんなゴールデンウィークのロックフェス、ビバラロックに出演した奇妙麗太郎さんのニューアルバムから、今度ね、日本武道館公演も決まっています。聞いてください、奇妙麗太郎さんでオーシャンゼリゼ。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。多少雲がかかっても天気が崩れることはありません。洗濯物を外に干したままお出かけしても大丈夫です。ただ紫外線が非常に強くなりますので、外に出る際は日焼け止めを塗ったり帽子をかぶったりして紫外線対策を心がけてください。また風は次第に南寄りに変わって、昼過ぎから夕方は強めに吹くところがあるでしょう。なお現在乾燥注意報が関東南部の広い範囲に出ています。火の取り扱いにご注意ください。東京都心のこの時間の気温は 19.7 度、湿度は 26% です。最高気温は24度の予想で、昨日と同じくらいで平年並みでしょう。昼間は少し動くと暑

暑いくらいですが、夜は冷え込むため体調を崩されないようにお気をつけください。明日月曜日は広い範囲で晴れるでしょう。ただ山沿いではにわか雨のところがありそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: お送りしたのは The Lemon Twigs Look for Your Mind。 続いては世界のさまざまなカルチャーに注目するこちらのコーナーです。
1: Radio that connects to the world。 J-Wave Across the Sky World Connection。
0: さまざまな国の最新カルチャーの今をお届けする World Connection。 さあ今日は母の日ということなんですけど、国内ではなくちょっと東アフリカの内陸国ルワンダの

0: お母さんたちの話題に注目したいと思います。ルワンダでシングルマザーや子どもたちの支援を行っている山田美桜さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、改めてちょっと山田さんのご活動をご紹介します。2016年にパートナーの仕事の関係でルワンダの首都キガリに家族で移住されました。でそこで和食レストランを経営しながら現地のシングルマザーたちの支援を始めまして、その後幼稚園、託児所、職業訓練校も運営したと。で昨年日本に拠点を戻されて、現在は日本とルワンダを行き来しながらソーシャルビジネスをされています。もうねこの経歴を読んでるだけでバイタリティがすごすぎるなって思うんですけど、ちょっとそもそもルワンダっていう国どういう国か改めて教えていただけますか。
1: はい、ルワンダは東アフリカの小さな国で、四国の 1.5倍、九州の方がルワンダより 1.5 倍大きいっていう国で、人口はだいたい東京と同じぐらいですね。ただ2050年には2400万人になるということで倍になるっていう国なんですけど、
0: じゃ結構人口密度が高い、はい、
1: めちゃくちゃ高いですね。で、1994年にルワンダジェノサイドっていう大虐殺があって、少数派の民族ツチが多数派のフツに殺された、まあ、もう皆殺しを 目標に起こった大惨事なんですけど、そこから今32年経って、奇跡の国と言われるほどの復興を遂げて、もうずっと GDP は 10% 以上で右肩上がりで、かなり経済成長も遂げて、街もあのグリーンシティでアフリカのシンガポールって言われるような国なんです。
0: あ、じゃあその首都で暮らされてたってことですけど、はい、もう本当生活も困ることもあまりなくっていう感じですか。
1: そうですね、あの、まあ、見た目は困ることないんですけど、まあ、実際蓋を開けてみると、いろいろまあアフリカなので困ることことはいっぱいありましたけど、楽しく安全に暮らしてました。
0: ちなみに一番最近はいつ行かれたんですか。
1: はい、2月の末に行ってまして、
0: その時はどんな光景がありましたか。
1: その時はですね、2月って春休みで、うち日本人の学生さんをたくさん受け入れてるんですけど、あの賑やかに、みんなでワイワイと過ごしてました。
0: いいですね。まあ、そんなルワンダでその最初和食料理店をされて、そこからそのシングルマザーの支援に移っていくわけですけど、まあ、そもそもシングルマザーたちっていうのはルワンダで結構多いんですかね。
1: そうですね、もともとあの虐殺の影響もあって、そこで男性がたくさん殺されたことで、女性が国を立て直していかないっていうところで結構女性のシングルの割合も多かったんですけど、その後もまあやっぱり貧困だったりとか、いろいろな経済状況だったりで男性が子育てできない、じゃあ子供産んじゃったらもう育てるしかないよねってことで、女性が責任を負ってシングルで子育てしているっていう場面もたくさんあったり、あと若年妊娠で10代で妊娠出産をした子がもう結婚もせず一人で育ててるっていうパターンもあります。
0: そうですね、ただでさえ、まあ、貧困とか困難な状況がある中で、まあ、特に女性という立場でお子さんもいたら、またそこから生活立て直すの結構大変ですよね。
1: めちゃめちゃ大変ですね。
0: そんな彼女たちとの最初の出会いっていうのはどこだったんですか。はい、
1: 最初は日本食の高級寿司レストランだったんですよね。でなので、そこでは男性スタッフ中心に町のハイクラスレストランからヘッドハンティングした人たちを雇ってたんですけど、これが本当に悪いことばっかり、盗んだり嘘ついたり遅刻したり失踪したりしてて、でそこでうちですごい真面目に働いてくれてたクリーナーの掃除婦のお母さんがシングルマザーで、で彼女にちょっとポロッと愚痴をこぼしたんですね。あなたみたいな真面目なお母さんと働けたらなって言ったら、彼女がなんと翌日50人を超えるシングルマザーとかお母さん、地域の女性たちを連れてきたんです。
0: うわーすごい、そこまで言ってないよっていう、
1: やっとって言ってないよっていう
0: すごいな、ね、でもその掃除をやっていたお母さんも、それだけのシングルマザーコミュニティと、 つながってるのがまずすごいですね。
1: そうですね、もう彼女たち、まあ、政府からの支援っていうのは、うん、やっぱり貧しい人が圧倒的に多いので、うん、日本のような手厚い生活保護がないので、はい、彼らが一番大事なのって人のつながりなんですね、うん、でなので地域でどんな人を知ってるかとかどういう、はい、あの助け合いができるかっていうところが彼ら の、うん、あのセキュリティネットになってくるので、うん、すごく人のつながりが

0: 強いんですよね。
1: いやでもそれにしても50人いきなり来てしまって、
0: うん、来てしまった。
1: どうしたんですか。
0: みんなねすっごい働きたいっていうので、はい、聞いてみたら聞けないですね。英語できないので、まあ、まず英語できない、うん、そして小学校は中退してるんですね、はい、3年生とか4年生で、うんうん、なので計算とかも文字書くのとかもだいぶ微妙で、うん、でもちろん職歴もないので、うん、あの働いたことない。さらに背中に赤ちゃん背負って子連れなんですよね、はい、誰がこんな人を雇ってくれるんだろうって、うん、その時思って、はい、で私もルワンダで子供を3人育てながらレストランしてたので、うん、私しかおらんやろって思ったんです。そこで
1: 確かにな、経営者としてまあ同じ視点近い視点に立てるという意味ではそうですけど、はい、うん、実際じゃあ雇ってみて、はい、そこからまた大変だったんじゃないですか、
0: うん、ですね。なんかねレストランで働いたことないっていうのはみんな言ってたんですけど、うんうん、レストラン行ったことなかったんですね。
1: あ、そっか、もうレストランというものがどういう場かという
0: そうですそうです。なのであのお客さん来てもまかない食べてるし、なんかバナナ買ってきてって言ったのに今日はパイナップルの方が安かったって買ってきたりとか、
1: はい、
0: もうレシピとかも勝手に変えるし、はちゃめちゃでした。
1: もうなんか家家庭料理みたいな状態に。
0: そうですね、うん、
1: なるほどな。じゃあそこで、まあ、ちょっとレストランじゃない形でって変わっていくわけですよね、
0: は
1: い、
0: うんうん、そうですね、うん、もうこの人たちにレストランは無理だなって思ったんですけど、うんうん、まあでもすごいいいとこもたくさんあって、うん、やっぱり彼女たちってすごく貧しい苦しい状況で暮らしてるけど、うん、職場に来るときは笑顔で、まあ、みんなで助け合いながら楽しそうに働いてるんですね、うん、でたくましいなと思って、まあ、そんな彼女たちの人生に触れたりとか、はい、あの生活に触れることを価値だと感じる人っているんじゃないかなっていう発想になるんです、うん、はい、でそこで彼女たちと一緒に働いたり、まあ、彼女たちのスラムに入ったりするっていう経験を売ろうと思いまして、う
1: ん、なるほど、
0: 日本人向けのボランティアインターンシッププログラムっていうのを立ち上げることにしたんですね、
1: うん、あの今彼女たちのスラムに入っていくとおっしゃったんですけど、はい、うんうん、そこってどんな環境なんですか。
0: ですね、あのレストラン、私のやってたレストランから徒歩10分ぐらいのところにあってすごく近いんですよね、うんうん、でまあなんかケニアとかナイジェリアとかああいうところのスラムっていうとすごく治安が悪くてってイメージすると思うんですけど、ルワンダのスラムにそうでもなくって、普通に私も一人で歩きますし、うんうん、ただやっぱり電気はないし水道もないので、まあみんなで水道売ってる小屋があるんですけど、そこにタンク持って買いに行って1日19リッターのタンクで過ごすとか、あとトイレとかお風呂も共同なので、まあ、夜はそういうトイレに行かないので、こうねバケツに用を足してそれを家の前にザーって流すっていうことなので、アンモニア臭がスラム全体にすごくひどくて、土壁で作った家で屋根はトタンで穴だらけで、めちゃ雨漏りもしてきてっていうような、1畳とか2畳の家に 3,4 人で暮らしてたりとか、
1: それは
0: すごい状況なんですね。
1: その状況なかなか自分で見に行こうと思って見られないし、
0: そうですね、
1: なんかやっぱりその姿から何かを感じて学び取りたい、取ろうっていう姿勢の方は確かにいらっしゃると思います。
0: そうなんですよ。それで募集したんですけど、うん、初年度から100人ぐらいが来てくれて、
1: うん、
0: 日本のそれこそ国際協力を勉強している学生さんとか、まあ、フィールドに出てみたいけど、うん、受け入れてくれるとこってやっぱなかなかないんですね、うん、私も学生時代アフリカのことを勉強してて、はい、あの現地の NGO とか見たいと思ったけど、うん、でも何もできない私が行っても本当に役立たずで邪魔だっていうことが分かったので、まあ、やっぱりね現場を見ることってでも学生さんとか若い人にはすごく大事なので、うん、私たちみたいにこうオープンにして受け入れる体制を作るっていうのはすごく価値があるなと思ってます、う
1: ん、実際にその現場を見た方たちの反応ってどんな感じでしたか、は
0: い、うんうん、そうですね、やっぱりみんな思ってたのと違うっていうか、うん、知ってるんですね、知識としては、うんうん、スラムがあってルワンダにはこういう貧しい暮らしがある、はい、貧富の差もあるみたいなのは、うん、知識として知ってるけど、でも実際現場に立って目で見て匂いを匂って、うん、でお母さんたちの話を耳で聞いてってなると、うん、本当に思ってたのと全然違うっていう反応が一番多いですね、
1: うん、本当にそれ目の当たりにするっていうことですよね、うん、じゃあ逆にそのルワンダのお母さんたち側の変化とか反応ってありましたか、
0: はい、そうですね、うちのお母さんたちって本当は最初助けられる人だったんですよね、うんうん、でも支援を待つ人で、うん、学

0: 部費が払えないから払ってほしい、うん、子供にご飯が食べさせられないから食べさせてほしいってい う、うん、こう欲しい欲しいの人だったんですけど、はい、でも日本人の方を受け入れ始めて、うん、彼女たちがリーダーになってったんですね。
1: あ、自信をつけていったというか、
0: そうなんです。で、教える立場になって、うん、日本の方たちを導いて、うん、私たちはこんな思いを持ってる、こんな暮らしをしているっていうことを伝える人になってったっていうのが、うん、とても大きな変化ですね。
1: それは嬉しい変化ですね。あ、素敵です。まだまだ聞きたいことがたくさんあるので、ワールドコネクション後半も山田さんにお話伺います。

0: ワールドコネクション、今日は東アフリカのルワンダでシングルマザーや子どもたちの支援をしている山田美桜さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。いや、前半でね、そのシングルマザーの方々との出会いとか、その後の支援の形伺ってきたんですけど、まあ、ちなみにあの女性たちの話聞きましたけど、子どもたちってどうですか、はい、ルワンダのなんかどんな姿で、あのどんな風に遊んでるとか。
1: はい、もうね、みんなめちゃくちゃ可愛いんですけど、人懐っこくて、はい、うち120人の幼稚園児と、うん、託児所に30人いて、うん、もう150人ぐらいの子どもたちが常にこうわちゃわちゃしてる状況なんですけど、
0: すごい大規模幼稚園、
1: 大変な騒ぎですね。日本の人が入ってくるとうわーって言ってみんなハグしに来て、で一緒に遊ぼう遊ぼうって手を引っ張って取り合いになってます、うん、いつも。
0: そこではもうルワンダの文化に沿った保育というか託児をやってるんですか。
1: そうですね、一応ルワンダ政府のカリキュラムを使ってるんですけど、うんうん、最近でもルワンダ、もともとはもう伝統的な教授法で前向いた一斉授業を年少からしてたんですね。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ、みんなでも読み書き計算で、そんな分かんないから、うん、子供はもううろうろし始めるんですけど、うん、そうするともう片っ端からビンタしてって体罰がすごく
0: 厳しかったんです。厳しかった
1: んですね。ですよ。でもうちはそういうのはやめとこって言って、
0: う
1: ん、
0: やめましょう、
1: その遊びを通じて保育するっていうところでですね、はい、日本の保育に近い

0: たちを先生たちにも教えてやってもらおうとしてます。なかなか変わらない。
1: まあね、そこの価値観っていうのは、そうそうそう、まあ、文化的な背景があると思うんですけど、うんね、なんかいい形でこうハイブリッド型になったら、うん、
0: いいですけど、
1: いいですよね。へえ、面白そうだな。まあそんな風にもう10年間にわたってルワンダで生活されてきたわけですけど、はい、まあ、その期間、そのルワンダの変化っていうのはどう感じてましたか？
0: はい、そうですね、まあ、移住当初からルワンダ綺麗な国だなっていうのはあったんですけど、はい、もうどんどん整備が進んでって、うん、まあ、例えば私がレストランを始めた頃は周辺に結構スラムがもう広がってたんですけど、うん、それがこういろいろ立ち退きになっていって、うん、で縮小してったんですよね、うん、でそんな人たちがこう政府が地方に家を与えるって言って、はい、アフォーダブルハウジングっていうですね、ちょっとまあお手頃価格の家とか、うんうん、最貧困層にはもう無料で家を与えて住まわせるんです。
1: 公営住宅みたいな、
0: そんな感じですね、うん、ただやっぱりそこにはコミュニティがないから、うん、暮らせないって言って戻ってくる人も結構いて、
1: あ、そうかそうか、ね、まあ、屋根とね壁があればいいっていうわけじゃない、
0: うん、ですね、やっぱり人のつながりっていうのが大事なんだっていうところですね、うん、まあ、支援する側はね良かれと思ってやったことでも、うんうん、現地の人にとってはそうじゃないんだなっていうズレはもうあちこちで起こってて、うん、まあ、政府も大変やなと思いながら、
1: そうですね、なんかそれはルワンダに限らずもあらゆる支援の場で起こりがちな、ね、その現場の声と、まあ、実際のこのズレっていうのは、ね、うん、すり合わせがこれからまだ必要なのかなっていう、
0: そうですね、
1: 状況ですかね、うん、
0: あとルワンダはプラスチックの使用が禁止、使用製造販売、輸入も全部禁止で
1: 進んでますね。
0: すごいんですよ、エコにめっちゃ力を入れてて、
1: それはまたなぜなんですか？
0: なんかエコ大国を目指してるんですね。
1: あ、そうなんだ。
0: でやっぱりプラスチックの原料ってアフリカ内で手に入らないので、はい、サステイナブルじゃないっていうところを、うん、はい、結構大統領は早い段階で気づいてて
1: 進んでる、
0: すごいんですよ。あとはね、去年の12月だったかな、早い段階で、うんうん、バイクタクシー、はい、まあ、すっごいバイクタクシー多いんですけど、うん、それのガソリン使用のものが禁止になったんですね。
1: じゃあもう EV で、
0: そうなんです、にしないといけないということで、もう年末はねトラックにガソリン使用の、バイクが没収されたのを運んでる、
1: 没収されるんだ、
0: わーっていっぱいみんなそういうのを見るので、あかんか、早く買い替えなあかんみたいな形で、すっごい早いんですよね、大統領の決断と実際に彼の起こすこうパニッシュメントというか罰とかが、うんうん、本当に素早く、でも一気に国がガラッと変わるっていうような形で、なので空気も心なしか綺麗になったのかなとは思います。
1: いや、でもそれは環境視点で考えたらめちゃくちゃいい変化ですよね。
0: うん、ね、人民にとってはとんでもないですけどね、
1: うん、なんかまあまあまあ急な変化っていうのはやっぱり無理のあるところもあるかもしれないけど、
0: ね、
1: うん、
0: でも長期的に見るとね、
1: う
0: ん、きっと
1: そうですね、うん、ちょっと日本としても学ぶところがありそうな感じがします ね、 ね、まあ、その山田さんはルワンダに限らず、はい、実は学生時代にその自転車でアフリカ大陸を縦断されたと、は
0: い、そうなんです。
1: これしかも日本人で女性で初、
0: はい、そうですね。
1: どうしてそうなったんですか？
0: 大学でアフリカのことを勉強してて、はい、で自分の目で見たいなと思ったことと、うん、まあ、大学の時代に何かこう自分に誇れるもの、私はこれをやったんやっていうことを一つ作っときたいなっていうふうに思いまして、うんうん、でケニアからですね、はい、タンザニア、マラウイ、モザンビーク、ジンバブエ、ザンビア、ナミビア、南アフリカっていう8カ国5000キロを坊主にして晒しまいて時々ひげつけて走りました。
1: ちょっと安全のために、
0: 安全のために、そうそう。
1: すごいな、大学時代に何かを成し遂げようでそこまで行っちゃうかっていう、はい、
0: ちょっとエクストリームなところが
1: いやすごいですけど、その旅人として、はい、まあ、いろんな国、そのアフリカといえど国によって文化とか人柄全然違うわけじゃないですか、うんうん、はい、こうどういう風に入って行かれたんですか？
0: そうですね、やっぱ旅人ってよそ者なので、うん、まあ、そこの地域に入る時ってこう慎重に気を使うものなんですけど、はい、ただ自転車ってすごいインパクトがあって、うん、もうね、すごい人だかりができるんですね。なんかもう街にスーパースターが来たかのような扱いでみんなうわーって寄ってきて、はい、なのですごく距離感はですね、そこでぐっと縮まって、
1: そうか、
0: うん、よかったです。なんか高級車から降りてくるんじゃなくって、うん、貧乏くさい自転車で荷物すっごい積んだやつがボロボロの服着て走ってくるってなると、なんだこいつっていうような、同じ目線かむしろちょっと下に立てるっていう、
1: そうですね、確かになんかこう

2曲続けてお送りしました。フリートウッドマック Dreams、 そしてその前はソンバー Back to Friends。 小川さらがナビゲート、 J-Web Across the Sky。 さあ皆さんからのメッセージ紹介していきます。先ほど冒頭でね、私稲を育ててるよっていうお話したんですけど、 X でオラレンタルラジオさん写真も載せてくれてます。うちのベランダは桃の種を植えてみました、ワクワクと。かわいい、種から芽がちょこっと出てきてますね。これは植えたくなっちゃいますよね。いや、でも桃って結構大きくなるんじゃないですか、木になったら。どうなるのかね、皆さんベランダで頑張って工夫している方多いと思います。ありがとうございます。さあ、そして今日のメッセージテーマは、今年のゴールデンウィーク皆さんいろいろしてますね。まずは、36年ぶりの高一さん X からです。パリに行ってきました。モンサンミッシェルにも伺うことができました。モンマルトル、オペラ座、ルーブル美術館などを回ってきました。特にマレ地区やソルボンヌ大学近くのメゾンディザベルのクロワッサン、中はサクサク、外はサクサク、中はしっとり、忘れられない味ですと。写真もたくさんありがとうございます。クロワッサン本当に美味しそう。なんかこの写真だけでサクサク感が伝わってくるし、甘い匂いがしそうですね。そして4枚目にね、市場、なんか果物とか野菜の売り場が載ってるんですけど、私ヨーロッパのこういうの見るの大好きです。なんか野菜果物がむき出しで置いてあるじゃないですか。日本だと結構袋に入ってたりするけど、でもなんかこのヨーロッパのそのまま置いてある感じの方が美味しそうだなって思ったりしますよね。いいですね、ありがとうございます。続いて、ビッグブリッジさん。今年のゴールデンウィーク、以前この番組で紹介していただいた映画ロストランドが仙台でも上映されていたので見に行きました。一言で感想を述べることはできませんが、今まであまり考えたことがなかったことに目を向けるきっかけとなりました。見てよかったです。あ、見に行かれたんですね、よかったです。そうね、ちょっと感想を一言でというより、なんか心にずーんと食らうものがある映画ですけど、だからこそ見てよかったなって思いますよね。あ、仙台でもやってるんですね。今国内でいろいろ上映してますけど、ちょうどフランスとか海外でも上映始まっていて、ロストランドの波が世界中に広がっていて、

素晴らしいなと思います。ありがとうございます。続いて、いっぱい来てます。 X からシッキーさん、今年のゴールデンウィーク朝から夕方は、予算申請書執筆とゴールデンウィークが存在しないヨーロッパからの論文原稿校閲以来対応、48時間以内に締め切り、こちらを在宅ワークで、夜は地元のライブで、見て友人と飲んでましたと写真もいただいてます。うわ、お疲れ様です。そんなお仕事をされてるんですね。海外からの論文を校閲するっていう、それ大変ですね。しかも締め切りが48時間以内って結構ギリギリで来るっていうことですね。いやー、それはお疲れ様です。でもね、つかむの間のそのライブとご友人と飲みに行けたということで、一息つけたようでよかったです。ありがとうございます。まだまだ今年のゴールデンウィークというテーマでメッセージお待ちしています。さあ、続いては先日発表されたフジロックの追加ラインナップから、トロイモアでミレニアム。

0: J-WEB 春のキャンペーンソングお届けしました。クロイでキネティックフィーチャリングインコグニート。続いては最新の交通情報です。ニュースルームの笹岡さん、お願いします。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り大和トンネル付近で3キロの渋滞です。千葉の京葉道路の下りは幕張インターで2キロ混んでいます。この他の関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。続いて今日の高速道路の渋滞予測です。特に東名高速道路の上りはつぶらのトンネル付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大10キロ、綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロ、中央道の上りは小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。続いて首都高速道路の状況です。首都高速道路は羽田線の下りが工事のため通行止めになっています。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため今日の夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴い下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。このほか首都高速道路は3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで2キロ、上りの両国ジャンクションを先頭に6号線7号線ともに1キロの渋滞です。6号線は駒形までつながっています。都内の一般道路です。環八通りの内回り世田谷区瀬田で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 笹岡さん、ありがとうございました。次の J-WEB トラフィックインフォメーション10時54分頃です。

0: What is your favorite line from literature?
1: 大和ハウス My Bookshelf。
2: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。大和ハウス My Bookshelf。 今回本棚を見せてくれるのは経済思想家の斉藤幸平さん。斉藤さんはアメリカの名門大学を卒業した後、ベルリン・フンボルト大学哲学科博士課程を修了。著書「大洪水の前に」でドイッチャー記念賞を日本人初、歴代最年少で受賞。さらに「人新世の資本論」で新書大賞2021を受賞されています。ということで、斉藤さん、はじめまして。
3: はじめまして、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。嬉しいです。あの、人新世の資本論からめちゃくちゃ話題になって、あの、私も拝読してましたけど、まあ、今回ね、あの、 新刊が出まして、人新世の目視録、はい、
3: どんどん変なタイトルになる
2: 中身もね、なかなかこう踏み込んで、どんどん踏み込んでいってるっていう、でもそれくらいの危機感があるなっていうのも感じつつなんですけど、
3: まあ、そうですね、
2: はい、ちょっとあの、この本にも出てくる話にも関係しますけど、コロンビアに先日まで行かれてたんですよね。
3: ゴールデンウィーク、あの、ペトロ大統領っていう、はい、まあ、彼社会主義なんですけど、うんうん、彼があの、私をこう呼んでくれて、まあ、これからのコロンビアをどういう風にして、あの、新しい社会に変えていくかみたいな会議があって、はい、でちょうどそうなんです、目視録の本の中でペトロ大統領の試みが大事だって話をしてたので、うん、その本を私に言ったんですけど、
2: 渡せました。
3: 結局会えなくて病気になっちゃって、
2: その会う日に、それはしょうがない、
3: それですごいしょんぼりして、ちょっと弟ぐらい帰ってきたんですけど、
2: ああ、そうか、まあね、なんとかして本は渡ったかもしれない
3: ですね。うん、とるといいんですけど、で、まあ、なんか財務大臣とか今日文科大臣とかには会えたし、はい、まあ、いろんな人たちがやっぱりこう、なんていうのかな、日本だととにかく成長しようとか、はい、いう話ですけど、もっとどうやって今までのこの植民地支配とか乗り越えて気候変動にも、うん、戦って挑んでいくかみたい な、うん、なんかそういうことがすごい、こう、私の本とかって割とね、はい、コミュニズムとか脱成長とかそういう話が多いんですけど、うん、はい、そういうのをなんか政府の人たちがしっかり聞いてくれて、っていうのはなんかすごい自分にとっては、ああ、こういう本をちゃんと受け止めてくれる国があるんだと思って、うんうんうん、モチベーションは結構上がりましたけど。
2: じゃあ、その政府としての、まあ、そういう気候変動とかに対する本気度みたいなのを感じられましたか？
3: いや、そうなんです。なんでこの目視録の本の中でペトロ大統領の話をしたかっていうと、彼が大統領になる時の公約で、もう新しいその天然ガスとか石油の、まあ、採掘を許可しないっていうことを宣言して、はい、なのに大統領に投票で初めて、200年の歴史の中で初めて左派の政権を彼が勝ち取ることができて、うん、でやっとこの4年間すごい頑張ってきて、今月末大統領選になるので、うん、まあ、次どうなるのか、今トランプ大統領とかコロンビアにかなり圧をかけてきてる中で、うん、ちゃんとその左派政権が続くのかどうかっていうのを、まあ、注目して応援しに行ったんですけど、うん、まあ、ちょっとストレスもあってだから病気になっちゃった、なかなか大変そうでしたけど。
2: でもすごいことですよね。だってそういう石油とかの資源で豊かになってきた国じゃないですか。 そこが上の人がそのもう取るのやめましょうって言って、でそれを民衆も支持するっていうのがちょっとすごくないですか？だから
3: それもすごいし、ちょうどその僕が行く1週間前にサンタマルタっていうコロンビア その、まあ、第3ぐらいの都市のところで、はい、コップってあの気候変動の対策の、はい、あれがもう最近全然うまくいかなくなっちゃって、うん、トランプさんとかももう脱退するみたいになってる中で、はい、じゃあもうそれを変わるような国際会議をしようって言って、うん、コロンビアが主導で第1回がその

0: サンタマルタでも開催されたりして、だからコロンビアも今本当に頑張ってるけど、日本人なんて誰も注目してないでしょ。だから
1: まあ、ちょっとね、この本で私は正直知りました。
0: こういう話をやっぱこういうラジオとかでもするの僕すごい大事だと思ってて、うん、日本だとどうしてもアメリカのことばっかり見てるけれど、うん、南米とかでは今全然違う動きもあるので、うん、やっぱそういうところの中に今のこの資本主義の行き詰まりを打破する、うん、こう可能性もあるんじゃないかなと思って、すごいそういう意味では有意義な旅でした、
1: う
0: ん、
1: いやちょっとねコロンビアの話だけでちょっとこのコーナー終わっちゃいそうなのでまあ一旦曲に行きまして、その後本棚の話、そして新刊の話も聞かせていただければと思います。

大和ハウス My Bookshelf This program is brought to you by 大和ハウス

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ライフハウスマイブックシェルフ、今回のゲストは経済思想家の斉藤幸平さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ早速斉藤さんの本棚の写真があるので拝見していきます。
1: 恥ずかしいね。なんかすごい秘密の部分も見られてる感じなんですけど、
0: ちょっと秘密の部分X にも載っちゃってるので、
1: まあ、皆さん大公開じゃないですか。
0: 皆さんもぜひ見ていただければと思うんですけど、なんかこうパッと見た瞬間赤いっていう感じがしますね。
1: 社会主義者だからね。なんか想定が赤いんです、ね、この赤いやつがこのノイラート全集っていうドイツ語のやつなんですけど、
0: この真ん中の
1: そうこれ目白、はい、まあこれ何が主に映ってるかっていうと、うちのリビングなんですけど、はい、まあ人新世の目白録の本を書いた時に、うん、まあ扱った本がここで置かれてるって感じですね。
0: じゃあ結構その取り組んでる内容によってこの本棚って入れ替わったりするん
1: ですか？そうですね、ここで大体作業してるので、
0: リビングで仕事される
1: が、そうですね、なのでそこに、まあ、書くときに必要なものが手元に置いてあるっていう感じなんで、はいはいはい、ちょうどまあ人新世の目視録をずっとこの1年ぐらいは書いていたので、まあ、こんな感じですね。で赤いのはノイラートっていう

0: まあ、1920年代のそういう計画経済とかをこう論じていた、うん、まあ、オーストリアの経済学者思想家ですね。
1: あ、なるほど。これ結構あの海外の本と、まあ、日本語の本と混ざってますけど、もうそういう執筆とかされるときはあの大元を読むことの方が多いんですか？
0: そうです、まあ、やっぱ古典、特にその、うん、まあ、マルクスとかもそうですし、はい、まあ、今出たノイラートとか、うんうん、あと、まあ、今回の本で重要だったのはハイエクっていう、まあ、逆にその計画経済とか社会主義を、まあ、徹底して批判をした経済学者がオーストリアの人でいるんですけども、はい、うん、まあ、彼の本なんかを集中的に読んで、うん、で、まあ、それにさらにこう応答していくみたいなことを、まあ、考えたっていう感じですかね。
1: ね、このオレンジの上のところにハイエク全集ありますけど、
0: そうですね、
1: 途方もないな、これちょっと自分は読み切れる気がしないんですけど。
0: いや、僕も全部をめちゃめちゃ丁寧に読んでるわけじゃもちろんないですけど、
1: え、まあ、その全部を読まない中でどういうふうにポイント絞って読んでいくんですか？
0: まあ、特にそのテーマで関わるところですよね、はい、その今回で言えばそういう社会主義とかその経学経済とかに関わるのを、はい、まあ、集中的に読む。ただ、まあ、その花との話で、まあ、ハイエクが晩年になるともっと自由な話とかするんですけど、はい、まあ、そういう話も、じゃあ社会主義は例えば独裁になるからそれに代わる自由とは、うん、資本主義の自由とはみたいな論じてる箇所とかをまあ読むっていう感じで、まあ、必ずしも頭から終わりまで全部読むわけではないんですけどね、
1: うん、選んで読んでいくっていう、うん、でその上にはやっぱりこう資本論がずらりと。
0: そうですね、これはもう本当に大学生の頃からずっと使ってる資本論の本で、で、まあ、翻訳が違ったりするので、これはあの新日本出版っていうやつと、はい、国民文庫で大月から出てるやつを、まあ、たまに読み比べたりとか。
1: 本当だ、バージョン違いが並んでますね。
0: そうなんですよ、まあ、こっちも赤いですけど、うんうん、なんかこういう感じで、まあ、まあ、もちろん原点もここにはないけど原点のやつを、うん、参照したりで、まあ、日本語も見たりみたいな感じですね、
1: うんうん、まあ、本当に経済思想の本がずらーっていう感じだなって感じがするんですけど、ちょっと左下の方に見切れてるあの児童文学コーナーもちょろっと
0: これリビングなんで、はい、子供の本とだからこれさらにもう一段下にあって、はい、それこそこの一番下の段は子供が届くようにな
1: って、絵本とか
0: すごい絵本と か, なんかそういうのが多分多いです、ね、
1: お子さんもこの本棚から絵本取るのすごいですね。資本論とかの並びで、
0: そのうち資本論とか、なんか最近は結構三国志とか読んでたりする、あとハリーポッターとか、そういうのはここら辺にはいろいろ、
1: いいですね、読書好きなお子さんで、
0: うん、
1: まあ、そんな中でもですね、ちょっと最近読んだ中で本棚に残したいと思った本ありますか？
0: それがですね、今ちょっと名前も何度か出したオーストリアの経済学者フリードヒ・ハイエクの、はい、この真ん中には多分あると思うんですけど、隷属への道っていう本があるんですよね。でこれが今回の人新世の目視録で、言ってみたら一番こう論的、やっぱハイエクの隷属の道を乗り越えないと、こうやっぱり資本主義に変わる新しい経済のビジョンは出せないなっていうことで、うん、まあ、要するに彼は資本主義しかうまくいかない、社会主義は必ず全体主義になって人々を監視したり、うん、まあ、自由をなくしてしまう悪なんだっていうふうに言ったんですよね、うん、でそれに対して僕は行き過ぎた資本主義もむしろ地球を壊すし、うん、人々の自由を奪うから、はい、ある種の社会主義の計画経済が大事だっていうのが今回の人新世の目視録なので、うん、まあ、それを言うためには、でもやっぱりハイエクがなぜ、まあ、間違ってるのかみたいなことを言わなきゃいけなかったんですけど、やっぱハイエク天才なんですよね、
1: うんうん、
0: だからすごいこう逆に彼の批判から学ぶこともあるっていうか、うん、それで深くより考えることができたので、
1: うん、
0: まあ、好きか嫌いかで言ったら嫌いですけど、やっぱりそういうの思想をしっかりこれからも向き合っていかなければいけないなっていうことで、うん、これからも残していきたいなと思いました。
1: いや、このハイエクさんの名前はね、あの今回の斉藤さんの本読んでたらもう嫌でも覚えるような名前なんですけど、なんかやっぱりその計画経済、その経済を計画的に、まあ、やっていくっていうスタイルってどうしても私たちはまあソ連とかは連想してしまうわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: でそんなのがうまくいくわけない、絶対崩壊するって、
0: まあ、したしね実際。
1: そうそうそうそう、あのやっぱみんなの中にもう前提として根付いてしまっているっていう、 なんか今更そこに立ち向かおうとか違う視点で見ようっていうこともあまりなかったのかなと思うんですけど。
0: そうなんですよね。 だからみんなハイエク言ってることは正しい、だから計画じゃなくて市場しかない、だからまあどんどんどんどんその資本主義を進めていく、その中でまあなんとか調整していくしかないんだというふうに思うわけですけど、うん、でももしハイエクの議論に実は穴があるとしたら、そこに立ち返ることで、まあ、私たちが身の

0: 逃してきた第3の道、ソ連でもないし何でも市場に任せちゃうってい う、 こう新自由主義的な道でもない別の未来が見えてくるんじゃないかっていうことで、まあこれ100年前の議論なので、例えば今だったらデジタル技術とか使えばもっとこう民主的でこうトランスパレンシーっていうかある種の透明性の高い計画とか調整っていうのが可能になるんじゃないかっていうことを、まあ今回の本ではまあ理論的に解き明かしていったっていう感じなんですね、うん、
1: ぜひね、もっと踏み込みたい方は
0: そうするとこの枠組みではねなかなか説明しきれないこう深い思いがあるんですけど、
1: は
0: い、
1: 本の方も触れていただきたいですし、まあ、本当にやる気のある方はハイエクのこの霊俗への道からスタートしていただくのもいいかもしれません、
0: ね、そうですね、これはベストセラーになって有名な本なので、はい、ぜひ読んでいただければなと思います。
1: ありがとうございます。さあそして斉藤さんのライフスタイル、人生に影響を与えた一節ご紹介します。私は知性ゆえに悲観主義者ですが、意志ゆえに楽観主義者です。一体何という本なんでしょうか。この曲の後

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイワハウスマイブックシェルフ、斉藤光平さんの本棚にある本からの一節。私は知性ゆえに悲観主義者ですが、意思ゆえに楽観主義者です。ちょっと対極の言葉が並びますが、一体何という書籍でしょうか。
1: これアントニオ・グラムシっていう、はい、まあ、20世紀の初頭にイタリアで活躍したマルクス主義者、社会主義者の人が、まあ、当時のファシズムの下で逮捕されて、はい、うん、獄中にずっといたんですよね、10年以上、はい、でその時にいろいろ彼が、まあ、獄中でノートも書くんですけど、うん、この一節は手紙からの一節で、1929年かな、はい、に送った手紙の中で、うん、まあ、彼は知性ゆえに悲観主義者、つまり、まあ、理論でいろんなことを考えて現実を分析するとやっぱり良くない、特に当時はファシズムですから、はい、で自分も逮捕されてるし、うん、資本主義はこれからもっと悪くなっていって戦争になっていくっていうことをまあ考えるので、やっぱりある種の悲観主義者になるけれど、でも意思ゆえに楽観主義者、つまり自分はそれでも社会が大きく変わってより良い社会になるっていうことを諦めないっていうか、うんうん、そういうこうある種の信念を持っている、うん、で私

0: まあ、この言葉にすごい影響を受けて、はい、今回の写真生の目視録もやっぱ気候変動がテーマなんですけど、はい、気候変動の未来だけを考えたらやっぱりもう悪くなっていくことは避けられない、うん、まあ、コロンビアのペトロ大統領みたいな人もいるけれど、はい、トランプ大統領なんかを見たら全然もうこの世がどうなろうとか知ったこっちゃないみたいな感じじゃないですか、はい、だけどやっぱりそれでもまあ、アメリカの中にもそれに抗っていて、ノーキングのデモをやってる人とか、まあ今ニューヨークだったらマムダニさんが市長になったりとか、そうですね、うん、そういうこう社会を変えようとしてる人たちもいるし、まあ、それは日本でも同じだと思っていて、うん、だからまあ諦めずにこう世の中を良くするためにこう自分も行動していきたいっていうことで、うん、このフレーズはもうでもだいぶ有名なフレーズで、はい、もう本当に20代の若い頃から影響を受けている言葉というか、自分の中でもこれを言うスタイルでいこうと思ってますね。
1: いや、これ本のタイトル獄中からの手紙というあの本なんですけど、もうグラムシさん11年その獄中生活してて、でもこの希望を捨てない言葉が出てくるっていうのすごいですよね。
0: そうなんですよね。だからそれでまあ、しかも最終的に釈放されて、そこの後結局やっぱその中で病弱になっちゃって亡くなってしまうんですけれども、はい、やっぱりどうやってそういう絶望的な状況下に置かれても決して諦めない、
1: うん、
0: でもじゃあまあ果たして自分が10年ぐらいそんなところにいたらね、心が折れないかっていう、やっぱまあそういう意味でもグラムシは本当に素晴らしい思想家 うん、だと思いますけどね、
1: はい、まあ、そんなグラムシさんもね、今回 の新しい著書、まあ、人新世の目視録、こちらにも出てくるんですけど、ちょっと改めてこちらの話もたくさん聞きたいことあるんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、そもそもまず人新世の資本論、まあ、ものすごくベストセラーになりました。世界でも読まれていますけど、まあ、そこではやっぱりこの資本主義社会も限界だよねということで、あの脱成長コミュニズムというものを掲げて、まあ、コモンっていう考え方とか、あのそういうことをまあ伝えていた本ですけど、まあ、今回この新刊を出したというのはもうやっぱりそこだけでは足りないと、そういう思いですか？
0: そうですね、やっぱ5年経ってやっぱコロナの反省を踏まえて、世界がもっと気候変動問題に一致団結して向かっていくかなと、うん、どこかで期待してたんだけれども、はい、現実はさっき言ったみたいにトランプ大統領とか、うん、でまあイスラエルのガザでのジェノサイドとか、今だったイランの戦争とかも含めて、はい、どんどん世界分裂して、うん、で気候変動みたいな問題がそもそもなんかこう後退してしまったの で、そうするともう本当にパリ協定とかも失敗して、もう気候変動が止まらなくなるようなところに、うん、今人類は足を踏み入れてしまった、
1: はい、
0: これからもっと災害も起きるし、まあ、水不足とか食料危機も起きるし、難民問題も深刻化していくっていう風になると、まあちょっと脱成長コミュニズムだけでは対処できないんじゃないかっていうことで、うん、
1: はい、
0: まあ、これからやってくるのは、まあ、端的に言うとファシズム、新しいファシズムだと思うんですね。グラムシの時代は100年前ですけど、うん、要するに100年前にどんどん似た状態になっていく、うん、下手すると第三次世界大戦になるっていう中で、このファシズムを止めるためには、うん、やっぱりもう一回このマルクスの思想に立ち返って資本主義そのものに挑まなきゃいけないんじゃないかっていうのが今回の目視録の主張になりますね、
1: はい、まあ、この気候変動っていうのも超えて気候崩壊というふうにも書かれてますけど、まあ、リスナーの皆さんも肌で感じることあるかなと思います。もう本当豪雨災害とかめちゃくちゃ増えましたし、まあ、海外でも山火事とか絶えない状況で、まあ、明らかに何かがおかしいよねっていう中で、その、まあ、資源も枯渇していきますし、まあ、食料不足なんかも起きてるという中で、なんかもうその絶望しかけちゃうというか、まあ、そのグラムシじゃないけどもうあかんわっていうことも思うじゃないですか。
0: そうです、そうです。
1: でもその中でこの本に出てくる言葉で、ああって思ったのが、そのラディカルな希望を持てと書かれていて、まあ、ラディカル根源的な希望っていうことですけど、これどういう心持ちですか？
0: つまり未来はもう悪くなることは避けられない、
1: うん、
0: それはやっぱ現実は直視しようっていうことですね。なんか未来はなんだかんだ言って良くなるんだっていうふうに思って、そこに希望を見出すのは多分願望でしかなくて、
1: うん、
0: 私は今回の本ではもう気候崩壊が止められなくなる中では、未来はまあ少なくとも地球環境に限れば悪くなっていくっていう、こう深い絶望にまず だから知性ゆえの悲観主義になるけれども、でも悪くなっていくとしても、悪くなりなる中で私たちはやっぱり今の行き過ぎた、うん、その消費

0: 社会とか、はい、こう競争社会とか奪い合いとか、うん、あるいはジェンダー格差とかそういうものを、あ、こんな問題を引き起こしたのは自分たちなんだって気がつくことで悪くなっていく中にこそ今までのやり方から脱却していく気がつきとか、
1: うん、
0: ある種の機会きっかけがあるんじゃないかっていうことを、うん、まあラディカルな希望、
1: はい、
0: 絶望の中の希望っていう意味で、う
1: ん、受け入れた上でのという、そう、
0: でも受け入れることすら我々今拒んでる、
1: うん、
0: なんかまだなんとかなるんじゃないかみたいなふうに思ってるけど、なんとかはならない、うん、戦争も始まってしまった、気候崩壊も始まってしまった、だからこそ何かできるんじゃないかっていう、うん、その受け入れたが先にある希望っていうのを、はい、まあ、今回のなんか絶望しきってみようっていうのがテーマ、
1: ね、うん、そうですね。なんかまあ決してめちゃくちゃ明るい話ではないんですけど、
0: ないけど絶望して諦めようっていう話でもなく、
1: そうなんですよ、ね、
0: 絶望するからこそ見えてくる希望があるんじゃないか、
1: まだできることはあるという感じなので、まあ、気になった方ぜひね、具体的な方法とかは、まあ、もちろん本に書いてありますし、これ読み進めるにつれてなんかどんどんすごい強烈なワードとかも出てくるんですけど、まあ、またその捉え方も読んでいくと変わるというか、そういう考え方もあるかって、まあ、発見があると思います。
0: 発見がいろいろ、計画経済とかもそうだと思うんですけど、はい、そういうのをぜひちょっと味わっていただければなと思います、
1: はい、ということで人新世の黙示録、こちらは集英社より発売中です。ぜひ手に取ってみてください。
0: お願いします。
1: ということであっという間でしたが、大和ハウスマイブックシェルフ、今日のゲストは斉藤光平さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

大和ハウス My Bookshelf This program was brought to you by 大和ハウス

お送りしたのはトレイシー・チャップマン、ファーストカール。小川さらがナビゲート、ジョーウェブ、アクロスタスカイ。さあ、皆さんからのメッセージご紹介します。今日のワールドコネクションのコーナーの反応いただいてます。ザクロちゃんさん。ルワンダの過酷な環境でもしなやかに生きる女性たちもすごいけど、50人集まった子連れ女性たちを採用したり、女性たちに合わせてレストランから別業態に変えたりと、山田さんの行動力とか決断力、しなやかさも負けず劣らずすごい。なかなかできないことですけど、やっぱりバイタリティというか、まあ大学時代にそのアフリカを自転車で渡れちゃう人ってもう何でもできちゃうんだなというか、なんか不可能という言葉が、ね、なさそうですよね。いや本当にすごいなと思いつつ、なんか山田さんのおかげでそのルワンダっていう国が今プラスチック使わないようにしてたり、あの EV 車、あのガソリンを使った車を廃止してたりっていう流れも知れたし、なんかそこの流れから先ほどの斉藤光平さんの気候崩壊に対する話にもなんかつながる感じがして、今日は面白いなと思いながらお話ししています。さてここからは皆さんの今年のゴールデンウィークのお話をお届けしていきます。イタリアンローストさん。今年のゴールデンウィーク11連休を利用してシンガポールとスリランカ、コロンボに行きました。最近は長時間のフライトがきついので、まずはシンガポールで数泊してのんびりと過ごしました。そしてフライト時間3時間で行けるスリランカ、コロンボに行きました。スリランカ、コロンボでも特に観光はせずにのんびりマッサージなどを受けてひたすらぼーっと過ごしました。スリランカはインドの雰囲気にかなり近いですと。あ、いい連休ですね。11連休、それはだいぶゆっくりできたんじゃないかなと思いますけど、まあスリランカにそのまま行こうと思ったら多分シンガポールで本当ちょっとトランジットして行くこともできたかもしれないけど、あえてそのシンガポールでまず数泊してそののんびり行けたっていうのがいいですよね。しかもその最終的に行ったスリランカでものんびり過ごしたっていう、これなかなか旅行でのんびり過ごすってやりたくてもできないですよ。やっぱりね、せっかく来たからあれ行こうこれ行こうあれ食べようってなっちゃうから、これなかなか旅行の達人だなと思います。素敵です、ありがとうございます。続いて空と海と空の淡井さん。私のゴールデンウィークは沖縄本島よりはるか南に位置している日本最南端の波照間島で過ごしました。波照間島は朝から晴天で日中は気温は28度くらいでした。5月1日に石垣島から船で1時間来島し、島唯一のホテルオーシャンズに宿泊いたしました。波照間島は西表島の近くで台湾にも近いです。オリオンビールを片手に三線を弾きながら朝から海を眺め、最高のひとときを過ごした充実したゴールデンウィークでした。なんて素敵なんですか。いいな、なんか海と空の淡井さんっていうタイトルも相まってすごく素敵な風景が浮かんでくるんですけど、波照間島、今日まさにあの前番組のアーリーグローリーで黒糖をね取り上げてましたけど、で私もいただきましたけど、波照間島の黒糖でしたよ。めちゃくちゃ美味しかったです。コクがあって甘くてね、ちょっとなんかその風を感じられたメッセージでした。ありがとうございます。まだまだ今年のゴールデンウィークというテーマでメッセージお待ちしています。

0: 台湾のインディーポップバンド The Dinosaurs Skin からお届けしました。アンバー。続いては東京に集まるカルチャーをピックアップするこちらのコーナーです。
1: What's poppin' in Tokyo? アーツカウンシル東京 Culture Collage Brought to you by アーツカウンシル東京。
0: 小川沙羅がナビゲートしています。 JWeb Across the Sky。 ここからは東京に集うカルチャーをコラージュしていく10分間、アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ。今東京で注目の文化や芸術の中からピックアップしたトピックをお届けします。さあ、今日注目するのは、毎年この時期が楽しみという方も多いんじゃないでしょうか。東京都庭園美術館の建物公開2026なんですけど、まあ、この建物公開の期間、普段と違ってもうカーテンを開け放った邸宅から新緑のね、美しい庭園が見られるということなんですけど、スタジオには学芸員の西宮子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、今年の建物公開なんですけど、タイトルがアニマルズ・イン・朝霞の宮邸とついていまして、これ動物たちが登場するということなんですか？
2: そうですね、年に1回行っている建物公開なんですけれども、はい、朝霞の宮邸の室内装飾ですとか空間そのものにすごく注目する展覧会なんですね、はい、今年これを担当するにあたって何をテーマにしようかと考えていた時に、うん、よくよく室内を見渡してみると、鹿だったり魚、鳥、動物たちがたくさん室内装飾のモチーフに使われていることに気がつきまして、はい、動物というのに注目してまた宮邸を見ていただくと新たな発見があるのではと思ったのが最初のきっかけです。
0: 朝霞の宮邸といえば、まあ、アンリ・ラパンさんが壁画とか描かれているのでも知られていると思うんですけど、それもよくよく見てみると動物が描かれていたりとかするので、またね、その動物っていう観点でこの建物を見ていくっていうのもすごい面白いなと思ったんですけど。
2: そうなんです。
0: 実際朝霞の宮邸って本当に動物たちが暮らしてたんですよね。
2: はい、それもやっぱり調査を進めていくと、はい、実に様々な動物が朝霞の宮家とともに暮らしていたということが分かってきました。
0: 例えばどんな、
2: 一番多いのが鳥類で、クジャクですとか、ツルとか、伝書バト、クジャクバト、十四松に石製インコ、カナリア、本当にさまざまな鳥類が飼われていましたし、はい、ドーベルマンやシェパードといった犬たちですとか、うん、あとはウサギ、コイ、熱帯魚なんかも、飼われていました。
0: なんかドーベルマンとかが庭園をね駆け回ってたのを想像するとかっこいいですよね。
2: いや、本当にそうなんです。やっぱり大きな庭園なので、うん、きっと彼らも自由に駆け回っていたんじゃないかっていう想像が膨らみます。
0: いいですね。今はね、絵とか彫刻として見られる動物たちですけど、実際に生きてる動物がいたっていうのもまた趣があるなと思いますけど、ちょっと今日西さんが何かクイズを出してくださると聞いてまして。
2: そうなんです。一つクイズを用意してまいりました。
0: はい、ありがとうございます。
2: 今お話ししたように、朝霞の宮邸では様々な動物が当時暮らしていたんですけれども、その動物の中の子孫が今も埼玉市岩槻区宮町にある久伊豆神社というところで、大切に育てられています。
0: はい、
2: さて、その動物とは何だと思いますか？
0: あ、これね、なんか書いてあったと思うんですよ。私行ったので今回の展示。いやー、何だったかな。ちょっとヒントありますか？
2: 実に華やかな、
0: はい、
2: 鳥類で、
0: はい、
2: 繁栄の象徴ともなっています。
0: はいはいはい、皆さんもちょっと今のヒントで考えていただければと思います。1曲聴いていただいた後、答えをお聞きしたいと思います。

0: アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、今日は東京都庭園美術館建物公開2026アニマルズ in 朝霞の宮邸、こちらに注目しています。引き続き学芸員の西さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、先ほどねクイズいただきました。その朝霞の宮邸で飼われていた生き物の子孫が今も受け継がれているという話でしたけど、華やかな鳥類ですよね。
1: はい、
0: やっぱこれクジャクとかじゃないですか。どうですか。
1: 正解です。
0: あ、よかったよかったよかった。いやでもこれなんか書いてあったんですけど、もともと白いクジャクが飼われていたんですよね。
1: そうなんです。最初に朝霞の宮夫妻が、入手したのは白クジャクのつがいだったんですね、はい、彼らがどんどん繁栄をしていって、最初は、子孫たちも、白クジャクだったようなんですけれども、うん、だんだんと色のついたクジャクも、混じるようになっていて、はい、現在久伊豆神社で飼育されている子孫たちは全部本当に色鮮やかな、羽を持つ、クジャクたちになっています。
0: すごいですね。ちゃんと命をつないで今にも見れるということなので、そこ神社に行ったら見られるんですか。
1: はい、その久伊豆神社の境内の中で、飼育されていますので、はい、ぜひ岩槻の方に行かれることがありましたら、神社の方にも行っていただければと思います。
0: ぜひ皆さん合わせてお楽しみください。まあ、そしてね、動物が飼われていたという以外にも壁画だとか彫刻だとか、その動物モチーフの室内装飾っていうのが、たくさん今回展示されているんですけど、例えばこのポスターにも書かれているペンギンが3羽こう並んで上を向いているようなすっごく可愛い置物があったんですけど、これは何ですか。
1: こちらはロイヤルコペンハーゲンの陶器の彫刻である陶彫となっておりまして、はい、朝霞の宮夫妻がヨーロッパに滞在中に入手されたものになっています。
0: はい、でこれちょっとねタイトルが面白いんですけど、ちょっと教えていただけますか。
1: はい、朝霞の宮夫妻がヨーロッパで入手しても日本に持ち帰った後、朝霞の宮家に勤める、方々が陶彫を収める箱を作られたんですね、はい、でその際に、箱の蓋に中身を記したんですけれども、はい、おそらく当時ペンギンというのは、日本ではまだその一般的な動物ではなく、誰もが知る存在ではなかったので、この頭頂の動物、大きなくちばしと、大きな羽を持つ、この動物は何だと考えた時に、その方が知っている一番近い動物としてペリカン記されたんです。なのでその箱には3羽揃いペリカンというふうに書かれておりましてペリカンに間違えられたペンギンということで、
0: なるほど、
1: 面白い逸話も残っています。
0: そうか、当時ペンギンって今やねもういろんなキャラクターにもなってたりしてみんな知ってると思うんですけど、当時は分からなかったんですね。
1: そうですね、本当に老若男女誰もが知る存在ではなかったね。
0: いやこれめちゃくちゃ可愛いペリカンと名付けられたペンギンたちなのでぜひ皆さんその、ね、ちょっとお茶目な部分も含めて見ていただければと思います。こういった他にもいろんな動物いましたけど、この動物モチーフっていうのって当時流行ってたんですかね。
1: もうそもそも西洋美術においてこう動物が主役になる絵画というのは、近世まであまり多くなかったんですね、はい、風景の一部であったり、その描かれた人物を象徴するために、描かれたり、それが変わっていったのが19世紀以降、いわゆる近代に入ってからして、動物そのものの存在だったり形態であったり、そういったことを主眼に置いた作品というのが徐々に生み出されるようになってきました。この背景に

0: は、まあ、いろんな理由があると思うんですけれども、まあ、その一つに、近代動物園の成立っていうのが考えられています。
1: 動物っていうものがより身近になったんですかね。
0: その通りですね。やっぱり当時それまで18世紀の後半にこの近代動物園というのができてきたんですけれども、うん、それまでは高校貴族が、自分たちの権威とか権力というのを示すために、うん、そういう珍しい普段、ま、身の回りにいない動物たちを集めて飼育していたんですけども、はい、それを見られるのはやはり限られた階級の人々のみなんですね、うん、でそれが、一般公開されるようになったのがこの近代動物園なので、はい、一般の人々がその珍しい動物というのを間近に見ることができる、うん、そういう体験の場というふうになったんですね、うん、でこの近代動物園というのは今我々がこう動物園と聞いて想像する現代の動物園とはちょっとその性質とか機能が異なる部分もあるんですけれども、まあ、やっぱりこの一般に広がれたというのが非常に大きな第一歩でして、うん、それによって一般の人々だけでなくこう芸術家も実際にこう動物を観察することができるよね、うん、そしてその観察に基づいて、作品を作ることができるようになるということで、さまざまなあの動物そのものを主役にした作品というのが多く作られるようになっていたのではという推測がされます。
1: なるほど。ぜひ皆さん今の時期本当に気持ちのいい新緑がね、あの庭園も見えますし、あの楽しめる時期だと思うので、ぜひ建物と動物と庭園と楽しんでみてください。建物公開2026アニマルズ in 朝霞宮邸、こちらは東京都庭園美術館で6月14日まで見ることができます。ちなみに本店は日時指定予約制なので、チケットをご購入の上お出かけください。月曜日は休館日となっています。ということで今日は学芸員の西美也子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュはポッドキャストも配信中です。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music でぜひチェックしてみてください。

0: キース・ジャレットの伝説のケルンコンサートの舞台裏を描いた映画、1975年のケルンコンサート、私も見ましたが、これは音楽好きの方は必見です。現在公開中です。お送りしたのはキース・ジャレットパート 2C。 さて、ここで映画にまつわる J-WEB からのお知らせです。アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、いよいよ今月25日からスタートします。このショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WEB がお届けする J-WEB サウンドオブシネマアワードの上映会が開催決定しました。音楽、歌、声、音、楽器など、サウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC は別所哲也さん、おはようモーニングということでね、皆さんぜひショートフィルムの魅力や楽しみを一緒にお届けしますので、ぜひご応募ください。こちら上映会に JB 会員25組50名様を無料でご招待します。 J-WEB サウンドオブシネマ作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪の
1: ジオガマラディオステーション 78.1
2: ベイウェイ。オーシャンドリーム恵比寿屋釣具店は安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣具店。走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。
3: ただ肝心のバイクを持っていない。
4: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで、二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
2: 今すぐ行かなきゃ。
5: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の名家、栄太郎の生どら焼き。サンカフェ、皆さんお元気ですか？日曜日のお昼、癒しの音楽とともにゆっくり過ごしましょう。

0: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
1: お任せください。ジャパン交通の貸し切りバスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸し切りバスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。ニューシオナビバス、七ヶ浜町民バスぐるりんこ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館で写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立橋上。記念写真、証明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 商工会議所は地域の総合経済団体として、地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設。融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー、塩釜商工会議所。
1: 仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田代印。旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクと旨味は老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035、 一番館向かい大田屋味噌醤油店まで。
4: サンカフェ

0: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
2: 港塩釜海保カレー、
1: レトルト版も好評発売中。

0: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
1: みんな集まれワクワクサワー、
2: ベイウェーブでは
1: 毎週火曜午後2時から、星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている
2: 情報バラエティー、
1: あんな情報やこんな情報、
2: え、なになに、
1: そんな情報まで
2: 聞

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間です。喫煙は脳卒中や心臓病をはじめ多くの病気と関係していて、年間およそ13万人が喫煙が原因で亡くなっていると報告されています。自分や周囲の人の健康を守るために禁煙を始めましょう。タバコをやめたい人へ、医療機関での禁煙外来を利用すれば比較的楽に、より確実に禁煙を達成することができます。保健師による禁煙相談も実施していますのでご利用ください。喫煙時は周囲への配慮を忘れずに。タバコから立ち上る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質が含まれています。自分のタバコの煙を周囲の人に吸わせないように配慮することは喫煙者のマナーです。お問い合わせは保健センターまで、電話022-364-4786、364-4786までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

0: 皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
0: ミキのウォークトゥーギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 835、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県

0: 水市 FM 垂水の13曲ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。ただいまゴールデンウィーク真っただ中かと存じますが、私と青木さんは通常運転ということで平和な日々を過ごしていることと、うん、通常運転というかむしろ忙しいかもね、うん、むしろね忙しいかなと思うのですが、そんな忙しい私たちにとってのメッセージテーマを先日リスナーさんに募集しまして、うん、どうしてもやめられないこと、うん、自分へのテーマソング、うん、あなたのリフレッシュ術の3点をメッセージテーマで募集させていただいたんですけれども、うん、ぜひ我々もそのお話をしたいなと思います。して自分のテーマソングってなんだろうっていう話を今日はしたいなって思いましたね、
1: うん、
0: なんだろう。
1: 私はもうユーロビートですけど、
0: ユーロビート
1: なんかユーロビートの
0: 思いもしない単語きた思いもしない単語きたの。
1: 車を運転しながらユーロビートをかけて、
0: それはいいかも。
1: オートテストの時もユーロビートでこう気分を上げるっていうのをやってたんですけど、ちょっと今年はちょっと趣向を変えて、
0: ユーロビートじゃないんだ、
1: はい、ユーロビートじゃなくて、うん、あのジョジョの奇妙な冒険って知ってます？
0: もちろん知ってます
1: 大好き好きで特に五部が好きなんですけど、うん、黄金の風そのジョルノの処刑用 BGM っていうのがあるんですけど
0: やばい、これ知らない人はもうちんぷんかんぷんだと思う。私もそこまで知ってないけど
1: ジョルノの処刑用 BGM を今回、うんうんうん、今年はあのテーマソングにしてオートテストに臨もうと思って
0: 見てろよ観客の皆さんみたいな今からもう風を切ってもうやるぞみたいな。
1: あのね、上がるんですよ、ね、
0: 上がるんです。あ、聞いてみよう。ちょっと喋ってる時にそれ流れてるかな今日青木さんの対応がちょっと楽しみなんですけど、じゃあ青木さん、そのジョジョの好きなキャラクターの処刑する時の BGM、 わかりました。私はもうね、王道のスティービーワンダーの名シーン、上がるんだあれなんか体硬いのに、うん、あれが流れると踊り出すんですよ、うん、しかも家族で、しかもなんかよくわかんないグルーブを出すとりあえずグルーブの部がちゃんと部の部になってグルーブを出すみたいな感じでちょっと踊ろうみたいな。そうそうそう、なんか音楽いいですよね。やっぱ気分が上がるやつが自分のテーマソングですよね。
1: いいですね。
0: いいですよね、うん、なんかほら5月に入るとね、お休みがある人はその後仕事ってなると、あーだ疲れた、現実がって思う時もあると思うんですけど、うん、そんな時はね、
1: そこそですね、
0: そう、自分のテーマソングをしっかり決めておいて、うん、これだと自分はもう気持ちが爆上がりするぞっていうのを探し出しておいて、うんうんうん、で現実と立ち向かうっていうかね、うん、そうそう、そんな感じでというわけで今日はですね、リスナーの皆様からもテーマソングたくさんいただいておりますので、はい、その内容を楽しみに読ませていただきたいと思います。

さて青木さん、今日はですね、自分へのテーマソングは何でしょうというお話題でトークを繰り広げていきたいなと思うんですけれども、早速メッセージを見たいと思います、うん、ラジオネーム相田さんからです、うん、あ、女川にも先日おいでいただきまして、本当に国際警察の主題歌で日本語訳を調べてみると、手を伸ばせば空をつかめるほどに高く熱い血が体中を駆け巡る、汗を流し一歩ずつ道を作り上げ、己の力でこの世界を守り抜く、あ、かっこいい、たとえ孤独でも信じた道を突き進む、正義の火は決して消えることはない、この身が砕けようとも後悔などしない、それが男の生きる証だから、あ、かっこいい、その心は万物が受け入れるほどに広い、これぞ英雄だと不屈の魂が歌われています。ちょっと私が言うと全然不屈じゃなかったです。すいません、大丈夫かな、ヘタレでごめんなさい。基本ヘタレな自分なので、とても

0: もとてもこんなかっこよく生きられませんが、あれこれ考えずに目の前のことに丸腰で突っ込んでいく雰囲気が好きで、小学生の頃からこの曲は自分のテーマソングですというメッセージをいただきました。すごい相田さんのテーマソング知れて我ら嬉しいですね。かっこいい。ちょっと調べて聞いてみますね。いい曲だったらね、青木さんと私のテーマソングが即変わるかもしれないこれもいいなって言って、いやでもやっぱり皆さん心に刻まれている楽曲ってあるんですね。しかももうだって40年以上前の曲ですけどね、やっぱ名曲なんですね。すごい素敵なメッセージをありがとうございました。いやなんかねいい歌詞ですね。たとえ孤独でも信じた道を突き進むっていうのがなんかすごく素敵です。ありがとうございます。私も心が燃え上がりました。素敵なメッセージをありがとうございました。
1: さてもう一通メール届いております。ラジオネームオホーツクアラスカ周遊カニの旅さんからいただきましたえどういうことあ行くのかな、
2: 行くのかな、
1: もしかして行くんじゃない。
2: すごいですね。
0: いいな、もうカニ甲殻アレルギーだから食べれない、すごい食べると好きなんですけどね、ブツブツ出るからダメってことですよね。
2: ダメダメダメ
0: なんか病院の先生に怒られました。
2: あ
0: ってのかって
2: ダメ
0: ダメだぞってブツブツすごいことに。そう好きなんですけどね、なんか悔しいなと思ってます。はい失礼いたしました。メッセージお題自分のテーマソング、かっこいいから好きという理由だけで、刑事コロンボのテーマです。刑事コロンボって聞いたことある、
2: うん、
0: 刑事コロンボは子供の頃から大好きなテレビドラマで父と一緒によく見ていました。70年代アメリカのゴージャスでゆったりパリッとした雰囲気にまだ見ぬ異国を想像して強く憧れました。コロンボ警部は冴えないふりをして頭脳は大人、話の展開にドキドキワクワク惚れ惚れしました。移動図書館で毎週文庫本を借りては通学バスの中でむさぼるように読んでいました。すごい。ヘンリー・マーシーニーのテーマ音楽はおしゃれで哀愁を帯びたメロディーに映像とストーリーがよくあって素敵でした。自分の結婚披露宴では最初に流すほぼ新郎新婦入場の時の BGM にして妻に反対されなくて、あ、よかった列席者の方にはやれやれと思われるテーマ曲でしたという、また素敵なエピソードも添えていただいてどうもありがとうございます。え、やっぱ皆さんのテーマソングってそれぞれにある、
2: うん、
0: いいですね。今のところでも海外だな私も
2: 確かに
0: 名シーン海外だったからな、すごい。でもやっぱあれなのかな、やっぱり子供の時の、
2: うん、
0: 子供の時とか若い時の曲が皆さん多いですね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: ね、ずっとその曲をテーマソングとしてっていうことなんですね、うんうん、
0: 歩まれてきてるんだなって思いました。え、聞いてみます、
2: うん、
0: ね、嬉しい。自分のテーマソングっていう話題良かったですね、
2: うん、
0: 素敵。
2: ちょっといろんな一面がね、
0: そう
2: なんか見えて
0: リスナーさんたちの、そうそう、知らなかった部分を見せていただけていて、私たちはとても幸せな気持ちでおります。知れて嬉しかったです。ありがとうございます。ではラジオネームオホーツクアラスカ周遊カニの旅さんからのリクエスト曲です。タップマン聴いてください。

0: お聴きいただいた曲はタップマンでした。
1: さて続いては、はい、ラジオネームしょうもないお父さんからのメッセージをご紹介します。
0: ありがとうございます。
1: もうね、私はしょうもないお父さんのテーマソングこれじゃないかなと思うんですけれども、
0: もっと
1: 早速ですが、はい、僕は4月8日に満開の大河原一目千本桜の下で、はい、森山直太朗さんの桜独唱をサックスで独奏してきました。
0: 同じ
1: もうテーマソングですよね。
0: テーマソングだと思うな本当しょうもないお父さんの ね
1: 桜の開花情報、はい、天気予報とにらめっこしながら、
0: ね、
1: 満開で晴天の青空となることからこの日に決行することにし、
0: はい、
1: 混雑を避けるために、うん、昨年と同様仙台駅発6時の電車で船岡へ行き、
0: すごいな、
1: 船岡城址公園を見上げる白石川の堤防の上で独走しました、
0: うんうんうん、かっこいい。
1: 今年は自宅近くの公園でプレ演奏をしたこともあり、
0: うん、
1: 自分では今までで一番良かったと言える演奏になりましたが、
0: おーよかった。
1: 予想外に人が少なくて、
0: あら
1: 拍子抜けして、
0: あら
1: 何か張り合いがないなと思ってしまいました。
0: やっぱりね、
1: なんかライブのでした
0: けど、すごい、もうなんかだんだん聞き手がいないとやっていけない。いいですね、いいですね。
1: 実は前日の昼間に、
0: はい、も
1: うこの時間なら現地に行けるということで、
0: はい、
1: ミキさんと千南曹操さんに同じ場所で桜独唱を聞いてもらっていました。
0: そうなんですよ、
1: いいな、私も行きたかっ た,
0: っった
1: 生放送だったから、
0: ね、
1: 行きたかった、
0: 満開だったの、
1: いいな、
0: 最高でしたよ、ちょっと寒かったけどちょっと寒かったけどね
1: お二人のおかげで、
0: はい、
1: 通りがかりの方も立ち止まって声をかけてくださる方もいて、
0: そうそうそう、みんなね、うん、もう演奏あるたびにね拍手すごいの、
1: いいな、
0: すごい、あっちも 歌いそうになったもん、私もやろうかなっつって
1: なんとなくとても嬉しくなりました、
0: うんうん、いやもう嬉しかったですよね、うん、
1: そうか、うん、音楽ってやっぱり人様に聞いていただいて成り立つものなんだなと改めて思い、
0: うん、
1: 来年はもっともっと練習して、うん、昼頃に演奏しようと思っています。
0: おっと
1: リクエストはミキさんのカバーで桜独唱をと思いましたが、やっぱりミキさんオリジナルの桜カラーをお願いしますといただきました。
0: ありがとうございます。もう流れてるのが5月の頃だと思うんですけど、北海道はね、うん、まだ咲いてくれてるのかなと思うのでね、桜カラーを

0: 流したいなと思います。私もご一緒させていただいてい
1: いな、
0: よかったです。自然の中で、その生のライブがあるっていうのはやっぱり歩いてる方も心がすごく豊かになりますよね、うん、桜がより綺麗に見える、
1: うんうん
0: うん、すごい空気が変わるというか、そういう瞬間をすごく見せていただいて、うん、でなんかやっぱり冬の乾いた音ばっかりをずっと聞いていたと思うので、うん、少しずつその湿気を含んだ、まだ若葉が揺れる手前ではあったんですけど、うん、4月になって音が変わってきてるなっていう風に思ったので、
1: うん、
0: すごくねいい質感の音だったんですよ。やっぱり冬に演奏するのと、うん、春になると音は違うと思う。秋も違うし夏も違うし、
1: うん、
0: そうそう、だからその瞬間を生音で聞けて、うん、あ、幸せでした。すごく良かったです。ありがとうございました。
1: 私がこうやってね、うん、いいないいなって何度も言っているので、
0: うん、
1: しょうもないお父さんが、
0: ね、
1: なんと、
0: ね、
1: この収録の後に
0: そうそう
1: 演奏しにいらしてくれることになってるんですよね。
0: そう、でもねもうそろそろね到着すると思うんです、う
1: ん、あ、楽しみ
0: 楽しみですよね、うん、本当。しかもねちょっと桜咲く時期じゃないから頑張ろう石巻にね。
1: そうチューリップがね満開なんですよ。
0: いやだから青木さんがそれさすがだなと思ってもう神対応だなと思ったんですよ。そこがあるじゃないかむしろみたいな。
1: そう
0: 綺麗ですもんね。
1: そうなんです。だからチューリップ畑の真ん中で演奏していただこうかなと、ね
0: 朝ね雨だったんです今日、
1: うんうん、
0: あ雨かと思ったらねだんだん晴れてきて、
1: うん、
0: 晴れ男だ正直お父さん
1: 素晴らしい
0: 素晴らしいです。というわけでそのね音源も今日収録させていただいて次のね、うん、次の放送ぐらいに、ね、きっと流れるのかなと思うので、うんリスナーの皆さん楽しみにしていてください。ではリクエスト曲桜から聞いてください。

さて番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。5月の9日と10日は、どちらも石巻でライブをさせていただきます。5月9日の土曜日、道の駅健常の里雄勝観光物産交流館で高橋直明×ミキ弾き語りライブ潮風にメロディーをボリューム3を開催することになりました。海と山と美味しい匂い、そこに生演奏を一緒に体感してみませんか。12時30分からと14時30分からの2回フリーライブが行われます。投げ銭箱も設置しておりますので、もしも曲がいいなと思っていただいたら、ぜひ投げ銭もお待ちしております。もちろん物販も行っております。青々とした綺麗な海に美味しいもの、久しぶりに伺える雄勝、楽しみです。海鮮丼食べるぞぜひ皆さんも音楽とともに美味しい海産物も楽しみながらご来場心よりお待ちしております。そして次の日の5月10日日曜日は、綿の葉イオンで小金葉マルシェお散歩ボリューム10が行われます。今年最初のお散歩はイオンスーパーセンター石巻東店です。イオンでの開催はなんと4年目ということで、あれでも私もいつも歌いに行かせていただいているので、もしかしたら4回目なのかな、毎年歌う機会を与えていただき、どうもありがとうございます。綿の葉イオンですね、あの開催場所が外なんですけれども、あの前日の5月も外なんですけど、風強いんですね風強いんですけど、すごく思い出になるライブを毎年開催しておりますので、ぜひ皆さんマルシェで素敵な作品に出会いながら、そして音楽でも、ぜひ楽しんでいただけるように一生懸命頑張りますので、ご来場お待ちしております。そしてもう一つ大切なお知らせがございまして、7月の4日、ミキ弾き語りソロライブ I will play 20 songs というタイトルで、まあ、そのままなんですけど20曲弾き語りライブを行います。あえて英語にしてみたんですけど、ちょっと合ってるかどうかよくわかんないわかんないんですけれども、歌い始めて20年の月日が経つということで、新曲も交えながら7月の4日仙台にありますカフェテリアオリーブでソロライブを行います。オープンが14時30分、スタートが15時、料金がケーキセット付きで3500円です。ケーキセット付きなので、ね、甘いものを食べながら、そして甘い音楽になるかは分かりませんが、楽しんでいただけるように一生懸命頑張ります。ご予約絶賛受付中です。ぜひご来場ください。

0: 今日もあっという間のお時間となりました。ミキのウォークトゥーギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。

0: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ、受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
1: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受取口座はお決まりですか？森信なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受取は森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
3: いらっしゃい、ご注文は？へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタうまいよ。毎度、へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
4: 皆さんこんにちは、ミニマル和柄デザイナーのゆえです。喉の調子がね、またちょっと良くないと。いやー、悪くなったり良くなったりを非常に繰り返す喉だなという感じでございますが、今週は皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。なみなみラジオは早くも、もう2回目のね、5月2回目の放送ということになりますが、今週5月の5日は立夏、まあ暦の上では夏が始まっていくということだったわけでございますね。僕はこの時期ぐらいから、梅雨に入るまでのね、まあ、いわゆる初夏みたいなところがすごい好きでね、この木々の桜が終わってさ、葉っぱがどんどん緑にこう色づいてくると、まだ深くないくらいのこの緑にわっとこう色づいてくる、この感じがね非常に好きだなと思っておりますね。まだちょっと攻めた選択かもしれませんけど、半袖でもいいかなという日もね、ちらり今週は何日かあったなという感じでございましたね。まあ、短いこの初夏ねでございますけども、より多く外に出てこの時期を堪能したいと考えております。さあ、それでは5月、2回目のなみなみラジオスタートです。

皆さんこんにちは。始まりました、なみなみラジオ。この番組は聞くとアートに触れたくなる30分間を目指してまったりおしゃべり、時にはゲストを招いて熱く語り合いながら皆さんの心をなみなみに満たしてしまおうという番組です。溢れんばかりになみなみ注がれたラテをのんびり飲むような気持ちで耳を傾けてもらえたら幸せです。さあ、ということで皆様、ゴールデンウィークはいかがだったでしょうか。もしかしたら、この週末もお休みにして今回の土日まで休みを取ろうというね、猛者もいるんじゃないかなという感じがいたしますが、まあいずれにせよ、ゴールデンウィークももう終盤を迎えているというところ、もう終わったかなというところかなと思います。僕のゴールデンウィークはね、ちょっと早々ね、もう終わって1週間ぐらい経ちましたので、気持ちを切り替えていると言いたいところなんでございますが、やっぱりちょっと休みが長いとね、1週間ぐらいは引きずるなと。まあ来週あたりから、本調子が出てくるんじゃないかなというねところでございますね。皆様どんなゴールデンウィークになりましたか。僕は先週ちらっとお話ししておりましたが、温泉にね行ってまいりました。久しぶりにね、岩手県の花巻温泉に行ってきたわけでございますね。まあ、なんでね花巻温泉に行ったかというと、もう僕はね、ゆっこ先生をですねインスタのさ、宮城県のイベントとかさ、ここの温泉がいいぞみたいな県外の温泉とかを紹介してるさ、ゆっこ大先生がいてですね、その方のやつを参考にしてるんですけど、まあ、子供がね非常に遊ぶところがあるぞと、キッズパークみたいなところがまあ温泉の中に併設もされているし、大人も満足感が高いぞということで、まあこれはもう行くしかないということでですね、今回行ったわけでございますが、僕はね、温泉というとこの、なんて言うんですか、ゆっくりくつろげるお部屋での過ごし方とかさ、非日常のあの感じのワクワクだったり、まあ、あと食ね、食がどうしても楽しみだみたいなところがあったんですけど、まあ、ちょっと年齢とともにというわけではないんですけどね、今回はね、とにかく温泉が良かったですね。いや、最高でした。まあ、子供たちがね、ちょっとまだ温泉入りたくないとかね、入れないみたいな年だったりするので、まあお風呂を入れた後にね、もう一回ちょっと温泉に寝静まった後入りに行きまして、最高でしたね。なんか年々やっぱりこうくつろげるようになって、なんか温泉の中でくつろぐのが下手だったんですよ僕。あんまりこう暑いのにずっと耐えられなかったりとか、なんか一人で、ああ気持ちいいっていうのをずっとこう続けてられないというか、ああもういいか上がろうみたいな感じになっちゃうタイプだったんですけど、今回はね、まあタイミングも良かったというかね、お月さんも非常によく出ていてですね、でちょっとね肌寒かったんですよ僕が行った日がね。だから温泉のこの感じと上半身のこの肩に当たるこの風の寒さというかさ、風の感じというのが絶妙のバランスでね、かなり長居しましたね。そして、ラウンジというかね、出てきた後の、なんかこう、ドリンク飲める、ゆったりくつろげますコーナーみたいなところとかが非常にいい明るさの、くつろぎコーナーがあって、で、そこがね、ね、本当に遅くまでやってたんじゃないかな。10時以降もずっといたけど、なんかそのぐらいまでね、かなり遅くまでやっていてですね、飲み物も飲み放題だったみたいなところがあってね、かなりこう、温泉上がった後も楽しい時間を過ごすことができたと。ね、いうことでですね。いやー、楽しかったですね。ようやく温泉に行って温泉を楽しめる年になったなと。羽をこう伸ばせて、すごく有意義な時間になったなという感じでございましたね。あとはね、まあ子供さながらでございますけども、久しぶりにね、ご飯をね、はち切れるほど食べましたね。はい。もうバイキングを楽しむ手本ぐらいね、全部の料理を食べましたね。バイキング形式だとさ、日本料理だけじゃなくて、じゃあ中華があったりとか、何があったりとか、まあ岩手県だからこの冷麺みたいなものが出てきたりとかね。
あとはね、エスニックのね、ご飯みたいなのがあったんですよ。パクチーいっぱい入れて、鶏の胸肉みたいなのに、なんかチリソースみたいな、甘辛みたいなやつをかけて食べるみたいなのがあって、それも美味しくてね、で、カレーももちろんあるでしょ、お寿司もあるでしょ、とかってなると、全部取りたくてですね、かなり世界を股にかけて全てのご飯を食べたみたいなね、マーモー焼きそばも食べたし、みたいな。本当にね、でも本当にちょこっとずつね、ちょこっとずつ、ご飯も茶碗に半分かちょっとぐらいしか分けないね、楽しむみたいなね、

でございましたが、まあ、岩手県にはですね、石つぶて公園があるんですよ、あのポケモンのね まあこのラジオでもよくあのラプラス公園にね、僕が行ってますよなんて話はしたかと思いますけども、宮城県にはこのポケモンが応援するポケモンがいてさ、ラプラスというポケモンがいて、そのラプラスの公園が県内2カ所にできてるっていう、まあ、特別な公園があるんですけど、それが岩手県にもあってですね、岩手県の応援ポケモンが石つぶてというポケモンで、まあそれをモチーフにした公園があるというような感じなんですよね。ポケパーク関東がねオープンされてからそっちも行ってみたいなっていう感じがありますけど、まあ全国ね、全ての県ではないにしよう、この応援ポケモンの公園がある場所がですねいくつかありまして、まあ、それを巡ってみるというのも非常にいいんじゃないかなという感じがねいたしますね。まあ、石つぶて公園はね、僕はゴールデンウィーク初日、まあ、早いゴールデンウィーク初日だったから空いてましたけど、やっぱりポケモンがいるということで誘致されてね、かなり人が来ることも予想されるんじゃないかなと思いますね。今度は福島のラッキー公園を狙ってみようかなと思っておりますが、まあ、鳥取の方にはサンド公園とか、広島はギャラドス公園とかがあるらしいので、まあ、そういうのをめがけて、足を伸ばしてみるっていうのも今後子供と一緒だとありなのかなという感じでございました。はい、というところで一曲聴いていただきたいと思います。まあ、ポケモンの話を、この曲のためにしたと言っても過言ではないんですけど、アニメのポケモンがですねそろそろ一区切りを迎えるそうでございますね。まだ僕らの住んでいる方では全部が放送されていないので、これから最終回というか一区切り前を楽しむかなという感じでございますが、その一区切りを迎えるにあたってですね、まあ、ポケモンのエンディングテーマポルカドットスティングより寝ても覚めてもという曲がありまして、これがまたいい曲でございましたので聴いていただきたいと思います。ポルカドットスティングレイで寝ても覚めても。時が

はい、聞いていただきましたポルカドットスティングレーの寝ても覚めてもでございました。ということで5月はですね、またトークテーマ募集しておりましたね。最近これ芸術点高かったなぁと思った出来事ということで募集をしておりました。まあ日常を過ごす中で何か芸術点高いなぁこれみたいなね、まあちょっと芸術点っていうとね少し大げさな気もしますけども、きっちりお釣りが555円だったぞとかさ、なんかそういうこう芸術点が高いというか、なんかすっきり完璧にいったぞみたいな、これうまいこと言ったなみたいなこととかを、まあちょっと募集したいなみたいなところでございましたね。で、まあ僕はね、ちょっとその子供の公園だろうなんだろう行きながら今回旅行に行きましたという話をしましたけども、まあそれこそね、あの岩手県にですね、あのクレーンゲームとかがもう100台近く、100台以上置いてたんじゃないかな、なんかある場所があってですね、でそれが10円とか20円とかでクレーンゲームがたくさんできると。で日頃まあ子供にはですね、あんまりクレーンゲームをこう、たくさんはやらせてあげられないというか、もうハマっちゃうからさ、あれさ、だからそうあんまりやらないようにこう注意しながらやってきてるんですけど、なのでまあちょっと思いっきり遊ばせてあげようかということでですね、まあそこに行きまして、でクレーンゲームをしたわけなんですけど、まあ、普通のクレーンゲーム機も置いてありまして、そこででかいですね、ぬいぐるみをね、電流というポケモンのぬいぐるみを取ったぞということが、まあ、今回ね僕が紹介したい、これ芸術点高かった、すっきりしたことなんですけどまあちょっとあのそもそもこれクレーンゲームたくさんやってたくさんぬいぐるみ取ってる方はなんじゃそんなことかと思うかもしれませんが、僕はね、大人になるまでねクレーンゲームをねほとんどしたことがなくてですね、まあ、というのも、まあ、ゲームセンター自体がね実はそんなに好きじゃないというか、あの音がこうジャラジャラしてる感じ自体が実はあんま好きじゃなくて、なんかあの入ることがまずあんまり好きじゃないというかね、ためらわれる感じがあってですね。で、そうそう、だからクレーンゲーム自体もですね、学生の頃なんかもちろん全然行ってないし、あんまり遊びに行ってそういうところに行くっていうこともなかったなという感じがね、するわけでございます。で、子供が生まれて、子供がじゃあまああのまんまとね、買い物行った時に興味を持ちまして、じゃあやってみようかって言ったら、まあビギナーズラックでちょっと撮れたりなんかしながらね。じゃあ撮ってよ、これやってみようよなんて話になって、まあかなりね沼にはまったりもしながらね、もうある時には本当に2000円ぐらいつぎ込んでさ1匹撮るみたいなこととかもさするようなね感じになってしまってたわけなんですけど、でその中でさ、やっぱりこうさクレーンゲームっていうのはさ、やっぱ攻略法もちゃんとあるぞみたいなさ、結構テレビでもやられてて、そういうのがようやく目に入ってくるなって、ああそうなんだ、これただやってるだけじゃダメなんだみたいな大人になってね、そういうの初めて気づいて、で今回、まあ、別にそれ試してたわけじゃないんですけど、まあ、そのなんかテレビで見たやつが、そのでっかいぬいぐるみを一回その穴に引っ掛け、穴のところに頭だけこうガッと出すように引っ掛けて、でお尻の方持ち上げてぐるっとこう回転させて撮るんだぞみたいな、そういう撮り方もあるんだみたいなのをちょうど見てたんですよ。で僕がそこのクレーンゲームのところにいた時に、子供が欲しいって言ったやつがあって、いやこれは確かにこの大物を取れたら、この10円20円のクレーンゲームでそんなにたくさん思いのものが取れなかったとしても、まあ、満足度高いかということで、これはじゃあまあちょっと取ってみようか、何回か挑戦しようかって言ってやったらですね、本当に一発目でうまいこと頭の方にこう頭を出し、で二回目でお尻をくるんと持ち上げ、まるであのテレビで見たかのようなねあの華麗な取り方ができたんですよ。これがね僕の中では結構あの嬉しくてね、もうこれはクリーンヒットだったなみたいなね、もう200円でいったぞみたいなああこれがクレーンゲームの面白さというか達成感なんだな、これは確かにハマりそうで怖いななんて思った、まあという話なんでございますけどね、それが最近のねこの旅行の芸術点高かったなというねところだったなと思っておりますまあ、ということで、このぐらい日常レベルのことでも構いませんので、何か自分でこの流れは完璧だったと最高だったみたいなものがあったらですね、ぜひお便り送ってやってください。インスタのストーリー DM からお便り送っていただいた方の中から毎月抽選で1名の方に番組オリジナルステッカーをプレゼントしております。

いますので、ぜひ、お便りお待ちしております。さあ、それではですね、ここでもう一曲聴いていただきたいと思いますが、冒頭でも言った通りですね、僕はこの、初夏の雰囲気というんですか、かなり好きでございますので、まあ、そういった曲ですね、スピッツの初夏の日という曲をお聴きください。

はい、あっという間にエンディングですということでね、まあ、もしかしたらゴールデンウィークを今まで継続しているという方もいらっしゃるかもしれませんが、その方々にとってもですね、週明けからはまた仕事が始まっていくというね、日常生活に戻るという方が多いんじゃないかなと思います。まあ、週明けからちょっとね、気持ちを切り替えられるようにお互い頑張っていきましょう。さあ、それではこの辺りでより締めましょうか。なみなみラジオでは毎月のトークテーマや番組内でやってみてほしいこと、こんな現実体験したよ、番組へのご意見ご感想なんでも募集しております。すべての宛先は 781F

m@bay-wave.co.jp 並々ラジオまでお送りください。僕のインスタのストーリー DM からお便りを送っていただいた方の中から毎月抽選で1名の方に番組オリジナルステッカーをプレゼントしておりますので、ぜひお便り送ってやってください。それではまた来週をお楽しみに。お相手はミニマル和柄デザイナーのゆえでした。心なみなみで週末をお過ごしください。バイバーイ。

0: 料理を囲み、和やかに故人をしのぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中。ご用命お問い合わせは電話 362-2567 362-2567、または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。
1: 子育ての強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心、貸してネットで検索。
2: イベントの強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
1: 詳しくは電話226-7166。
2: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
3: ダスキンレンタル仙台ステーション。
4: Good pepper.

Chronicle with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 discs from 81.3 J-Wave Tokyo. Tokyo Session Hits を待ちる100曲カウントダウン J-Wave セゾンカード Tokyo Hot 100 2026年5月10日日曜日、時刻は午後1時を参りました。皆さんこんにちは、クリス・ペプラーです。さあ、ゴールデンウィークも終わって1週間、皆さん調子のいかがでしょうか。今日の東京すごいいい天気ですよね。最高気温は24度で、5月らしいいい天気ですけども、昨日も日差しは強いんだけれども風が若干涼しく気持ちいいんですよね。なんかシャキッとするような、すごい好き、この雨季前、梅雨前のこの時期っていいですよね。もっとこの時期をね、だいたい桜が開花してからこの時期ってすごく良くないですか。もしかすると僕1年の中で今が一番個人的には好きな気候、かもしれません。さて、今日は5月の第2日曜日、ということで母の日、マザーズデーですよね。全国のお母さんに感謝、直接伝えられる方はぜひ、ね、してあげてください。今日してあげてください。喜びますからね。そしてこの1週間の私クリス・ペプラーはですね、

結構見聞を広めたといいますか、あの日本の最新のアイドルと1950年代一世を風靡したアメリカンアイドル両方見てきました。フルーツジッパー私、見てきましたですね。そうなんです、フルーツジッパーも最新の日本の、もう本当これもう日本のお箱芸のようなね、今 K-POP とかあるけど、フルーツジッパー見ると、あ日本のアイドル事情やねと、だから最新のアイドル事情をちょっとこう勉強させていただいたような感じなんですけど、あとはそうエルビスエピックっていう映画があるんですけれども、こちらあの5月15日に公開される映画なんです。一足早く、拝見させていただいたんですけど、エピック、これはエルビス・プレスリー・イン・コンサートの頭文字を取ってエピックというわけなんですけれども、あの監督があのムーラン・リュージとあとオースティン・バトラーが演じた2022年のエルビスの監督のバズ・ラーマンなんですね。でそのエルビスのリサーチのためにいろいろこうあの過去の資料とか見ていたときに、あのエルビスの昔の映像が出動したんですよ。出動してそれをこう、再編集再構築して出来上がったのが、まあ、ドキュメンタリー映画の、エルビス・プレスリーコンサート、こちら5月15日リリースなんですけども、ということで、先週は新旧日米アイドル、見に行ったかなというそんなこんなで、今日も4時間生放送いきましょう。 Last week's top 10. Too much, too fast, too soon. Tahiti 80. Going shopping. The Strokes. Bakugan. Hana. Kaze to Machi. Mrs. Green. Dangerous Lover, Seiku. Ohayo, Stats to Onuki Time. Runway, Lady Gaga and Doechii. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Swim, BTS. And last week's number one. 先週1位は黒いフィーチャリングインカグニート、Kinetic.

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週の1位はこの曲、J-WAVE 今年の春のキャンペーンソング、クロイフィーチャリングインカーグニーレオ、ケンナテ。大量のオンエアを稼ぎ、先週2連覇を達成しました。さあ、今週のトップ争い、一体どうなるんでしょう。皆さんぜひナンバー予想クイズにもご参加ください。見事当てた方の中から抽選で、お一人様に、毎週私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。受付は番組ホームページはボイスまたは X、でも OK です。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて、締め切りは毎週5位発表の前です。当選者はエンディングで発表しています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、ゲストは2時頃アメリカと日本にルーツを持つ注目の話題のシンガーソングライタージュリア高田が初登場、3時台はゴールデンウィーク終わっても来日アーティストが盛りだくさん、今月注目の来日公演チェックしていきます。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ逆転バスター。

今日も2回やりますが、プレゼントの甘ギフの金額がたまってます、今日は5万円からのスタート。そしてここでちょっと逆転バスターエントリーのお知らせです。皆さんにエントリーしていただいた後、番組スタッフからお電話差し上げますが、非通知での逆転となりますので、あらかじめご了承ください。非通知ですんでね、怪しい文字ございませんので、安心して出てください。逆転にエントリーした時は非通知でも電話に出てください。ということで今日も4時54分まで 81.3 JWEB、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100。 This program is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

0: カウントダウンスタート。来日公演まであと1ヶ月を切りました。 No.100 レイフェイ Mad Woman No.99 Kim Gordon's at number 99, Play Me.
1: Number
0: 98. 今週98位、超マイナーサベージ、ロミオ。
1: Number 97.
0: Nick D, This Town.
1: Number 96. Brand new entry.
0: 続いて96位は関西の5人組バンド、上京物語の新曲、初登場です。Love, Bye.
2: Hey, so this is a little awkward. I just wanted to

FC96 位初登場ラブの新曲バイいかがでしょうか。 Spotify が期待の次世代アーティストを選出するレイダーアーリーノイズ2026にも選ばれた関西出身のラブ、新曲は出会いと別れ新生活の始まりをテーマにしていますが、ラブもこの春地元関西から上京、したそうです。そんな環境とも重なった、一曲、上京して1ヶ月、経ちますが、メンバーに現状を聞いてみたところ、ベースのズームは渋谷での乗り換えにテンション上がってますと答えてくれました。渋谷とか新地とかスムーズに乗り換えできるようになったら、これはもうあなたも立派な東京人ですからね。さらに DJ のオフンは家具などが全然揃ってなく、カーテンもまだない状態でも、そのおかげで毎朝1時目が覚めるそうです。それはどうなんですかね。それはね、つまり家に帰って電気つけると外から丸見え状態ということですもんね。まあでもね、朝日が昇って自然に目が覚める、これ健康的ですね。私はそうですね、結構やっぱ朝トイレタイムで5時ぐらいにいつも寝ます。今週96位ラブバイ Number 95 Brand New Entry

ワンダイレクションのメンバーナイル・ホーレン、来月リリースになるアルバムから新曲が95位に初登場、 Little More Time Number 94 Number 94 Cortis Red Red Number 93 Number 93 Anita and Shakira Choka Choka Number 92 Coffee Break Coffee Break Coffee Break来週日曜日からツアーがスタート。92カンサのフィーチャリング関口慎吾、コーヒーブレイク。Number 91 Brand New Entry。 二人は波の合間を縫って話をする。深くまで潜ろう、溺れたら助けてあげる。91位は今週初登場、メジャーデビューしたばかりの3ピースバンド、サンデーメイクラブ。だって眩しくて。Number 19, brand new entry. Night in, night out, I think about just how full out. 続いてトム・ミッシュも大絶賛。25歳のシンガーソングライターが初登場。Isha, Me and You.

A brand new entry at number 90, Isha, Me and You.オランダアムステルダム出身、ロンドンを拠点に活動しているアーティスト、イーシャ、その Me and You いかがでしょう。もともとはこのイーシャベーシスト兼プロデューサーで、これまでにリリースした2枚の EP でもイーシャ自身はほとんど歌っておらず、まあ、曲ごとに他のアーティストとコラボをしてきたわけですけれども、しかしキャリア4年目にして方向転換、今年9月にリリースする初のアルバムではコラボレーターを入れず、作詞作曲プロデュースを全て、自身で行い、ボーカルも自ら担当しています。この曲 Me and You はアルバムに先駆け配信されていますが、ちなみにイーシャはいろんな楽器をこなすマルチインストルメンタリストなんですけれども、メインの楽器はベースで示してますね。やっぱベースですよ。でライブではベースでの弾き語りも、披露していますけれども、そうベース弾きながら歌ってすごい大変なんですよね。あのギターこう鳴らしながらこうコード弾きしながら歌うのとまた違ってて、全然その歌のメロディーリズムとベースのリズム大体違ってくるんでね、すごい難しいんですけど、タル・ウィルケンフェルドってね、あのジェフ・ベックのバックでベース弾いてた女子、彼女も自分のバンドで歌ってるんだけれども、まああの結構歌える女子ベースは私あの応援してます。今週90位、イーシャ Me and You。 Number

水曜日のカンパネラが89位、スキピオ No.88 リエントリー。中一周でチャートに帰る先、今週88位、時速36キロ、その未来 No.87

0: Number 87, Paris Paloma, Miyazaki.
1: Number 86, brand new entry.
0: 86位は世界を舞台に活躍するプロデューサー、バンフォックス。スカイハイ主催。

by ブルームースレコーズ移籍第1弾シングルです。オールブルックパークウェイ J-WEB からクリス・ペプラーが生放送中、セゾンカード TOKIO ホットハンドレッド。さて続いては今年50歳、今度初の日本武道館公演も行う奇妙麗太郎。以前から歌い続けているカバーソングをこの度新たにレコーディングして TOKIO ホットハンドレッドに12年ぶりにカムバック。今週85位奇妙麗太郎、オーシャンゼリーゼ on 81.3 J-WAVE。

今週85位、氷見惟太郎、オーシャンゼリゼ。先日自分の生まれ年をタイトルにしたアルバム1976をリリースしたなにわ仕込みのシンガーソングライター、氷見惟太郎。2012年、氷見惟太郎トラベルスイング楽団としてチャートインしていたこの曲ですけれども、アルバムに新録バージョンが収録され、再びチャートインしてきました。50歳の節目となる今年初の武道館も2ヶ月後に控える中、かなり間近で奇妙さんに会えるチャンスがあります。六本木ヒルズ33階 J-WAVE にて不定期で開催する J-WAVE バーに奇妙麗太郎の出演が決定しました。開催は6月14日日曜日午後6時開演。東京の夜景をバックにお酒を飲みながら奇妙麗太郎のアコースティックライブを楽しめます。このライブにジェイミー会員15名様を抽選でご招待。応募方法など詳しくは J-WAVE のホームページをチェックしてください。ダーターで最高のロケーションで奇妙麗太郎が見られるチャンス。33階からの眺め、本当に絶景でございます。ぜひ85位奇妙麗太郎、オーシャンゼリゼ。セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後は週刊クリス・ペーパー。

0: 4日ニューヨークのメトロポリタン美術館で毎年恒例のファッションの祭典メットガラが開催されました。
1: はい、毎年大きな話題をかっさらうメットガラ。今年のドレスコードはファッションイズアート。各界のセレブたちがそれぞれの解釈によるアートなファッションを披露しました。中でも特にユニークだった3人。まずは銀色のマスクで完全に顔を覆ったケイティ・ペリー。さすがに途中で顔をチラ見せしていたものの、そうでなければ誰やん、誰もわからん状態。これはケイティが何度か被害に遭った AI による顔の入れ替え、まあ、ディープフェイクですよね。その顔の入れ替え合成技術に対するアンチテーゼらしいということです。続いて今年のスーパーボウルでハーフタイムショーを務めたバッドバニーは特殊メイクでおじいちゃんに変身。言われなければ誰も本人とは気づかないほど非常にクオリティが、高かったんですけれども、まあなんでしょうね、人は口でも芸術はっていう、そういうニュアンスなのかな。あの顔だけじゃなくて手もあの特殊メイクでもう老人化してるんですよね。そう、あので動き方もかなり杖をついて老人を意識したということですけれども、まあそういうなんか儚さみたいなものを表現したんでしょうか。そしてもう一人はマドンナ、頭に幽霊船を乗せて登場。まあ幽霊船とあのパイレーツ・オブ・カリビアに出てくるようなあの幽霊船、真っ黒な幽霊船を乗せて登場。船には巨大なスカーフのような布がいくつもついていて、マドンナの周りを取り囲む7人の女性たちが、長いんですよこのもうスカーフというかストールだよね、すごい薄い生地のこのマスカーフのような生地なんですけど、その布の端っこを持ってゆらゆらと動かし荒波を表現。非常にあのこうね、あの尽力でやっているところがまた AI に対するアンチテーゼなんでしょうか、それはどうか分かりませんけども、その中心にいる黒ずくめのマドンナ、もう頭からもう露出がほぼないです。その黒ずくめのマドンナ、本当に魔女です。ま、黒い魔女という感じなんですけれどもね、はい、ここ最近の衣装で一番しっくりきたなという感じが私はしますけれども、気になる方は写真がいっぱいいろんなところに出てますんでね、ぜひグーって見てください。
0: これ何ですか。このほど新しいタトゥーを入れた歌手のリアーナさん、その絵柄が話題を呼んでいます。
1: 最近は音楽活動よりも実業家、そして3人の子供を育てる母親として忙しい日々を送っているリアーナ。娘ちゃんが描いたウサギの絵をタトゥーにしていますけれども、リアーナのお子さんは上から4歳と2歳半の男の子、そして、生後8ヶ月の女の子なんですね。特に一番下の子はまだ本当赤ちゃんなので、お絵描きまだできないですよぶっちゃけ。で絵線をこうぐちゃぐちゃ描いただけなんですね。もう絵とも呼べない、もうただもう初めてなんか筆でもうあのぐちゃぐちゃを描いたと、つまりなんだかわからないんです。本当ただのぐちゃぐちゃです。そのぐちゃぐちゃの絵を、そのぐちゃぐちゃの絵を見ながらバンバンはまああのこのタトゥーで見事に再現したんですね、このぐちゃぐちゃを。そうなんです、リアーナの体にそのぐちゃぐちゃを見事に再現。これを

0: 抽象絵画に見ようと思えば見ることができるのでね、見ようによっちゃ、ね、ピカソも言ったじゃないですか、私は一生かけて子供のように絵を描くことを学んだみたいな。まあ抽象絵画にも見えなくもないということで、タトゥーズアート。
1: 恋の噂再び、歌手のマライア・キャリーさんとミュージシャンでプロデューサーのアンダーソン・パークさんがまたもや手つなぎデート。今回二人が現れたのは、
0: もうこの二人が登場するとやっぱりゴージャスな、ね、ゴージャスな雰囲気が辺り一面という感じですけど、かつて一度噂になったマライアとアンダーソン・パーク、一昨年の年末コロラド州アスペンのレストランにお手手つないで現れまして、パパラッチを気にせずイチャつきまくってました。なんか怪しいなと思ったら、案の定コラボのためのこれは話題作りだったんですね。で、今回2人が現れたのは LA のショッピングモールにある映画館。マライアはシックな黒のワンピースにキラキラした黒のジャケット、アンダーソンもキラキラした黒のスーツ姿で場違いなほどドレスアップしています。他のお客さんはもうパーカーに短パンに B さんといういでたちにもなんですけれども、この2人だけすごい浮いているんです。で、しかも裏口からこっそりじゃないんですね、普通に正面から入って普通にロビーでチケットを発券し、普通にもぎってもらって映画に入っていった。その間ずっとお手手つないだままだったんですね。ちなみに2人が見たのはプラダを着た悪魔2、ボディらしき人の姿も見当たらず、普通のデートだったのが、いやいやあんなわけはないでしょう、また企んでいるんでしょう、だって映画がプラダを着た悪魔2でしょ、だからこれは絶対コラボの続編ですよ、パート2ということで、今日はこの辺にしておきましょう。週刊クリスペーパーでした。
2: Back to the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Kehlani, featuring Usher, Shoulda Never. 今年2月のグラミー賞では2部門に輝き、嬉しい初受賞を果たした R&B アーティスト、Kehlani。先月31歳のお誕生日にリリースになったアルバム、その名も Kehlani から先輩 Usher をフィーチャーした Shoulda Never。アッシャーといえば最近ではスーパーボウルのハーフタイムショーを務めたり、北米やヨーロッパを回るアリーナツアーはソールドアウトと、その人気っぷりは健在ですが、この曲ではそんなアッシャーが大ブレイクを果たした2000年前後のサウンドにオマージュを捧げています。作詞作曲そしてプロデュースにはあのベイビーフェイスも参加。この曲では自分にとって良くない相手だと分かっていてもなかなか別れられない、別れを決意してもまた元の関係に戻ってしまい後悔する、そんな心理をケラーニとアッシャーがデュエットしています。いわゆる腐れ縁ソングですね。皆さんもありますか、腐れ縁。今週84位、ケラーニ featuring Usher, Shoulda Never. Number 83. I know what you

0: Jackie Evans is at number 82, Seven Bride.
1: Number 81, Re-entry. Cherry on top.
0: 3週間ぶりにチャートに復活。今週81位、ロングショット、バニラデイズ。
1: Number 8。
0: 先週と順位変わらず80位、ケン、めまい。
1: Number 79。
0: 現在ツアー中、アジア5カ国で追加公演も発表されました。79位、ムク、 Good luck, have fun。
1: Number 78。
0: ファイナジエンドが78位、ルミナス。
1: Number 77。 Brand new entry。
0: 続いて77位はノーノーガールズのファイナリスト、フミノの新曲、よくある話。

今週77位に初登場、フミのよくある話。この春から J-WAVE ぐるぐるのコーナーグルーヴバンチも、担当しているフミノの新曲ですが、いかがでしょうか。テレビドラマ未解決の女、警視庁文書捜査官シーズン3の主題歌です。で、今回初の書き下ろしを経験したフミノですが、グルーヴバンチのリスナーからも今までのフミノちゃんと全然違う感じ、新鮮とたくさんの感想が届いていたようで、フミノ自身も初の書き下ろしだったからかも、私自身もびっくりするぐらい今までと違う曲ができたと番組でも話していました。そして一昨日リリース日には M ステに初出演、デビューに向けての目標として掲げていた夢の一つが M ステ出演だったので本当に嬉しいです、やばいですと大興奮。今週77位、フミのよくある話。セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後はミュージックビデオがやばいと噂、フレンチ DJ の新曲が初登場。

続いてフランスの DJ サーキンの別プロジェクトジェネレーションが初登場。映画みたいにミュージックビデオが話題の一曲です。 No.74 A brand new entry from Generation Storm 2

Brand new entry at number 74 on the Tokyo Hot 100, Generation, starring Young Lean, Storm 2. フレンチエレクトロの申し子と呼ばれるフランスの DJ サーキン。そんな彼が映画監督のロマン・ガブラスと組んで10年ほど前に立ち上げたのがジェネレーション。ミュージックビデオの概念を超えた没入型のオーディオビジュアル体験を提供していて、スウェーデンのラッパーヤングリーンをフィーチャーした新曲ストームもかなり映像がかなりヤバいと評判になっています。この曲はストーム1とストーム2、2部構成になっていて、2つを合わせたミュージックビデオが、ただいま公開されています。およそ7分半の、かなり、長編、なんですけれども、舞台は2034年のイギリスの全寮制の男子校、今から10年近く、未来ということですね。主人公のとんでもなく凶暴な悪ガキをヤングリーンが演じています。ビデオの後半ストーム2の部分では総勢100人ぐらいの制服姿の、男子生徒たちがアグレッシブなダンスを披露。そのシンクロしたダンスシーンがもう圧巻なんですね。独特の振り付けで迫力満点。ぜひ皆さんも機会があったらチェックしてみてください。今週74位、ジェネレーションスターリングヤングリーン、ストーム2。ナンバー73位、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。ナンバー72。 7年ぶりのアルバムはこの夏リリース、マドンナ、 I Feel So Free。 This week's ナンバー72。 ナンバー71。Number 71, Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again. Number 70, Re-entry.

0: 中一週でチャートにカムバック No.70 Ella Langley Choose in Texas No.69 Brand New Entry。 続いては
1: 新婚さんいらっしゃい、
0: あゆみまずの新曲が今週69位に初登場、 Classic。

今週69位初登場、歩む今津クラシック。今年2月にスカイハイが CEO を務める BMSG に移籍、さらに先日結婚を発表するなど公私ともにイケイケの歩む今津。この曲クラシックは今度の水曜日、リリースとなるアルバムのタイトルトラックです。アルバムについて本人は、流行の移り変わりが早い時代の中でそれでも色褪せない新しいクラシックを作りました。進化した歩む今津をぜひこのアルバムから感じてもらえたら嬉しいですと本人語っています。ボスのスカイハイがナビゲーターを務める J-WAVE の番組 Dive to the New World でも、先日オンエアされていて、スカイハイは移籍第1弾でとんでもないアルバムがリリースされます、これはすごいと思うと社長のお墨付き。アルバムをリリースしたらすぐに全国ツアーもスタート。東京公演は6月21日日曜日、 ZEP ダイバーシティ。今週69位歩む今津初登場クラシック。

0: 本日2曲目のチャートイン、68位カンサのフィーチャリングウーラユートピア。
1: No.67 警察官職員、我々はあくまで国民の安全を担保するために。
0: J-WAVE 金曜夜の番組、新クリエイトナビゲーター川田トンが67位鉱脈。
2: No.66
0: 現在ツアー中、昨日は千葉でライブでした。66位花オールイン。
3: No.65
0: 続いてはテキサス育ち、現役の医学生ミュージシャン、クワイエットライトが初お目見え。 Brand new entry on your 81.3 and No.65 on the countdown. Quiet Light, You Say I Love You.

I'm Brian Derringer at number 65, Quiet Light. You say I love you. 現在24歳、テキサス生まれのリアによるソロプロジェクト、クワイエットライト。マサチューセッツ大学の医学部で勉強をしながら音楽を制作するという二刀流な、リアのこの、ソロプロジェクト、クワイエットライト。音楽活動は5年ぐらい前から行っていて、2023年にファーストアルバム Fourth of July をリリースしました。厳しい医療研修をしながら家に帰ったら音楽を作る、そんな日々を送っていたようです。この曲 You Say I Love You は最新アルバム Blue Angel Speaking Silver 2からの一曲です。曲のほとんどは宅録でレコーディングしていて、リアは私は技術的に熟練しているわけではないけれど一人で作業するのが一番楽とインタビューで答えています。音楽のインスピレーションはクラシックやアンビエントから出ていて、ロールモデルはビョークだそうです。オリジナリティを追求する姿勢に感銘を受けていて、ビョークのようになっていきたいと語っています。このビョークのようになりたいではなくなっていきたいっていうのがミソですね。今後石戸のミュージシャン二刀流となるか。今週65位 Quiet Light 初登場 You Say I Love You Number 64

0: SR が64位、Daylight No.63。 Performing at the Fuji Rock this summer, Tomorrow at number 63, I Drink the Light.
1: Number 62.
0: Number 62, Bruno Mars, On My Soul.
1: Number 61.
0: 3曲目のエントリー61位カンサのフィーチャリングラブ With Love The Countdown The Countdown Sazon Cars Tokyo Hot 100、時刻は2時1分ではこの時間帯の交通情報小杉さんに伝えていただきましょう J-Wave Traffic Information。
2: まずアクアラインの上りはアクアトンネルで乗用車とオートバイの事故のため木更津金田料金所まで8キロ渋滞しています。新東名高速上りは海老名南ジャンクションで2キロの渋滞です。小田原厚木道路は工事のため上りが弁天山トンネルで4キロ渋滞しています。首都高速道路は都心環状線内回り三宅坂ジャンクション付近で事故のため500メートル混み合っています。この影響で合流する4号線の上りは赤坂トンネルまで1キロの渋滞です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロです。なお工事のため羽田線の下り芝浦と勝島の間は今夜12時まで通行止めになっています。一般道

0: ットは明治通りの内回り、渋谷区神宮前で500メートルほど混み合っています。玉川通りの下りは世田谷区駒沢で断続的に1キロです。井の頭通りの上りは武蔵野市吉祥寺駅前を先頭に500メートルほどです。なお青海通りの下り、江東区第二航路海底トンネルは工事のため明日の朝5時まで通行止めになっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さん、ありがとうございました。 J-WEB セゾンカード TOKIO HOT 100。 お知らせの後はゲストジュリア高田初登場。

0: air since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.
1: では今日のゲストをお迎えしておりますので自己紹介をお願いいたします。
2: はい、はじめまして、ジュリア高田です。
1: はい、ジュリアさん、はじめまして、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: ジュリア高田さん、TOKIO HOT 100初登場。ここで、簡単にジュリアさんの、プロフィールご紹介しますと、クリエイティブレーベルワウ所属、されていますシンガーソングライターで、2021年から配信リリースなどで音楽活動をスタート、いたしました。生まれたのはアメリカのコネチカット州で、お母さんが日本の方で、お父さんがアメリカの方、1歳の時に日本に来てからはずっと、日本ということで、僕は生まれたからずっと日本ですけどね。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。僕生まれ下茶屋なんで。
2: あ、そうなんですね。そうなん
1: です。まあそんな話置いときましてですね。子供の頃の夢が魔法使いと歌手両方だったんですよね。
2: はい。うん、両方ちょっとスペルだったり詩を書くということで。
1: ああ、ね、被る部分がありますよね、魔法使いとね。
2: そうですね。
1: やっぱり歌手もね、魔法のように人を虜にしてしまうっていう。でも歌手になりたいって自信が実は最初はあまりなくて、なかなか言い出せなかったんですよね。自信を持ってたきっかけは何だったんですか？
2: 自信、まあ、未だに自信は持ってない方なんですけど、今のレーベルのメンバーと出会って、うん、なんかこう自然と自分の歌を表に出すようになって、うん、自然と人前に立つようになったっていう。
1: ああ、なるほど、はい、その今のメンバーたちとどうやって知り合ったんですか？
2: はコータ松川っていう、うん、ワウのレーベルの立てたうちの一人、
1: はい、はい、
2: と共通の友人の誕生日パーティーで会って、うんうん、でなんか友達が話してるところで、うん、実は私も歌手になりたいんだよねみたいなことを言って、うん、

0: その頃がちょうどあのレーベルが立った頃だったので、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: なるほど、
0: きっかけでした。
1: そのパーティーであの初めて自分は歌手になりたいということを発言したわけですね、うんう
0: ん、はい、あの人にはっきり言ったのは、
1: うん、なるほど、
0: は
1: い、ちょっとお酒の力を借りて、そんなこと
0: ですね。あ、ちょっと入ってたかもしれない。
1: あ、なるほど、そうなんですね、はい、そっか、そっからいろいろ始まったということですけれども、はい、あのそもそも音楽にハマったきっかけは例えばどんなアーティストがいるんでしょう。
0: ハマったきっかけは、うん、まあ、ずっとお家でクラシックとか、うん、ビートルズとか、うん、ビーチボーイズとか、はい、流れてたんですけど、うん、自分から聞くようになったのはテイラー・スウィフト、あとクリスティーナ・アギレラとか、うん、ずっと MTV がテレビで、はい、あの流れてたので、うん、なんかその時にずっと見て、はい、好きになりました。
1: なるほど、そうなんだ。じゃあお家ではあのお父さんなんですか、そのビーチボーイズとかビートルズが好きだったのは。
0: そうです、
1: うん、なるほど、お父さんがじゃあ結構音楽はしょっちゅう聴いてたって感じ。
0: そうですね、ずっと聴いてました、
1: うんうん。そして2021年にファーストシングル Don't Know Who I Am をリリースして、まあ、それから5年経つわけですけれども、この5年間でミュージシャンとしてどんな風にご自身で分析して成長したと思います？
0: そうですね、なんか最初はちょっとこう憧れから入りがちというか、うん、こういうアーティストかっこいいから頑張ってそれになんなきゃみたいな、うん、追いかける方だったんですけど、徐々になんか自分ができることからやろうとするようになって、うん、周りの、まあ、レーベルのメンバーとか、うん、ライブのメンバーがなんかすごいこうお世辞とか普段ない分、うん、すごいフラットにここいいところだよ、うん、ここは伸びしろだよみたいなのを示してくれて、なんか自分だけのピースみたいなのを拾い集めてやっていこうかなみたいな、
1: うん、あ、なるほどね、はい、うん、そうか、でも無理しないって大事ですよね。
0: そうですね、
1: あとやっぱりその周りにあのすごくそのいい意味でいろんなその意見してくれる人たちがいるってすごく大事なことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: なかなかそういう人っていないですもんね。
0: ありがたいです、
1: そうか、恵まれてますねそういう意味ではね、
0: はい、
1: では、ここで TOKIO HOT100 にも、エントリーしている曲を聴いてみたいと思うので曲紹介お願いいたします。
0: はい、今までとちょっと味の違う声の駆け引きを楽しむ Take You Away です。ぜひ聴いてください。

0: TOKIO HOT 100でお送りしたのはこの時間のゲスト、ジュリア高田さんで Take You Away、ね、すごい気持ちのいい、ちょうどこの今の時期にぴったりのね、なんか冬感のある、本当になんかそよ風のような風を感じているような、曲ですけれども、 J-WAVE でもとてもよく、今かかっている、ナンバーです。ジュリアさんは自分で基本的には歌詞、リリックとそれからとメロディーを自分で作られるんですよね。
1: はい、
0: そしてトラックは相棒が
1: 相棒が今あっちにいるんですけど、はい、
0: 今到着しましたね、相棒ね。
1: ちょっと寝坊しちゃった。
0: そうなんですか、ね、
1: でみんな忙しいんで
0: ね。はい、そうですよね。でもすごくいいですね。なんかその相性が、トラックのとの相性がすごく、非常にメロディーとかこういう曲をも、なんだろうな、まあ、作る時ってどんな状況で作ります？
1: なんかいろんなパターンあるんですけど、まあ、なんか移動中か、ほろ酔いで一人の時か、絵描いてる時か、いつもよりもなんか興奮、喜び、悲しみ、怒りを感じてる時です。
0: 結構たくさんありますよね、このパターンが。移動中、ほろ酔い、絵を描いている、心が動いている時、なるほど、4パターンぐらいはあるんですね、最低でも。そうか、移動中ってどういう、例えばどういう時ですか？
1: 移動中は、結構満員電車の中か、それか、それこそ会社員してたりするんですけど、通勤時間とか、あとは帰り終電後の、もう住宅街、誰もいない住宅街で一人で歩いてる時とかです
0: ね。なるほど、はい、そういう移動中で生まれる曲ってタイプってあります？バラードだったりとか、なんかこうメジャー系の歌だったりとか、マイナー系だったりとか、
1: なんか満員電車とかだと、やっぱなんかこう周りに人がいるので、あんまりこう内省的なものは浮かばない、キーワードポンポンポンって感じなんですけど、そのさっきの終電後の誰もいない住宅街だったら、結構バラードっぽい、悲観してるじゃないですけど、はいはい、悲しいのが出てきます。
0: なるほどね、そうなんだ、
1: はい、
0: ほろ酔いはどんな
1: ほろ酔いはなんか今のと逆というか、そのロジカルな自分をちょっと手放せるというか、
0: はいはい、
1: なんかいい意味で地に足ついてない状態なので、こういうテイキアウェイみたいな、ちょっと挑発的、自信ありげみたいな、曲ができがちです。
0: なるほどね。そうか、やっぱりちょっとほろ酔いの方がちょっとたかがいい意味で外れるみたいな感じがあるのかな。
1: はい、めっちゃそうです、
0: なんか僕前に読んだ文章があって、女性ライターなんだけれども、私はお酒を飲みながら書くんだって、お酒を飲みながらいろいろこう文章を書いて、で寝て、で朝起きてシラフになった時に清書するんだ、清書していろいろこうやるっていうことを言ってましたけども、でもやっぱりちょっとロジックをちょっと飛ばしてね、常識からちょっと外れたところでものをこう表現して作って、で後でこうまとめるというかっていう、それに近いかもしれないですよね。
1: そうですね、めちゃめちゃ近いです。
0: なるほど。そうか、あと絵を描いてる時どんな？
1: 絵描いてる時、もう結構ほろ酔いの延長線の時があるんですけど、
0: もうゾーンに入っちゃってる
1: からね。ゾーンに入って、お家でワイン開けて、なんかもういろいろ絵描いてて、その絵描きながら物語思いつくので、その物語に合いそうな曲みたいな。
0: なるほど、なるほど、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: そんな

0: 感じで。
1: そうかそうか。じゃあ絵を描いていてそこでもうグラフィックに一つの物語が見えてきて、うん、でそれをこうなぞるようなことですよね、
0: はい、
1: なるほど、そうなんですね。あとはどうなの、その心が、あ、もう行くか。あんたはタイミングが今ドスで谷口が今私はちょうどこう、まあいいや、じゃあ行けということですんでね、行きましょう。じゃあここで
0: ガチャ
1: がございますね。
0: 見てます。
1: はい、ひねっていただきましょう。
0: おお、出てきた。
1: はい、
0: はい、お、出てきた。なんだろう。
1: はい、青い玉が出てきました。
0: はい、こんなんできます、音楽以外の特技教えてください。
1: はい音楽以外の特技は何でしょう。
0: あ、これその神戸の親友にもう急いで LINE で聞いたんですけど、
1: うんうん、
0: 妄想力だそうです。
1: 妄想力、これ大事じゃないですか、表現者としてはね。
0: そうですね、はい、なんかさっきの話にちょっと出てたんですけど、うん、女子校だったんですね、うん、自分で女子校で、まあ、みんなちょっと恋に飢えてる女の子たちで、うん、一人一人キーワードもらって、うん、1分以内に OK って、で物語、登場人物の名前、うん、状況、ストーリー、その子がどういう風な展開になるのかみたいなのをタラタラと物語話す、なんか語り手みたいなことをたくさんやってました、
1: うんうん、あ、そういうことやってて、なるほどね。じゃあそれが、はい、一つの糧というか材料になったんですね、曲作りの。
0: そうですね、
1: うん、なるほど、わかりました、うん、じゃあ、もう一度もう一回ひねってください。
0: はい、久しぶり超えてます。
1: はい、赤い玉が出てきました。さあ、うん、その中の質問を読んでください。
0: はい、タイムマシーン、うん、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代場所、誰に会いたい、妄想してください。
1: 妄想してください。
0: じゃあまさに得意な、はい、なんかまあ自分の過去を変えたいとは思わないので、うん、生まれる前に戻って、
1: うん、
0: なんか出会えなかったおじいちゃんおばあちゃんとか、
1: うん、
0: なんかご先祖のみんなとなんかシチリア島の庭とかでなんか昼からワイン飲みながらご飯したいです、
1: うんうん、あ、そっかそっか。じゃあお父さんサイドのちょっとアンセスターに会ってみたいみたいな感じですね、
0: はいはい、
1: そっか、お父さん の家系って言いますか、シチリア島からなんですね。
0: そうなんですよ、
1: うん、はい、まだご自身では行ってない。
0: そう、行ってないんですよ。行ってみたいです、
1: ね、え、良さそうですよね、シチリア島 ね、
0: はい、
1: ね、そこで飲むワインも格別じゃないかな。はい、じゃあもう一度、
0: はい、お、黄色、
1: はい、じゃあ黄色い玉を出てきました。
0: ああ、部屋のこだわり、自分の家や部屋の中で特にこだわっていること、ものありますか。
1: はい、
0: ああ、そう、これ最近引っ越したばっかなんですけど、うん、7年ぶりの引っ越し で、
1: うん、
0: でずっと大事にしてるのは自分のなんかお香キャンドルコーナーですね、
1: はいはい、
0: うん、でホワイトセージはマストでいつも帰ってきた時とか朝炊いてます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: どんな香りなんですか、ホワイトセージは。
0: ホワイトセージなんか結構なんて言うんだろう、自然の香りというか、うん、好みが分かれるそうなんですけど、うん、まあ、私は結構好きです、うん、
1: なるほど、ナチュラルな感じですね。
0: ナチュラルな、はい、
1: はい、そうか、でもいいですよね、香りはね、
0: うん、
1: うん、落ち着きますよね、
0: はい、
1: 結構白檀とか好き。
0: あ、分かります、私もお香そういう香りです、
1: うん、ね、はい、いいですよね、なんかちょっとこうエキゾチックな感じが、
0: うん、
1: なんかこうリラックスの中にちょっとなんかこう集中力を閉ざさないというか、
0: うん
1: う
0: ん、
1: ね、そういう香りいいですよね、
0: はい、
1: うん、はい、ありがとうございました。さあということで、ジュリは高田さんをお招きしておりますけれども、今さっき、ちょっと番組の曲の間かな、なんかお話しした時にちょっと今制作がかなり加熱しているといいますか、うん、
0: はい、
1: いうことですけど、どうなの、アルバムも完成してるの。
0: あ、これからちょうどこの間レコーディング終えました、
1: うん、あ、そうなんです、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、話せる範囲でいいんですけれども、タイトルは言えるんですか。まだ言えない。
0: あ、今プロデューサーに OK もらったんで、はい、じゃあちょっと初出しするんですが、うん、ファーストアルバムのタイトル、
1: うん、
0: レベリーです。
1: レベリー、はいはいはい、レベリー、
0: レベリー、
1: レベリーっていうと、これは なんて説明すればいいのかな、なんかこう、うん、こう自分を気分を上げる、
0: うん、
1: 歌、叫び、 何になるんだろう、うん、
0: 自分はなんか空想とか無双みたいな、うん、そういうちょっと解釈をした名前で、
1: うん、
0: なんかこうこれまでの話とか、
1: うん、
0: あとこれまで出した曲含めて全部で12曲なんです、うん

0: ですけど、うん、ここまで言っていいのかな。はい、あ、OK、 はい、
1: もう言っちゃったらもう取り返し来ませんからね。今生放送なんでね、これ生にも聞いてますんで、
0: はい、そうですね、はい、はい、で結構いろんな曲があるんですけど、うん、全部こう夢の中で展開している
1: う、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そういう意味では、はい、
0: はい、そういうイメージのアルバムです、
1: うん、なるほどね。そうか、 Reverie、 そうか、 Rêve っていうのはこれフランス語でドリームですもんね。
0: そうですね、うん、はい、
1: リリースはいつですか。
0: リリースは6月3日です。
1: 3日、はい、さあどんな1枚ですか、自分で自己判断して。
0: あ、どんな1枚、
1: 1枚アルバムはどんな1枚、どんなアルバムですかね。
0: そうですね、うん、なんかこう、現実逃避するなんか、うん、楽しさと切なさ両方感じられる、うんうん、あの最初話したような背伸びしすぎてない、うんうんうん、ファーストアルバムかなと思ってます。
1: なるほど、そうか。じゃあ、 あのテイクアウェイにちょっと象徴されるような、うんうん、そんな感じの一枚ですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます、ね、楽しみです。ちなみに先月新曲星屑、もうリリースになっていて、これまであの基本的に歌詞はあの英語だったんだけれども、これ今回その星屑に関しては初となる日本語フレーズが含まれてるんですよね、うん、
0: はい、
1: はい、これはあのあえてやっぱりこれからはどんどんじゃあそういった英語と日本語を両方一曲に託していくって感じですか。
0: そうですね、なんかそこを無理にどっちかの言語に絞らず、うんうん、学生時代になんか授業中こっそり詩書いたりしてたんですけど、うん、その時も日英ごっちゃだったんですよね、うん、それがなんか自分にとっては自然かもしれないと思って、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: はい、
1: あとジュリア高田さん初のミュージックビデオも公開になっていますけれども、昨年リリースした Can We Do It Again、これはあの部屋の中でのジュリアさんの日常が描かれているわけですよね、
0: はい、
1: これ本当に自分の部屋なの。
0: あれはめちゃめちゃセットなんですけど、うん、ただセットをあの作る上で自分の家の写真たくさん送って、うん、まあ、それを催したような、はい、空間です。
1: はい、ぜひジュリア高田さんの X やインスタなどを皆さんチェックしてください。では最後にあの今後の目標夢なんか、教えていただきたいと思います。
0: はい、直近の目標は海外でライブをしたいです、
1: うん、あ、どこでライブしたいですか。
0: あ、台湾とか、うん、タイとか、うん、はい、行きたいです。
1: なるほどね、そうですか。やっぱりちょっと海外にもどんどん行きたいっていうね、はい、でも今そういう時代ですからね、本当にもうあの、うん、あの一国にとどまることはないのでね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: どんどん海外からもいろいろその引力を感じると思いますけれども、頑張っていただきたいと思います。はい、ということで、ジュリア高田さん初登場ありがとうございました。頑張ってください。
0: ありがとうございました。
1: Just on the car. Tokyo Hot 100.

カウントダウン再開、60位は桑田佳祐、人たらし。 今年のフジロック組 No.59 Arlo Parks Beams No.58 Brand New Entryロンヒルズ33階、 J-WAVE からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いてナポリから世界へ、イタリア生まれの DJ プロデューサーデュオ、ヌージェネア。最新アルバム People of the Moon からトム・ミッシュを迎えた新曲で TOKIO HOT 100初お目見え。 No.58 ヌージェネア with Tom Mish On and on A brand new entry on your 81.3 J-WAVE。

Grand Engine No. 58, New Genia with Tom Misch. On and on. いかがでしょうか。2014年に結成されたイタリア・ナポリ出身のマッシモとルシオのコンビ、ニュージェニア。現在はベルリンを拠点にワールドワイドに活動しています。今回のニューアルバム、People of the Moon で4年ぶりにカムバック。この曲、On and On はトミ氏が参加しています。アルバムではナポリ語、アラビア語、英語、スペイン語、ポルトガル語といった複数の言語で歌われていて、この曲は英語メインなんですけれども、少しだけイタリア語、それもナポリなまりで歌っているという、ナポリ弁で歌ってるんですね。プレー語やでとか、そういうことですね。ボナセーラちゃうかみたいな、そんな感じなんですかね。それは違う。ちなみにニュージェネアの出身地ナポリといえば、ゲーテの名言にも、あるように絶景がとても有名で、世界三大夜景の一つ、でもありますが、もう一つはピザ、そうじゃないですよ、パイです。ピザの発祥の地としても知られているんですね。生地を空中で回転させて形を整えるナポリ伝統のピザ作りの

技法は9年前にユネスコの無形文化遺産に認定されています。もちもちで柔らかい生地が特徴のナポリピザと薄くサクッと軽い生地のローマピザ、皆さんはどっちがお好きでしょうか。私は断然薄い方ですね。薄くてネタがねっちょりしてる感じが好きです。今週58位、ニュージェニア with Tom Misch On and On Number 57

57位、今日2曲目のアートパークス Get Go No.56、この間ゲストに来てくれましたカトちゃんパコちゃん、来日公演は10月、 No.56 カトリオルンパコアモロッソジャック・ブラックグーグーガガ No.55 現在ツアー中、今日は京都でロックパーティー。55位、 The Bodies Party Party No.54 続いて54位はチェルミコ・レイチェルのプロジェクト、おはようまだやろう&川辺元パークゴルフ具のない面

今週54位初登場、おはようまだやろう&川辺元パークゴルフ具のない麺、JWEB の番組ミュージックブルームのナビゲーターレイチェルのソロプロジェクト、おはようまだやろう、新曲のタイトルは具のない麺。ねえ、インパクトがないはずなんだけど、インパクト大のタイトルですよね。具のない麺ですからね。レイチェル曰く、絶対みんな不思議なタイトルって思いますよね。この曲はちょっと寂しいけど地に足をつけていく生活感を表現したかった。

ので、その寂しさを語るのに歌詞も出てくる具のない麺がしっくりくるなと思ってつけましたと語っています。具のない麺、ね、たまにチキンラーメン何にもかけずに食べたりとかしますけどね。具のない麺もね、まあかけそばだよな、まあそばの場合だったらね、うん、いやありなんじゃないですか。あまりなんかすごい 前住んでた近所にすごい高い中華屋さんがあって、こう麺っていう素麺なんだよね、何にも入ってない、そのともかくスープがすごく美味しくてで麺だけという。まあはい、締めます。今週54位、おはようまだやろう&川辺元パークゴルフ、具のない麺。はい、出ました、時刻は2時39分ちょうどです。電話があれば誰でも参加できるギャグでマスター、サンタクイズに正解するとたまってますアマゾンギフト券5万円をプレゼント、クイズに外れても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをプレゼントいたします。で今回電話番のオペレーターは今日は母の日ですよとお伝えします、なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、あのエントリーした方はそちらご了承ください。決して怪しいものでございませんのでね、受付電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。受付は12年前2014年の母の日チャートでナンバーワンだったあのハッピーな曲がかかっている間だけ。それでは逆電バスター電話受付

0: はい、曲は2014年の母の日チャートでナンバーワンを獲得しました。ファレル・ウィリアムズのハッピーでした。ではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者に逆転いたしました。もしもし、ティップさん。
1: もしもし。
0: こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: ティップさん、今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今自宅で毎日聞いてます。
0: ありがとうございます。そうですか。ティップさん、今日は母の日なんですけれども、はい、いかがですか？何かされました？
1: 一応ちょっとこうプレゼントを前もってあげまして。
0: あ、前もってあげた。はい、もう差し支えなければ何をお母様に差し上げたんですか？
1: もう机に飾る雑貨のようなものですかね。そういうの好きなんで。
0: あ、はい、なるほど、そうなんですね。お母さんいろいろその雑貨が好きなんですね。
1: あ、そうですね。
0: そうですか。でもね、小さい贈り物でもやっぱりお母さんにとっては宝ですからね。
1: そうですね。
0: はい、では、ティップさん、今回おいしいですよ。はい、クイズに正解されますと5万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたします。10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい、はい、
0: では5万円かけてまいります。5月の第2日曜日の今日は母の日。さて、そんな母の日に聞きたい、贈りたい感謝ソングの定番の一つに、いきものがかり2010年のヒット、ありがとうがあります。もともと朝ドラの主題歌だったんですが、今や感謝ソングの定番です。では、ここで問題。まず、こちらをお聞きください。ありがとう。いきものがかりは今年ありがとうがレゲエバージョンにアレンジしたこの曲をリリースしました。曲のタイトルはちょっと変わってますが、ズバリこのレゲエバージョンのタイトルは次の3つから選んでください。1番超ありがとう、2番マジありがとう、3番めっちゃありがとう。さあ何番？
1: 3番で。
0: ファーめっちゃありがとう。なぜめっちゃだと思うんですか？
1: なんとなく
0: そう、こんなの聞かれても分かんないですよね。超マジめっちゃ、で3番めっちゃありがとうということですけれども、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: いや、もうもう答えたらもう
1: ダメですよね。
0: もちろんですじゃないとクイズとして成り立ちませんからね。
1: はい、はい、
0: では、ティップさんの答え、ありがとうレゲエバージョンのタイトルは3番めっちゃありがとうである。正解か否か。残念でした。正解は1番の超ありがとうだったんですね。生き物がかり今年2026年にデビュー20周年を迎え、ファンへの感謝の気持ちも込め、このバージョンを元日にリリースしました。超ありがとう。今日は母の日です。感謝を伝えられる方は超ありがとうでいかがでしょうか。ティップさん残念でした。
1: あ、いえいえ。
0: ステッカープレゼントいたしますので。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: じゃあお母さんを大事に大切にしてあげてください。はい、ありがとうございました。は
1: い、ありがとうございます。サインお願いします。
0: はい、サインお送りいたします。ありがとうございました。は
1: い、
0: 失礼いたします。はい、残念でしたね。逆転バスター、この後4時台トップ10内に、もう一度やります。アマゾンギフト券は持ち越しで6万円。以上、本日1回目逆転バスターでした。マーシュマロー and Portugal the Man Phoenix at number 53 Number 52本日2曲目 Number 52 Tomorrow Somewhere

パントリックスゴールデン No.49。49位フーン、シーヤ No.48。 J-WAVE キングスプレス水曜ナビゲーター寝癖が48位、青春バイブレーション No.47。 J-WAVE セゾンカード東京ホット100、続いては学祭に出演するために結成された6人組ザ・ミール・グルーヴが47位に初登場。ローリン、ローリン。

今週47位初登場ザ・ミールグルーブローリンローリン、今から3年前東京芸術大学の学園祭に出演するために結成されたバンドザ・ミールグルーブ、新曲ローリンローリンで TOKIO HOT 100初お目見えです。でこのバンド名のザ・ミールグルーブは日々なくてはならない食と同じように生活の一部となる曲を作るという意味が込められているそうです。ミールね、食事のことをミオって言いますけれども、メンバー6人全員が作詞作曲を担当しますが、それぞれ影響を受けたアーティストは、かなりバラバラです。アニタ・ベーカー、ディアンジェロ、インコグニート、ルイス・コール、キング・ヌーなど様々です。なのでザ・ミールグルーブの曲も特定のジャンルにとらわれず、その時の気分で自由自在に表現していくのが、目標だそうです。今週47位ザ・ミールグルーブローリンローリン。 Number 46。

今日はメキシコにいます。大統領にも会ってかなり盛り上がった BTS Body to Body at number 44 Number 43 All of my life and all of my praise MIA, everything at number 43. Number

0: 時刻は2時56分を回りました。六本木ヒルズ33階 J-WAVE から生放送、クリス・ペプラーです。本日5月10日付の100曲チャートナンバーワンソング予想、皆さんぜひご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラーが描きましたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、毎週プレゼントしています。受付は番組のホームページの Your Voice もしくは X でも OK です。さてこの後はトップ40突入、3時台は今月注目の来日公演もいろいろチェックしていきます。あとクイズ学年バスターもあともう1回4時台にやります。天ギフの金額は6万円。引き続き日曜午後は 81.3 J-WAVE で Sazon Card Tokyo Hot 100. This portion of the show has been brought to you by Sazon Cardボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。では5月10日日曜日のヘッドラインニュース、小月さんに伝えていただきます。
1: ロシアとウクライナが合意した3日間の停戦期間が始まりましたが、双方とも攻撃を続けている模様です。9日のモスクワでの軍事パレードに対する攻撃はありませんでしたが、ウクライナ軍はこの日、ロシアとの間で121回の戦闘が起きたとしています。

0: ハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船がカナリア諸島のテネリフェ島に到着しました。船はしばらく沖に停泊し、明日以降健康チェックで問題がないと判断された乗客から順次帰路に着く予定です。ハンガリーの総選挙で圧勝した中道右派政党ティサのマジャル党首が9日の議会で新たな首相に選出されました。16年に及んだ長期政権が終わり、 EU 寄りの政権が誕生した形です。宅配大手佐川急便を傘下に置く SG ホールディングスが燃油サーチャージの導入を検討していることが分かりました。宅配業界ではヤマトホールディングスも法人向けで燃油サーチャージの採用を検討すると表明しています。イスラエルが攻撃を続けるガザ地区でパレスチナ国際マラソンが開かれ、住民2500人が参加しました。大会はヨルダン川西岸のベツレヘムをメイン会場として同時開催され、参加者は合わせて1万3000人です。以上、ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
1: Sazon Card Tokyo Hot 100. This portion of the show is brought to you by Sazon Card, Sato Seiyaku, Tokyo Tatemono, Pioneer, Nichide Foods. Number 40. Koshu Yonjui, BE:FIRST, BE:FIRST All Day. Number 39.Up 36 clicks from last week, Charlie Puth changes at number 39. Number 38, brand new entry. Sazon Card Tokyo Hot 100. 続いて聞こえてきたのはメンバー全員2000年生まれ、注目のバンドチェチェ。7月リリース予定の最新 EP I'm Busy から最新チャート38位初登場、チェチェ、Stupid.

今週初登場38位チェチェ Stupid、 いかがでしょうか。2020年音楽の専門学校の同級生4人で結成したチェチェ、メンバー全員が作詞作曲を担当。90年代以降のブリッドポップや UK ロックを令和に昇華させる注目の次世代バンドです。4月リリースの最新 EP I'm Busy からの先行シングルがこの曲 Stupid。 これからの時期にぴったんこなサマーチューンです。作詞作曲を担当したギターコーラスのダガバジはこの曲についてこんな風にコメントしています。専門学校卒業後就職して3ヶ月目に作った曲でした。当時仕事で自暴自棄になっては帰宅して曲作りをする、そんな日々の繰り返しの中で生まれた曲です。 I am stupid という歌詞は今振り返ると就職して社会に揉まれている自分を俯瞰して自然に出た言葉なんだろうなと思います。まあ当時の自分は浅はかだと思ってしまったんでしょうね。さてチェチェですが、 EP のリリース後には初のワンマンも控えています。チェチェワンマンショーオッドダンス、4月18日土曜日、会場は渋谷オークレスト。今週38位初登場チェチェ Stupid。 セゾンカー TOKYO HOT 100。 お知らせの後は話題の映画のサントラからエントリー。

0: 先週から44ポイントアップで37位生田絵梨花ナイトアクアリウム
1: No.36
0: 今日2曲目のチャリプ No.36 Charlie Puth featuring Hikaru Utada Home
1: No.35 Brand New Entry
0: 続いて大ヒット公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラから A Brand New Entry at No.35 Sienna Spiral Material Lover

0: brand new entry at number 35, Sienna Spiro, Material Lover. いかがでしょうか。現在20歳、ロンドン生まれのシエナ・スパイロ、TOKIO HOT 100初音ミエ、です。でも渋い声ですよね。 VC な女性版シークルかという感じの、20歳でこの声ですからね。かなり VC ですよね、やっぱね。なんか声だけ聞くと40代みたいな、そんな感じかなという気はしますけれども、なんか酸いも甘いも知り尽くしたそんな声ですが、地元イギリスのメディア BBC が100万人に1人の逸材と大絶賛しています。人気プロデューサーのライアン・テダーはアデル以来最高の歌声と、地元 UK のトップアーティストを気合にベタ褒めしています。さらにフィニアス、マーク・ロンソン、サブリナ・カーペンター、シザ、サム・スミス、そしてエルトン・ジョンといった人気アーティストたちも彼女のファンを公言。2026年 UK の最注目新人の呼び声も高いシエナ・スパイロ。そんな彼女が現在公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラのために書き下ろした新曲がこのマテリアルラバー。シエナ本人はこの曲について、映画のために音楽を書くのが大きな夢の一つだった。この曲は私が映画のために書いた最初の曲なの。 AI やあらゆるデジタルのものに囲まれた世界の中で本物を愛することについて歌っているわと、サントラに参加できた喜びを語っています。注目の大抜擢ですね。 Number 35, a brand new entry from Sienna Spiro, Material Lover.
1: Number

オフィシャルヒゲダンディズムスターダストが34位。 Number 33。 今日2時台のゲストでした。写真は番組 SNS とホームページにアップしています。今週33位、ジュリア高田 Take You Away。 Number 32。先週9位からトップ10落ち。 Number 32 The Strokes Going Shopping。 Number 31 Brand New Entry。 続いては先週末の東京マップスを沸かせた孫子とワトソンによる注目ラッパーコラボ。 What's in and 孫子

今週初登場31位ワトソン&ソン氏リアルラブいかがでしょうか。今年3月自身初の日本武道館ワンマンを行ったワトソンと先日の東京マップスにも出演したソン氏、今注目のラッパー2人による、コラボです。もともとワトソンが武道館前にリリースした最新アルバムソウルクエイク3に、収録されていた曲を再構築、ゲストにソン氏を迎え新たにリミックスし直しました。もちろん武道館のステージにもソン氏が登場、初披露。徳島出身のワトソンと鹿児島出身のソン氏、年齢も出身も違う2人ですが、共通しているのはどちらも現在の千葉行きから大きな影響を受けている、ところなんですね。でこの曲のトラック、そしてプロデュースはワトソンの長年の、コラボレーターでもあり、千葉行きのチーム友達や、ミーガン・ザ・スタリオンのマムシなどで知られる、プロデューサーのコッシーが手掛けています。コウもリアルラブという曲を出していますが、タイトルもそこから、撮ってるのかもしれません。31位ワトソン&ソン氏リアルラブ。 Number 30

0: 今週30位、羊文学ドッグス Number 29 Somber's at number 29, Potential
1: Number 28
0: 今日は立川ステージガーデンで開催クラフトロックフェスティバルに出演今週28位ペントハウス12-3
1: Number 27
0: 映画が話題でこの曲が10ヶ月ぶりにカムバック Billie Eilish Birds of a Feather

アリエンチュー No.27 ビリー・アイリッシュ Birds of a Feather。 昨年夏日本にもワールドツアーの一環でやってきたビリー・アイリッシュ、そのツアーの模様を 3D 化したコンサート映画 Hit Me Hard and Soft The Tour が一昨日から全国公開されました。ビリーと一緒に共同監督を務めたのは巨匠あのジェームス・キャメロン。当初ライブのステージ上にカメラを置くことに猛反対だったビリー、それをジェームス・キャメロンが、なんと半年かけて説得、最終的にパフォーマンス自体からステージの照明に至るまでビリー自身が映画の方向性をコントロールすることでより親密でリアルなライブ映像が完成しました。公開初日に映画を見てきた映画好きの番組スタッフ、小森の矢野曰く、ステージの奥行きがすごい、昨年の夏に見たライブの興奮を思い出しましたと感想を語っています。小森の矢野、改め小森のお坊ちゃまのお墨付き No.27 ビリー・アイリッシュ Birds of a Feather。 Sales on car TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。お知らせの後は5月の注目来日特集。

100、時刻は3時23分を回りました。クリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100、ゴールデンウィークはいろいろな音楽イベントありましたよね。J-WAVE と六本木ヒルズ主催の東京マップスも大盛況、初の野外開催だったビバラロックも大成功、春フェスの後夏フェスが続くわけですけれども、その前にも続々と注目の来日公演が、控えています。そこでこの時間は J-WAVE が公演しているものやそれ以外のものも含め、明日以降開催、5月の来日アーティスト特集をお届けします。まずは番組スタッフがセレクトしたアーティストをフラッシュでご紹介。 Candy Dolfer

はい、ということでいくつか、来日アーティストを、ピックアップしたんですけれども、何気に見たことないんでイルディーヴォなんか見てみたいな気がする。国際フォーラムだろ、なんかね、なんか見てみたいような感じが、ちょっとそういうね、ちょっとこうオペラチックな歌もええかなと。あと先週ミュージックどんどんのコーナーでこの番組でお届けしました、モンタカナのアーティスティックディレクター、こちらマホロさんが紹介してくれたジェフ・ミリューズスペシャルゲスト上原ひろみ&レオ、これ見てみたいよね。これは見るもん、行きたい。あとはなんか今パッと聞いたら、そのヴィンテージソウルバンドセイクリッドソウルズビルボードライブ東京5月21日これ見てみたいな。あとサンダーキャットね、これも絶対見たいんですが、もうチケットソールドアウトですよ。大阪愛知東京4公演全てソールドアウト。ちなみに東京は豊洲ピット、ですが見たかったな。そしてやっぱボズスキャッグス今見ておかないとな感じかな。全国回って東京は5月22日 SGC ホール有明。この SGC ホールまだ僕内覧は行ったんだけれども、まだライブ見てないんでちょっと見てみたいので、そうなんですよね、 SGC ホールでぜひ見てみたいです。あとはダイアナロス11年ぶりの奇跡の来日と書いてありますけれども、御年82歳ですよ。今見とかないとという、そんな感じですよね。あとは伝説のウータンクランね、空耳アワーでもおなじみのウータンクランですよ。単独来日公演29年ぶり、日本から豪華スペシャルゲスト陣も、話題ということで、キングギドラ、エイウィッチ、ハンヤ、イエローバックス、K アリーナ横浜、5月24日。というところかな。はい。では、ここでちょっと一曲、その来日アーティストの中から、かけたいんですけども、たくさんいらっしゃいますが、そうです、ちょっとこうボズスキャッグス今ちょっと聞いてみたような感じがするんだよね。一番ボズスキャッグスのアルバムで好きなのが僕ダウントゥーゼンレフトっていうアルバムなんですけども、そこからの曲いきましょう。 Still Falling For You バズスキャッグス。

い、ボズスキャグス Still Falling For You、お聴きいただいてますけれども、これは1977年のアルバム Down To Then Left に収録されている曲なんですけども、全然今聴いてもいいよね。まあ、本当に今この昨今あまり関係ないよね、給付新譜っていうのもね。なんか本当やっぱりネットのおかげで曲がアーカイブ化されてるんで、あんまりこう古い新しい関係ないっていう感じはしますが、でボズスキャグスなんですけども、来日公演、全国回って東京は5月22日 SGC ホール有明、これが本当にもう最先端のいろいろ新しい箱が誕生してますけれども、すごいんですよ。もう本当最先端のサウンドシステム組み込まれていて、あとライティングとかもね、もう至る所にあって、結構すごい箱ですんでね、ボズも楽しみですけども、この箱に行くのも SGC ホールで音楽聴くのも楽しみです。で6月もあって、6月4日5日がこちら東京ドームシティホール、カナデビアホールでいいのかな、カナデビアホールで、東京ドームシティホールだと思いますけども、カナデビアホールで、ライブが行われますということで、ゴールデンウィークは終わっても来日公演は続々続きます。続々5月の来日アーティスト特集でした。 TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開。Tokyo Hot 100.

0: カウントダウン再開。チャリプ今日3曲目。Number 26 Charlie Puth Beat Yourself Up。 Number 25 Still Here Longest Entry。 Longest Entry。今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー、これで17週目。キングヌー愛憎、今週25位。 Number 24今日2曲目の花、先週8位からトップ10落ち。花バッドガールが24位。 Number 23 Brand new entry。
1: Hey Ender, how's it going?Harry J, all good. What's up?
2: So, what do you say we make some music together sometime?
1: Yeah, sure. Come down.
0: 商談即決っていう感じですかね。実際こんな風に電話でオファーしたんでしょうか。北海道と台湾をつなぐコラボ、 Rejay and Ander Hangover。

Hangover いかがでしょうか。北海道ニセコ出身のシンガーソングライターリジェと台湾オルタナポップの新星アンダーによるコラボ、先月リジェが、台湾の音楽フェスイマージフェスに初出演し、そのステージにアンダーが登場して初披露されました。一つの恋愛を二つの異なる視点から見たラブソングになっていて、感情にどっぷりハマっていくリジェとそれを俯瞰的かつ理性的に見つめるアンダーという対照的な視点を英語、日本語、中国語、3カ国語で歌っています。お互いに中国語、日本語で歌うのは初めてのチャレンジだったそうです。台湾でのリスナーを着実に増やしているリジェ、7月4日土曜日には台北で初のワンマンライブを、開催します。さらに8月にはリジェとアンダーのタッグで今年25周年サマーソニックのステージに出演します。8月14日金曜日、注目ですね。今週23位リジェフィーチャリングアンダーハングオーバー Number 22 This week's Hot Popper

先週から62ポイント特大ジャンプアップで今週のホットポッパー No.22 ジョーダン・ラカイ and フェミ・コレオソ It never ends No.21 こちらは先週から43ポイントのアップ No.21 BTS 2.0 No.20 Brand New Entry 祝デビュー4周年ルセラフィムセレブレーション

brand new entry number 20 ルセラフィム Celebration いかがでしょうか。先日5月2日にデビュー4周年を迎えたルセラフィム、文字通りその節目をお祝いする新曲がこのセレブレーション。5月22日にリリースされるニューアルバム「ピュアフロー」パート1からの1曲です。新作はファーストミニアルバム「フィアレス」を発表した、デビュー当時から恐れがないから強いと信じていた5人のメンバーが恐れを知っているからこそより強くなれたとそのメッセージを確証。フィアレス 2.0 とも呼ばれるような作品に仕上がっているそうです。4月からは2度目のワールドツアーもスタートさせるルセラフィム。アジア、アメリカ、ヨーロッパと年末まで駆け回りますが、その合間を縫って8月にはサマソニーに出演。今週20位ルセラフィム

川崎鷹也オリーブ ミーシャが18位ラストダンスあなたと先週10位からトップ10落ち No.17 Tahiti 80 Too Much Too Fast Too Soon The Soundscape of Music 81.3 J-Wave

続いて聞こえてきたのは今年デビュー45周年、デュラン・デュランが1984年にリリースした11枚目のシングル The Reflex。 この曲のリミックスを担当したのが、当時デビッド・ボーイのレッツダンスを大ヒットに導いた名プロデューサーでカッティングギターの神様、ナイル・ロジャーズ。それ以来40年以上にわたって共に活躍してきた2組が久々コラボ。 Number 16 Brand New Entry。A brand new entry at number 16, Duran Duran featuring Nile Rodgers. The title is... Freak.

Brian Rencher at number 16, Duran Duran featuring Nile Rodgers, Free to Love. いかがでしょうか。80年代から活躍する UK のニューロマンティックバンド、デュラン・デュラン。ナイル・ロジャーズをプロデューサーに迎えたハイパーディスコティックな新曲が、この Free to Love。1984年にシングルリリースされたザ・リフレックスが、自身初の全米ナンバーワンを獲得して以来、長年コラボレーターとして活躍してきたデュラン・デュランとナイル、久々の再タッグでが、再現した、新曲についてリードボーカルのサイモンは、この曲は2020

20年代のディスコチューン。アップビートの速いテンポの曲で自由について歌っています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマ。それこそ私たちに今必要なもの、愛する自由を手に入れようと熱く語っています。そんなベテランバンドデュランデュランがインタビューなどでたびたび語っている目標がグラストンベリーフェスに出ることなんですね。これまでにもオファーはあったものの条件が合わず、実は未だに出演経験なし。今年はフェスの開催がお休みなので、まあ、最短でも実現するのは来年になります。果たしてデビュー45周年を迎えて初出演なるか。 This is number 16 Duran Duran featuring Nile Rodgers Free to Love. Number 15今週15位クビババフィーチャリングクレバ BPM No.14 先週6位のSeeku今週は14位 Dangerous Lover

0: スーパー登山部が10人ハイライト
1: No.11 子供たちの声がする
0: 東京マップスお疲れ様でした。スタッツと大貫妙子おはよう。今週11位。ちなみに大貫さんは出演されておりません。セソンカー TOKYO HOT 100時刻は間もなく3時56分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小月さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
2: まず東名高速の上り綾瀬スマートインターで9キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは小田原料金所で工事のため4キロ、中央道上りは上野原で2キロ、小仏トンネルで8キロ、国立府中で2キロ、烏山トンネルで4キロの渋滞です。関越道上りは高坂サービスエリアで3キロ、練馬の出口で1キロです。常磐道上りは柏で乗用車3台の事故のため6キロの渋滞。東関東道上りは湾岸市川で6キロ、京葉道路は上り穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルでの事故の処理は終わっていますが、連絡道の袖ヶ浦まで11キロ渋滞が残っています。首都高速道路は7号線の上り両国ジャンクションで乗用車4台の事故のため錦糸町まで1キロの渋滞です。都心環状線内回り霞ヶ関トンネルでは乗用車など車3台の事故のため三宅坂ジャンクションまで1キロ混み合っています。一般道路は神奈良通りの外回り大田区南千束で1キロ、環八通りは杉並区環八中野橋を先頭に内回りが1キロ、外回りも流れが悪くなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小月さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100。お知らせの後はマザーズデートップ10。

東京最新数と毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT100。 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10今一度振り返っておきましょう。Too much, too fast, too soon. Tahiti 80. Going shopping. The Strokes. Bob Dylan. Anna. Kaze to Machi. Mrs. Green. Dangerous Lover, Seiku. Ohayo, Stats to Onuki Type. Runway, Lady Gaga and Doechii. Drop Dead, Olivia Rodrigo.

というように先週5月3日付 TOKIOHOT100 クロイフィーチャリングインコグニートキネティックが1位を獲得、2連覇を達成しました。そしてここまでのところ The Strokes 花、テヒーリ80、シーク、スタッツと大貫太鼓、5組がトップ10圏外です。半数が入れ替わる今週の東京チャート、クロイが3連覇なるか、それとも新チャンピオン現れるんでしょうか。そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラスト入り T シャツが当たるナンバーワン予想クイズの締め切り、5位の発表前までです。番組ホームページのヤボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 10th 2026 Number 10 22ポイントアップでトップ10入り、ロバート、ボーイ。

0: 今週10位、ロバート、ボーイ。現在20歳のシンガーソングライターロバート、一昨日から同じ20歳のアーティストリジェと一緒にジョイントツアーがスタートしました。東京、名古屋、大阪の3都市を回るこのツアー、初日の東京公演はゲストにスーパーアートサンボを迎えたスリーマン公演でした。今月末の名古屋、大阪公演でもそれぞれハナホープ、ダーダンと、国境もジャンルも飛び越えた同世代のアーティストたちをゲストに迎えています。なかなか面白いメンツですよね。そんなロバート、国内最大の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパンで全国のラジオ局のディレクターナビゲーターたちの、投票で選ばれるラジオ特別賞Radio Rising Artist of the Year にノミネートされました。6月の授賞式で5組の候補から昨年最もラジオに愛された一組が発表されます。さあ、ロバート受賞なるか。今週10位、ロバート、ボーイ。
1: Number 9 Brand new entry

続いては今年のコーチェラで初披露された豪華コラボがいきなり9位に初登場。マドンナ and Sabrina Carpenter Bring Your Love on 81.3 J-Wave。

A brand new entry at number 9, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. いかがでしょうか。メットガラでの奇抜な衣装も話題だったマドンナですけれども、7月リリースのニューアルバム Confessions 2からの一曲です。 Bring Your Love。先月コーチャラでサブリナ・カーペンターのステージにマドンナが飛び入り、この曲を世界初披露して話題になりましたが、マドンナの真骨頂である躍動感のあるビートと今風なエレクトロポップが融合したダンスアンセムに仕上がっています。ちなみにベースラインは1989年のヒット曲インナーシティのグッドライフをサンプリングしています。これですね、今をときめくニュースターとダンスミュージックの女王のコラボ、今年最大のコラボの一つとして SNS などでも大きく騒がれています。でもまた本当にハウスがガーンとこうすごく浸透してきている、ね、昨今でございますが、ちなみにサブリナ明日5月11日27歳のお誕生日を迎えます。今週9位、 Madonna and Happy Birthday Sabrina Carpenter Bring Your Love。 Number 8 Brand New Entry。最新 EP のタイトルトラック、今週8位初登場、 N-Team We on Fire。

今週初登場8位 NTEAM We on Fire いかがでしょうか、この曲は今週の本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました、先月リリースされた最新 EP We on Fire、そのセールスポイントもゲットしていきなり8位に初登場しました、そんな NTEAM 今度の水曜日から自身最大規模となるアジアツアーがスタートします。国内公演を皮切りに台湾、韓国、香港、タイ、シンガポール、マレーシアと全12都市を回ります、人気があっちあっちな NTEAM 8位 NTEAM We are on Excuse me We on fire Number 7六本木ヒルズ33階 J-WAVE からクリス・ペプラがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。続いて7位は今日2曲目のカジェイ、親好調で昨年12月以来およそ5ヶ月ぶりにトップ10にカムバック、藤井風。

今週のライフ藤井風プレマ、毎回作品やライブごとにそのビジュアルにも注目が集まる藤井風ですが、先日自身のインスタグラムに楽曲 It's Alright のミュージックビデオの切り抜き動画を、公開しました。ね、ご覧になっている方もいらっしゃると思いますけれども、六六首なんですよね、出てくるのが。コメント欄を見てみてもファンタジックで大好き、美しいの一言に尽きる、と言っていた。僕もすごく、なんでしょうね、すごくその和のちょっと若干スミヤのようなすごく、アジアな感じ、極東な感じがしつつ、すごい、ハイクオリティな CG を使いつつ、なんかこう不思議な妖艶かつ陽気な、ね、陽気って言った方がいいかな、うん、すごい面白いミュージックビデオに仕上がってるなという感じはしましたけれども、まあそういった意見の他に、藤井風は大好きでファンだけどこういうのは好きではない、なんでこうなってしまったんだろうと一部のファンは戸惑いを隠せないということなんですけど、いやでも我が道を行っていいんじゃないかな、どんどん個性ですからね、うん、どんどん実験していっていいのかなと僕は思いますけれども。今週7位、藤井風プレマ。フル尺解禁で初のトップ10入り、宇多田ヒカルパッパパラダイス。

今週6位、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。先日5月5日、子供の日に放送された宇多田ヒカルの特別番組、トリビアンボヘミアンスペシャル2026で、フル尺オンエアされました。今日は母の日ですけれども、宇多田ヒカルも10歳の男の子を育てるお母さんです。特番の中で息子さんについてこんなエピソードも話していました。自分が聴かせているわけじゃないけど、息子が自分の曲をすごい聴いてくれて歌ってくれたりする。日本にいる時、街中で急に歌い出したりすると、あ、待って、今はちょっとと焦ったりすることもあるけど、でもそういう瞬間にたくさん曲を書いてよかったなと思う、というね、ヒッキーママ、ママヒッキー、そんなことを言っています。宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャル2026、ラジコのタイムフリーでまだ聞けますのでね、聞き逃し方はぜひ。今週6位、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。ここで南本予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうございます。

先週からさらに2つ順位を上げて5位、ミセスグリーンアップル風と街。ではここで本日2回目のこちら、はい、出ました。本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆転バスター。3択クイズに正解すると、おっと、6万円相当の Amazon ギフト券をプレゼント。ただいまの時刻4時24分ちょうどです。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして、 J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。さて、今回電話番のオペレーターは、今日は何の日とお尋ねしますので、いいボケかましてください。緩急日、電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。受付は今週5位、ミセスグリーンアップル風と街がかかってる間だけ。では本日ラスト、逆転バスター電話受付スタート。

0: はい、電話受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。それではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆転いたしましょう。つながってますね。もしもし、よしゆきさん。
1: はい、もしもし。
0: こんにちは、クリス・ペプラーです。
1: こんにちは。
0: 今日は何の日ですか？
1: 今日は父の日と言ってしまいました。
0: はい、ありがとうございます。そういう答えを待っておりましたね。
1: ありがとうございます。
0: はい、お家では何かお母様に何かされるんですか？
1: なんかあのお昼に食事を食べてきました。
0: いいですね。そうですか。では吉井さん、すごいことになっております。はい、クイズに正解されますと6万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたしますんでね。はい、ぜひこれはあのアマゾンギフト券勝ち取った場合はこれお母様に何枚か、
1: はい、
0: 何枚かというか、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、では、10秒ルールがありますので3択を言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい、
0: 参りましょう。今週5位はミセスグリーンアップル、風と街。

0: でした。過去3回 TOKIO HOT100 部にゲストで登場してくれた、Mrs.GREENAPPLE ですけれども、2019年にゲストに来てくれた時のインタビューからの、質問です。キーボードのりょうちゃんこと、はい、藤沢りょうかさんにタイムマシーンがあったら行ってみたい時代はという質問をしました。その時、はい、藤沢さんは何時代と答えたでしょうか。1番江戸時代、2番平安時代、3番石器時代。1番江戸時代、2番平安時代、3番石器時代。さあミセスの藤沢さん、タイムマシンで行ってみたいと言った時代は何番。
1: 2番。
0: 2番平安時代。
1: 平安時代、はい、
0: なぜですか。
1: なんとなく勘ですね、
0: はい、なんとなく勘、
1: はい、
0: そうですか。ちなみに吉行さん行ってみたい時代ってあります。
1: ですね、新選組とかがいた時代に行ってみたいです。
0: あ、幕末になるのかな。
1: 幕末ですね、はい、
0: なるほど ね、本当にまあ日本の歴史が何百年続いた歴史が変わるね、そんな時ですもんね。わ、はい、かりました。ちなみに、吉行さん今日は何の日でしたっけ。
1: 父の日です。
0: はい、はい、めでとう、ごめんと、はい、では吉行さんの、答え、
1: はい、
0: ミセスグリーンアップル、りょうちゃんこと藤沢さんは何時代に行きたいか、答えは2番平安時代である。正解か否か。
1: あ、
0: 残念でした。りょうちゃんは、
1: はい、
0: 石器時代、サンバ石器時代ということですね。石器時代に行ってみたい。今の時代は何でもあって何でもできちゃうけど、石器時代に行って一からいろいろなものを作りたい、はい、と言っていましたけれども、残念でした吉行さん、ね、
1: はい、
0: 天城府は逃してしまいましたけれども、
1: はい、
0: またぜひチャレンジしてください。そして、ステッカープレゼントいたしますので。
1: ありがとうございます。サインも一緒にお願いいたします。
0: はい、じゃあサインもお送りいたします。じゃあ今日はいい父の日をお迎えください。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: 失礼いたします。
0: ありがとうございます。ということで、本日ラスト母の日逆年バスターでした。来週はなんと天城府7万円カウントダウンに戻って、最新チャート4位、先週3位まで順位を上げたもののじりっとワンポイントダウンのオリヴィア・ロドリゴ。セゾンカー TOKIO HOT 100 This is number 4 Olivia Rodrigo Drop Dead

Physics number four, Olivia Rodrigo dropped dead. 来月リリース予定のサードアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love からの曲です。アルバムのリリース日である6月12日はフィリピンの独立記念日だったんです、なんです、オリビアのお父さんはフィリピン系のアメリカ人で、これまでにもそのルーツを大切にしていることを発信してきました。アルバムのリリース日をこの独立記念日に合わせてきたかどうかは分かりませんけれども、フィリピンのファンたちもさすが私たちのオリビアと湧いています。まあこれは完璧に狙ってやってきていると思うんですけれどもね。まあこういった心遣いが、ファンの心といいますか、もうフィリピンの、もう自分は半分フィリピン人ですからね、まあ、そういう意味ではちゃんとがっつり掴んでいるということです。今週4位、 Olivia Rodrigo Drop Dead。This week's top three. ここから今週のトップ3紐解く前に、まず先週振り返っておきましょう。3位は Olivia Rodrigo Drop Dead、 2位は BTS Swim、 1位はクロイフィーチャリング Incognito Kinetic。 すでにオリビア・ロドリゴのみ登場済みです。ということで今週のトップ3いかに。 Number 3、 再び息切れしてワンポイントダウン、BTS Swim。

SWIM 大盛況のワールドツアー真っ只中の BTS、 先週アメリカのテキサスで熱烈な歓迎を受けているとお話ししましたが、今週末はメキシコシティでライブを行っています。そんな BTS またも快挙を成し遂げました。アメリカの児童向け電気シリーズ My Itty Bitty Bio、 歴史的な偉人や現代の著名人の人生を分かりやすい言葉とビジュアルで子供たちに紹介する人気シリーズなんですが、 BTS のジョングクが韓国人として初めてこの作品の主人公に選ばれました。過去にバラック・オバマ元アメリカ大統領や、エイブラハム・リンカーン、マザー・テレサといった人物のほか、エンタメ業界からはテイラー・スウィフトやビヨンセ、ハリー・スタイルズなど、本当にトップ・オブ・トップのアーティストだけが選ばれてきたこのシリーズなんですが、出版社によるとこのジョングク編はワールドツアーから兵役に至るまで彼の人生とその影響力を分かりやすく解き明かした一冊になる、ということなんですね。ちょっと調べてみたところ、日本の方も、いらっしゃいまして、田部井淳子さんという登山家が、実はこの、マイ・イッティ・ビッティ・バイオに、彼女の人生が、乗っかったと、マイ・イッティ・ビッティ・バイオで、電気が、出版されたということなんですけれども、今回は BTS からジョングク。 This is number 3 BTS Swim。 続いて2位は Number 2。 3連覇ならず、クロイフィーチャリングインコグニート Kinetic。

もトーク&スタジオライブで番組に出演。リスナーからゴールデンウィークに東京でやったことを聞かれると、ギターの長谷部くんは上野に遊びに行ったことを 上野に遊びに行ったと答えました。上野動物園に行った後、アメ横近くの飲み屋街で昼から夜まで飲み歩いていたそうです。途中飲みのうちらしきものがやっていて、掘り出し物の T シャツを発見。ネットで調べると1万円以上で取引されている T シャツがなんと3000円ほどで売られていったわけですか。お金がなくて諦めた、そうですけども、本物なんですかね。でもね、気をつけないとね、この辺りはね。番組の終盤ではスタジオライブも披露したクロイ、トークとライブもラジコのタイムフリーで、まだ聞けますので、聞き逃した方はぜひ。 This week's number two, クロイ featuring Incognito Kinetic. Sasson Car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave. この後は今週のナンバーワン。

0: on the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Web 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100。J-Web 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月10日付、ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。Number 10、Boy Roberto。Number 9、Bring Your Love、Madonna and Sabrina Carpenter。Number 8、We on Fire and Team。Number 7、プレマ、藤井風。Number 6, パッパパラダイス、宇多田ヒカル。Number 5, 風と街、ミセスグリーンアップル。Number 4, Drop Jet, Olivia Rodrigo. Number 3, Swim, BTS. Number 2, Kinetic, Kuroi featuring Incognito. And Tokyo Hot 100, May 10th, 2026. The number one song went to... 映画も絶好調でナンバーワンゲット。Lady Gaga and Doechii, Runway.
1: Runway. Now, now, what?

0: This is number one, Lady Gaga and Doechii Runway. 映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目のエントリーです。映画の方も絶好調で興行収入は公開から、6日間で19億円を突破。そんな話題の映画のサントラからこの曲、レディー・ガガはこの曲の他に2曲も、映画のために新曲を書き下ろしています。ちなみにそのガガ、来月行われる国内最大の国際音楽賞、ミュージックアワーズジャパン2026にも、ノミネートされています。自身の最新アルバム、メイヘムに収録されているアブラカダブラが、最優秀海外ポップス楽賞、楽曲賞、ベストオブリスナーズチョイス、海外楽曲、2部門にノミネートされています。気になる受賞結果は来月6月13日に発表されます。 Tokyo Hot 100 May 10th 2026 The number one song went to Lady Gaga and Doechii Runway。 はい、今週もそろそろお開きでございます。では今週のナンバーワン予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位は Lady Gaga and Doechii Runway でした。当選者は3月生まれのヨーカさん、おめでとうございます。
1: 私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントさせていただきます。
0: さて来週の時は HOT100 ゲストにエグザイルからアキラが久々登場、その他ギャグナンバスターも2回やります。天城府はなんと7万円からのスタートということで、セゾンカード TOKIO HOT100、 ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。Our directors today were ドスエ谷口、サバイバー井上、ステューディオエンジニアーズ OK 吉田、そこには佐々木、リサーチャービザンチン浮田、and ピンク落合、アシスタントディレクターズは白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、ウェブスタッフケムンパス八木橋、アナウンス was お次は小杉、プロデューサー秀西パパ弘樹。 And that's it. See you next Sunday. Adios.

セゾンカー TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by セゾンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊フーズ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線綾瀬スマートインターで9キロ、中央道上りは小仏トンネル14キロ、国立府中で8キロです。また烏山トンネルでは事故があって8キロの渋滞。関越道の上り坂戸西スマートインター先頭12キロ、東北道上り立林インターで事故があって8キロ、常磐道上り柏インターでも事故で9キロ渋滞です。首都高速です。羽田線下り芝浦と勝島の間は今夜12時まで通行止めとなっています。下りの芝浦で流れが悪くなっています。湾岸線の西行きは東京港トンネル線と有明ジャンクションまで3キロ渋滞です。3号線下り三軒茶屋線と青山トンネルまで4キロ渋滞しています。

0: 78.1BayWave。
1: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
2: ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。
3: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受取口座はお決まりですか？森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受け取りは森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

オラホの塩釜生活情報です。休日などの診療についてです。塩釜地区休日休館診療センターは塩釜市錦町の塩釜医師会館1階です。日曜日休日の受付は内科小児科で午前8時45分から11時30分、また午後1時から午後4時30分です。土曜日準夜間小児科15歳まで、受付は午後6時30分から午後9時30分まで。なお事前に電話連絡をお願いいたします。お支払い方法は現金のみです。マイナ保険証または資格確認証をお持ちください。お問い合わせは宮城県子ども夜間安心コール電話シャープ8000または

9390、午後7時から翌日午前8時までです。大人救急電話相談シャープ7119、または0227067119、24時間365日対応しています。また日曜祝日の歯科当番医については広報塩釜をご覧ください。オラホの塩釜生活情報でした。

Hi, how you doing? This is Naomi. 日本の皆さん、こんにちは。ロンドンから鈴木直美です。ロンドンは今、新緑がパーッと広がって、とても気持ちのいい季節を迎えています。街を歩いていると、木々の柔らかな緑が目に入ってきて、それだけでなんだか気分も軽くなるような、そんな毎日です。日本もきっと今は過ごしやすくて、気持ちのいい季節なのではないでしょうか。そんな中、私は間もなく帰国します。そして今回は5月24日と28日に日本でライブを予定しているので、今からとても楽しみにしているんです。ライブの詳細はぜひ鈴木直美のホームページをご覧ください。帰国前ってね、もう今はとってもワクワクしてね、何をしようかとかいろいろ考えるんですけれども、やっぱり一番の楽しみは食べ物ですよね。今からすでにこれ食べたいな、あれも食べたいなと頭の中でリストを作っていて、気づけばそれでちょっと幸せな気分になっています。久しぶりに日本の味を楽しめると思うと、それもまた帰国の大きな楽しみの一つです。ロンドンのこの爽やかな季節を感じながら、日本での時間も思いっきり楽しんでいきたいと思います。鈴木直美がお送りします。直美のロンドンコーリング、今日もロンドンの北ハイバーネットのスタジオからお送りいたします。お楽しみください。それでは今日の1曲目、鈴木直美とジェームス・テイラー・カルテットで Shine a Light。

さて今日はクスッと笑ってしまうようなイギリス王室のお話です。チャールズ国王ご夫妻の海外訪問もあって、最近また王室の話題が注目されているんですけれども、中でも話題になっているのが食事のマナー。これがですね、なかなかすごいんですよね。例えばグラスで飲み物を飲むとき、一度口をつけた場所から最後までずっと同じ場所で飲まなきゃいけないんだそうですね。と思いますけれどもね、途中でちょっとずれたらどうするのって思ったりするんですけど、しかもこれ口紅をつけている人だけじゃなくて全員共通ルールなんだそうです。なんだかね、飲みながらここで合ってるって確認しちゃうね感じがしますけれども、とにかく絶対に同じところから飲まなくてはならない。さらに紅茶の飲み方にもルールがあって、カップは親指と人差し指で軽く持って、小指は立てないのが正解なんだそうです。私たちがねよくやりがちなお上品ポーズね、人差し指と親指でつまんで、こう小指をちょっと立ててるっていうね、あれはNG なんですねそしてコーヒー、日中はミルク、夜飲むときはクリーム、それも時間帯で決まっているというね、こちらもなかなか厳しい世界なんです。こうした細かいルールが王室の伝統や格式を守っているとはいえ、毎日これを意識するのはね、お茶のタイムにねこういうこだわりをもう成し遂げるというのはちょっと大変なことかなと思ってしまいます。でもだからこそあの優雅さが生まれているのかもしれませんね。お送りします曲はアデルで Chasing Pavement。

さてここからは先ほどに続き王室あるあるとリアルなイギリス人の違いを言ってみたいと思います。まず王室あるあるその1、食事が終わるタイミングは国王が決める。つまり、まあ、王様がね、国王が食べ終わったら全員そこで終了なんです。まだデザートを食べている途中でも、はい、ここで終わりみたいな、全員もう終わってしまうそうですね。じゃあまあ普通のイギリス人はどうかと言いますと、もうここはもうめちゃくちゃマイペース。もう家族でもね、みんなもバラッバラに食べてますからね好き勝手に食べてます。はい、続けて王室あるあるその2、夕食の話題にもルールがある。政治やお金の話など重たい話はしてはならないというね。まあ王室だといろいろそういう政治的な話とかもね、ついしてしまいそうですけれども、一方で現実のイギリス人はと言いますと、まあ、普通にしますね。こういうあの政治の話とか重たい話も大好き、ずっと喋り続けるというね、持論を展開し続けている感じですよね。あと天気の話題はもう欠かせません。みんな天気の話をしています。そして王室あるあるその3、外で基本的に手をつないではならない。公の場ではあくまで公務として振る舞うため、過度なスキンシップはしてはいけないというルールがあるんだそうです。一般の方はというとね、もうあの欧米人は本当にベタベタしてますよね。本当にすごい感じで、もうチューしながら歩いたりとかね、もう手つなぐのは当たり前とかいう感じですけれどもね、とても自然でリラックスした感じですね。こうして見てみると王室は伝統と役割を守る世界、そしてイギリス人の人たちは自由で自然体な日常というね、まあ、同じイギリスでもこのギャップがまた面白いと思いました。お送りします曲はコールドプレイで We Play。

校では教えてもらえない英語の表現を勉強してみましょう。ということで、今日のお言葉は、映画キングスマンでも有名になったこの言葉です。 Manners make the man。 礼儀は人を作る。 Manners make the man。 礼儀が人を作る。まあ、今日ね、王室の話をしてるんで、ちょっとちなんだ感じなんですけれども、この言葉、もともとは古くからあるイギリスの考え方で、どんな立場の人であっても振る舞いや礼儀によってその人の価値が決まるという意味があります。王室の細かいルールも、ただ厳しいだけではなく、その品格や伝統を守るためのもの。グラスの持ち方や食事のタイミングまで決まっているのも、全部美しく見せるため。でも一方で、普段の私たちはそこまで完璧じゃなくても大丈夫。大切なのは、形式そのものよりも相手を思いやる気持ちや自然な心配り。そう考えると、王室のマナーも私たちの日常も根っこは同じなのかもしれませんね。お送りします曲はケリー・クラークソンで Because of You。

れの時間となりました。今月の24日秋田の横手、そして28日は東京の六本木クラップスというところで、ライブをします。詳しくは私のホームページをご覧ください。もしね、皆さんお時間がありまして、たまたまその近所にいらっしゃいましたら、ぜひ遊びに来てください。それでは See you next time.

住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。

0: 78.1 Bay Wave。
1: 今井ひろみの You and I。今井ひろみです。今週も東京赤坂のスタジオからお届けします。ここから30分間お付き合いください。それでは早速1曲いきましょう。今井ひろみでキス&ハグ。

0: はい、今週も行ってみよう。ここからは今井ひろみと
1: ケンがお届けいたします。
0: お便りが届きました。
1: はいよ、
0: ご紹介します、はい、ラジオネーム渡辺清人さんです。
1: はい、
0: 今井ひろみさん、ケンさん、はじめまして。未来図ステーションで今井さんのことを知りました。
1: お
0: とても素敵な声に聞き入ってしまいます、
1: はい、
0: 4月5日にマダムのイベントがありまして、
1: はい、
0: 伊豆市に出かけました、
1: うん、
0: その時に、
1: はい、
0: なんと今井さんとケンさんと お会いできまして、
1: はい、
0: すごい感動してしまいました。
1: ありがとうございます、
0: お二人に出会えたことはいい思い出となりました、
1: はい、
0: 自分の中で今井ひろみさんの星の声がとても好きな曲でございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: たくさん聞いてリラックスしたいと思いました。これからもよろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします。
0: この先もお便り続いているんですけれども、
1: はい、
0: この先は私たち2人で読んでくださいっていう感じで書いてあるんで、
1: なるほどね、
0: はい、ここで、はい、ありがとうございます。会いましたね。
1: はい、
0: はい、サインもあの、うん、書いた渡辺清人さんへって書いたんで、
1: お覚えて
0: る
1: ね
0: 覚えてます、覚えてます。そう、ね、あのイベントでね、
1: うん、
0: すごいあのみんながわーって来てくださって、
1: うんうん、
0: そう、まさかあんなにね、だって、
1: うん、
0: ラジオのお仕事であんなに囲まれることって本当、はい、なかったから。
1: お前な、
0: はい、
1: うん、裏の方からこそっと行こうって言ってたら、もうすぐに今井ちゃん囲まれてましたから、う
0: ん、裏じゃないじゃないですか、ケンさん。
1: 自分が裏表だったら誰が表やったわけな。
0: 完全表でしたよ。
1: 表やった、ね、
0: まあ、裏から行きましょうよって、うん、こっちがあれだろうとか言って、うん、
1: そっちが
0: 真正面、みんながこっち見てる方から行ってますから、ね、こっそりできなかったんですけど、
1: ね
0: ね、
1: でもまあまあ ね楽しいイベントでございました。本当、ね、
0: ありがとうございました。本当に、ね、いい思い出になりました。ちょうどね、桜がすごくてね、
1: うん、そう満開でね、
0: そう、すごい綺麗だったんですよ。またね、うん、空気も美味しいし最高だったな。
1: ほんまやね、
0: 食べ物も美味しい、うん、あ、ケンさん食べれなかったですもんね、あんまりね。
1: そうやで、
0: あの時ね、
1: あ、歯が痛ってもうえらいことやったからね。
0: ね
1: え、
0: うん、今歯どうですか？治りました？
1: 治った。
0: あ、よかったですね。
1: 治りましたね。
0: あの時あれも食べたいこれも食べたい言ってたのに、食べられへんって言ってましたもんね。
1: そう。だから一番最初行って、まあ、これならいけるか、うん、塩ラーメン。
0: 塩ラーメン。
1: もう丸飲みやね。噛んでられへん、伊藤で噛んでられへん、丸飲み。
0: 辛いよな。
1: ね、そう。その後が、
0: ええ、
1: だからね、お蕎麦と、
0: 私はあの、はい、椎茸蕎麦、
1: う
0: ん、
1: そうで、僕があのわさびご飯をいただいたよね。吸ってさ、わさびを、
0: 生わさびを吸ってご飯の上に乗せて、そのまま食べるんですよね。
1: あの、美味しかった。
0: 薬味がメインなの。そうそうそうそう、
1: すっごい美味しかったけど、丸飲み。
0: ま
1: ほぼ丸飲み。だから辛いがね、もう鼻直撃コーンってくるわけよ、あの辛さが。
0: ね
1: え、もう、うん、でもね、今はもうすっかり良くなって、
0: よかったです。美味しい。
1: 鉄でも噛める歯になりました。
0: あの、歯が良くなってから一番最初に食べたのは何でした、
1: 一番最初に食べたのは何やったかな。あ、そばかうどんかどっちかやったね。
0: ああ、ね、それでも麺類。
1: 麺類好きやから。
0: ああ。
1: もうずっと、この間、熊本行ってて。
0: ええ。
1: もうずっと朝、うどん。うどん、もうええやんっていうぐらい。
0: 美味しいですからね。
1: いや、美味しいのよ。
0: うん、
1: ね、ね。いや、もう最高でしたね。うどんばっかり。
0: そっか、なんか歯が良くなったら、こう、なんか、うん、ワイルドなもん食べたくなるのかなと思いましたけど、そうでもないです。
1: もうね、胃がついていきません。もうお肉なんかね、もう無理です。基本僕はお肉嫌いからさ。
0: あ、そっか。
1: ああ、そうそう、まあ、野菜やね。
0: 野菜か。
1: 野菜をガリガリ食べたいね。
0: ああ、キュウリとか丸かじりでね。
1: いいね。あの漬物あるね、キュウリのね、だよね、あの一本漬けってあるやん。
0: ああ、あります、あります。
1: あれが好きでね。
0: 美味しいですね。
1: 美味しいね。
0: 屋台とかでもたまにね、あるね、夏場ね、食べたくなります。
1: ああいうのをね、う
0: ん、はい、曲に行きます、はい、リクエスト曲いただいております。フラワーで優しさで溢れるようにです。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
1: 県がお届けいたします。
0: はい、はい、あの伊豆の県で思い出したんですけど、伊豆にね、あの、最初に行かせていただいた時、タケノコがいっぱいなってたじゃないですか。 あの時期ね、去年、
1: はいはい、
0: そう、で今年ももうね、タケノコのシーズン、まあ、もうこの放送がある頃には終わってんのかな、シーズンはね、はいはい、タケノコをいただきまして、はい、あの、今までね、あのおばちゃんが、なんていうかな、もうアク抜きをして、
1: ああ、もったいた状態でね、
0: そうで、もうここから自分で味付けしなさいっていう感じでもらってたんですけど、また違う方からいただきましてね、で、自分でやることになったんですよ、アク抜き。
1: お、
0: 楽しい、
1: 初挑戦。おお、すごいじゃないですか。
0: 楽しいですね、あれ。剥くの楽しいですね。
1: 剥くね、ボロボロボロってなんぼでも剥けていくら皮が。
0: そうです、そうです、
1: でももう原型はちっちゃうちっちゃうなってことね。
0: そうなんですよね、めっちゃ大きかったのに、あ、だいぶちっちゃくなったなっていう感じになりますけど、でもやっぱりね、もともと立派な、すごい立派なものをいただいてたので、そんなに小さくならなかったです。
1: ああ、そう、
0: すごい、で、あのね、タケノコの匂い大好きなの私。もう剥きたてのあの匂い、
1: あの匂いがよ、皮のね、剥いた時の匂いね、
0: 最高だと思って癒されながら、はい、一生懸命煮ました、
1: ね、ああ、そう、
0: ね、
1: 結果どうでしたか。
0: 結果うまくいきましたよ。
1: 本当、味もバッチリで、
0: バッチシでございます。
1: 煮込み、タケノキの、タケノキの、タケノコや、
0: タケノキちゃう、
1: タケノコの、
0: そうです、もう、あの、煮物でしょ、あの、よく見る、何に、
1: 何にて、
0: あれ何、筑前煮なの、
1: 筑前
0: あれ何に
1: 普通の煮物やろ。
0: 煮物です。
1: 例えば、あの、何、あの、まあ、お醤油で煮るやつやろ。普通の、ごく普通のわかめ入れたり、
0: 何て言うんですか、あれ、
1: 煮物や、
0: 煮物で合ってる、
1: 普通の煮物。
0: そうそう、あれ、あれ、
1: 煮物、
0: あれと、あとね、タケノコご飯でしょ、
1: ご飯ね、
0: で、タケノコの、バター醤油のステーキ、薄く切って、ね、
1: すごいすごい、
0: そうそうそうそう、そう、で食べました。
1: タケノコ三昧、タケノコばっかり。
0: ね、少量でね。
1: あ、少量でね。
0: 少量で、はい、もう何日も続かないように。
1: あ、まあさすがに何日も続いたら飽きるわ、言わやられるわ。
0: そうそうそう、
1: ね、タケノコ結構言いにくるからね、食べ過ぎたら。
0: そうです、そうです。まあ繊維がすごいし ね、でもすごい美味しいです。もう大好きなので、やっぱり手がかかるもんって美味しいもん多いんですよね。
1: そうね、もう今しか食べられへんから。
0: そうなんです。
1: ね、もう時期過ぎたら、あかんから。まあスーパーにも売っとるよ、あの水の中に使

0: が苦手なんですね私。あのネットでちゃんと調べて測ってるにもかかわらず、どうしてもうまくいかない、
1: うん、あそう
0: になるんですよね。
1: あ、なるほど、なんだやろな、
0: 相性悪いです私と。
1: あ、何、出汁が少ないんちゃうの。
0: 出汁は少ないと思う。いや、なんかでもね、みんなに聞いたら、うん、あの生のまんまで味見するんですね、あの、あ、はいはい、液体のまんま、うん、でオッケーってなって、うん、蒸すと味濃くなるんですね、うん、
1: ああまあ飛ぶからね、あの、うん、どうしてもね、
0: そう、うん、そのね調整も難しいんです私の中では。薄めにしなきゃいけないっていうのも、
1: 僕はあれですよ、基本もだしとお塩もちょろちょろっとだけ入れるだけ、
0: はい、
1: で 180cc 卵一個やから、僕は
0: その卵もね、うんうん、M とか L とかあるじゃないですか、そのサイズ感。
1: で僕大体もう M やから買ってんの
0: 真ん中、
1: まあ、L サイズってスーパー売ってんでしょ今。
0: なんかめっちゃでっかいのありません？
1: ほんまに、
0: たまに。
1: あ、そう、
0: はい、
1: あるか、はい、あ、それはあんまり見たことないな。
0: じゃあ S と M なのかな、わかんないけど。
1: あ、かもわからへんね、
0: うん、
1: たまに L が混じっとんのかもしれんけど、
0: そうでかい、
1: まあ、中間のやつ、普通のなんかそこらに売っとるようなサイズ、うん、あれ一個をわーっと綺麗にといて、で裏ごし、
0: うんうん、それしない、
1: あ、せやせやな
0: 裏ごししなきゃダメなんですか、うん、
1: あのよくあるやん、百均にも売ってるやん、細かい目の網、
0: うん
1: うん、あれでこう僕がスーッとやってるよ、ね、
0: ああやっぱやんなきゃダメなんだ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、なったらあれがすぐやん、すぐでできるから、うんうん、そう、ほんであと泡が立ったらそれあのライターでブーッとこう炙ったら、
0: う
1: ん、気泡が消えるからさ、
0: おしゃれ、
1: うん、そうそう、ほんで蒸してますわ、ほんまにトゥルトゥルの、トゥルト
0: ゥ
1: ルトゥルの、
0: じゃあそれやってみよう、う
1: ん、あれ下手したらほんま卵焼きみたいになるからね。
0: そうなるんです。一回大失敗して
1: 卵焼き
0: なんかマフィンみたいな。
1: いやあれはあれで美味しいよ。
0: あ、だし味のマフィンですよ、だって
1: だし巻きや、だし巻きじゃ巻いてへんけどな、
0: うん、そう、うん、なんかびっくりしました、膨らんじゃってね、
1: う
0: ん、
1: ねえ、
0: うん、
1: 僕はもう醤油とか入れへんね、
0: もう塩
1: だけでいただきます、
0: ちょっとチャレンジしてみます、
1: はい、
0: うーん、
1: ほん
0: まやね、タケノコはね、いろいろできるからね、楽しみ、
1: いやだよね、はい、はい、それでは曲いきましょう、前川清で愛が欲しいです、どうぞ。

0: この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京 03-6804-2886、 各放送局のメールファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
1: エンディングトークに入りました、はい、いやちょっとねまた話全然変わるんですけど、うんうん、SNS で、うん、ゴルゴラインって言ったら分かりやすいかな、うん、あの目の、うん、下にできるシワじゃなくて、うん、ほうれい線ではなくて、うん、鼻の横にできる、うん、笑った時にできるへこみ分かります、
2: う
1: ん、筋肉のところにへこみができるんですよ、うん、まあエクボみたいなのがこうできるんですけど、
2: ゴルゴンラインっていう、ね、
1: ゴルゴって
2: あゴルゴ13、
1: はい、あ線が入ってるじゃないですか。
2: あ入ってる入ってる入ってる、
1: そうそう、うんうんうん、あの辺にできるやつなんですけど、うんうんうん、あれができてる人って整形してる人が多いっていうので、
2: う
1: ん、
2: あそう、
1: あのほとんどの人がねそれを見ると、うん、あ整形してるんだって思うらしいんですね、
2: うんうんうんうん、
1: 私うん、整形してないのにあるんですよ。
2: あそうなんや。
1: そう、うん、すごくそれ嫌だなと思って、間違った情報が、うん、
2: なるほどな、
1: そう嫌だなって思うんですよね、うん、そういうの良くないな、そ
2: うん、
1: なんかね、うんうんうんうん、どう思います？私メス入れたことないし、そんな怖いから整形なんて、うんうん、
2: まあまあな、
1: そう、うん、するとしたらそんなところしないし、
2: うんうん、
1: なんですかあれ、何をしたらそうなるんだろう、わかんないけど、
2: なんだろうな、
1: 鼻を高くしたらそこが引っ張られてるみたいなことなのかな、
2: なんかね、どうなんやろね、それがほんまかどうかもわからへんやろ、デマかもわからへんわけやろ。
1: いやなんかそれがねテレビでも、う
2: ん、あやってんねや、
1: 言ってたんですよ、整形してる先生かなんかが出やすいと、
2: あそうなん
1: や、そこに、はい、それでみんなが信じちゃって、
2: うん、なるほどね、
1: まあ、信じちゃってっていうか、うん、事実上本当にそういう風になるのかもしれませんけど、天然でそれなってるんですね私、
2: おうおうおうなるほどね
1: すごく嫌だなと思って、
2: あそうか、
1: うん、
2: 笑わなきゃいいじゃないですか
1: それはできないでしょう
2: 今笑ってるけど、そんなんどこ行ってる、あこれか、
1: はい、
2: あイントルな、
1: できるね、写真とかで撮ってるとやっぱりここ線行くんですね、
2: なるほど、行ってる、はい、向かって左の方が要素は行ってるわ、まあ、光の加減かも分からへんけど、お行ってる行ってる、
1: エクボみたいにそう行くんですよ、
2: あ、うん、なるほどね、今井ちゃんは整形しておりました、ね
1: ね、してないわ、
2: お前な、
1: で鼻なんかもし整形するんだったら、うん、なぜわし鼻選んだって話なんですよ、
2: ほんまやな、
1: わし鼻はもう母親譲りなんで、
2: なるほどなるほど、
1: そう絶対ね、その何ですか、うん、海外チックな綺麗な鼻にしますよ、まあまあまあまあ、せっかくね、うん、やるんだったら、
2: うんね、まあまあね、そういう天然で行く人もおるかもわからない
1: し、
2: ね、
1: そう、天然で行く人もいますよっていうことだけ皆さん覚えといてほしいです、うん、あれなんかも、うん、絶対っていう感じになりやすいじゃないですか、うん、今はね SNS とかでね、偏った情報で、ね、
2: なんかブラックアイライトを当てたらなんかわかるとかっていうのも昔なんか言ってたよ ね、ちょっと前な、
1: そう当ててもらって結構です、
2: うん、はい、ね、ほんま
1: ねえ、でも整形ってね昔はすごく、うん、うん、興味ありましたよ、それちっちゃい頃はね、はい、うんうん、いいなって、
2: うんうん、
1: 多分一番最初にやるとしたらエラ削ってますね、
2: ああなるほどね、うん、あでもまあまあそのままでもいいじゃないですか、
1: うん、いいと思います、ね、そんな怖いもん、全然全然メンテナンスも必要だし、うん、
2: ね、おかわいらしい、おかわいらしい顔してはりますか
1: 言わされてる言わしてないけど、ね、ありがとうございます、
2: ね、
1: はい、うん、そんな整形疑惑みたいななのね、言われないように訂正しておきました、
2: はい、
1: それではここまでお送りしたのは今井ひろみと
2: ケンでございました。また来週、
1: バイバイ。

0: 車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉野入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。

0: 黒潮北浜マリンベースではこれからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか。東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース。
1: 吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。様々なジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

Lifestyle College。 日曜日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛にいただいたメッセージをご紹介します。今日は兵庫県のミュゲさんから。いつも電車の中でゆったり聞いています。ありがとうございます。吉岡さんのお仕事柄、移動が多いかと思いますが、どのように過ごしていますか？私は読書か編み物かラジオを聞くか寝るかと意外と充実しています。おすすめの過ごし方を教えてください。もう十分充実されてますよ。そうですね、私はでもやっぱり基本的には台本を覚えるとか、仕事の準備をするとか、仕事の関連書籍を読むとか、基本は仕事の何かしら、あと SNS、 仕事の SNS を上げるとかかな。そういう風に過ごしてるんですけど、あといいなっていつも思うのが、朝一の移動か夜の、帰る時の移動で、あのトゥードゥーリスト、明日今週今月やらなきゃいけないトゥードゥーリストの整理をするっていうのは結構いいかなと思います。はい、ラジオネームミュゲさんには、グラフィックデザイナーの大島イディアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは城郭ライターの萩原幸子さんです。萩原幸子さんは東京都出身。小学生の頃にお城に魅せられて以来、城巡りがライフワークに。現在はお城にまつわる執筆業を中心に、講演、講座、イベント、メディア出演などお城の魅力を発信。唯一無二の存在として活躍されていらっしゃいます。今日はお城の世界へ、皆さんとご一緒したいと思います。そして後半はグッドリビングカレッジ。毎月2週目は料理家、養生デザイナーの伊沢由美子さんが登場。今回はハーブについて伺いました。

0: UR ライフスタイルコレッジ。吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。今日のゲストは城郭ライターの萩原幸子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。よろしくお願いします。城郭ライターの萩原幸子です。
0: よろしくお願いいたします。城郭ライターっていうお仕事がまずあるんだっていうので、
1: はい、
0: 全然まだまだ知らない世界でして、興味津々です。
1: はい、
0: はい、というのもですね、私今お城で撮影していると言っても過言ではありません。現在大河ドラマでですね、豊臣兄弟という作品で、主人公秀長の、正妻になりますね、千佳という役で出演しています。なのでお城がもう常に、セットではあるんですけど、そこでの生活だったりとか、戦に出ていくのをこう見送ったりですとか、お城っていうのがすごくこう守られている場所でもありますし、攻め込まれる場所でもあるっていうので、すごくこうドラマチックにお城が出てくるので、今日はぜひ萩原さんにいろんなお城の魅力を教えていただきたいなと思っております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まずはですね、最近だと撮影しているのが滋賀県の長浜城が舞台になっておりまして、時間軸的に長浜城はでも、全然残っていないっていうので。
1: そうですね、目に見えるものは残っていないんですけれど、歴史的にはすごく重要なお城で、秀吉が出世して初めてこう城を持つ。
0: そうなんですよね。もう胸がすっごい熱くなる。
1: は
0: い、
1: 結構長浜城って実は重要で、やはり琵琶湖の周りに信長がこう信頼を受ける家臣をこう点々と置いていくんですね。で、琵琶湖全体を掌握するような、そういうネットワークを作っていたと考えられていて。そうなんです。もうその一角を秀吉がその時点で任されているので、すごいお城なんです実は。
0: わあ、もう今の聞いただけでもすっごい熱い気持ちになりますよね。
1: 熱いですね。はい、もう長浜城は。
0: そう、なんかお城っていうのは、なんか私の中でも、京都出身なので、二条城が一番身近なお城になるんですけど、なんかこう歴史を感じられて、なおかつそこに人がいたんだっていう、確かな証っていう感じがして、なんかすごくロマンを感じるものでもあるんですけど、萩原さんにとってお城ってどんな存在でしょうか？
1: そうですね、社会の縮図だと思っていて、まさに二条城とやはり長浜城って機能している時代がやはり違うんですよね。で、お城を通してその時代の情勢とか、そこを生きた人とか、城作りに関わった人とか、世の中をこう見ることができるっていうのがすごく面白いなと思っていて、でそこにこうその時代の価値観とか美意識とか、その美意識をこうちゃんと出せる時代かどうか、やっぱ戦いの時代ってそこまでやっていられないので、やはりこう美しいものがお城にできていくと、

0: もう少しやはり世の中が平和になって、うん、こだわる余裕ができる、はい、そういったものもこう如実にこう反映されていくっていうのが、うん、なんかこう本当に社会の縮図だなと思っていつも見ています。
1: 確かに。あとやっぱりこのその時々の大名たちがこう入れ替わり立ち替わりになるじゃないですか、はい、なので住んでる人が変わるっていうのもやっぱ面白いし、あ、なんか戦国時代ならではだなとか今だと特に思わされるんですけど、
0: そうですね、
1: あ、人から奪った城に住むんだとか。
0: そうですね、確かに
1: 衝撃なんですよね。私的に自分だったらなんかそこでこう大きな、ね、残殺事件とかあったらそこには住みたくないなとか思っちゃうんですけど、けどやっぱそういうのをこう修復して城主の方のならではの建築に変えたりとかもあるんですよね。
0: そうですね、あの箱ではなくて場所なんですよね、お城って。やっぱりその重要な場所だから時代が変わってもみんな重要視して、はい、その上物を立っているものが重要なんじゃなくてその場所がやはり重要なので、はい、なので城主が目まぐるしく変わるということはその場所がやっぱりいつの時代も大事、はい、例えば街道が結節するとか、はい、あのそういう場所なんですよね。なんかそうなんです、一つの場所にこう年輪のようにこう歴史というか人々の営みが積み重なっていくっていうのもこう城の見る時のすごい楽しみでもありますね。
1: 本当にそうですよね。ということで早速ですね、豊臣兄弟、今回の作品の主人公ですね、秀長のなんていうんですか、メインの拠点といいますか最後にいた城ということでいいでしょうか、
0: はいはい、
1: 大和郡山城、
0: はい、
1: こちらのお話を聞いていきたいなと思っています。
0: はい、素晴らしいお城です。で今の、まあ、奈良県の大和郡山市にあるんですが、はい、まあ、その、まあ、奈良といいますか近畿を、うん、秀長が拝領して、まあ、作った居城になるので、あのおっしゃる通りでここで知花さんとも長く一緒に住み、あのそして晩年、まあ、最後そこで亡くなるので、はい、まあ、本当にずっといたお城ということになります。
1: そうですね、ちょうど私もあの大河ドラマにクランクインする前に、まあ、大和郡山城にも行かせていただいて、であの、まあ、石垣を見るっていうぐらいだったんですけど、その後に大和大納言さんのお墓参りにも行ってきたんですけど、まあ、本当に場所もすごく空気が良くて雰囲気があっていいとこだなと思ったんですけど、
0: はい、
1: とっても面白いお城だそうで、
0: はいはい、
1: というのもちょっとですね、先生の先生って言っちゃった、萩原先生の
0: 先生じゃなくていいです
1: 萩原
0: 先生じゃないです
1: 萩原幸子先生の、書籍ですね、日本百名城、これ日本の方がいいですか、
0: 日本百名城と俗日本百名城巡りの旅です。
1: はい、こちらの中にですね大和郡山城を紹介してくださっているページがありまして、
0: はい、
1: そうなのっていうことがもうたくさん書いてあったんですよね。
0: ありがとうございます。
1: はい、ちょっと一つ一つ紐解いていきたいなと思うんですが、まずはお地蔵様の城と呼ばれている。
0: そうなんです、あの大和郡山城のこう、まあ、風物詩というか、まあ、一番有名なのが、まあ、逆さ地蔵といって、まあ、あの石垣のお城なんですけれども、あのお地蔵様が石垣の石材として使われている、はい、それがあのちょうどこう石垣の隙間があの今石が外れているのでそこから覗くとお地蔵様が突っ込まれた様子が、はい、お顔もちゃんと見えるような、それが少しあの名物というか、
1: はい、
0: あのスポットになっているお城なんですね。なのでお地蔵様の、足の裏が石垣の表面に来る感じですね。なので頭からこう内部に突っ込まれているというお城になるんですが、で その逆さ地蔵って言われているものが、まあ、その一つのお地蔵様なんですけど、決して一体ではなくてこのお城からはお地蔵様も何百体、それから宝鏡印刀ですとか五輪塔ですとか、はい、昔のお墓ですね、お墓というかこう積み上げたような、うん、はい、そういったものも何百とあのもうすでに確認をされているんですね、まあ、つまりあの石垣のお城を作るんだけれども石材がないので、 あちこちからこう運んできてさらに足りないので、
1: はい、
0: もうそういった石仏とかお地蔵さんも石材として転用しているという、そういったお城になります。
1: なるほど、こういうものを転用石というらしいんですが、
0: はい、
1: この転用石全国のお城に見られるそうなんですが、権力の誇示や呪術的な意図を感じるケースがありますが、

0: 今回のこの大和郡山城というのは完全に石材の補填が目的って
1: と思われます、うん、やはりこの大和郡山城の城が作られている場所って大地をこう山を削っても石材が出てこないんですね、はい、大体お城の石垣ってどこから運んでるんですかってよく聞かれるんですけど、うん、その山自体を削っていくとこう岩盤が出てきて、はい、でそれを使うケースっていうのが結構多いので、うん、そんなにこういろいろ一生懸命運んだりしないことも多いんですね、うん、まあ、石がなければ積めないという考え方なんですけど、はい、そこにこのお城の凄さがあって、うん、で大和郡山城のお城のある場所は石が取れないので、はい、採石位置というのがまあ、いくつか候補地があるんですけど、全てこう5キロから10キロぐらい離れているんですね。でいくつもあるので要するにかき集めているんですよね、はい、でそれも足りないので、こういった五輪塔とかお地蔵さんを使う。でそれは何で使わなきゃいけないのかっていうところに今度なってきて、もうズバリ秀長の城だからなんですね。やはり秀吉という人がお城作りをして、秀吉の弟の秀長が、はい、秀吉流のやはり立派なお城を作ってないと秀吉政権としてちょっとダメじゃないですか。
0: 確かに、
1: はい、で秀吉ってやはりこう豪壮な石垣作りのお城っていうのがもうマストな時代なんですね、はい、まあ、ですので、まあ、場所としても大阪に秀吉が拠点を置きますので、まあ、その近くの奈良という場所でやはり、まあ秀吉政権の会社で言ったら一族経営だとしたら、まあ、弟なので専務ぐらいになると思うんですけど、はい、まあ秀吉政権の顔として立派なお城を作る、まあ、その時にもう石材を何でも転用して作ったんじゃないかなと思います。

0: これを人が積んでるっていうのが信じられなくて、実際こう原理はわかるんですけど、はい、どうやって、うん、とはいえどうやってこれ一石あげたんだろうとかっていうのは、いや
1: そうなんです、重機とかもないじゃないですか当時って、
0: はい、
1: って思いますよね。
0: こう石をまず切り出してくるのも大変だと思うので、は
1: い、あそうだ、その石の切り出しで伺いたかった話があって、はい、こちらの新聞のこちらは26年4月1日の新聞ですね。大和郡山城が特集されてたんですけど、ここでこの大和郡山城はなぜ秀長の時代だと分かったのかっていうのが、こう未加工の石が使われているためっていうお話が書いてあって、花崗石が使われるのが関ヶ原の戦い以降になるんですっていうのが書いてあるんですけど、私この花崗石と未加工っていうのが、まあ、さっきの逆さ地蔵とか多分そのままブンってお地蔵様とかそのまま使われてたらあれなんですけど、普通の石見て加工してあるかどうかがあんまりちょっと見分け方がわからないんですけど。
0: あ、なるほど、はい、平らですね、石垣の表面が平らにこうなんていうでしょう、綺麗に整えていくようになるんですね、
1: はい、
0: なので秀吉の時代ってまだこう岩みたいな感じですかね、表面をこう平らにしないで、もう岩をこう積み上げたようなちょっと荒々しいゴツゴツした、
1: はい、
0: そういった石垣が割とこう初期の頃は見られるというところになりますね。でいつからっていうのは言えなくて、
1: はい、
0: やはりそれぞれの持っている技術とかによるので、こう何年からは平らになりますとかでは当然ないんですけれども、
1: はい、
0: やはり信長秀吉ぐらいの石垣

0: っていうのはあまりこう表面を加工せずゴツゴツなんか登れそうな感じの、あの石垣のずら積みというものになるんですが、これがあの岩のようなのでやはり隙間も空いてしまうんですね、はい、なのでそこに小石をこう詰めながら積んでいく。で荒々しいので弱いと思いきやそうでもなくて、実は水はけもいいので強度は高いです。
1: へー、
0: は
1: い、
0: ですね、これがだんだんこう綺麗にピシッとこう整えて隙間もなく石材だけで、小石を詰めなくてもいいように、
1: あ、
0: はい、あのパズルのように、
1: はい
0: はい、加工して削って切っていくっていうのがだんだんこう主流になっていくので、特に秀吉の大阪城なんかは分かりやすくて、はい、秀吉時代の石ってそういうちょっと荒々しいんですよ、うん、で大阪城の場合はその後滅亡した後に、まあ、徳川秀忠の命令で徳川家が作り直すので、
1: はい、
0: その石垣って隙間がなくパズルのような石垣になっているので、うん、ちょっとそういうのを見比べていくと、あの加工、あ、だんだん綺麗に手をかけるようになっていったんだねっていうのが、うん、あの分かるかもしれないですね。
1: 面白いな。では大和郡山城の他にも日本には有名なお城、魅力的なお城たくさんありますよね。そもそもお城って日本にどのくらいあると言われてるんでしょうか。
0: はい、実はお城の歴史はかなり長くて弥生時代まで遡るんですけれども、はい、まあ、当然、天守があったわけではなくて時代に応じてお城の姿、形、大きさ、場所っていうのは変わっていくんですね、はい、まさに社会の縮図なんですけれども、うん、一番多い時でどれぐらいだと思います？
1: どれくらいだろう。
0: 実は、はい、みんなびっくりするんですけど、
1: はい、
0: あの3万から4万あったと言われているんです。そうなんです、あの4万から5万とも考えられてますし、いやいや10万あるんじゃないかという、まだまだ見つかってないお城もあるので。
1: 私1000ぐらいだと思いました。
0: ですよね、だいたい皆さんそう言われます。
1: ということはもうなんか今家みたいな感じでお城が建ってたみたいな。
0: 本当におっしゃる通りです。はい、やっぱりあのいわゆるなんかこう町内会長みたいな方がそれぞれこうお城を持っていて、だんだんこう統治というか、あの、まあ、なんだろう、町内会長が仕切っていたものがだんだんこう市長になり、
1: はい、
0: で戦国武将ぐらいになるともう県知事ぐらいになってきますので、
1: はい、
0: まあ、そうするとお城の数もどんどん減ってきて、まあ、今の県庁とか都庁とかってやっぱそれなりの場所にそれなりの規模で建ってると思うんですが、やはりあのそういった支配領域が増えていくとお城も数も減って立派なお城ができていくという感じになるんですね。なので町内会長レベルの時代だった時っていうのは、はい、そんじょそこらにあのたくさんのお城があったというような考え方ですね。
1: いや知らなかったです。面白いですね。では萩原さん、そんなお城のどこに何に魅了されたのか、原点小学生の頃だったそうですね。
0: はい、もう小学生の家族旅行で長野県松本市の松本城を訪れたのがきっかけです。
1: あ、松本城なんですね。
0: はい、行かれたことは？
1: あ、一度あります。
0: あ、そうですか。
1: はい、でもすっごい綺麗に残っていて、
0: はい、そうなんです。
1: あ、こんなに残ってるんだってびっくりした記憶があります。
0: はい、はい、天守があの国宝で、
1: はい、
0: もうずっと残っている、まあ、現存天守の一つなんですけれども、はい、あの私の場合は天守美しいなって惹かれたのではなくて、実は天守の内部 の、
1: はい、
0: あの軍事的なこう仕掛けっていうところにグッと来てしまいまして。
1: 渋いですね。
0: 渋い小学生
1: なのにそこ見えてましたか。
0: すごい、そこに行ってしまいました。
1: その当時見られたのはどんな仕掛けに訪れたんでしょう。はい、
0: まず天守の中に入ったら階段がすごく急で、
1: そうだった、
0: はい、
1: そうでした。
0: はしごみたいじゃないですか。
1: はい、
0: で、まあ、お城は大体あの松本城に限らずあのそのようにできているんですけど、
1: はい、
0: 小学生の時に階段って登りやすくなきゃいけないのに、どうしてこんなに登りにくいんだと疑問に思って母に聞いたところ、いやこれも敵が登りにくくしてるんだよとか言って、っていうのを聞きまして、
1: はい、
0: 何と思いまして、でやはりあのはしごのように急ですし幅も狭くて、で、あ、この建物はただの古い建物じゃないんだと、
1: はい、
0: 何か工夫があるんだっていうところに、
1: 賢い子、それ感じてるの、
0: なんかこう小学生ながらに理にかなった先人の知恵みたいなところにグッと来てしまいまして、でこう壁に穴が開いてる様というんですが、
1: はい、
0: あ、ここから鉄砲撃ったり弓を撃ったりするんだよっていうのを聞いて、
1: はい、
0: あ、そうなんだと思ってちょっと感激してしまいまして、
1: でもお母様も

0: 気ですね。ちゃんとこう質問されて、あの正しい答えをピシピシッと。
1: いえいえいえ、でも海難が急なのは厳密にはちょっと理由が違ったんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。建物のね、建築上そうなってしまうっていうの後で知ったんですけど。
0: すごいお母さんのね、いやいや、ナイスパスでしたね。ドヤ顔でね。だと思うよ、知らんけどですね。
1: そうです、本当そんな感じでした。そうなんですよ。で、まあそれがきっかけでもあるので、その、まあ、本当に母の一言で、
0: 本当ですね、
1: そうなんだと思って。で、他のお城にやっぱり行きましたら、あの階段は急だし、あの様とか石落としとかそうあるんですけど、お城によってこう使い方というか違うんですよね、はい、それがまた面白くて、あのなんていうんでしょう、建て売り住宅のような同じじゃなくて、みんなそれぞれオリジナルで工夫を凝らしてるっていうところに、あ、人がやっぱり作って何とかしようと思って、戦おう守ろうと思って作ってるんだっていうのを感じられたのが、あの結構なんかグッときたところですね。
0: なるほどな。いや、でもその着眼点を小学生の時から持たれてたっていうのは、やっぱりこのお仕事されるゆえんを感じますね。
1: いえいえ、もうその時はでもなんか何も考えてなかったですし、まあ、実は全然あの私社会人になってもこういったお城の仕事はしていなかったので、はい、まさかあの仕事にするとも思っていなくて、うん、あ、もう老後は趣味で城をいっぱい回ろうぐらいにあの思っていたので、全然もう意外な人生になってしまいました。
0: あ、でもあの萩原さんといえば、ちょっと調べさせていただきましたが、元は印刷会社、出版社、制作会社、広告代理店等の勤務を経て独立されたということで、本当にこの制作だったり広告だったり出版社にいらっしゃった時のこの経験値っていうのが、今のお城城郭ライターとしてのそれこそ礎になっているんじゃないかと思うんですが。
1: はい、そうですね、やはりお城を仕事にしようとは思っていなくて、
0: はい、
1: まあ、でもこうすごくかっこいいことを言うと、こうお城がどんどんこうなくなってしまうことにすごく憂いを感じて、なんかこの魅力だったりを伝えていかないと、なんか朽ちていってしまうなって思ったのがきっかけなんですね。で、まあ、そういった時にやはり自分が持ってるスキルっていうのがもうあんまり書いたりすることしかできなかったので、まあ、なんとかそこを組み合わせて、あのお城の魅力とか価値を知ってもらえるようなあのことができるといいなと思って始めました。
0: それはすごいことですよね。
1: もうでも本当好きが高じてなので、好きに支えられてます。
0: いや、でもお城好きな方って多分全国に本当にたくさんいらっしゃると思うんですけど、やっぱそれをたくさんの人に広める活動で、しかももうあの本を読ませていただいた時に思ったんですけど、やっぱり私お城でこういう文献とかってすごい硬いイメージがあって、うん、でも萩原さんの本を読んでると、本当に一緒にめっちゃお城に詳しいお友達が横で喋ってくれてるような感じというか、なんかこの身近に感じれる、なんだろう、楽しさというか、そういう風に見たらいいんだとか、新しい発見もすごくこうナチュラルに入ってくる、難しく入ってこないのが、あ、すごいなって思ったんですけど、
1: ものすごく嬉しいご感想です。本当にあのそう思っていただきたいなと思って、はい、あの日々過ごしているので、まあ、どうしてもお城って歴史難しいっていう、あのちょっとこう固定観念があるので、
0: はい、
1: まあ、そうではなくて、身近に、とにかく身近に感じてもらって、すごくあの矛盾していて、お城ってなんか皆さん知っていて、
0: はい、
1: あの知らない人ってあんまりいないと思うんですね。で、1回ぐらいどっか行ったことあってと、で行こうと思えば行けるような、
0: はい、
1: あの距離的には身近なのに、やはりこう行ってもどこ見ていいのかわからないとか、なんか感想を聞いても行ったで終わってしまう、
0: はい、
1: それがもったいないなと思っていたので、なんかもっとより、こう気楽に映画とか、あのこう絵画とかを見に行くぐらいの感覚で、みんながこう楽しめるような、あのそういった場所になるといいなと思っているので、あのそういったこう橋渡しの役になりたいなと思ったので、はい、とても嬉しいです。
0: いや、素敵ですね。
2: UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに城郭ライターの萩原幸子さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: UR ライフスタイルカレッジ。

0: R ライフスタイルコレッジ、 UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は城郭ライターの萩原幸子さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: このお城の、私はやっぱり大河ドラマに出てすごく身近に感じて、やっぱり歴史を知ったりとか、なんかその背景を分かっているだけで見え方が全然変わるっていうのをすごい今体感しているので、なんかいろんな人にその楽しさ知っていただきたいなってすごく思うんですけど、アウトプットをするときに萩原さんが気をつけてらっしゃることとか工夫されてることっていうのを教えていただきたいです。
1: そうですね、とにかく身近に感じていただきたいっていうのがあって、実際身近なものだと思うんですね、はい、で私お城に行く、お城が好きっていうと、あ、過去にタイムスリップしたような感覚好きなんですかみたいに聞かれるんですけど、はい、私逆で、なんか知れば知るほど、あ、一緒なんだっていう、こう過去と現在がつながるような感覚がとても好きなんですね、だからこそ数百年前の人が作ったものを綺麗だって思うし、30年前のなんかこうビルとかって古いなって思うけれど、400年前に建てられた天守って同じように美しいなって思う。これってなんかこう日本人のこうずっと変わらないこう美意識みたいなのがあるんじゃないかなと思っているんですね。で、そういったところでもこう、なんだろう、昔の方との感性がつながるところがすごく好きで、で、やろうとしてることも理解できるですよね。こう、あ、ここ守りたかったんだなとか、それがすごく好きなんですね。で、歴史ってそもそもいつからが過去なのかっていうのを考えていくと、ガスの線引きってなくて、もう昨日も過去じゃないですか、ね、なのできっとそんな風にして人々って同じように時間の中で一日一日を過ごして、それが積み重なってこう歴史になってきてるというところで言うと、皆さんに与えられた平等なこう時間の中でそういったものが生まれているので、なんかその短さっていうところ、そこに身を置いていくと、なんかこう、あ、同じ人間なんだ、同じ日本人なんだっていうところがすごく親近感が湧いて、いくんじゃないかなと思っているので、なんかそこにこう気づいてほしいなっていうところで、アウトプットするときは気をつけてます。
0: めちゃくちゃいい話、
1: ありがとうございます。
0: すごい、私までグッと来てしまいました。
1: あ、嬉しいです。
0: 本当ですね、昨日も同じ歴史を作ってる一人ですもんね、
1: はい、今日の、今日も明日には、はい、歴史になるわけなので、
0: 本当ですね、つながってるって感じられる場所ですよね。確かに、いろいろと話伺ってきましたが、せっかくなので今日は5月からですね、夏を前に訪れたいおすすめのお城を教えていただきたいです。
1: はい、5月は行楽シーズンなので、はい、どこのお城も気持ちよく歩いていただけると思うので、ぜひ実際足を運んでほしいなって思うんですが、はい、2つほど挙げるとすれば、大河ドラマゆかり、秀長ゆかりというところで言いますと、はい、兵庫県朝来市の竹田城。
0: あ、竹田城出た。
1: はい、はい、雲海に浮かぶ姿がとても有名なので、秋冬に行かれる方が多いんですが、もう実は新緑の季節もとても、はい、素晴らしいですし、心地よい山城って言って山の上にあるので、風もすごい吹け抜けてとっても気持ちいいところなので、ぜひ、はい、

0: 足を運んでいただきたいなと思います。そしてもう一つは、まあ、秀吉の大阪城も行きやすいのでおすすめです。去年ですね、豊臣石垣館というのが新しい施設ができまして、
1: 面白そう。
0: そうなんです。大阪城って今目に見えてる大阪城は石垣も堀も全て徳川の時代のものなんですね。で秀吉時代の大阪城って実は地下に埋まっていて見ることができないんですが、その地下に埋まっている石垣を見ることができる施設というのが豊臣石垣館というのができましたので、ぜひ今年こそ大河ドラマを見ながら、
1: そうですね、
0: はい、秀吉の築いた秀吉時代の大阪城の石垣をそこで見ていただいて、で先ほどね今日も話出ましたけど、時代によって石垣の積み方が変わっていくので、はい、ぜひ徳川の石垣とちょっと見比べていただけると、
1: そうです、ね、
0: はい、同じ場所で歴史をたどることができるのでおすすめです。
1: 面白そう。今の話聞いたらね、ぐっと行ってから楽しめそうですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では後半はですね、萩原幸子さんのライフスタイルについて伺っていきます。快適に暮らすために心がけていることありますか？
0: そうですね、全国の城を飛び回っているので、はい、なかなかこう家にまあ、いないわけではないんですが、家の自宅にいる時間が少ないので、はい、まあ、だからこそ自宅をきれいにするようには心がけています。
1: 大事ですよね。でもいろんなお城とか行ったらちょっとグッズとか買っちゃうとかはないですか？
0: そうですね、物が増えないようにっていうところと、まあ、お酒が好きなので、はい、各地のお酒をこう、まあ、いただいたりとか自分で買ったりしていると、はい、家が居酒屋みたいに
1: 酒だらけで
0: なってきてしまうので、まあ、それをちょっと飲みながら城の思い出をこう家で、はい、
1: しっぽり
0: しっぽりするような空間を作ってます。
1: いいですね。家にはあまりいらっしゃらないということなんですが、ご自宅の雰囲気も伺いたいです。
0: 私はお城のことをやっているので、はい、家が城みたいなんですかとよく聞かれるんですが、うん、全くそんなことはなくてですね、はい、北欧のインテリアとかテキスタイルが、はい、好きなので、はい、ちょっとそういったちょっと北欧系の城に、はい、なってます。
1: いいですよね、可愛いですからね北欧系。では最後ですね、今暮らしの中で新しく欲しいものあったらいいなと思うものありますか？
0: そうですね、便利な家電とかいろいろ見るんですけれども、最近はなんかそういったことよりもなんかこう自分が集中する時間とか空間とか、なんかそういうものがどんどん失われていくので、例えばその便利な家電を導入するのもいいんですけれど、なんかどちらかというとそうではなくて、なんかちゃんと手で何かを作ったりとか、そういった時間の方が今欲しいなって思っています。
1: 忙しくされてるのが伝わってきます。
0: いやいやいや本当に良くないなと思うんですけど、
1: いやいやでも分かり、なんか気持ちは分かる気がします。はい、
0: 何でもこう便利に時短時短ってやってしまうと、まあ、時短もうまく取り入れていくのはいいんですけど、なんかだんだんこう落ち着く時間も減っていってしまうような気がして。
1: 本当そうですよね。なんかコスパがいいとかで取り入れたもののせいで、なんか逆に忙しく世話しなくなってみたいな、
0: はい、本当そうです、
1: ね。でなんかできる項目が増えちゃって、またもっと詰め込んじゃってみたいな。
0: わかります。本当にそれに陥ってしまっている気がするので、はい、なんか時短とか便利に翻弄されて逆にしまっているので、なんかこうなんていうのシンプルを目指すじゃないですけど、はい、結構料理したりとかもいい集中ができるいい時間だとは思うんですよね。
1: そうですよね、料理ぐらい時間かけてもいいじゃんって思いますよね。
0: 本当ね、毎日は無理ですけどなんかそういう時間を作ることを今心がけたいなって思ってます。
1: ありがとうございます。いや今日はいろんなお話ありがとうございました。ラジオいかがでしたか？
0: 吉岡さんがすごく私がこう本読んでくださったご感想が嬉しくて、先ほどからドキドキ興奮をしているのと、お城についてこうなんて言うんでしょう、身近に少し感じていただけた 気がしていて、
1: い
0: それがとても嬉しいので、はい、行かれることも多いと思いますし、はい、今毎日撮影もされてると思いますけど、はい、ぜひそこに生きる、うん、こう城を通した、はい、なんか良さっていうところも感じながら、まあ、今度私にそれを届けてくださるのを、はい、楽しみに、はい、しています。

0: ちゃんと歴史を感じながら、そしてお城からね得たこういう知識だったりも、あのお芝居には本当に生きるので、はい、ちょっとエッセンスとして取り入れていきたいと思います。
1: 楽しみにしてます、
0: はい、今日のゲストは城郭ライターの萩原幸子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 UR Lifestyle College

0: 節の素材とその特性を生かしたさまざまな料理を提案。体を健やかに保つ発酵食や薬膳、保存食作りをライフワークにし、美味しくて体にいいレシピを考案。また最新著書心と体が整う一人薬膳セイロも話題です。今回はハーブについて伺いました。
1: 皆さんが、いろんなハーブがある中で一番使うのは多分パセリ、バジル、ミントだと思うんですけど、この3つのちょっと効果効能をお伝えします。まずミント、消化の促進をします。爽快感があるのでメントールでもミントよく使いますよね。発火ですね。胃腸の調子も良くするし、ちょっとお腹に溜まったね、ガスなんかも、それから胃もたれも和らげる効果があります。そして何と言っても香りでリフレッシュするので、心のイライラとかね、ストレスを沈めてくれて、そして頭をスッキリさせる効果がありますので、ミントを使ったねお料理もいいですよね。例えば私はミントを刻んで、そしてレモンと蜂蜜を一緒に混ぜて、スプーンなんかでこうクラッシュしてね、お水を入れて飲んだりとかして、爽やかなレモンミント水飲んだりします。そしてバジル、バジルはハーブの王様と言われてますよ。抗酸化作用が非常に強くて、まあ、ストレス解消とかにいいって言われてますよね。神経を安定させて不安感を軽減する効能が期待できます。でこのバジルはですね、トマトとの相性もすごくいいし、私はね少し乾燥させて刻んでバターと混ぜてお料理に使います。ちょうどね今日5月10日は母の日なので、お母さんにねバジルバターでチキンソテーなんかをねプレゼントしてあげると喜ばれるかなと思います。ステーキなんかねいいですし、パスタなんかにもさっと和えると美味しいバジル風味のスパゲティができますね。それから皆さんが一番よく使うと思われるパセリですね。パセリはこう飾りとしてこう付け合わせにあるんですけれども、実はハーブ界では屈指の栄養素を誇るんですね。強力なデトックス効果があります。カリウムも多いので体内の余分な塩分こう排出するから利尿効果もあって、むくみ予防にもなったりします。それから鉄分多いんですよ、意外と。なので貧血予防にもいいですよね。ビタミン C と合わせるととっても効能が高くなります。パセリ自身にもビタミン C 多いんですよ。それから口臭予防、これねアビオールっていう成分があるんですけど、殺菌効果もあって、最後に食べると口の中をね清潔に保つことができます。こんな風にパセリを日々使うとね、ビタミン C も多いので元気になる要素がいっぱい含まれているので、ぜひ皆さんねちょっと疲れちゃった時もいいけれども、口臭予防にもいい、それから貧血もいいっていうことを覚えておいていただくといいかなと思います。
2: 伊沢さんありがとうございました。今日はパセリ、バジル、ミントと、もう本当にもうハーブ界のねもうスタメンって感じなんですけど、私はこの中だとミントが結構使いますね。爽やかなのが大好きなので。でもバジルとかパセリの効能を見ると、もうちょっとお料理に足してみようかなと思いました。バジルバターね、いろいろ汎用性高そうなのでやってみたいと思います。皆さんもぜひ参考にしてみてください。グッドリビングカレッジ、今日は料理家、養生デザイナーの伊沢由美子さんにお話を伺いました。 UR ライフスタイルカレッジ。

0: UR ライフスタイルカレッジ、この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。城郭ライターの萩原幸子さんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。
1: 今日のゲストは萩原幸子さんでした。いや、萩原さんのお城のお話面白かったですね。なんか萩原さんが社会科の先生だったら絶対授業楽しかっただろうなって今日お話聞きながらすごい思いました。なんかただただ漠然と歴史勉強するより、なんかこうやって好きな観点を見つけてそこから掘り下げていくと、もっと知りたいとか、もっと実際現地で見たいとか、なんかすごい知的好奇心が刺激されるので、なんか萩原さんの本とか読むと本当にお城大好きになると思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そんな萩原幸子さんとの写真もアップされています。番組のホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイルを豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日、詳しくは番組サイト SNS をチェックしてください。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。大河ドラマ豊臣兄弟もぜひ合わせてご覧ください。明日からも素敵な1週間になりますように。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線綾瀬スマートインター付近線と11キロ、横浜町田インターで4キロです。中央道上りは小仏トンネル12キロ、三鷹で2キロ、常磐道上り首都高速の三郷ジャンクション付近線と8キロ渋滞、東関東道上りは湾岸市川で6キロです。東京湾アクアラインの上りアクアトンネル線と7キロを渋滞しています。首都高速道路です。羽田線下り芝浦と勝島の間、今夜12時まで通行止めとなっています。3号線の下りは三軒茶屋線と渋谷まで2キロ、4号線上り幡ヶ谷線と高井戸まで断続5キロの渋滞です。三郷線上りは加平線と1キロ渋滞しています。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は高気圧に覆われて晴れ間が広がりました。都心の最高気温は 24.8 度でした。この後も晴れの天気が続くでしょう。明日月曜日も晴れ間がありそうです。東京地方、明日の予報は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。都心の明日朝の最低気温16度、最高気温は24度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 湯治と蔵人たちが紡ぐ浦霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。浦霞の味は塩釜の味。
2: する前編バーチャルプロダクション作品ムパンや、又吉直樹が原作脚本を手掛けた時代劇死生の峠、さらに海外からもレネー・ゼルビガーが監督を務めるアニメーションや、ティルダ・スウィントンがパゾリーニの残した芸術を改めて見つめ直すドキュメンタリーなど話題作が並ぶ。特別上映作品にはミッシェル・ヨー主演、ショーン・ベイカー監督によるマレーシアの夜市を舞台にしたコメディーサンディワラや、シャイニーのオンユが主演するホラーなどがラインナップ。斉藤匠がプロデュースする食をテーマにしたプログラムや、最新の AI を活用した特集プログラムにも注目が集まる。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、5月25日月曜日より開催。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: wanna drive around? Let's get behind the wheels. Bridgestone. Drive to the future.
1: 7時になりました。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤がこの方をお迎えしております。はい、
2: DK 土屋圭一です。

0: からファンなんですよ。
1: ああそう、それはどうもありがとう。
0: はい、あのビデオマガジンとか買ってで、あの運転を覚えようと思って通信教育を受けたんですけれども、うまくならなかったんで、
1: なんで
0: どうしてかなと思ったら、うん、土屋さんはできることは人に教えられるようなことではなかったということが後日分かりまして、土屋さんは自分でできることをやってるだけで、それ人にやらそうと思っても人が追いついてこれないんですね。
1: あ、それはあるかもね。あ、それはある、言われたことある。
0: そうですよ、
1: うん、
0: もう単純に運転技術とかじゃなくて、うん、体のキレで運転してるだけで、
1: 感性で動いてる。
0: そうなんですよ
1: ね。
0: 土屋さん昔はあの自分で車セットアップしてレースやってたじゃないですか。
1: やよ、
0: セットアップも結構甘いんじゃないですか、割と自分の運転で何とかするみたいな。
1: そういう方が多いね。だってさ、うんうん、100% 仕上がってる車なんかないじゃん、
0: はい、
1: だから、
0: うん、
1: じゃあ残りの 15% 20% はドライバーが何とかしなきゃいけないじゃん、
0: はい、
1: それで 100% になるわけじゃん。
0: はい、あのね、うん、アグリさんと組んでた時、アグリさんが、うん、ケイちゃんがセットアップするとまあぬるいんだよね車がって言って、
1: オーバーステア
0: 運転で何とかしちゃうから
1: オーバーステア。
0: そうそうそう、アグリさんとかやっぱりフォーミュラードライバーだからビシッと決まった車が、
1: そう、後ろドンとしてる車が好きだよね。
0: そう、それで運転の幅も狭くって、こういう運転をすれば早いって、土屋さんは、うん、あの何でも運転でカバーしてやるっていう、
1: あのね、はい、ナンバー2が長かったからよ。
0: そうですね。
1: ね、鈴木圭一のナンバー2、
0: そうですね、
1: 和田隆夫のナンバー2、
0: そうですね、
1: 高橋健二のナンバー2、
0: そうですね、
1: 高橋国光のナンバー2、そう、
0: 人が作った車を長くうまく乗んなきゃいけなかったから
1: 最後鈴木亜久里のナンバー2でしょ。
0: あ、
1: だからね、なんだろう、もうこの15年ぐらい、
0: はい、
1: 人がセットアップしたのを乗らなきゃいけない
0: 中古専門でしたから、
1: だから合わせ込むわけよ。
0: はいはいはいはい、はい、
1: だからもう、そう、セットアップってなんだっけみたいなさ、
0: それがやっぱ職人なんですよね。
1: 面白いよね。
0: 金石さんと組んでた時なんか、金石さんあらかた羽とか燃えちゃって土屋さんに渡して曲がんないよこれって言いながら運転してましたもんね。
1: あったね、あったね。
0: うん、そこがやっぱり人気のいい、うん、あるところでね。
1: まあだけどさ、うん、最後は人間が何とかしなきゃいけないと思うよ。
0: そういうスポーツなんですが、スーパー GT の第2戦、はい、非常に盛り上がったそうですけれども、うん、それのお話を今日は伺おうと思います。
1: はい、
2: ブリッジストーン Drive to the future. This program is brought to you by ブリッジストーン。

0: Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。ピストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が土屋圭一さんを迎えして富士スピードウェイで5月の4日決勝が行われました。スーパー GT 恒例の第2戦、
1: はい、
0: 日本で1万お客さんが入るレース、
1: 2日間で8万6000人ですよ。あなた
0: でおまけに御殿場なんて言ったらもうぎゅうぎゅう詰めで、
1: もうだって御殿場のホテルじゃ足んないんだから。
0: そうですよね、
1: 沼津三島とかさ
0: 行きま

0: ますよね。
1: そう、厚木とかさ、あの辺まで行っちゃうんだよ。
0: 行きますよ ね。あと河口湖とか、まあ、
1: すごいよね。
0: 点でバラバラですよね。
1: だから連休の富士スピードウェイはすごいことになってるよ、はい、
0: もう何年も前ですけど、土屋さんと一緒に僕が解説でテレビで行って、うん、土屋さん一緒帰りましょうって言って、うん、で沼津の富士屋でお茶飲んで新幹線待ったこととかありましたね、うん、
1: あったね。
0: もう今富士屋がないんですよ。
1: あ、ないの？
0: ないんですよ。
1: あ、そう。
0: 行くとこないじゃないみたいな。
1: うん。
0: うん。それぐらい本当に人がたくさん来るところで、うんうん、まあそれに合わせてドライバーなんかも花形レースっていうのを認識してるんでしょうね。
1: してるでしょ。あれだけのお客さん来てさ、ピットウォークなんかもすごかったわけじゃん。うん、
0: はいはいはい。
1: それ
0: は
1: やっぱやる気になるよね。あれだけのお客さんいたら。
0: ピットウォークで人気のあるチームとそうでないチームってスーパー GT ぐらいでも分かれるんですか？
1: 分かれるね。だから人気のあるドライバーには列ができるじゃん。
0: ね、
1: で人気のないドライバーはっていうと、
0: うん
1: うん、レースクイーンの方に列ができるわけよ。
0: あと人気のないドライバーシールあるよシールあるよとか、
1: なんかあげる役ね、なんかあげる係になってる。だからやっぱこうレースクイーンの方が人気があるってなんか悲しいよね。
0: まあレーシングドライバーの場合、人気イコール速さっていうのもやっぱり必要なんで、
1: いやもちろんそうだよ。
0: 速い人に人気は集まりますね。当然ね。そこはね、
1: あとはイケメンね、イケメン、
0: ジュニアのアレジとか、
1: まあ、ジャンはそうでもないけど、う
0: ん、
1: あの大湯とかさ、ね、
0: 今風の
1: 大湯とか佐藤蓮とか、
0: はいはいはい、
1: イケメンにやっぱ女の列ができるよね。
0: へ、
1: 女子の列が、
0: で
1: もそれも若い子の、
0: ね、そこはやっぱりもう見てて残酷ですね。
1: まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいよね。分かりや
0: すいですね、
1: うん、
0: で予選を行われまして、うん、でまあもうフリー走行の時からトヨタが全部早かったんですけど、
1: そうなんだよ。まあなんだかんだ言っても3年前からもうトヨタ祭りの助長は始まってたわけよ、
0: うん、
1: まあ三陸がだってさ3年連続チャンピオンよ。
0: これあんまり分かってない方に申し上げますと、うん、あのスーパー GT っていうレースは、うん、ワークスが3つ出ていて、で GT500 っていうクラスで走ってるんですけども、うん、基本的に車は一緒でエンジンとかそれからボディ形状が各々のメーカーになっていて、
1: うん、そうですね。
0: それがホンダだったらプレリュード、トヨタだったら GR スープラ、うん、日産は Z ということで分かれています、うん、で GT300 というちょっとスピードが遅いんだけれども、あの世界的にメインになっている GT3というレースカーが走ってるクラスで、うん、ここはまあちょっと遅いとは言っても今の500が速すぎるだけで、うん、昔で言ったら相当速くなるしね。
1: いや相当速い相当速い、
0: うん、
1: だからやっぱこう世界中でこの GT3 のレースが行われてるわけじゃん、うん、
0: これがストンマーチンとかフェラーリとか1億5000万ですって
1: ね。
0: ね、
1: 嘘でしょ。だよね、
0: こんな高いんだっていう。ポルシェ、ね、BMWAMG、 それから日本からは特別ルールで86とか、
1: うん、特別ルールじゃない JAF GT っていうね。
0: あ、特別ルールとは言わずにちゃんと言いなさいと、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: はい、JAF GT というね。そうそうそう、あとレクサスとか、うん、まあ、そういう車が出ているんですけれども、うん、そんな中で何が言いたいかというと、なんでこの同じ車なのにスピードが違うのと。で36号車ばっかり3年連続で優勝しているという ね、総合優勝。
1: トヨタが全体的に早いわけじゃん今年、
0: はい、
1: ね、今年全体的に早いんだけど、その中で頭一つ抜けてるのが AU36、
0: はい、
1: 36号車トムスよ。
0: そうなんですよ。
1: だからね、
0: うん、
1: その伊藤大輔とか立ち会長にも俺、はい、話聞いたんだけど、
0: はい、
1: 1年間ほとんど触んないって車、
0: あんだけ出来上がってたら変なことしたくないでしょ、
1: ね、うん、じゃあ他の Z とかさ、
0: はい、
1: プレリオで見てみなんないです、はいはい、スプリング交換したりスタビ交換したりさねいろいろやってんだよ。
0: 金石監督が言ってましたよ、うん、あの一か八かやるときは大概ダメだと。
1: まあ17号車アステモはさ、
0: うん、
1: その一か八かが当たった時がすごいんだよ、
0: う
1: ん、
0: 当たった時だ、ね、まあ、当たった時はありますけど、
1: もう
0: 大概当たらない
1: ね、うん、あのアステモ17号車見てるとさ、
0: はい、
1: 毎回天国か地獄だよねもう大振りするじゃん、
0: はいはい、
1: いいか悪いからどっちかの大振り、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: あれはまあやってて気持ちいいだろうね。
0: まあ、グリッド10万以降になると何かやんなきゃっていうのはありますよね。
1: そうなんだよ、
0: うん、
1: ポイント圏内にいないともう一か八かの賭けに出る、
0: うん、そうですよね。
1: これはもうしょうがない、
0: まあ、自動車レースそういうもんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: いいんだよそれで。
0: なんですけれども、あのやっぱり36号車は強いので、まあ、ほとんどはやらなくてもいいっていうところがやっぱりね、その分運転の練習に当てられたりとか、いろんなデータ取ったりとか まあ、ガレージに入ってバネ変えてる間に走ってた。

0: った方がいろいろ取れますもんね。
1: それはそう、それはそう、
0: うん、
1: であの au ね、うん、au トムス36号車、
0: はい、
1: 見てたらさ、
0: はい、
1: フリー走行から練習からさ、
0: はい、
1: 予選アタックなんか一回もしないよねあいつら。
0: じゃあちょっとその話はちょっとこの後聞きますね。
1: はい。

0: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が土屋圭一さんのですね、まあ、愚痴を聞いているという。
1: 愚痴じゃんね。
0: そうですか。解説でしたよね。
1: そう。
0: はい。はい。土屋さんの立場もう一度ここで明確にお願いいたします。
1: 私はですね、はい、16号車。
0: はい。
1: オートバックスレーシングチームアグリ。
0: はい。
1: 無限。
0: はい。
1: HRC プレリュード。
0: はい。
1: ワコーズフルカラーです。
0: はい。そうです。はい、で、ドライバーは2
1: 人。ドライバー。
0: はい。
1: 野尻智樹。
0: はい。
1: 佐藤蓮。
0: はい。ね、あのピリピリのワークスでございます。
1: もうどっちもポールポジション取れるドライバー、
0: はい、
1: これはね強いね、
0: はい、でもあのなかなかポールポジション遠くて今回も9位でございます予選 ね、はい、
1: なんか君は、はい、あの間違った見方をしてるね、
0: はい、
1: 常にホンダのポールポジションを取ってるんですよ。
0: あ、ホンダのポールポジションですね。あ、ここほら、ここ64号車。
1: あ、いたね、そう
0: ね。取れてないし、
1: もう。あ、そうね。悲しくなってきたな。
0: で、伊藤大輔監督の車は、はい、まあ、36号車、第一線勝ってるわけですけど、うん、はい、第一線勝つと、これプロレスとは言いませんけれども、うん、あの、どの車も勝てるように、ハンデキャップが。
1: 足かせを、はい。はめられます。
0: はい、ね、
1: はい。
0: で、まあ、椅子に座って、あの、猿靴をされて後ろ手に縛られて、うん、お姉さんが周りを回って無知でビシビシみたいな、
1: いいね、いいね、いいね、
0: いいね、い
1: いね、
0: そういう、まあ、イメージではないんですけれども、うん、とりあえず車っていうのは遅くなっていく、うん、遅くされる、ね、
1: だから優勝した36号車 AU トムスは優勝すると40キロ積まれるんですよ、ウェイトが、
0: はいはい、
1: そのお仕置き

0: モード、
1: これ
0: 積んで予選やりました、ワンスティンと決勝走りました、あ大したことねえな、やっぱ40キロ積むとあんなもんだよな、これが、この
1: いや
0: ノーアル鷹は爪を隠し続けてたんだよ、ワンスティント目は、
1: ああ三味線ってやつですか、
0: そう目立たないように、じゃあその間何をしてたか、燃費走行してたんだよ、
1: じゃあ決勝のセットアップを着実に
0: やってた、
1: やってた、
0: これもうさっき話そびれたけど、予選アタック用のセットなんか何もしないな、あそこ
1: もうだからそこら辺のとこで出来上がってる車だとやれることが全然違うからその間土屋さんたちバネ変えたりしてたんですか、
0: スタビ変えたりダンパー変えたり
1: で、あそこの2人ちょっと意見ちょっと聞いてって言って、
0: で元に戻るみたいな
1: ってこいで、
0: だけどさ、あそこはすごいね、やっぱ車決まってんのも分かるよ、分かるんだけど、全部決勝セットだよね、あそこは、
1: じゃあ予選とか決勝セットとか共通でもあんだけ出ちゃうんだ、
0: そうだから予選セットなんかしなくても、3列目には必ずいるわけよ、ウエイト積んでても
1: 下手に予選セットにしてで戻したりなんかするよりはそっちの方が効率いいですもんね、
0: と思うね、だから自分たちがさ、あの英雄トムスの場合はだよ、絶対的な自信を持ってるから予選なんか6番手以内にいればなんとかなるっていう考え方だと思う、
1: このレース自体は、あの3スティントって言ってドライバーが2回交代する長いレースなのでスーパー GT
0: 今までと違うのは3時間レースになったこと、今までは300キロレース、3時間、こんなやりやがって
1: 待って、もう怖いなこの人も、
0: 淡々としちゃうわけよ、じゃあ3時間って何がつまんないと、見てるお客さんはいいよ長いから、ね、だけど俺らからすると3時間じゃあどうすんの、燃費走行する中でバトルしなきゃいけないよね、全開じゃないよねっていうレースよ、
1: そうするとチーム力とかデータとか、なんか練習走行の時に何やってたかが出ちゃうんですよね、
0: そう差がどんどん出ちゃう、
1: そうそう、ね、燃費いくつぐらいかなって言ってるのとバシッと燃費がいくつって出てるのと大違いなんですよね
0: いやだけどあのトヨタ勢の中で英雄トムスだけは4秒早いんだよ給油が、ということはだよ、
1: それも早いんだ、
0: ヤマケンはずっと燃費走行してたわけ、
1: ガソリンを積まなくてもいいということですね、
0: そう
1: 給油をする量が減るってことですね、
0: だからあれどう見たってお客さんから見てたらさ、スタートしました14号車ルーキーレーシング、ね、秋尾会長のところの車、ああ逃げちゃった、このまま行っちゃうんだろうな、ガソリン給油タイヤ交換でひっくり返ったからね、あれがすごいわ、
1: 予選の話に行きますと、いい予選はやっぱり Q1 で早かったのが38号車
0: 大湯
1: 選手がね、すごいタイム出しまして、で2位に36号車3位に、100号車、スタンレーチーム国光スタンレー HRC プレリュード GT、このホンダ勢最高位で来たんですけども、その後 Z という形になって、でここでふるいにかけて Q2 に行って、最終的にグリッド決めるところで、やっぱり来ました土屋さんがですね、ずっと長年教えてきた福住選手、トヨタの14号車がバシッと来まして、で2位に36号車40キロ積んで、
0: 2位すごいよね、
1: すごいですね、
0: ほんとすごいわ、40キロ積んでんだよ、だからそれもすごいけど、トヨタが全体的に底上げをしてきたね、去年なんかは36だけが早かったじゃん、ね、たまに38なんかたまに来たりしてだけど今年はさ、固まってくるんだよ、
1: 固まってきますね、
0: 上位に、だから今年のトヨタってほんともうさ完熟トマトみたいなもんだよね、
1: もう世界で一番車売ってるメーカーですからね、
0: あまあそれはあんま関係ねえな
1: そうですかいろんなことに余裕があるんだと思いますけど、
0: あるね、
1: とにかくトヨタがワンツーで、で3位に Z の23号車が入ったというところまでが予選です、

Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave.

0: Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。 Bridgestone Drive to the Future、 ピストン西田が土屋圭一様をお迎えしておりますが、ここで訂正がございます、はい、土屋様がですね、16号車の予選順位を9位と申し上げましたが、8位でございましたちゃんと覚えておいてください
1: よ。あ、そうだね、どう
0: ぞ僕が謝るんですから
1: 8位、
0: はい、8位でしたね。まあ9位でも8位でも関係ねえじゃんって
1: 似たようなもんじゃんよね。
0: いやいや、そんなことないですよ。
1: 細かいこと言うな。
0: そんなことないですよ、はい、で、決勝になりまして、で、はい、決勝はやっぱり14号車逃げたそうですね。
1: 逃げたね、
0: はい、
1: 軽いから速いなってみんな見てたわけよ、
0: はい、
1: だけどワンスティント終わってピットイン、
0: ええ、
1: アンダーカットが始まるわけよ、
0: はい、ここでガソリンの量がどのぐらい積まなきゃいけないのかでピットの滞在時間が変わってくる、
1: 変わってくる、変わってくる。
0: あと下手するとタイヤを交換しないっていう手もね。
1: それは無理だね、いくら天下のブリヂストンを登ってしても脳交換は無理よ、あのパワーで、
0: まあ、今回はそうですけど、そういう作戦を取る時もありますよね、はい、
1: ありますよ、ありますよ、もちろんありますよ、はい、その300キロレースだったらその作戦は取れますよ、
0: はい、
1: 3時間レースはね、うん、無理だな。
0: なるほど、なるほど。タイヤが減ってくると聞いてる人に分かりやすくどんな風になるんですか、うん、
1: タイムが落ちますよね、
0: うん、
1: 例えば

0: 予選から決勝、うん、予選っていうのはギリギリの3周走ってプラス3リッター残ってればいいかなっていうガソリンの量、
1: はいはい、
0: で決勝はっていうとやっぱ3スティント行かなきゃいけないからほぼ満タンスタートで行くじゃん、
1: はい、
0: ともう、まあ、85キロ積まなきゃいけない。
1: 満タンだとタイヤにも厳しいですね。
0: 厳しい厳しい。だから、うん、その85キロ分が重くなってタイムが落ちる、うんうん
1: なるほど、
0: ね、いくらニュータイヤにしても、う
1: んはいはい、
0: だけどその後はっていうと、ええ、じゃあガソリンが軽くなってくれば速くなるだろう。これが大きな間違いなんで、
1: はい、
0: ガソリンは軽くなってくるけどタイヤは減ってくんだよどんどん、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、
1: うん、
0: だそうなってくるとじゃあ総裁としてどうなのっていうと、うん、スタートしたガソリン満タンにした時のタイムよりも1秒2秒は落ちてくる。
1: これ同じまっすぐでもやっぱり書き出す力が足りなくなってくるんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうすると発熱もする、
1: はい、
0: だから通常は60度から80度ぐらいの温度だけど100度になるわけ夏の、ね、
1: 暑いですね。
0: そうなってくるとやっぱこう、スリップするわけよ。
1: なるほど、
0: ね、トラクションかかんなくて、
1: うん、
0: でガソリンも軽くなってくるからリアが軽くなる、うん
1: はい、
0: そうするとタイヤが滑りやすくなる、
1: はい、
0: それでもやっぱドライバーってコントロールしながら帰ってくるわけじゃん。
1: そういうの昔から得意だったのでさっきも言った通り土屋さん後半ね乗ること多かったんですけど、うん、それは一重にねタイヤが買えなくてで大事大事に使ってた中古タイヤで走ってたような若造の頃があったからっていうのありますよね。
0: 貧乏な頃はいろんな苦労をしてるんだよ
1: もらったタイヤとかで、ね、そんなのが走ってましたね
0: そういやだからもうトップ3トヨタまあ、日産もそうだけど30秒台31秒台、はい、1分ね、
1: はい、
0: 1分30秒31秒台で走ってる、
1: ええ、
0: だけどやっぱこうセットアップが決まってない車、
1: はい
0: まあ、どことは言わないよ、
1: はい、
0: うちなんかも含めて、はい、やっぱ32秒とかさ33秒まで落ちるわけよ。
1: だやっぱりもう土曜日の午前中か、
0: はい、
1: その練習走行の時点で結構見えちゃってるんですよね、うん、
0: 見える
1: 何やってるかでね。
0: そうそう練習走行でじゃあ何やってんのっていうと、うん、5セットタイヤは決まってるわけじゃない、
1: はいはい、
0: その5セットの中でコンパウンド、
1: うん、
0: 構造、
1: うん、
0: 違いを全部見て、
1: うん、
0: あ今週はこのタイヤがいいなっていうのをチョイスするわけじゃん、
1: うん
0: ね、でそれに合わせて今度はロングかけるわけじゃん。いいタイヤに、
1: はい、
0: このタイヤがいいよって言ったら、
1: はいはい、
0: ロングかけました、あれなんか15周目で2秒も落ちてくるこのタイヤって、うん、じゃあまた1からやんないわけよ、
1: うん、
0: ね
1: それをバネ変えてたら全然セットアップ変わっちゃったからタイヤももう一回みたいになったら全然時間足んないですよね、う
0: ん、足んない足んない
1: でおまけにセカンドドライバー乗せてやんないといけないとか
0: いけないいけない、
1: うん、
0: だからやっぱこう悪循環なわけよ、
1: うん
0: ね、タイムが出ないチームって
1: そうですね
0: 予選のタイム悪い決勝も2秒も3秒も落ちてきた、うん、これはね
1: そうすると一か八かが出てくるわけです
0: 出てくるね出てくるね金石聞いてるか
1: いやいやいやいやいや怖くて言うことがもうで、何を言いたいかというと、はい、それでアンダーカットって言ってピット戦略で順位が変わってで案の定やっぱり坪井選手も早かったので36号車逃げ始めて、うん、最後は結構大きな差がついたみたいですね。
0: ついたね、うん、ほんと早いわ。
1: ベストラップ見ると14号車の方がだいぶ早いんですよ。
0: 軽いもん、
1: うん、
0: どんがらだもん
1: なんですけれども戦略的に言ったらやっぱり36号車うまくまとまっていた。
0: 坪井は焦らない、
1: うん、
0: あいつはもう本当にまあアンダーカットもあったよ、
1: はい、
0: トップに出ましたそこからだよね、そこから、
1: はいはい、
0: もうガソリンの燃費を気にしなくてもいいってなったら逃げ始めたからね、
1: うん、
0: だからすごいもうあいつの中では坪井の中でも3時間レースが組み立てられてるわけだよ、
1: うん、
0: 俺らだとバタバタするじゃん、うん、おどうぞどうすんだどうすんだガソリン何キロ入れんだみたいな
1: 本当ですか、ね、それじゃダメじゃないです
0: かタイヤどうすんだお前夕方だからソフト入れろみたいなだけどさ、うん、坪井なんかを見てると全然焦んないもんね。
1: これでやっぱりちょっと上げなきゃいけないから一か八かソフト入れてこうって言ってたとこは潰れてましたね、
0: うん、そうでしょ、
1: うんまあ、だからそこでやっぱり着実な材料をたくさん持っているところのが強いってことですよね、うんうん
0: まあ、だからホンダ勢で言えばワコーズカラーだよね16号車、
1: はいはい、
0: あそこだけが、
1: はい、
0: やっぱり決勝日を据えたタイヤをチョイスしてたよね、固めのね
1: ホンダ最上位の4位じゃなくて5位に入っております。はい、
0: しょうがないじゃんトヨタも日産もあんな早いんだからさ、
1: まあ、その辺のとこちょっとこの後伺います。

0: ジスタントライブトゥーザフューチャーピストン西田が、土屋圭一さんをお迎えしてですね GT の、ラウンド2富士の模様を皆さんに聞いていただいておりますけれども、はい、まあ同じシャシーで、うん、まあでもボディが違って、うん、エンジンもそれぞれのメーカーっていうことで、うん、日産ホンダトヨタっていう中で、はい、うん、今回、1番2番はトヨタ GR スープラ、うん、3位に23号車の、ニスモの Z、うん、
1: はい、
0: というところでホンダ勢としては5位なんですけれども、今年導入したプレリュード GT まだ花咲きませんね。
1: なかなかねセットアップが決まんないよね、まあ、開幕戦の岡山の時なんかもう跳ねまくってて、ドライバーが思いっきりいけないっていう状況ができたでしょ、
0: はい、
1: でそこから少し改良されて富士に持ち込んできて、だけどやっぱりトヨタ日産にはまだ歯が立たないよね、
0: うんうん、
1: やっぱこう予選結果だけを見るとコンマ何秒でしょってなるよね、
0: うんうん、
1: だけどそのコンマ何秒がさ、うん、3時間経った時に何十秒になるんだよってことよ、うん、
0: コンマ2秒遅かったら3周で見えなくなりますよね、コーナーから
1: 全然なる、全然なる
0: なりますよね、
1: 10周で2秒離れちゃうだからさ、
0: そうですよね、
1: だからたったコンマ2秒って見てるかもしれないけど、じゃあ10周走った時どうなの、はい、2秒だよっていう、
0: そうなんですよ ね、
1: う
0: ん、
1: ね、うん、それがやっぱ怖いよね、だからその差を縮めていかないと、
0: うん、
1: あとはやっぱ決勝での強さ、
0: うん、
1: どうしてもやっぱこうアンダーオーバー、
0: うん、
1: で英雄トムスだけはなんか普通に気持ちよく曲がってんだよね
0: やっぱり車自体が全部同じはずなのになんか違いますよね、
1: 違う違う、
0: うん、
1: あそれはね、
0: うん、
1: 田地会長も言ってた、
0: うん、
1: 36号車と37号車、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: トムスでやってるでしょ、
0: はい、
1: 全く同じセットにしても同じようにならない、
0: スタッフの中で、チームの中で重要なのはエンジニア、
1: うん、
0: 車のテクニカルなことを考える人、うん、そしてそれを実際いじる人がメカニック、うん、エンジニアの仕事が今まで評価されてましたけど、うん、36号車ってメカニックの仕事がすごく評価されてるようですよね、
1: 大きいよね、
0: 部品1個付けるにしたって、うん、付け方でだいぶ精度が違うって、うん、
1: 変わる、
0: うん、
1: 変わる、
0: だからもう工場で作ってる時に市販車とレーシングカーぐらいの違いが出ちゃう
1: あるね
0: っていうことなんでしょうね、
1: うん、それはある、
0: あ
1: だからそれはもう鈴木アグリも同じことやってんだよ、
0: はい、
1: そのうちの8号車と16号車を全く同じセットにして4人が交代で乗る、
0: うんうん、
1: だけどやっぱ違うっていうもんね、
0: はあそうですか、
1: だからそこはメカニックの組み付けもあると思うよ、
0: あ
1: メカニックって本当に縁の下の力持ちなんだけど、表に出てこないじゃない、
0: そうですね、
1: だけど彼らが組んでるわけよ、はい、車を、
0: はいはい、はい、
1: だからそこでやっぱ差は出るよね、
0: いやそういうチーム力の差っていうものがやっぱり2戦連続で優勝っていう、今年も36号車ですかね
1: と思うんだけどねと思うわけよ、
0: 戦ってる人が言っちゃってますからね、
1: うんうん、だけどね、
0: うん、
1: 小林陸斗がちゃんと走れるようになった時は怖いね、うん、
0: あ小林選手今回ね

0: ちょっと前の車どついちゃって、
1: うん、おっぺしちゃったね、
0: うん、だけどまあ早いですよね。
1: 早い、
0: うん、
1: だからやっぱ1年間は洗礼を浴びると思うんだよ、
0: うんうん、
1: やっぱこう300のドライバーからどう見られてるかっていうことが重要なの、
0: うん、
1: まあ300の車と絡んだ時にリクトはちょっと躊躇する、
0: うんうんうんうん、
1: そこをなんとかできればね、こういうなんかはもう迷わず一発で行くじゃん、
0: うん、
1: まあ2例もそうだけど、
0: うん、
1: だけどその間合いを取れるようになってくると38号車怖いね、
0: うん、なるほど。
1: 300のドライバーに認められないとレースっていうのは勝てない、
0: うん、なるほど。大変だ。お金をもらうって大変だね。
1: 大変。
0: GT300 の方でございます。
1: はい、
0: GT300 の方はですね、うん、決勝がですね、うん、近藤レーシングの GTR が久々の優勝で、近藤マッチ先生が大喜びしてらっしゃいましたが、うんうんうん、ブリヂストン勢としては、K2R&D レオンレーシングの AMG が2位、うんうん、そして3位に APR、うん、LC500H レクサスの GT が、
1: うん、
0: チャーリー・ブルスというね、
1: うん、
0: 昔ベネトンとかで鳴らした F1 ドライバーの息子さんが、はい、あと小山美
1: 樹、ああ早かった、
0: 女性ドライバート
1: ップ走ったよ。
0: ああそうですか。
1: いや早かったよこの子、
0: はい、
1: 小山引かない、
0: 引かないですよ、
1: 引かない、
0: 引かないですよ、
1: すごいよこの子は。
0: いやでも本当に今年ね GT のタイヤはバトルが最後っていう、
1: うん、
0: 来年からワンメイクになるっていうことでまだ発表されてないですけれども、 GT300 と GT500 どちらかブリヂストンにはなるとは思うんですけどもね。
1: まあだけど坂東さんが匂わしたよね、
0: はい、
1: 発表会でね、
0: はい、
1: もう決まってるけど契約が済んだら発表します。
0: そうですね、そうですね、
1: じらせやがってさね。

0: Stone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。
1: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーということで、スーパー GT の第2戦の模様、土屋圭一さんに振り返っていただいておりますけれども、はい、まあ各メーカーのね車いろいろ事情がある中で、うん、日産どうでしょう。日産
2: はね、割と早いんだよね。だからトヨタに食い込んでいくもん、だ勝負権はあるよね。
1: 日産24号車が今年からブリヂストンユーザーになりましたよね、
2: うん、そうだよね。
1: そういうことでもうまたワンとかニャーとかもう像がない。伊藤大輔監督ね、36号車もう3年連続チャンピオン、
2: そうですね、
1: そして今年も第1戦第2戦勝ってるということで、はいはい、お話を、目標達成へ強い手応えを感じております、うん、開幕前から目標であった2連勝を成し遂げたことに対してタフなレースだったが、狙い通りの結果をつかめて開幕戦以上に嬉しいといったことを言いそうと、うんドライバーとチームの成長を称賛しそう、坪井翔と山下健太、その二人の素晴らしいドライビング、そしてチームの冷静なレース運びを称えるということを言いそうと。
2: まあ当たり障りのない普通に誰でも考えそうなコメントだわな、
1: うん、もういいですね、
2: うんうん、どうでもいいよそれ。
1: たくもう頑張って、もうだからトムスの早いのはもうもちろん分かってますよ。
2: あ、そうそうそう、
1: だって一番お金も持ってるし。
2: 持ってるよね、
1: うん、
2: いやだけど俺はここが一番持ってると思うな。
1: またもまたもう
2: 絶対だよな。
1: もう言うこと怖くてこのあと第3戦ってどこになるんでしたっけ。8月の夏休み、また今度富士ですけれども、はい、どうですか暑い中。
2: いやだって3ヶ月あるからさ、
1: はい、でもなんかやることスーパー GT ってだって走っちゃいけないじゃないですか、
2: う
1: ん、まあその間に公式テストってあるんですかね。
2: そうで、すぐ仙台でテスト1回入ってます。
1: あ、あります。
2: はい、
1: だからなかなか自分ところで勝手に走ってっていうのができない中で、車の開発ってできないんですよね。
2: だからさ、うん、シミュレーターでセットするしかないわけよ。
1: シミュレーターのセットって大体合ってるもんですか。
2: 大体はね。

0: カーだとよくあります、
1: ね、あるあるある。
0: 昔の土屋さんが乗ってた頃のミラージュなんて、あるある、羽の当たり前でした
1: けど、ね、ケンケンしてたよね、うん、だからあれがこの3ヶ月で治るかどうかよ。で、まあ次の富士、8月の富士までに仙台スゴーでテストやって、ええ、その方向性が出るじゃないですか。仙台スゴーも割とさ、中高速じゃない、
0: はいはい、
1: だから割とね、いい方向にテストは進むんじゃないかなと思う。
0: なるほど、うん、期待してますよ、
1: うんうん、ね、
0: あとまあ Z にもね、
1: Z 早いんだよな、うん、日産は今回早かったけど、はい、やっぱ23号車よりもやっぱカズキのところインパル、
0: うん、
1: 今回来なかったんだよ。
0: 12号車来ないです ね、
1: うん、加賀井君の時も来てるんだよ、
0: はい、だから3番ですか。
1: そうそうそう、
0: は
1: い、だから去年も割と成績が良くて日産のワークスよりいいんだから、
0: はいはい、
1: だから今回何を外したんだろうなと思うんだけどさ、うん、やっぱタイヤ外してんじゃないかな。
0: うん、
1: ソフト気味のやつを入れたチームはみんなこう決勝で落ちてるじゃん、
0: はい、
1: うちみたいにハードハードハードでいくと、うん、常にこの上位に残ってるっていうかさ、
0: まあ、ハードハードハードだと結構我慢がね、
1: うん、我慢我慢、うん、だけど予選がかわいそうだってね、ドライバーにね、
0: あー、
1: やっぱ我慢しろ我慢しろっていうさ、
0: そうですよね、
1: あ、明日になったら気温上がるから、うん、ちゃんと溶けるからっていうさ、
0: うんうんうん、
1: ね、そこはドライバーに申し訳ないことしたけどさ、うん、やっぱチームの方針としては、うん、やっぱ決勝日が、うん、あの温度が上がる。
0: これ3時間ぐらいだとまだね、こういう感じだけど24時間レースとかだとすごい大変なんでしょうね、うんうん、
1: 変わるね。24時間だとやっぱ気温が10度以上変わるでしょ、
0: はい、夜になるとね。
1: そうそうそう、
0: はい、ですごいのが今度ありますけど、スーパー耐久の24時間レースって、うんうん、ブリヂストンのワンメイクですけど、うんうん、ワンスペックなんですよ、うん、で昼と夜全然普通に行けちゃうんですよね。
1: あ、そう、すげえな。
0: もう全然怖いことないし、
1: キャパ広いね。
0: キャパ広いんですよ。あれはだからアマチュア向けに作られてるんで、うん、すごい優しいタイヤなんで、うんうん、あれプロだと使いどころが逆になくって差がつけられないんじゃないかな。
1: RZ はRZ 入った？
0: RZ は履きましたよ。
1: あれめっちゃいいよ。
0: 良かったですね。
1: うん、RE71RZ、
0: あれでレースできると思いますよ、僕。
1: 全然いけちゃうよ、あれ。
0: うん。
1: ね。
0: スーパー耐久の車だと全然いけると
1: 思う。ね、いけると思うよね。
0: うん。
1: やっぱね、事故りたくない人は RZ 入れなさいって感じよ。
0: うん。
1: ね。
0: ありがとうございます。
1: いいえ。Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。

0: Bridgestone Drive to the Future ということでお送りしてまいりましたブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が土屋圭一さんと、あと AI で伊藤大輔監督をお迎えしてお送り しましたけれども、
1: 適当やろ
0: いやいや、もう何言ってるんですか、一生懸命やってるじゃないですか。
1: あ、なるほどね、
0: どうですかこのスーパー GT 今年の盛り上がり。やっぱりトヨタ頭一つ出ちゃってはいますけれども、
1: 36だけね、
0: お客さんはだいぶ喜んでますかね。
1: いやだって8万6000人が集まって、本当に最後までいてくれたからね、みんなね。で最後のあのコースワーク、ああいうのも歩いてくれたりね。
0: あ、コースウォーク。
1: コースウォークね。
0: はいはいはいはい。
1: だから結構楽しんだんじゃない、今年のお客さんは。
0: これ会場行ったことのない人にね、あの会場でどんなイベントがあるか

0: 土屋さんとかが出るようなトークショーとかってあるんでしょ、
1: まあ、ブリヂストンのトークショーがあってオートバックスのトークショーがあるでしょ、
0: はい、
1: あとサイン会もあるでしょ、
0: あ
1: であとあの女の子、
0: はい、
1: GTA はレースアンバサダーっていうんだけど、そういう子たちのサイン会とか
0: なるほどなるほど、
1: ね、撮影会とか、
0: なるほど、
1: あと子供が喜ぶキッズカートなんかもやってたり、
0: あとグッズが売ってたりとか、
1: そうそうそうそう、推しのグッズ買えるでしょ。
0: ドライバーと近くに行こうと思ったら、うん、トークショーはまあすごい遠いけれども、うん、ドライバーの近く行こうと思ったらグリッドっていうかピットウォーク、
1: ピットウォークもそうだしグリッドウォーク、まあ、うん、あのパスが違うけどもね、
0: 別料金になっちゃう、
1: ね、そうそう別料金高くなるのね、
0: はいはいはいはい、うん、これで狙い目はね、あのグリッドにドライバー並んだ後、うん、みんな一回降りてヘルメット脱いで、うんうん、でみんなあの小走りでトイレに
1: 行く、行く行くね、
0: トイレの前で待ってるとピンと来ますよね、うん、
1: まあ気まずい顔するよね
0: あれはなんでですか、
1: あ緊張するんじゃない、
0: いっぱい飲んじゃってるからですかね、
1: まあいっぱい飲むよね大体ね、うん、の乗る前はさ脱水になりたくないから、
0: うん、そうですよね、
1: そうだからやっぱこうとりあえずトイレ行きたいなみたいなさ、
0: そこ狙い目ですね、
1: 狙い目だねまあいいんじゃないのお客さんからするとさ
0: 、うん、
1: でもグリッドウォークが一番近くで見れるんじゃない、ドライバーを、
0: まあ、そうです ね一番高いチケットかもしれないですけど、ね、
1: と思うよね、うん、そのレースクイーンもそうじゃない、
0: う
1: ん、立ってるじゃない、
0: そうです ね、
1: ドライバーは椅子に座ってるじゃない、
0: うん、
1: だから近くで写真が撮れますよ、
0: うん、
1: その代わり高いですよって、
0: うん、そうですね、
1: いいんじゃない、
0: 一回雰囲気味わうんだったらスーパー耐久グリッドウォーク、
1: スーパー耐久
0: 安いですけど
1: 質落ちるない
0: やいやいや、豊田昭雄さんいますから、
1: マジで
0: スーパー耐久のグリッドで一番人集まるの、うん、昭雄さんの周りですから、
1: あそう
0: 一番スタードライバーですから、
1: おあそう
0: 格が違いますから、
1: まあ、そりゃそうだね
0: そうです会長いますからね、
1: すごいな、
0: ということで、まあ、土屋さんもたまにはスーパー耐久出てください、いいじゃないですか、たまには、う
1: ん、そんな暇がどこにあるのよ
0: 土屋さんは今ね YouTube、うん、それからあとは、はい、まあいろんなラジオ
1: 海外行ったりね、
0: 毎月海
1: 外、はい、イベントね、はい、
0: うん、
1: やってますよ、
0: そうですね、
1: はい、
0: ドリフトからまっすぐ走るのから何でもかんでも、うん、いろんなところであの触れ合うことができると思いますけれども、
1: はい、
0: ということでピストン西澤と
1: DK 土屋圭一でした、
0: また来週聞いてください、ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーでした、
1: バイバイ、
2: ブリヂストンDrive to the future. This program was brought to you by Bridgestone.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東京外環道の内回り大泉ジャンクションに大型トラックが故障して止まっています。2キロ渋滞です。中央道では上り線小仏トンネル線と3キロ渋滞です。東名高速上りは横浜町田インター付近先頭で7キロの渋滞です。首都高速です。羽田線下り芝浦と勝島の間、工事のため通行止めとなっています。3号線上りは大橋ジャンクション先頭に1キロ、下りは三軒茶屋先頭大橋ジャンクションまで2キロ、4号線上り永福料金所先頭に高井戸まで

2キロの渋滞です。6号線の上りは両国ジャンクション先頭に1キロ混み合っています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ、ハードコアなどをルーツに時代を切り開く奈良発3人組ロックバンド、エイジファクトリー。ラッパーの十兵衛と結成した AFJB での活動や日比谷野音でのパフォーマンスが伝説となった企画ライブシリーズトワイライトなど、自らの手で新しい空気を作り続けてきた。そして2026年バンド初となる日本武道館ワンマン公演を開催する。エイジファクトリートワイライト、11月8日日曜日、日本武道館にて開催。レコメンター on 81.3 J-WAVE。

旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃を大事にしていたこと。その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度。旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅はできる。 Tutor. Traveling without

0: Moving.
1: こんばんは、野村君一です。Tutor, Traveling Without Moving. 今日は5月10日、母の日ですね。世界中のお母さんっていうのは、1日24時間、週7日、休みなくいろんなことをして世界を支えているわけで、必ず皆さん、ありがとうございますと言って感謝の気持ちをちゃんと伝えないといけないと思うんですけど、前も番組で言いましたけど、でも一番言うべき日って自分の誕生日の日だって言われたことがあります。お誕生日おめでとうって自分の誕生日に言われてお祝いされることってあると思うんですけど、言う相手は産んでくれたお母さんに言うのが正しいんだって言われて確かにと思ったことがあるんですけど、僕もちょうど1ヶ月前が誕生日だったんですけども、二日酔いの時に母親からお誕生日おめでとうという連絡が来たので、いえいえそれより産んでくれてありがとうというかお世話になってますと言っておきました。皆さんも自分の誕生日に必ずそういうふうに言うようにしましょう。今日もお便りを読みたいと思います。ラジオネーム森のティガーさん。くんいちさん、スタッフの皆さん、こんにちは。社会人3年目になる現場監督をしている24歳男です。私には現在メルボルンで生活している年が一つ上のいとこがいます。彼とは幼少期から映画や音楽、スノーボードなどといった趣味がとても合い、よく電話で話したりしています。昨年の8月、彼からメルボルン遊びに来なとお誘いがあり、海外に興味があった私はこの機会を逃したら次がいつになるかわからないと思い、なんとか3月に有給を取ることができ、約1週間メルボルンに行ってきました。初めての海外でのトランスファー。英語が話せるわけではない私にとってなかなか難しいことではありましたが、得意なノリと勢いで無事メルボルンに到着し、彼と合流することができました。彼が仕事の日はセントキルダビーチを歩いたり、有名なマーケットを巡り歩いたり、フラッと寄ったカフェでコーヒーを飲んだり、トラムをなるべく使わず街並みや雰囲気を楽しんでいたら、1週間の平均歩数が2万5000歩になっていたことは衝撃でした。彼の仕事終わりにサウスメルボルンの方を歩き、パッと目に入ったステーキ屋に入り、ワインとステーキを注文。普段はワインをあまり飲みませんが、そこのワインがとても美味しく、少し酔っていたのもあり、拙い英語で店員に話しかけ、何のワインか聞くことができ、会話ができたのがとても楽しかったです。しかし店に入ったのがハッピーアワーだったにもかかわらず、ワイン一杯9ドル、ハッピーアワー後は12ドル、とてもいいお値段でした。今回の旅をきっかけに、とても海外で生活してみたいという気持ちが大きくなりましたが、海外で暮らしてその後何をしたい、どんな生活を送りたいかなど全くの未定です。こんな状態で海外に飛び出してもいいのでしょうか。リクエストはキャットフィッシュ&ザ・ボトルマンのセブンでお願いします。ありがとうございます。そうですね、海外に住んだからって言って何かやりたいことが見つかるとかぶっちゃけわかんないと思うんですけども、でもまだ24歳、1年ぐらい行ってみて自分がどう考えるかとか何を感じるかっていうのを試してみるのも悪くないのかなと思います。あんまり無責任なことは言えないですけど、僕も初めて家を自分名義で借りたのが31とか、それまでは人様のお情けにすがって生きる人生でも、その30ぐらいまで家賃なしでいろんな海外に行ってやりたいことをやったり、いろんなものを見たから今があるのかなとも思いますし、焦らず興味があることに首を突っ込むっていうのは悪くないんじゃないんでしょうか。

0: Why do you travel? Why you're not? Tutor. Traveling without moving.
1: 野村くん一がナビゲート。Tutor. Traveling without moving. 今夜は皆さんからのお便りをまとめてご紹介していきます。まず1通目。ラジオネームケイスケさん。くん一さんこんばんは。今ミュンヘンの古いホテルのラウンジからこれを送っています。午前中マーケットでホワイトソーセージを食べてきました。不器用な手つきで皮を剥く僕を見て、隣のテーブルの老紳士が何も言わずに手本を見せてくれる。そんな言葉のいらない静かなコミュニケーションが異国の地では何よりの贅沢に感じられます。今ラウンジにはレニー・クラヴィッツの It ain't over till it's over が流れています。目の前にあるのは驚くほどぬるいビール。でもこのぬるさが今の僕にはちょうどいいんです。早期退職をしてちょうど10年。がむしゃらに走り抜けた現役時代なら、きっとこのビールの温度に苛立っていたでしょう。でも今はこの適当で、どこか人間臭い温度がひどく心地よく感じます。It ain't over till it's over。まだ終わりじゃない。10年という月日が流れても、旅の途中で聞くこのフレーズはまた新しい意味を持って胸に響きます。

。くんいちさん、完璧に冷えたビールよりも忘れがたい記憶をくれるのは案外こんなぬるい夜だったりしますよね。くんいちさんにもそんな風に予定調和の心地よさを裏切られたことで、かえって心に深く刻まれてしまった忘れがたい記憶はありますか？リクエストはレニー・クラヴィッツ、It ain't over till it's over をお願いします。ありがとうございます。そうですね、だいたい酔っ払ってると予定調和のことなんかないじゃないですか。間違って違うバー行っちゃったりとか、そしたら案外こっちの方がいいじゃないとかありますよね。前も番組で話したことありますけど、右と左を僕よく間違えるんですよ。なのでニューヨークとか目的地と全く違うところに行ってしまって、どうしよう、でも動くのめんどくさいからもうここでいいやとかっていうのはよくあります。予定をきちきちに決めるのがすっごく苦手で、今日の夜どうするの、どこに行くの、まあ、最初はここのお店で飲んでるけど、あとはわからんみたいなノリで次のお店に行ったり、そこにいた子が今どこどこで誰々が回してるらしいよって、じゃあそこに行くとか、だいたいそういう方が楽しいというか、海外出張行くときに僕はだいたいついてから決めるたちなので、お前いつ時間が空いてるんだ、いつ会うって言われてもちょっと明日連絡するよみたいなノリで決めることが多いです。続きまして、ラジオネームヴィンガさん、くんいちさん、スタッフの皆さん、こんばんは。私は現在55歳のおっさんですが、競泳をやっています。30歳半ばでたるんだ腹を引き締めようとスポーツクラブに入り、エスカレートしてマスターズの大会などに出るようになりました。毎日夕食の片付けをした後、40分ぐらい泳ぎに行っていると疲れて帰ってきてすぐに寝てしまうので、暇な夜にアマゾンの本日セールなどで無駄遣いが減りました。長年通っていたスポーツクラブが3月いっぱいで閉店となることを告げられました。週に6日から7日トレーニングに行っていた居場所が突然なくなることになり、生活が大きく変わることに、古株のメンバー全員お通夜のようになり、とりあえず飲みに行きました。幸い近くに同系列のスポーツクラブが2店舗あるため、そちらに移籍。水泳仲間とも永遠の別れというのではなく、たまに一緒に練習する環境もあり、あれだけ心配したのに1週間も経つと慣れてくるものですね。くんいちさんはこの新年度何か変化はありましたか？ミュージックシェア、古い曲ですが、ビバリー・クレイヴェンのプロミスミーをお願いします。ありがとうございます。そのダンスは相変わらず続いていて、先生もなんか知らないけどどんどん厳しくなってきてるんですよ。ぬるい楽しさがなくなってきたっていうか、ああ疲れたって言ってると足止めないみたいな、あまりにも辛くてこっそりタバコを吸いに行ったりしていますけども、今年はそろそろできない楽器を全員持ってバンドをやろうという話になっていまして、夏前から始めるということだけは決まってます。続きまして、ラジオネームヨッシーさん、くんいちさんはじめまして。大阪で IT エンジニアをしている25歳男です。4月で社会人4年目を迎え、良くも悪くも仕事に慣れてきたことと、普段リモートワークのため人との関わりを持ちたいという思いから沖縄にワーケーションに来ています。滞在しているゲストハウスでは毎晩ユンタクという沖縄の方言でおしゃべりや交流を意味する夕食会が開かれ、夕食後にはみんなで三線を弾いたり酒盛りをしたり、楽しい毎日を送れています。朝の散歩ではすれ違う人が皆、おはよう、今日は暑いねと声をかけてくれて、大阪では決して味わえないであろう人の温かみを感じることができています。沖縄の海は言うまでもなく美しく、砂浜で食べるホットサンドとアイスコーヒーは格別でした。あと1週間で大阪に帰る予定ですが、またすぐにでも戻ってきたいなと思います。くんいちさんの沖縄での思い出がありましたらお聞かせいただけますでしょうか？リクエストはジャック・ジョンソンのベター・トゥギャザーでお願いします。ありがとうございます。沖縄は小さい頃

から行ったり、なんだかんだちょこちょこと行きますね。移住した友達もいますし、もちろん地元の出身の友達もいますし、まあでも一番の思い出は2階建てバスでフェリーで沖縄に行ってパーティーやろうと思ったら戦後最大の台風の直撃を受けた時ですかね。バスが倒れるんじゃないかと思って心配で、外に出ようと思っても本当に出れないんです。横殴りの雨ってあるじゃないですか。本当に真横なんですよ。窓に直角に当たる雨で四方から水が染み出てくるって、後にも先にもあの時だけですね、経験したことがあるのは。あれほど強い台風を毎年経験する沖縄の人はすごいなって思いました。I know if nobody know, you made my motherfucking ass, no homo. So I ain't tripping. It's just that when these fake ass DJs, fake ass mixtape DJs go to making shit that I know real mixtape DJs get pissed off about, they fucking self. Cause they be like, that's the niggas that's pissing rain off. Cause that's the niggas that's doing it all wrong. But you know what? I ain't tripping on them niggas neither. Cause all they wanna do is hear good music.At the end of the day, because if it was whack, they wouldn't be putting it out. So I appreciate all you niggas and everybody else that put it out any kind of way you can. Because if I was you,

0: クエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がリル・ウェインで Drought is never over、 2曲目がヴィバリー・クレイヴェンで Promise me、 3曲目がジャック・ジョンソンで Better together、 1曲目レニー・クラビッツの曲をリクエストされたんですが、当然原曲もリミックスもかけています。というわけでこの曲好きな人が多いんだと思うんですが、曲全部サンプリングして作られた曲っていうのが結構ありまして、今日はその中でリル・ウェインバージョンでかけさせていただきました。キューラ Traveling Without Moving、 野村君一のナビゲートでお送りしています。
1: From J-Wave Tutor Traveling Without Moving。

お送りしたのはアンリで砂浜。これはラジオネームフィジービターさんのリクエストでした。くんいちさん、こんばんは。ワーキングホリデーでニュージーランドに住んでいる28歳です。ニュージーランドにいるうちにどうしても行きたかった国があります。それはフィジー。くんいちさんやリスナーの皆さんは行ったことがありますか？帰国が近づいてニュージーランドの近くの場所へ旅行がしたかったのと、同じ職場でお世話になったフィジー出身のおばあちゃん2人のおすすめにより行ってきました。ナンディ空港に着くと入国カウンターでスタッフがギターと歌でお迎え、ホテルはビーチフロントでプールが無料。一人旅でしたが、スタッフがブラと挨拶をして、その後も話しかけてくれるので心が温かい。7泊しましたが、起床してカフェでフラットホワイトとサラダを食べ、その後プールに入り、ビーチサイドで太陽の光を浴びながら寝る。起きてランチとフィジービターというフィジーのビールを飲んで、その後寝る。また起きてプールに入り、夕日を見ながら体を乾かす。毎日ビーチで寝ながら見た夕日が本当に忘れられません。そして店員のフィジアンに言われた、ただ食べて寝ればいいのよ。少し疲れてゆっくりしたいと思っている人、フィジーは本当におすすめです。曲はくんいちさんセレクトでお願いします。ありがとうございます。フィジーは遠いっていうか、もともとリゾート系のところに全く縁もなければ金もない生活でしたから、行ったことないですね。ニューカレドニアとかフィジーとか、自分の人生には縁がないのかとも思ってましたが、ぜひ行ってみたいですが、この現地の人の言葉は危ないですね。ただ食べて寝ればいいのよ。責任取ってくれんですかね。帰る頃に飛行機に乗れないぐらい大きくなってしまいそうですけども、まあでも南国のビーチで夕日見ながらビールを飲むっていうのは何日やっても飽きないことだと思います。 Tudor Traveling Without Moving。今夜皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しています。続きまして、ラジオネームオークンさん。くんいちさん、こんばんは。今夜は私の不運話を付き合っていただきたくメッセージを送らせていただいております。始まりは1ヶ月前、親知らずの抜歯から始まりました。左下の親知らずがズキズキと痛み始め、その近くにカンボジアへボランティアで行く予定と、帰国から10日後に船で世界一周の旅に出る予定があったため、緊急で抜歯することになりました。抜歯後1週間でカンボジアへと立ったため、身も心も不安定なままの海外生活ということになりました。初めこそ順風満帆のように思えたものの、ある日突然具合が悪くなりました。だるさと食欲不振、ほてりがあり、現地のドクターからは熱中症だねと。その後も下痢が続き、やっとのことで帰国したのですが、やはり下痢が止まらず病院へ一目散。検査して出た結果は、まさかのカンピロバクターによる食中毒でした。ご存知の方もいるかと思いますが、カンピロバクターにはギランバレー症候群という合併症のリスクがあります。もし大海原で発症したら、そんな不安が頭を埋め尽くし、家族会議に、結果未だ終わらない戦争のリスクも鑑み、出航を延期することにしました。キャンセル料もかさみ、このためにお金も貯めてきたので、まさに頭真っ白といったところでしょうか。おまけにちょうど今、親知らずの抜歯跡が菌によって腫れ出しています。カンボジアに行くのは今回で3回目だったため、少し油断していたのかもしれません。何事も余裕を持った方がいいということと、一番の敵は慣れだということを学びました。というわけで、この教訓と失われた素晴らしい旅、そして私の健康をもって

レベル42の Lessons in Love をリクエストさせていただきます。ありがとうございます。まあついてないですね本当に。でも体調万全な時に行った方がいいと思いますし、ただ世界一周の船だったらそれなりのお医者さんいそうですけどね。込み込みで浜で治してくれるんだったら僕だったら乗ってしまいますけども、バシといえばインドにいる時とかだったっけな、奥歯の虫歯が痛くなりすぎて自分で引っこ抜いたことがありますけども、飲んでる時で血が止まらなくなった僕を見た友達の方が悲鳴を上げてて、お前口から血が溢れてるけどどうしたって言うから、いや歯が痛いから今抜いたって言ったら、どういうことって言われて、まあ穴大きかったんで手でグッてやったら砕けてそのまま引きちぎったんですけども、ビールでうがいして2日後ぐらいには治りましたけどね。普通にゆるいチャパティとかを前歯で食べてました。いい思い出です。続きましてラジオネームバーさん、くんいちさんこんばんは。初めてお便りします。10年ぶりに夫と2人でかつて住んでいたフランスを旅してきました。夫とは留学中に出会い、フランスで働いて結婚、その後日本に戻って早10年になります。もともとはデザイナーとして働いていたのですが、日本での働き方が自分の性に合わない部分もあり、会社員を離れて自分の好きなことを軸に生きていくことを決めました。それはワインです。ずっと好きで飲んではいたのですが、2年前にスクールに通い始めたことをきっかけに大きく舵を切りました。公務員から始まり、フランス留学、デザイナーとしてのキャリア、日本での生活、そしてまた新しい道へ。自分でもなかなか面白い人生だなと他人事のように思ったり不安になったりもします。でも1年後や数年後がどうなっているかわからないこの状況にワクワクしかありません。実際ブルゴーニュの畑の間を車で走っている時、こんな場所を自分が運転しているなんて昔は想像もしていなかったなと思わず笑ってしまいました。きっとこういうことを繰り返しながらこの先どこに住むのか、どんな場所にたどり着くのかを考えていくんだと思います。リクエストは若かりし頃どのクラブでもかかっていたダフトパンクのゲットラッキーをくんいちさんおすすめのバージョンでお願いします。ありがとうございます。いいんじゃないんでしょうか、いろいろ変えていくっていうか。僕はいろんなことをこう並行でやってしまっているので、しばらくやっていた一つのことをやめて転職するっていう経験がないんですけども、ずっと何かしらやってて、しばらくやんなくてもまた同じことをやったりっていうのを繰り返しているんで、気持ちは分かりませんけども、もし一つの仕事だけをずっと20年30年やれって言われたら多分無理だったと思います。なので僕もこれから絞る気もないですし、体力が続く限りは好きに働いて好きに暮らしていきたいなって思ってます。続きましてラジオネームチンクエコローリさん、野村くんいちさんこんばんは。初めてメッセージを送ります。38歳の女性です。韓国出身でイギリスに8年ほど住んでいましたが、昨年の夏からここ東京で新しい生活を始めました。イギリスに住んでいた頃、南ドイツから北イタリアの小さな町へと車を走らせたことがあります。雪に覆われたオーストリアを抜け、わずか20分ほど走っただけで風景は一変しました。暖かな日差しに照らされたオリーブの木々とイタリアの柔らかな空気、あの瞬間の感覚は今も忘れられません。人生の景色というものもある瞬間に魔法のようにガラリと変わることがあるのですね。東京の過酷な夏をようやく乗り越えた頃、冬が訪れる直前にまるで贈り物のような出会いがありました。その不思議な縁のおかげで日本という場所が自分の中でぐっと身近なものになりました。今はその大切な人に教えてもらったこの番組のファンになり、日曜の夜を楽しんでいます。リクエスト曲は都市の感性を音楽に描き出すフロフィルズの

0: 世田谷サンバをお願いします。
1: ありがとうございます。イタリア、そういえば先日ちょっと弾丸ですけどイタリアに行ったんですけども、車を長く走らせていまして、なんか久しぶりに景色をぼーっと見ながら走ってたんですが、何ですかね、あのイタリアの空気感ってすごく違うんですよ、他のヨーロッパとも。日差しも緑の色も、まあ匂いもそうですけど、ああイタリアってこうだった。で、僕の知り合いで、まあ、お金持ちの監督とかシンガーとか最近イタリアに家を買ってるんですよ。で、ことあるごとにのんびりしに行くって言っていて、まあ税金もなんか優遇されてるのか割といいって言っていたんですけども、それよりもまあご飯と空気がいいんだって、早くくんもうちに泊まりに来いっていうのをそんな気軽に行けないぞって答えるこの数年だったんですけども、久しぶりにあの景色と空気を吸って、ああイタリアってやっぱりすごい特別な国だったんだなっていうことを思い出しました。

クエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がレベル42で Lessons in Love、 2曲目がダフトパンクで Get Lucky Drumless Edition、 3曲目がフロフィルズで世田谷サンバ。1曲目、20歳の人がリクエストするにはかなり渋いバンドなんですけども、80年代に割と人気があったバンドで、そんな大きいヒット曲はないんですけども、ベースマガジンとかに必ず出てくるっていう、ボーカルの人がフレットのないベースの名手で、多分世界ベストベースプレイヤーランキングで常に上位に入るぐらいの人でした。久しぶりに思い出しましたけど。そして2曲目のダフトパンク、これアルバム全部ドラムを抜いたバージョンっていうのがオフィシャルで出て結構いいんですよ。このゲットラッキーを気に入った方がいましたら、ぜひドラムレスエディションのアルバムを全部聴いてみてください。ずいぶん印象が変わるってことに気づくと思います。野村くん一がナビゲート、 Tudor Traveling Without Moving。 今夜最後のお便りを読みたいと思います。ラジオネームフランク・オーシャン・ジュニアさん、くん一さん、スタッフの皆さん、こんばんは。小学校で教師をしているものです。私事ですが、昨年トランクホテルで結婚式を挙げました。トランクホテルはくん一さんが開かれているパーティーに足を運んでいたりと、個人的にもご縁のある場所でした。そんな場所で挙げた結婚式では、自分たちの人生に寄り添ってきた音楽とともに、お酒を飲みながら家族や大切な友人たちと時間を共有できたことは、この上なく幸せなひとときでした。その後8月に新婚旅行でバルセロナへ行ってきました。

バルセロナは2回目でしたが、最愛の妻と訪れる街はこれまでとは全く違う特別な景色に感じられました。帰国してしばらく経った頃、妻の妊娠が分かり、現在は5月末の出産を控えています。日々変化していく妻の体に愛おしさ

そこで君一さんにお聞きしたいです。パパになってから大切にしていることや、これだけは守っているということがあれば教えていただきたいです。リクエストはこれから生まれてくる赤ちゃんに君一さんから一曲お願いできますでしょうか。ありがとうございます。夢いっぱいだと思うんですが、もちろんいろんなことがこれからあると思います。なんか仕事が忙しいのにとかでイライラしたりとか。でも最初のほんと 4,5 年っていうのはマジカルというか、本当にその時しか見れない光景ですので、なるだけ時間を過ごして、特別な時に写真を撮るんじゃなくって、普段の何気ないところを撮っとく方が後でよっぽど嬉しく見返せると思います。

Scooter. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.

0: まとめてご紹介しました。まあこのぐらいの時期が一番ドライブとか散歩とか自転車でフラフラ夜の公園に行ったりとか気持ちのいい時期だと思います。ドライブでの思い出とかその時に聴くと気持ちいい曲のリクエストなどエピソードとともにお便りをお待ちしています。番組サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。過去の放送からトークだけを抜粋したポッドキャストを毎週日曜日の夜8時に更新しています。聞き逃してしまった方はぜひチェック。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, traveling without moving. This program was brought to you by Chuda, Expedia, 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は高気圧に覆われて晴れ間が広がりました。都心の最高気温は 24.8 度で5月下旬並みの陽気でした。この後も晴れの天気が続くでしょう。明日月曜日も引き続き高気圧に覆われる見込みです。東京地方の明日の予報は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。午後を中心に晴れて日差しが強まるところがありそうです。紫外線対策も忘れずになさってください。降水確率は午前中 10%、 午後と夜は 20%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は24度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいでしょう。なお、あさって火曜日から金曜日にかけても晴れるものの、寒気を伴った気圧の谷の影響で雲が多くなり、内陸や山沿いではにわか雨のところがありそうです。次の週末は晴れて気温が上がり、都心の最高気温は27度くらい、内陸では30度近くまで上がるでしょう。熱中症にも十分お気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

境にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ、世界屈指の音楽フェス、コーチェラでのパフォーマンスも話題となった藤井風のワールドツアー開催が決定。昨年9月にリリースされた英氏のサードアルバムフレマを携えて、2027年まで続くこの大規模なツアー、巡るのは台湾、タイ、韓国、そして日本。さらに2027年の夏にはヨーロッパツアー、北米ツアーの開催も予定している。藤井風プレマーワールドツアー、12月19日土曜日、20日日曜日、東京ドームにて開催。レコメンターオン 81.3 J-WAVE。

0: The days of chasing others, likes are over. Now more people are choosing what deeply moves them. No pressure, no proof, just like what you like.
1: Mbit Project, As You Like It。こんばんは、蔦谷浩一です。
2: あゆにじです。
1: Mbit Project As You Like It。 5月あったかいから困ります。僕は
2: あったかな、あれれ、
1: スキーが滑れな
2: くて、あれれれれれ
1: 例年だとですね、はい、5月中旬まで滑ってるんですよ僕。
2: あ、そうなんです
1: か。去年は5月15日がシーズンアウトだったんですけど、
2: はいはいはい、
1: 今年はね、雪が溶けるのが早すぎてですね。
2: へー、それはもうあの人工の雪とかじゃなくて本物の雪で滑る、は
1: い、そうなんです。雪山一応やってるとこあるんですけど、まあ、7月ぐらいまでやってるとこあるんだけど、
2: はいはい、そんな夏まであ
1: るんですよ、めっちゃ遠いんですよ。でも山形の遠いとこ。
2: あー、なるほど、もう冷え込む場所。
1: そうですね、まあ、標高が高いっていう感じですかね。いや、まあでも音楽頑張らなきゃ。この番組はね、フジロックも近づいてくる
2: し。そうだそうですね、夏楽しみですね。
1: そうなんですよ楽しみもたくさんあるんですね。
2: はい、さて放送中もハッシュタグ LIKE813 をつけてたくさんメッセージください。番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひどしどし教えてください。今夜はスタジオにシラップさんをお迎えしてお送りしていきます。新曲のお話やシラップさんの好きなことのお話なども聞いていきます。
1: うん、楽しみですね。さあさて、ペドロのツアー、
2: はい、
1: うん、ロックステップジャンプツアー、
2: はい、
1: 今やってますね。
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: 先日大阪公演があって、はい、次は5月14日神奈川クラブチッタ、
2: はい、
1: うん、すごい。そして6月11日には我々の地元北海道でもライブがあるということで。
2: そうなんです。
1: 北海道どうですか、帰ってたら必ず行くとことかありますか。
2: あります。
1: どこですか。
2: 一休っていう、
1: はい、
2: 塩ジンギスカン屋さん知ってますか。
1: あ、一休って俺行ったことないと思うな。
2: すすきの、うん、にある。でもそこの塩ジンギスカンと、はい、あと鹿肉、
1: はいはい、
2: アーティストがよく打ち上げで行く場所、
1: はい、あれ行ったことある気もする。あ、あるな、
2: はい、ライブやった後打ち上げでは必ず行きますし、はい、この間撮影でも札幌帰ったんですけど行きました、は
1: い、あ、そうなんですね。
2: 蔦谷さんはなんか行かれる場所ありますか。
1: いや、僕いっぱいあります。
2: そうですよね。
1: 徳一っていうラーメン屋は、
2: あ、なんか聞いたことあるな。
1: めちゃくちゃ美味しくて、

0: 僕今東京に住んでるのに年に10回ぐらい行ってます。
1: マジですか、はい、すごっ、
0: はい、ポイントがすぐ貯まります。行き過ぎて
1: 北海道の人より行ってるんじゃないですか。
0: かもしれないですね。めちゃくちゃ行ってます。美味しいですよ。
1: 行ってみます、はい、
0: さあそんなペドロね、はい、僕実は多分6月11の北海道のライブ見に行っちゃおうかなと。
1: どうしよう、
0: 思っております。
1: 皆さん助けてくれ
0: あ、いや楽しみにしてます。
1: バンバン、ありがたいです、はい、はるばる頑張ります、
0: はい、楽しみです、
1: はい、
0: さあそんなペドロの曲からスタートしましょう。
1: 聞いてください、ペドロで弱虫の歌。

0: Project. As you like it.
1: As you like it.
2: J-WAVE から伝えこういちと
3: あゆねでぃがお送りしています Mbit Project As You Like It。 Mbit Project のメインプロジェクト Mbit Live、そんな Mbit Live がフジロックとコラボレーションします。
2: うん、めでたい。
3: Mbit Project×フジロックフェスティバル2026スペシャルライブ、今年のフジロック出演が決定している浅井健一さん、ベンジーさんのスペシャルライブ映像が、はい、Mbit Project YouTube 公式チャンネルで公開されています。スイートデイズ、透明の戦場、ディドゥリディドゥラの3曲のパフォーマンスが公開されています。今夜は特別にそのライブ音源をお届けします。
2: やった。
3: 浅井健一でディドゥリディドゥラ。

0: お届けしたのは浅井健一でディドリディドラでした。
1: かっこよすぎる。
2: すごいな。だから今回そのスイートデイズと透明の戦場とディドリディドラ、はい、この透明の戦場とディドリディドラがユダの曲で、スイートデイズはブランキーの曲でっていう、その時代を超えた浅井健一ワークスが聴けちゃうのが M ビットライブだ。
0: うわー、興奮する。
2: すごいね。なんかベンジーさんもね、あのフジロックでもブランキーの曲もやるっていうね、おっしゃってるし、はいはいはい、楽しみですね。
0: 楽しみですね。
2: 往年の浅井健一さんのファンはめちゃくちゃ嬉しいと思いますよ。
0: 私も楽しみです、
2: はい、
0: そんな浅井健一さんのスペシャルライブ映像は MBIT プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています。番組の X にもリンクを貼っておきますので、ぜひ

0: J-Wave.
1: MBIT Project, as you like it.
2: J-WAVE から蔦谷浩一と
3: あゆねでぃがお送りしています。 MBIT プロジェクト As You Like It、 今夜はこの方をお迎えしています。シラップさんです。
4: こんばんは。
3: こんばんは。いい声。
2: めちゃくちゃ久しぶりなんですよ。
4: そうです、
3: そうなんですね。
4: めちゃくちゃ久しぶりです。
2: 初めて僕、うんうん、シラップをやる前にライブ見させてもらったの、はい、多分十数年前に、はい、渋谷で見ましたよね。
4: わあ、ありがとうございます。
2: ドラソーで。
4: ああ、そうだ。
2: はい、
4: そうですね、パイセンたちと。
2: そうそうそう。あの、僕がよく一緒に仕事してた、
3: はい、
2: ケンボーさんっていう人とか、うん、
3: はい、
2: マルちゃんっていうコーラスのもう本当にトップの方々がいるんだけど、うん、はい、その方たちの主催のライブで歌ってたんですよ。
3: それ
2: 、あれ何年、10以上前
4: ですね。
2: 12、3年前とか、そんな感じですよね。
4: そうです
2: ね、
4: はい。
2: そうですよ、久しぶりです。
4: やばい、失礼します。
3: 私は初めまして。
4: 初めまして。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。こちらこそ。いや、こちらこそです。
3: 嬉しいですね。じゃあ今日はたくさん深掘っていきたいと思います。
4: お願いします。
2: はい、
3: この番組 MBIT プロジェクト As You Like It のテーマは好きなだけでいい。シラップさんは夢中になって聴いてた音楽などありますか？
4: そうですね、こう、まあ、大体僕どうしてもそういう質問になると、
3: はい、あの、
4: まあ、もちろん J-POP もたくさん聴いてたんですけど、16歳の時に先輩に聴かせてもらったスティービー・ワンダーとアリシア・キースに出会ってから、そのいわゆるブラックミュージックっていう言葉を使うと、そういうジャンルにめちゃくちゃハマって、もう高校生の時は本当にスティービー・ワンダーのアルバムをずっと夢中になって、あとアリシア・キースもいたんで、アリシアも、もうその2枚ですっごい、あの、衝撃受けたっていう感じですね。うん、
2: アリシアは多分リアルタイムってことですよね。
4: 割とリアルタイムですね。一番売れたアルバムが、はい、
2: スティービーはだから70年代とかから聴き続けていったって感じですか？
4: よく言われるかもしれないですけど、流れ的にその当時ツタヤめっちゃ使ってたんで、
2: あレンタル
4: 自然に言わないといけない流れだったんで、
2: ツタヤ事故めっちゃあるんですよ。ツタヤ事故全然
4: 当時すごい、だからそこでもう通って、あの、アルバム

0: 後に交互にお使いで借りて聴いてましたね。吹奏楽部やったんですけど、はいはい、その時 OB の先輩がなんか R&B シンガーやってるみたいな感じで、なんか聴かされたみたいな。
1: 吹奏楽は何をやってたんですか？
0: 僕トロンボーン吹いてました、一番で。なんかバストロンボーンっていう、
1: あ、でかいやつ、
0: 低いやつ、でかいやつ吹いてました。
1: それででもなんか R&B っていうか、うん、そのスティービーとかにビビッときたっていうのはなんかきっかけあったんですか？
0: 振り返って掘っていくと、まあ、小学校の時に宇多田さんとかデビューして、うん、すごいその宇多田さんのファーストラブめちゃくちゃ聴いたりとかしてましたし、うん、はい、理由は分かんないんですけど、まあ、今なんか考えるとその精神性とかなんかそのつながってくるのかなみたいな、まあ、このマイノリティとマジョリティとあと差別とかそういうところのこう戦っていくっていうものに対しての音楽っていう部分があったりとかするのが自分のマインドに合ってたのかなとかはいっぱい考えるっすけど、その時は謎は分かんないですよね。強いて言うなら関係してるか分かんないですけど、母があのエリック・クラプトンとかシェリル・クローを聞いてたんですけど、僕がお腹の中にいる時だけシャーデー聞いてたらしいんですよ。
1: そうなんだ。
0: すごいピンポイントだから、ちょっと体調あるんじゃないかなっていう説はちょっとだけ。
1: 説、その説もあるね。
0: はい、ありますね。
2: 腹の中にいたらじゃあ音楽なんか聞かせといたら、うん、いつか生まれて大きくなったら
1: 説あります。
2: 繋がる。
0: それでもね、割とあるっすよね。
2: そうなんです、
1: ね。たまに聞いてますよね、そういう
0: 話も聞いてるみたいな説もある。
2: そうなんです。はい、
0: 切入れてますけ
1: ど。スティービー最初その辺で聴いて、一番最初にこれを食らったなみたいな曲とか、こればっかり聴いたなみたいな。
0: あー、 You and I って曲があって、はい、その超バラード、やっぱベストコレクションはバラードばっかりやったんですけど、 You and I とレイトリーって曲があって、あ、 超バラード、
1: 名バラードですね。
0: 名バラードですね。
1: You and I のシンセ入ってるじゃないですか。 あれが好きすぎて、もう同じ音色ずっと作ってました僕、アナログシンセ。
0: しかもそうですよね、多分あの当時の機材のその物理的に作られた機材みたいな音も、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ある
1: です、
0: 揺れみたいな、
1: わ、うん、かる。あの頃のスティービー・ワンダーの音素晴らしいですよね。
0: すごいですね。
1: ヤマハの GX1 っていう、あのあれですね、エレクトーン使ってレコーディングしたりしてるんですよね。
0: なんかスティービーって意外にそのソウルとかこうクラシック扱いされてるんですけど、一番最新の機材を使いまくる人で有名やったみたいな。
1: そうですね、はい、キーオブライフってアルバムとか本当に最先端の楽器使ってやってますね。
0: CDJ をいち早く買った説っていうのもあります。
1: マジでいろんな説あるね。スティービーワンダー最高っすよ。
2: ちょっとじゃあおすすめ教えていただいて。
0: わかりました。
2: いいでしょうか。
0: はい、今日僕がその強いて言うならってやつで言うと、はい、まあ、あの今バラードの話したんですけど、 Living for the City っていう曲を選びました、うん、はい、聴いてください。

0: Stevie Wonder で Living for the City。 すごい、いきなり面白い音が途中で入ってきたから、
1: そうですね、
0: はあ、それが新鮮
1: なんだろうな、ブーグなのか、それこそ GX1 とかなのかわからないけど、うーん、なんていうんですかね、あの各時代にやっぱ音楽前進させた人っていると思うんですけど、うん、スティービー・ワンダー間違いなくそうで、うん、なんかやっぱり歌がすごいとか曲いい曲作るとか、そこをもちろんそこはすごいんだけど、うん、この楽器の可能性を広げたりとか、うん、アンサンブルの可能性を広げたっていうところで、うん、もっともっと評価された方がいいっていうことですね、うん、もうすでに評価されてるんだけどその前進させたっていう、実はビートルズもそうだし、あ、うん、あ、そう、音楽前進させた人の一人だと思いますね。楽器も上手すぎるしね。
2: そうですね、
1: あらゆる楽器
2: 全部自分でやってるアルバムとかありますもん
1: ね。ありますね、素晴らしいです。
0: さて、うん、音楽の初期衝動のお話を伺いましたが、はい、シラップさんは音楽以外で好きなこと趣味などありますか？
2: そうなんですよね、趣味もめちゃくちゃ多いんですよ。
1: そうだよね、なんか
2: そう、お酒もめちゃ飲みますし、あの映画もめちゃ好きですし、うん、絵も基本的にあの年に何回か描いたりとかするようにしてたり、アウトプットする服もめっちゃ好きだし、
0: ライブの衣装とかは、
2: うんうん、衣装とかはそうですね、大きい単独とか、はい、MV とかは、うん、てっぺいさんってスタイリストの人たちにやってるんですけど、はい、それ以外は基本自分でスタイリングしたりとかしてるんですけど、はい、そうですね。
0: 私私服の撮影の時とか、うん、すごい前の日何時間も何時間も悩んじゃうんですよ、はい、それって大丈夫なんですかねなんかパッと決められないっていうか
2: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか？
2: だって、だって何時間も考えてるってことは向き合ってるじゃないですか。
1: そう
2: です
1: ね、めちゃくちゃこだわりがあるってことだから
2: 素晴らしいと思いますよ。
0: 確かに、
2: はい、
1: 適当に選んだらさ、はい、そんな一瞬で選べるけどね、うん、
0: 確かに
2: 出ますしね、やっぱその適当に選んだなみたいな、はい、
1: ちょっとやっぱ纏うことで気合入ったりもするし、
2: そうですね、
1: 強くなった感じになる時もあるし、自信持てたりとか、
2: うん、そうですね、
1: それってすごい素敵なことですよね。なんか、
2: はい、なんか掘り下げると自分のことも知れるっていうか、最近結構グランジとかパンクっぽいバイブスなんですよ、髪も短くしたりとかして、うん、なんかちょっとボロの服を着るとかも、うん、なんかやっぱ
1: 今日のね、今日のパーカーもちょっとダメージが入ってて、ね、パーカーボロ
2: ボロの、はい、このセイントってところのやつなんですけど、うん、とか、この辺ちょっと上は日本のあの MSU ってブランドだったりとかなんですけど、下はなんかあのバスケットケースっていう LA のこう自分らでやってるみたいな、SNS であのインスタグラムブランドみたいなので結構あの初期にバズったみたいに言われてる、その自分らでやってる感とかもめっちゃ好きだし、うん、そこ、はい、そういう人の服の方が好きだなみたいな気持ちとかも結局自分がクリエイターだからそうなんだなとか、うん、
1: そのバイブスをキャッチするわけだね、
2: うんうんうん、
1: 素敵ですよね。どうやってチェックしてるんですか、ファッションとかは。いろんな知り方があると思うけど、
2: 基本でもやっぱウェブとかになってきますよね、永遠に見てますよね、移動とかで、はい、あとそのできるだけ最近は広告に惑わされないっていうのを大事にしてますすぐレコメンドしてくる。
1: そうなんだね、これどうして好きでしょっていう曲来るよね。そうそうそう、
0: 行ってきますよね。
2: 好きやけどお前たちの思い通りは好きないみたいな。これはちょっと違う、分かっていないお前は、ね、誰か分からない、この AI に対して言ってるって感じですけど、うん、
0: さて、はい、そんな多趣味なシラップさんですが、はい、アジアツアーが始まりますね。
2: はい、
0: 以前タイのハイブスとのコラボもしていましたが、
2: はい、
0: タイミュージ
1: ック、そのアジアのつながりっていうのは最初のきっかけとかどんな感じなんですか？
2: あのハイブスはあのもともとシンガポールのアーティストの BRB っていう3人組のアーティストがいて、R&B のアーティストがいて、彼らがそのタイのフェスに、はい、あの1曲一緒に作ってる曲やりたいって言って呼んでくれたんですよ。

0: った時にもうそこで会ってめっちゃ良くて、もうその時もすごい人気で出だしたぐらい、活動もしだしたばっかりだったと思うんですけど、でそこでなんかもうマネジメントとも曲なんかしようねみたいな話をしてて、で元をたどった BRB とかも、まあ、あのマネジメントしてくれてた子がこうつながってたりとか、まあ、SNS で普通にやっぱ DM 来るから返していこうとか、うん、一緒なんかしようよみたいなのが一番多いかなって感じですね。
1: すごい時代。だゆにさんもね、はい、台湾のアーティストと DM で
2: やり取りしてる。あ、そうですね。そう、台湾のソーリーユースっていうバンドに自分がこう曲を聴いてる Now Playing みたいなので、うん、インスタグラムのストーリーに上げた時に多分あちら側に届いて、
0: うん、結局はもうアーティスト同士が本当に興味もあって、で DM し合うのが一番早いし、それが一番だよって大手もなってるみたいなのを 2,3 年前に、
1: なるほど、
0: なんか海外の大手のなんかでかい会社とかのミーティングとかで聞いたりとかしてて、やっぱそうやんなみたいな、
1: スピード感が全然違いますね、その方がね。
0: やっぱ気持ちも大事なんで、うん、なんかそこなのかなとは思ってますけど。
2: さて、昨年9月にリリースしたサードアルバム終わりダイアリーを引っ提げてのアジアツアーで、タイトルは Turn the Page in Asia。
0: はい、
2: こちらのタイトルは
0: 終わりダイアリーということで、はいはい、ページをめくろうっていうので、日本でその16カ所あのライブハウスツアーっていうのがあって、この間終わったとこなんですけど、
2: はい、
0: それをお疲れ様でした。
1: ありがとうござい
0: ました。
2: 見ました。あのストーリーインスタグラムに載ってる映像が、
0: ありがとうございます。
2: めちゃくちゃ素敵で、
0: ありがとうございます。
2: 編集も
0: チームが作ってくれました。
2: はい、
0: で、そうですね。あの、まあ、それがなんかまあ近い距離でこうちゃんと伝えていきたいと。ダイアリーってその、まあ、個人的なものじゃないですか。
1: はい、
0: だからそれをこうみんなのと一緒にシェアして、うん、まあ、そこでダイアリー思い出みたいにしようよみたいなテーマもあって、うん、でまあアジアツアーもそのめちゃくちゃ大きい会場でやるわけじゃないので、なんか今回そのまま見てもらいたいなっていうの、そういうバイブスも同じようにやりたいなっていうのと、まあ、編成もそのままいけるんで、なんかそれをそのまま見せたいっていうのがすっごい良かったんで、なんか改めてミュージシャンシップにすごいフォーカスしたツアーだったんで、それをアジアのファンのみんなにも届けたいなっていう感じです。
2: もうアジアは何度もライブされてるんですね。タイとか。
0: そうですね、あのツアーに関しては2回目でアジアツアー、そうですね、各国あの何回かはライブさせてもらってますね。
1: 各国でやっぱノリが違いますか、お客さんとか。
0: 完全に分かるわけじゃないですけど、タイはやっぱり元気ですよね。
1: あ、そう、
0: うん、単純にめっちゃ元気だし楽しんでるっていうのと、あとミュージシャンがめっちゃいるなっていうか、あと自分のこう近いジャンルのアーティストめっちゃいるなっていうのがあって、めっちゃフィールするところがあって、例えば台湾とかだとみんな日本語のを結構理解してる人が多いっていうのがあって、 MC とかも伝わったりとかするんですよ。日本の音楽めちゃくちゃ聴いてくれてて、カルチャーもしっかり聴いててっていう感覚がすごいあって、なんかそこがなんかしっかりコミュニケーション取れてるって感覚強いなって。韓国はなんか音楽リテラシーめちゃくちゃ高いなって感じがあって、初めてライブした時にそのレインって曲があって、あのめっちゃ R&B っぽいメローなビートで始まるけど、サビで一気に四つ打ちのハウスみたいになるみたいな曲があって、その時になんか目の前でもうその時はブースでクラブでライブしてたんで、ブースの前にもファンの子がいてみたいな、でなんかうっすらこうどんな感じやろうみたいな感じで見てたんですけど、その展開変わった瞬間に友達と目合わせて展開変わったみたいになったでなんかそういうのってあんまり見ないから、
1: なるほどね、
0: やっぱそういうところとか、なんか韓国の人たちって結構こう自分で見たライブとかのブログ書いたりする人たちがカルチャーがあるみたいで、そういうの結構しっかりレビューしたりとか批評とかもしっかりあるなみたいな。
1: あ、面白い、うん、そうなんだ。
0: そういうイメージはありますね。
1: うーん、
0: うん、
1: 今回のツアーがどんな風にねアジアに響くかも楽しみですね。
0: 楽しみですね、はい。
2: それでは終わりダイアリーの中から曲をお届けしましょう、
0: はい、では、終わりダイアリーから今夜聴いてください。

0: シラップで今夜をお届けしました。さてシラップの新曲 Not AI が5月13日水曜にリリースされます、はい。どうですか AI 普段の生活使ってますか？
1: いや僕はね結構使ってないです。
0: そうですね、これ Not AI って曲出すくらいですね。ってことは、はい、どういうなんかメッセージが相当ありそうですね。
1: 今日ちょっと喋った流れもあるんですけど、やっぱ技術、うん、まあ、AI とか僕もやっぱ当初入ってきて、僕クリエイティブにやっぱ使うのに躊躇もあったりとか、例えば AI が抱えてる問題、すごいエネルギー問題とかもあったりとか、ソースが分からないよねっていう、どっから持ってきたか分かんないよねとか、いろんな問題があるけど、なんかその頭ごなしに技術に対してこうクリエイターが批判し続けるのもちょっと違うから、どうやってうまく付き合っていくのかなみたいな、なんか視点はありますね、はい。
0: ここが難しいですよね。
1: そうですね、ものづくりに使うのはすごい難しくて、ただ今強いて一個言うなら、なんかこうイメージをこう表現する中で、こうなんかこう例えばこういうものを撮りたいにしても、その自分は AI じゃないよねっていう、その自分自体を代替できる何かにだと思ってしまわないようにしようねみたい な、
0: なるほど、
1: そういうメッセージで Not AI、うん、って感じですね。
0: いや本当難しいですよね、はい。前にもなんか言ったことあるんですけど、やっぱ音楽ってずっとテクノロジーに支配されてると思うんですよ。やっぱりベストアルバムなんとかとか言ってるけど、アルバムって概念ができてまだその何十年とかしか経ってないし、そもそも録音技術自体が100

0: 10年ぐらいしかないので、それをもっと前はコンサートに行って聴くしか音楽っていうのは聴けなかったわけで、ね、ないしは楽譜を買って演奏するっていうことしかできなかったので、まあわずか100年ぐらいなんですよ、まだ録音って。
1: 確かに。
0: でエレキギターとか、まあ、DTM 使ったりするともやっぱ電気がなきゃできないし、全てテクノロジーとともに進化してきたので、今後音楽がどうやって AI と付き合っていくかっていうのは非常に大事なテーマだと思いますね。ロボット AI って、すごく面白いと思います。でも人間としてどうあるべきかとかね。
1: そうですね、AI、 あくまで AI の前に自分たちが使う側としてのどういう気持ちでやっていくか、倫理を持っていくかみたいな、あとそもそも自分たちが使う側だよねみたいなことを忘れないようにしないといけないよねっていう感じですね。
0: さあ、この曲は2027年4月に AI ロボット、はい、CG などの技術を学ぶことができる新大学、国際工科専門職大学が誕生するということで、はいはい、この曲がテレビ CM にも使われているということで、
1: これだからありがたいですよね。
2: すごい、
1: こんな思いっきりこういう学校やのに Not AI ってタイトルの曲をタイアップに使ってくれる、すごい。そのでも今言ったメッセージをちゃんと伝えたんですけど、そしたらあの本当そうですよねってなってくれたっていうのはあるんですけど、
0: ああそれはいいですね、
1: はい、
0: 志が高い、
1: ありがたいです、
0: じゃあそれでは曲お届けしましょう、シラップで Not AI。

0: シラップで Not AI をお届けしました。
1: かっこいい。
2: かっこいい。踊りたくなる、
3: う
2: ん
3: ね。ありがとうございます。
0: ジャングルで踊りたくなる。
3: ああ、確かにジャングル系です、
1: ね。ああ、そんな感じですよね。めっちゃかっこいい、ね。今ちょっと曲中で聞いたんですけど、はい、アゴくんもトラック、
3: ね。
1: は
3: い。そうですね。アリッサとアゴっていうプロデューサーと。う
1: ん、アリッサさんもあの日本のトラックメーカーですか。
3: そうですね。日本のトラックメーカーで、あのエットネっていうアイドルプロデュースしてるプロデューサーでもあって、
1: そうなんだ。
3: はい。結構その K-POP のプロデュースとかもいっぱいやってるプロデューサーで、でアゴにちょっとアレンジ入ってもらって、でトップラインでジェイコブってこと一緒にあの

0: 韓国でコーライトセッションでちょっと作ったりとか、なんか割と自分の中でも初めての人とセッションした楽曲なので新鮮なサウンドになってます。
1: 4人で作った感じですか？じゃあ
0: 結果的にそうですね。
1: じゃあアリッサさんが最初にトラックメイクして、それをマーゴくんがいろいろ整理したり足したり引いたりして、
0: そうですね、
1: でそこにトラップラインを2人でジェイコブさんをつけた。
0: そうです。
1: 面白いですね。まあ、
0: 順序的にはアリッサが作って、トップライン乗せてもらって、で一緒にまあダコ出て作ってアゴに渡して、さらにこう整えてもらったりとか、足してもらったりみたいな感じですね。はい、
1: いろんな作り方があります。
2: ありますね。
1: バンドだとちょっと違うでしょ、あゆみさんね。
2: そうですね。全然。やっぱメロディーも、自分で全部、でもやっぱり行き詰まったり、なんかこれ以上のものできないなとか、頭抱える瞬間やっぱめちゃめちゃある。
0: そうですね。
2: すごい、いろんな世界が広がるなって思いました。さて、ライブハウスツアーを終えたばかりのシラップさんですが、
0: はい、
2: そのライブの推進として伝えたいメッセージが込められたシラップホールツアー 2026PS が行われます。
0: はい、
2: このツアーはどんなツアーになっていますか？
0: 終わりダイアリーのツアーが、すっごいチャレンジしたんですけど、ネクストライフツアーっていうのが去年の春ぐらいにあったんですけど、その時にアルバム出る前に全曲やるっていうツアーをやったんです。
1: すごい。
0: で、もうかなりチャレンジやなと思ったんですけど、そこいっぱいチャレンジ詰めて、自分ギターの弾き語りとかも入れたりとか、初めて今までやったことなかったんですけど、あと演出入れるのも初めてで、理解を打って演出入ってもらって、結構こう若干舞台的に舞台美術とかもしっかり作って、でこう、終わりダイアリーの世界観をこういう世界なんですよっていうのを、自分が感じる世界こういう世界なんですよっていうのを伝えるツアーで、でその後リリースされて、みんなのものに、ある程度みんなのものになったところで、みんなとのこうページを作っていこうが短冊ページみたいな。で PS はもうこのオールダイアリーのツアーで言うと、最後追伸です、
1: はい、
0: 皆さんに伝えたいことがありますっていう、オールダイアリーについて最後に伝えたいことを伝えさせてくださいがこのホールツアーです。
1: なるほど、
0: はい。
2: そんなツアーですが、5月23日土曜日東京、ラインキューブ渋谷、5月24日日曜日 NHK 大阪ホール、
0: はい、
2: ゲストも決まってるんですよね。
0: そうですね、5月23日の東京ラインキューブの方は、アイム・イマズが、一緒に曲作ってるんですけど、はい、来てくれて、で、大阪の方は、NHK 大阪ホールですね、5月24日はハードライフという、ロンドンのアーティストが来て、一緒に曲作ってるんですけど、
1: どちらも一緒に作ってるんですね、は
0: い、そうですね、でチケットがありがたいことにソールドアウト
1: したので、すごい、
0: ありがとうございます。一応でも6月からそうですね、アジアツアーがあるんで、6月13日ソウル、6月27日台北、7月4日バンコクですね、タンザページのさっきもお話ししたアジアツアーがあります、はい、
1: ソウル行こう、
0: はい、
2: 行きましょう、
1: 台北ソウル行きましょう、
0: アジアに来てください、
2: 旅行しに行きましょう、
0: はい、旅行がてら来てください
1: ぜひね、
0: はい、
2: なんかライブ映像拝見してて、お部屋みたいになってて、
0: はい、
2: ライト、でっかいライトとかあったり、ああいうの美術の意味も今日は知れてすごく楽しかったです。
0: よかったです、
2: はい、今夜のゲストはシラップさんでした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 J-WAVE MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT AS YOU LIKE IT

0: J-WAVE MBIT PROJECT
1: As You Like It As You Like It
2: J-WAVE から伝谷浩一と
3: あゆね D がお送りしてきました MBIT PROJECT As You Like It
2: MBIT PROJECT は一人一人の人生に音楽との出会いを届ける音楽ライブプロジェクトです。プロジェクトのメイン企画である MBIT LIVE では2組のアーティストによるコラボレーションライブを行っております。第7弾としてクロイとダンが出演。現在ライブチケットが当たるキャンペーンを実施中です。詳しくは MBIT プロジェクトと検索して公式 X アカウントをご確認ください。
3: そして番組のインスタグラムには私たちがスタジオでおしゃべりしている様子をアップしています。結構最近友達からインスタグラムでめっちゃ切り取り流れてくる
2: これ見たってね、はい、人がいまして
3: 言われます。
2: 毎回あの帽子、はい、今回はどれなんだっていうふうに言われたりします
3: スタさんの帽子コレクションからいろいろ
2: 帽子を買いに行かなきゃいけない。
3: あ、毎回違う帽子、はい、楽しみです、うん、そちらもぜひチェックしてください。
2: ぜひお願いします。さて、来週の MBIT プロジェクト As You Like It はペスさんをお迎えしてお送りします。ペスさんね、僕ね、同期なんですよ、
3: はい、あ、
2: 同期だけど、はあ、ちゃんとファンしたこと一度もないので、めちゃくちゃ楽しみです。
3: それは楽しみですね、うん、何かいろんなものがつながるかもしれない
2: です、ね、そうですね、すごく楽しみ。さあ、それでは今夜はこの曲を聴きながらお別れです。ペスとマミーディによるコラボ曲イケイケアゴーゴー。さあ、こういちと
3: ユニディでした。
2: バイバイ。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 磐越自動車道のバス事故で男子ソフトテニス部の生徒1人が亡くなった新潟市の北越高校は2回目の記者会見を開き、部の顧問はバスに同乗すべきだったと謝罪し、レンタカーや運転手の依頼をしたことはないと運行会社側の説明を改めて否定しました。ハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島に到着し、乗客が下船を始めました。下船しているのは健康状態に問題がないと判断された人で、今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。今日午後、神奈川県横浜駅と川崎駅の間を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から通報があり、停車した川崎駅で3人が病院に運ばれましたが、1人が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。消防によりますと、車内周辺で有害なガスは確認されていないとしています。国会は大型連休を終え、審議が再び本格化します。明日は参議院決算委員会で高市総理大臣とすべての閣僚が出席して質疑が行われ、2024年度決算について与野党が論戦を交わします。以上、庄司がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタフェスティバル、日本初最先端の音楽とアートのフェスティバル、ヌーフェスティバル開催決定。新たな文化の発信拠点、高輪ゲートウェイシティを舞台に、4つの会場が4つのコンセプトで音楽とアートに包まれる3日間。ラインナップは UK 電子音楽の異彩アクトレスと、シンセサイザーのレジェンドスザンヌ・チアーニの共演をはじめ、アンビエント界の至宝ウィリアム・バシンスキー、中国からは注目のコラ・レン、さらに世界中に多大な影響を与え続ける DJ クラッシュ、真鍋大斗、名帝ネイサン・フェイクなどによる世界水準のプログラムが開催。ヌーフェスティバル、6月26日金曜日から28日日曜日までの3日間、高輪ゲートウェイシティにて開催。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: 時刻は夜10時を回りました。こんばんは、番組ナビゲーターの津田翔太郎です。
1: こんばんは、番組アンバサダーの朝日奈々美です。
0: ここからは日本の音楽フェスシーンの礎を築き、今年25周年を迎えたサマーソニック、そしてそこから全国に生まれた数々のフェスの魅力を深掘りしながら、フェスと音楽のある豊かな人生を提案する J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic の時間です。実は今ラジオなんで見えないかもしれませんが、一緒のフェスに行ってきたので、今お揃いの T シャツを着ておりまして、
1: はい、
0: まあ、前回は初対面だったので硬いところもあったかなと思うんですけど、はい、うん、今回は1回フェスを一緒に行って、もうフェス共になった状態での、
1: はい
0: はい、ラジオ番組ですので、はい、より聞きやすく楽しい番組になればなと思うんですけど、はい、この1ヶ月春フェスがたくさん開催されまして、はい、結構行ってきたんですよ。
1: ちょっと焼けてます
0: やっぱ。あ、本当ですか、うん、前回主催者の方の対談をさせてもらった荒巻ロックフェスに、
1: はい
0: はい、まずは行ってきて、
1: いいな、
0: まあ、そこからゴールデンウィークに関西も神戸メロクルーズというヒップホップのフェスに行ってきて、
1: はい、
0: ヒップホップだけのフェスっていうのも結構あったりするので、うん、
1: ポップユアーズとかもね。
0: そうです、そうです。ポップユアーズが関東でいうとヒップホップで大きいフェスで、はい、関西でいうと最近は神戸メロクルーズっていうフェスが、ラインナップも結構似てて、はい、
1: 千
0: 葉雄貴さんが出たりだとか、はい、X が出たりとか、本当今のヒップホップを象徴するアーティストが集結するというのに行ってきて、それで今めちゃくちゃ焼けております。
1: 本当ですね、
0: はい。

0: ずっと外にいたのでかけているという感じなんですけど、ななみさんとはジャパンジャム一緒に行ったといいますか、僕がななみさん行ってきてくださいというオーダーをしまして行ってきたんですけど、どうでしたか？
1: いや、めっちゃ楽しかったです。フェス行ってから夏の気分ですね、今も、
0: うんうん、まだそうで夏が明けたんですね、
1: はい、
0: なんかその様子がなぜ夏が始まったかとかっていうのは番組後半で、
1: そうですね、
0: はい、ななみさんがレポートしてくるので、
1: はい、
0: そのあたりも楽しみにしていただけたらと思います。
1: この後10時54分までよろしくお願いします。
0: さあ、ということで本日1曲目は先ほど話した神戸メロクルーズでもこの曲を聴いてすごい感動したんですが、聴いていただきましょう。レックスで億万

J-WAVE SELECTION ローソンチケット旅行 You Only Live Sonic This program is brought to you by ローチケ旅行。

0: J-WAVE SELECTION ローソンチケット横 You only live Sonic
1: 朝日奈々美と
2: 津田翔太郎がお送りしています。 J-WAVE SELECTION ローソンチケット旅行 You only live Sonic。 まずは毎回一つのフェスをピックアップし深掘りしていくフェスティバルガイドのコーナー。今回ピックアップするのは
1: グリーンルームフェスティバル。イエーイ。
2: グリーンルームフェスティバルはセーブ・ジ・オーシャンをコンセプトに持つ音楽とアートを中心にしたカルチャーフェスティバル。豪華なラインナップで音楽フェスとして楽しめるのはもちろん、海のライフスタイルとカルチャーを伝え、全国で急速に減少しているビーチや海を守りたいというメッセージを発信しているのも重要なポイントです。今年は5月23日土曜日と24日日曜日に横浜赤レンガ倉庫で開催されます。こんなフェスなんですけれども、七海さん、はい、グリーンルームフェスは聞いたこととか行ったこととかはありますか？
1: 行ったことはないんですけど、はい、聞いたことはありますね。
2: 何かイメージとか、
1: なんか無料のステージがあるっていうのとか、
2: はい、チケットを買えないと入れないっていうのが基本的な作りなんですけど、もちろんそのエリアでライブを見たりご飯を食べたりもできるんですけど、外のエリアでも楽しむことができるので、はい、そういった形で参加したりだとか、はい、1日だけは有料できて2日目はこう外からこう楽しんでるっていうような方もいらっしゃるのが少し特徴なんで、よく知ってますね。
1: あのちょっと調べまし
2: たよ。調べたんですね。何か気になってることとかありますか、はい、実際にこう今回行くってなったとしたら。
1: アートギャラリーがすごい、あの、はい、豊かですよね。
2: そうなんですよ、
1: すっごい気になってて、
2: うん、こう海とかこのサーフとかそういうところと相性がいいアーティストさん、例えば絵描きのペインターの方とかがこの赤レンガで開催されているので、赤レンガのその建物の中でギャラリーみたいな形でこう展示をやったりだとか、実際に商品とかも買えたりとかも、そういうのを全体を通して楽しんでほしい、そして楽しめるというのがこのグリーンルームの最大の特徴になっています。
1: はい、津田さんの注目しているアーティストは、はい、
2: グリーンルームね、今年ね本当にこうラインナップが豪華な年になっておりまして、うんうん、特にこの海外勢に僕は注目したいなと思っておりまして、
1: はい、
2: 1日目で言うとエラマイ、
1: はいはい
2: はい、が注目かな、うん、で2日目はまたまた豪華でジョン・バティステ、
1: はい、
2: さらにジャネール・モネ、
1: 楽しみです。
2: これは少しフェスで見られるのは贅沢すぎると言いますか、本当もう単独でもチケットが売り切れるようなアーティストが、ジョン・バティステ、ジャネル・モネーってこれ両方ヘッドライナー級のアーティストが1日に揃ってると。
1: 俳優業もされてますもんね。
2: そうですね、はい、もうジャネール・モネーはいろんな海外のフェスでも見たことありますし、うん、今をこう象徴する女性のアーティストとして、まあ、音楽も素晴らしいですけど、そのライブの演出なんかもぜひぜひ注目していただきたいし、これを海バックに見られるのかというのがやっぱりこう楽しみかなと。注目で言うとその洋楽のアーティストもそうなんですけど、はい、逆にどうですか、こう七海さん、こう気になるアーティストといいますか、う
1: ん、もちろんそのジャネール・モネーさんも生で見たいし、はい、うん、やっぱフレシノさんも大好き、
2: フレシノ
1: 大好きなんで、はい、やっぱ生で見たいなっていうのと、あとキリンジさんもね、
2: うん、
1: 大好きなんで、
2: ジャンルをね結構またぎますね、このグリーンルームは。このジャンルもいろいろ、ヒップホップもあれば、うん、ロックもあればポップスもあるっていうのが特徴なので、
1: はい、無料のエリアに下山さんがいるって、はい、どういうこと？
2: そう、そう2日目ですよね、はい、あの無料っていうかレッドブリックというこの赤レンガのその入場エントランスより手前のところにあるステージのこうトリオ、はい、最後を務めるのが下山ということで、
1: うわ、
2: そうなんですよ、下山がこのステージに出るっていうのが、もう今や武道館とかでやってるアーティストがこのステージに出るっていうのは、でもこうやってこう無料というかエントランスなんですね、このレッドブリックステージっていうのは、うんうん、グリーンルーム今やってるよっていうのをこうバンとこう伝えていろんな人を呼び込むという
1: テンション上がるな、
2: はい、感じもあるので。僕日本のアーティストで言うと、
1: はい、
2: あのおとぼけビーバー、
1: おとぼけビーバーさん、
2: はい、女性 の、 あの4人組のバンドなんですけど、
1: はい、
2: それこそ本当に日本中のフェスはそうなんですけど、海外フェスにもたくさん出てて、
1: はい、
2: 今世界で活躍するというか海外で活躍するしている、現在進行形のバンドとしては本当トップクラスのバンドなので、ぜひ
1: チェックですね、
2: おとぼけビーバーもチェックしていただけたら。
1: グリーンルームで の、 その快適な過ごし方とか、
2: いいですね、快適な過ごし方、
1: はい、
2: まあ、都市型フェスなのでそもそも行くのはすごい快適なんですよ、うん、駅からの、まあ、アプローチといいますか近さも、まあ、10分15分ぐらいでいろんな駅からも歩いて行けますし、うん、一番いいのは有料エリアにはあの屋根

0: ではないんですけど、はい、外に出ると建物に入れば涼しかったりだとか、はい、もちろん椅子もあるし、なんたらレストランもあったりするんですね、はい、だからそういう、こう屋内と屋外をうまく使い分けるっていうのがこのグリーンルームのこの過ごし方のポイントかなと思っていて、なぜかというと暑いんですよ。もう、
1: あ、もう暑いんだ。
0: もうこの5月の末っていうのは春フェスみたいな紹介のされ方してますけども、はい、こう日差しがきつかったりもするので、こう屋内とかもうまく使ったり、こう芝生エリアでちょっと木陰で休んだりとかっていうのを、こう休憩しながらライブを楽しむっていうのがいいのかなと。
1: なんかあれですね、この手で持ってるあの扇風機、
0: そう、ハンドファンみたいなのをこのフェスぐらいから見始めます、ね、
1: なるほど。
0: なんかこう春フェスだから涼しいっていう、まあもちろんそれはあるんですけど、夏フェスだと思って熱中症対策は十分に注意した方がいいかなと思います。そういうなんかファッションをしてきた方がいいと思います。帽子を、まあ、おしゃれで被るのもいいけど、日差し対策で帽子を被るとか、とはいえでもあの夜は海風が少しあるので、まあ1枚余分目に羽織るものは持ってきとこうっていう、夏だと思って参加してもらえれば快適に過ごせます。
1: アートギャラリーでね、ちょっと包んだりとかね。
0: そうそうそうそう、いやもうなんか行ってないのに攻略し始めた。
1: いや
0: ちょっとライブ見てアートギャラリー行ってとかはいいかもしれないですね、
1: はい、
0: いろんなグリーンルームの解説というか攻略法を話してきたんですけれども、
1: はい、
0: この後はもっとさらにグリーンルームのことを知っていただきたいなということで、グリーンルームフェスティバルのオーガナイザー釜谷直樹さんと、サマーソニックを主催するクリエイティブマンの清水直樹さんとの貴重な対談の模様をお届けします。
1: その前に一曲、今年のグリーンルームフェスティバル出演者の中からこの曲を、ジャネール・モネ、メイク

0: You only live Sonic on 81.3 J-Wave。ここからはサマーソニックを主催するクリエイティブマン清水直樹さんと、さまざまなフェスの代表やプロデューサーなどとの貴重な対談の模様をお届けするフェスティバルサミットのコーナーということで、清水さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして今回来ていただいたのは
2: 鎌谷地です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしま す。今回お届けするのはグリーンルームフェスティバルのオーガナイザー鎌谷地直樹さんとの対談の模様です。
1: ここは関係性がやっぱりね強いんですよ。
0: はい、うん、お伺いしております
1: 。一緒にやってるっていうのもあるし、
0: はい、うん、だからそのあたりのサマソニとグリーンルームの関係であったり、こう2つのフェスの違いであったり、こう似ている点とかを今回は掘り下げていけたらなと思うんですけど、そもそもお二人の出会いといいますか、こうサマソニとグリーンルームの関係といいますか、そのあたり教えてもらっていいですか。
1: 2000何年だ ?9 年横浜赤レンガに移る前だよね。そこの大桟橋でやっている時に見させてもらったんですよ。はい、まあ大桟橋でね、ちょうど僕が見たのはスカパラがやってる時で、はい、もうとにかく揺れていて、上のなんかパーカンってライトとかあるじゃん。うん、あれもずっと揺れていて、
0: はい、
1: なんかもうすごいとこでやってるな、みたいな、まあ衝撃だったんですよ。
0: だから以前グリーンルームは今の会場じゃなくて、大桟橋ホールという時にやってた時に亀井さん出会いになられた、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: でその時にお二人は出会われて何か覚えてますか。
1: でも感動したのはやっぱり流木なんかを使ってアートがあって、そこで子供がこう遊んでるのを見て、うわいいな、こういうのやっぱりやってみたいなっていう、すごくやっぱり自分たちがやれてないことをいろいろこうやってるなっていうのがすごく、でやっぱりこうそういうものサーフカルチャーに憧れもあったし、
0: はい、
1: なんかこう、あこれなんか一緒に作っていきたいなっていうのをやはりこう思って、そのやっぱり大きくするっていうことを考えた時に、うんうん、もう港赤レンガにやるのがいいんじゃないっていうことで、でそこをこうやってる人たちも知ってたんで、まあそこをなんだろうアピールしたって感じです
0: ね。あ初めて会った時は、うん、こうなんか大きい会場にした方がいいよとか、亀井さんその時は悩んでたというか、次のステップにグリーンルームが進むっていうタイミング。
2: そうですね、実はこう大桟橋がもう次借りれないみたいな段階まで、はい来ていて、はい、で対岸に見えてるこう赤レンガに移りたいなってずっとこう悩んでた時期で、はい、でこう横浜の人たちを清水さんからご紹介いただいて、はいうんうん、それでなんとかこうギリギリセーフで赤レンガに移れたっていう経緯があって、はい、
0: じゃあその時からの出会いということで、
1: は
0: い、
1: 僕らがそちらに移ってからは制作だったり、はい、あとアーティストのバックアップっていうものもやらせてもらって、あとリスクももちろん一緒に寄ってきましょうというところで、はい、一緒にこう大きくしていくっていうのを、はい、チームに入れてもらったって感じですよね。
0: じゃあその新しいフェーズになってグリーンルームは、まあ、少し大きくしていく赤レンガになった、うん、これそこからまたグリーンルームって輝かしいこうなんていうんですかね成長を遂げていくと思うんですけど、こうクリエイティブマン、まあ、サマーソニックがあるクリエイティブマンと組んだことによって、うん、何か釜石さん的にここは良くなったなとか、うんうん、何かこう変化があったなっていう部分は、
2: やっぱり一番は、まあ、ブッキングはまず、はい、本当にレベルが上がったというか、やっぱりブッキングにもすごい悩んでたので、
0: はい、
2: どうやってこうプロモーター業を普段やってない僕らがどうやって海外のアーティスト含めてブッキングしていくのかっていうことにすごい悩んでた時期もあったので、はい、なんかそこが清水さんと一緒にやることによって答えが見つかったなっていう。
0: なるほど、連携してるんですか、うん、ラインナップとか。
1: そうね、うちでグリーンルームをやるチームがいて、はい、鎌石さんに必ずこういうアーティストがあるんだけどっていうことを連絡したり、あとねちょうど同時期にソウルジャズフェスとか、
0: はい、
1: ジャバジャズとかね、インドネシア、うん、いいフェスがねちょうどその時期あるのよ、うん、アジアで。
0: アジアでねいくつか、はい、
1: でそこあたりとも僕ら連携して、あなたたちどれ呼ぶのみたいなことを、だからそういうようなネットワークがまず広がったっていうところがあるのと、
0: はい、
1: あと釜石さんやはりこうアーティストとすぐ仲良くなると、
0: はい、
1: 毎回来てよ、毎回、はい、同じ人が来たがるとかね、はい、そういうのがあるから、それが僕らのプロ目線でいくと
0: うん、うん、
1: いやいやいやラインナップ変えていきましょうよみたいな、
0: なるほど、
1: そういうようなところだよね。
2: そうですね、昔ブルーキングブラウンばっかり呼んで
0: いや、もうブルーキングブラウン最高のねオーストラリアのバンドですけど、まあ確かにこういろんな初めの方のグリーンルームのアーティストの色も残しながら、うん、なんかこうよりこう大きいアーティストを呼べるようになっていったっていうのは、じゃあこうクリエイティブマンとの関係みたいなのも、
2: そうですね、

0: まあ、去年の20周年で言えば、はい、YG マーレーはグリーンルームでブッキングして、はい、カマシ・ワシントンとジェイコブ・コリアは清水さんが。
1: 清水さん的にはこのサマーソニックで来日するアーティストとかとこう切り分けて考えてたりはするんですか？
2: ね、両方あるよね。例えばジェイコブ・コリアはビーチでやったじゃない、
1: はい、
2: であれ星野源さんのせいに出てもらって、うんうん、そうするとそれを見ながら、あ、これ次グリーンルームだなって、あ、そういう逆発想もある。サマソニで、あ、これいいライブした、あ、これグリーンルームに合うなっていうことで、それを次にブッキングとしてこうどうでしょう、はい、で、カマシさんも結構ねやっぱビーチ好きだからビーチにいることが多いんで、
1: カマシサマソニックの東京のビーチステージよくお見かけします。
0: はい、よく飲んでます。
1: はい、あそこでお見かけします。
2: だからそういうことであったり、逆もあるよね。グリーンルームでまず、うん、来たアーティストが、あ、次サマソニで、あ、これ呼ぼうっていうこともあったり、だからそういうような流れはできてるかもしれない、ね、
1: 相乗効果もあるというか、うん、コロナ禍を経てとか、お互いのフェスが変わっていったこととか、より2つのフェスが結びつきが強くなったのかとか、より個性的にこうある意味こう分かれていって育っていったのか、その辺って何かありますか？
0: やっぱりこうコロナの時にスパソニーの開催はやっぱりこう、はい、本当に勇気づけられたし、はい、オーガナイザーとしてのなんかスタイルっていうか、うん、チャレンジだったりとか、うんうん、こういろんな逆境に負けない、はい、こうスタイルみたいなものは見させてもらったなっていうところで、その後追随して、まあ、グリーンルームも1年休んだ後にこう復活できたりとか、はい、なんかあの唇を切ってもらったっていうのはなんかすごい大きかったですね。
1: 釜石さんから見た清水さんって、その子としてパーソナリティとしてはどんなイメージありますか？
0: そうですね、やっぱそのこう勝負師っていうか、はい、こうまあ、清水さんと話しててもこうオーガナイザーはこう頭のネジが切れてるっていう話を昔したんですけど、うんうん、まあ、多分あのやっぱなんかこうじわじわとそれがこう いい意味で分かってくるっていうか、まあ、とにかくリスクが大きいビジネスであり、うん、こうフェスティバルなので、はい、まあ、その中でオーガナイザーとしてのスタイルみたいな、うん、ネジが1本切れてるぐらいがちょうどいいみたいな、ところが、はい、本当勉強になってるっていうか、
2: そういったわけじゃないと思う。切れてるって、あの多分ね、鈍感力は必要だっていうことも多分言ったと思うんだよね。なんだろう、こう全てに関してもう危機感でわーってなるんじゃなくて、うん、ある程度まあそういうどうにかなるだろうだみたいな、うん、そういったオーガナイザーが意外にこう、なんだろう、リスクばっかりでどうしようってこう動けない人たちじゃない人たちがこういうものを動かしてるような気がするんだよね。
1: なるほど。
2: もう先駆者で言ったら平川さんなんかそうだし、
1: はい、
2: もうやり、
1: はい、
2: もうやってみよう、やろう、うん、もう借金なんて関係ねえみたいな感じな人じゃない、うんうん、
1: なるほど。
2: やっぱりそういうような、何かみんな個性は違うけど、どこかでそういうまあネジが切れてるのかもしれないし、ちょっと鈍感なのかもしれないしみたいな、は
1: いはい、
2: うん、
1: いやでもそれを釜石さんはこう勝負師っていう言葉で捉えられるんだけど、どっかでこう一発かけるじゃないけど、うん、ここは勝負する、一歩踏み込む、フェスを作る上では大事、
0: うん、フェスってこう前を向いたり上を見てないとこう、はい、なかなかこう停滞しちゃうと思うんで、うんうん、なんかそういう意味でそういうスタイルっていうことかなと思いますね。う
1: ん、確かにネガティブな主催者ってあんまりいないかもしれないですね。あの、ね、少なくともメディアに出てる時とかは先のことを語ったりする人が多いかもしれないですね。
2: そうね。あとグリーンルームはやっぱりこう音楽だけじゃないそのアートだったり、はい、やっぱりこうサーフカルチャーだったりって、うん、やっぱりそこがすごくこうなんだろうな、僕が見てて憧れる部分、
1: はい、
2: うん、やはりそういったところって本当はフェスってどんどん入れていきたいし、やっぱりこう余裕があったらやっていきたいんだけど、なかなかそこまではいけないんだけど、うん、もうグリーンルームってもう最初からもうそれがあって、それと同時にこういろんなものがね、はい、発生してるんで、いろいろグリーンルームを見て僕もそういう意味で勉強してると思って。
1: ああ、なるほど、
2: うん、多々ありますね。
1: でもどうですか、じゃあ今年のグリーンルームについてもこういろいろお話伺いたいなと思うんですけど、
0: やっぱ今年は土曜日 あのヘッドライナーがエラメイ、
1: はい、
0: で、あの日曜日にジョン・バティステ、
1: はい、
0: あとジャネール・モネイ、
1: うん、
0: ここはやっぱりぜひとも見てもらいたいポイントですね、は
1: い、とんでもないラインナップ揃いました
2: ね、今年。
1: これ何なんですかっていう、うん、これどうやって実現したんですか？
2: これ本当ね、さっき言ったタナボタ的なところもあって、はい、
1: なるほど、
2: あのソウルジャズがあれ強いんだよね、はい、結構ね、
1: 韓国のフェスですけど
2: 5万6万人入るのかなみたいな、うん、だからやはり大きいアーティストをどんどん呼んでくれるようになって、
1: はい、
2: でそこでやるからどうしてももうワンシューやりたいみたいなところで話がこう来る。

0: アーティストが最近多いんですよ、
1: は
0: い、だから通常だったらダメだったけどそっちが決まってじゃあこの金額でもみたいなことで折り合うみたいなところがあるんで、うんうん、それがやはり今のグリーンルームの強さですよね。
1: なるほど、その裏のフェスとかとも連携していくっていうところが今年はもうさらにうまく転んだっていうところで、うんうん
0: はい、
1: でもこれはずっと続く感じですもんね。裏にもいいフェスがあるし、むしろ逆にグリーンルームもあるからっていうことでアーティストもアジアを回ろうみたいなことの流れができるかもしれない、
0: うんうん、
2: そうですね。アジアの各国のフェスとはどんどん連携していきたいですね、はいはいはい、この先も。
1: なるほどなるほど。じゃあ2026年のグリーンルームを見逃すことのないようにぜひ足を運んでいただけたらということで、神さん最後に一言あのお聞きの方でまだグリーンルーム行くの悩んでるよとかっていう方がいるかもしれないので今年の魅力とか最後メッセージをいただけたらと思います。
2: わかりました。今年のブッキングは過去一なのでぜひ遊びに来てください。
0: 自信を持っていましたね。
1: はいはい、そうですね。はい、ということで、今回、フェスティバルサミットに来ていただいたのはグリーンルームフェスティバルのオーガナイザー釜石直樹さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。 J-Wave Selection ローソンチケット旅行 You only live Sonic on
1: 81.3 J-Wave。J-Wave セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic、 クリエイティブマン代表清水直樹さんとグリーンルームフェスティバルのオーガナイザー釜石直樹さんの対談をお届けしました。清水さん、はい、いかがだったでしょうか。
0: やっぱりこうなんか釜石さんなかなかねこう喋ってくれない人だから、はい、普段ねこうやってなんかこう引き出すことがねいろいろできたんで、
1: はい、
0: やはりこうなんだろうサーフカルチャーや海に対しての思いみたいなものも含めて、うんはい、うん、あのあって熱く語ってくれたのは嬉しかったですね。
1: そうですね、いろんな面白い言葉出てましたね、うん、勝負師って言葉が出
0: たとかネジが切れてるとかね
1: でもやっぱりそれオーガナイザー同士、うん、何かこう先輩とかこう先の人たちから学ぶことみたいなのがあるんだなっていうのを、
0: うん、
1: なんかすごい感じましたね。
0: 現場で多分いろいろ感じるな。僕もグリーンルームの現場で感じるし、はい、釜石さんもサマーソニックに来た時に感じるものっていうのをなんかこうお互い、うん、なんか生かしていくっていうのなんだろうね。
1: そうですね、なんかお互い仲間だけどこう盗めるものはちゃんと盗もうみたいな目がなんかお二方にあるなっていうのを感じました、
0: はい、
1: 濃いインタビューでした。ありがとうございました、
0: はい、
1: この対談の完全版はフェスティバルライフポッドキャストにオンエア後にアップします。そちらもぜひ聞いてください。そしてサマソニックも気になります、
0: うんね、
1: はい、いろんな情報が出てきているということですけど、
0: まあ、こちら行って、
1: はい、
0: あそこでねあのビニがすごい盛り上げたんだよね、はい、ユーロビート、
1: うん、どういったアーティスト
0: クリスタルウォーターズ、
1: はい、
0: あとねスナップ、
1: うん、
0: リアルマッコイ、
1: はい、
0: もうあの時代の90年代の、はい、ハウスというかもう本当ビートを作ったそういったアーティストがビーチで見れるって、はい、これもうみんなね上がるよね。
1: ビーチステージさらに強化されたので、
0: はい、
1: 要チェックということで、はい、今後もサマソニの情報はどんどん追加されると思いますのでぜひチェックしていただけたらと、またこの番組でも清水さんいろいろ教えていただけたらと思います、はい。

0: フィリピンの8人組ガールズグループビニブラッシュでした。
1: ナナミさんどうでした、清水さんと浜谷地さんの、はい、話を聞いていただきましたが、
0: このフェスにきっとこのアーティストさんは合うなとかっていう、うん、そういうなんか協力し合ってる感じ。
1: そうなんですよ、実はこうサマーソニックとグリーンルームっていうのはこう協力関係にあるっていう、うん、意外と知らないじゃないですか、
0: はい、
1: どのフェスがラインナップのそのブッキングというアーティストを決めることを協力してるのかっていうのは意外と皆さん知らないですけど、
0: はい、
1: こう裏側聞くとあそこ繋がってたんだとか、
0: びっくりしました。
1: サマソニーに出てからじゃあ次の年グリーンルームとかもあるんだ、
0: うん、すごい、
1: だからこんな豪華なラインナップが実現してるんだなっていうことがこう分かってきたりもするという、ね、
0: 一緒にこう盛り上げていく感じが、
1: はい、そうですね、シーンをこうね作っていくみたいなのがなんかこう見えた、
0: うん、
1: はい。
0: お知らせの後はジャパンジャムをレポート。J-WAVE SELECTION ローソンチケット旅行 You only live Sonic on 81.3 J-WAVE

0: 朝日奈々美と
1: 津田翔太郎がお送りしています J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic。
0: ここからは番組アンバサダーである私が番組ナビゲーターにしてフェスの師匠である津田さんに次に行くフェスを決めてもらい、実際に足を運んで次回の放送でレポートするというフェスログのコーナー。前回津田師匠に指令をもらってジャパンジャムに行ってきました。改めてジャ

0: パンジャムとはロッキングオンジャパン主催で毎年ゴールデンウィークに開催される日本のロックポップスを中心にした大型フェス。今年は強風により1日中止というアクシデントもありつつ3日間で13万298名が参加、
1: はい、
0: 私ナナミがレポートをお届けします。初参加のジャパンジャム、私は初日5月2日の土曜日に参加しました。現地レポートの様子をお聞きください。
1: 5月2日午前11時半ジャパンジャムに到着しました。
0: 到着しました。
1: いや、この快晴ですよ、ななみさん。
0: めちゃめちゃ晴れてますね。
1: 昨日までね、はい、雨でしたからね。あれ、晴れ女
0: です。
1: どうですか、会場入ってこの
0: 中、はい、すごい人やっぱたくさんいて盛り上がってますね、うん、もう楽しむ気満々で、
1: はい、一日楽しんでいきましょう。
0: 楽しんでいきましょう。
1: ななみさん、ジャパンジャム、これまでじゃあ朝来てからどんな動きを？
0: まず、うん、混ぜそば。
1: まずご飯の話ね。
0: はい。あと、まあ、ちょっとお酒も飲んだりと、うん、あと、丸ごとメロンクリームソーダ。
1: あー、名物ね。
0: めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しかった。
1: めちゃくちゃ食べてましたよね。
0: 食べてました。
1: 美味しかった？
0: ここぞと、はい。美味しかった。はい。もう、体力つけてね、食べて。
1: なるほど。
0: そうですね。
1: 楽しみながら。ここはどんなことを？
0: グッズも買っちゃいました。
1: うん、ああ、並んでましたね。
0: はい。モジャムゲットして。
1: 言ってた。
0: そう、もう、もこもこして。
1: 今、ご手元にモジャムの、これ、ぬいぐるみ？
0: マスコットキーホルダーを。そう、あと T シャツもね。
1: はい。
0: オソロッチ。
1: オソロッチの T シャツ買わせていただいて。
0: はい。
1: はい、じゃあ、肝心のライブはどうでした？
0: シシャモさんで泣いて、オレンジレンジさんでぶち上がりました。
1: シシャモさん泣いてたんすよね。
0: 高校時代を思い出して。
1: うん、よくカラオケで歌ってたんですよね、はい。
0: そうです。
1: よかったですね。
0: はい、
1: その後、急にオレンジレンジ始まって
0: 。ああ、本当に飛んで飛んで。いやささ。
1: いやささやってましたね。
0: はい、やってましたね。
1: なんかMC でも、ここから夏を始めますみたいなことをね、
0: はい、
1: メンバーの方がおっしゃってて。
0: そうですね。
1: 始まりました、夏。
0: 始まりました。
1: 始まった。
0: 夏来た。夏来た。
1: よかった。ジャパンジャム、今、終わりまして。
0: はい。
1: ななみさん、どうでした？
0: こんなに楽しい日があるんだっていう。もう幸せすぎてめちゃめちゃ満喫させてもらいました。もう食べ物もそうですし、はい、いろんなねブースがあって、うん、でもちろん音楽も最高で多幸感やばいですね。
1: 疲れとかどうですか？大丈夫でした？
0: いや、まだアドレナリンが出ていて。
1: よかった。
0: 全然疲れてないですね。
1: 本当にこう初めての参加の人とかにも優しいフェスでした。
0: 優しい、めちゃくちゃ優しいです。
1: それで選んだんですよ、この曲を。まあ、第1回目のね、ななみさんレポートだったので。
0: 新章。とっても楽しい。
1: よかった。
0: はい。
1: じゃあ、ジャパンジャム2026終了ということでありがとうございました。
0: ありがとうございました。夏の始まり。改めて振り返ると、めっちゃテンション高いです。
1: すごいテンションでね。
0: ね。
1: はい。こんな高かったんですね。
0: ね、
1: 割と冷静にレポートしてる。
0: してるつもりが、
1: はい。
0: もうこんなにテンション高い自分いるんだみたいな。
1: 何かライブ以外で面白かったか、はい、さっきご飯の話とかいろいろありましたけど、
0: はい、ハム焼きが美味しくて。
1: そうですね。
0: はい。
1: もうハム焼きのレポートもしたいぐらい美味しい美味しいって。
0: 美味しい美味しい。
1: モバイルオーダーでね。
0: モバイルオーダーでね。
1: そう。
0: 便利ですね。
1: うん。グッズもそうだったでしょ？
0: うん。グッズもそうでしたね。
1: 我々はね、並びましたけどね。
0: 並びましたね。
1: はい。
0: T シャツも、はい、あれですね、お昼ぐらいに買いに行きましたけど、結構なくなってましたよね。
1: そうです。もう S、M なかったですもんね。
0: なかったですよね。
1: あと XL もなくて、この L しかないんで。
0: L しかない。
1: このお揃いですけど、サイズまで実はお揃いっていう感じのお届けして、僕もあんまり普段着ないこのモジャムさんが、うん、胸に書いてるものを。
0: 可愛い。
1: 一春の思い出としては、僕も、はい、これから着倒そうかなと思ってますけど。はい。
0: 改めてジャパンジャムの魅力は、うん、まあ、移動しやすいっていうのと、うん、あとハム焼きも美味しくて、うん、でみんなで楽しんでいる感じがありましたね。すごく盛り上がっている中、お互い楽しみましょうねっていう、うん、ね。あとお手洗いもちゃんといっぱいあって、でかつ清潔だったので、すごい
1: 快適性、
0: ね、快適性が、はい、うん、すごく快適でした。
1: 初心者の人にもおすすめできますか？
0: もちろん初心者の方にもおすすめ

0: ですし、あとグリーティングみたいな感じでモジャムと写真撮れたりもするし、うん、
1: 写真スポットもね多かったですから
0: ね。あとみんなで寄せ書きみたいな、
1: 書きましたね、
0: 書きましたね、はい、はい、書いたけどもみんな書いてるから、うん、もうすぐ埋まってましたね。
1: 推しのアーティストのコメント書いたりだとか、うん、はい、来たよって書いてとかね、うん、ありましたね。
0: はい、
1: ななみさん、このジャパンジャムをこう攻略できたらといいますか、
0: はい、
1: この学んだらですね、実は9月に同じ場所でロックインジャパンフェスティバル開催されますので、
0: はい、
1: まあ、これよりジャパンジャムより少し大きいステージも増える形での開催なので、
0: はい、
1: ここで学んだものがまた秋に活用できると、
0: わ、
1: あの入れた JFS アプリもそのまま使えるという、
0: わ、便利ですね、
1: 便利なので、はい、うん、こう春と秋両方楽しむのがこのフェス2になっていくポイントですので、
0: はい、
1: また千葉の蘇我で秋にお会いできたらと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 行きたい。ではライブで印象的だった曲をお届けしましょう。いやささと見たくなるオレンジレンジ、
1: うん、
0: 上海ハニーです。

0: いていただいたのはオレンジレンジで上海ハニーでした。さあそれでは来月ななみさんにレポートしてもらうフェスを発表してもよろしいですか。
1: はい、
0: ではななみさんにレポートしてもらうのはこのフェスです。グリーンルームフェスティバル、
1: 楽しみ。
0: ちょっとね今回は分かりやすかったかもしれないんですが、番組内でもピックアップして主催者のインタビューもさせてもらって、このグリーンルームフェスティバルっていうものをななみさんに体験してもらえたらなと思いましてですね、
1: はいはい、
0: もちろんその見てきてほしいポイントというかレポートしてほしいポイントとしては音楽ライブもそうなんですけれども、まあインタビューであったり事前の説明にもあったその音楽以外の要素、
1: はい、
0: 例えばそのギャラリーであったりだとか、うん、それは無料エリアのマーケットであったり

0: ありますけれども、はい、なんか見たいアーティストとか、はい、この話を受けて会場でやりたいことなんかあったりしますか？
1: やっぱジャネール・モネイさんは聞きたい、生で聞きたいですね。先ほど教えていただいた
0: おとぼけビーバー、はい、
1: 気になりますね。
0: お気になる、
1: うんうん、あとアートギャラリーはやっぱ行きたい。
0: そういう海とサーフとかそういう文化を感じられるアーティストさんたくさんいると思うので、うん、
1: はい、
0: ぜひチェックしていただけたらと思います。
1: はい、
0: あとね、ななみさん、僕もやりたいことありまして、
1: はい、
0: ななみさんといたら結構いろんな方に話しかけられたりもしたじゃないですか、はい、やっぱその時にこう何かこう宣伝じゃないんですけど、
1: はい、
0: この番組のこと知っていただきたいなってことでステッカー
1: 配りた
0: いね、言ってたんですよね。
1: そう、
0: なんで来てんのみたいになるから、こういう番組なんですっていうステッカーとかがあれば、
1: はい、
0: もうね、会った人がさらにラジオで聞いてくれたりもするんで、うん、
1: ですね、
0: ぜひお会いしたらステッカー配りますので、
1: はい、
0: 大量に我々ステッカー忍ばせて、
1: はい
0: はい、配りますので、
1: 配って
0: ぜひお声掛けいただけたらと思います。
1: いただけたら、はい、
0: ということで、ななみさん、じゃあ次回レポートもよろしくお願いします。
1: お願いします。ここでローチ系旅行から全国のフェスやライブに行きたくなったというラジオの前のあなたにお知らせです。現在、旅応援プレゼントキャンペーンが開催中です。抽選で旅行券5万円分を2名にプレゼントします。
0: 5万円、
1: 5万円
0: 5万円いいですね。こうフェスに行くには余るぐらいの、はい、
1: ですよね、
0: はい、
1: 結構いろんなところ行けますね。
0: 行けます行けます。こう近場のフェスだったら余りますし、
1: はい、
0: ね、遠く行くフェスでも、
1: はい
0: はい、全然行けるお値段になっておりますので、いいですね。
1: いいですね。
0: これ旅応援キャンペーンっていうのがいいですね、また、
1: うん、
0: はい、旅に使ってくださいってことですもんね。
1: 素敵。
0: こうフェスと一緒に旅も楽しむ、
1: うんうん、そのね、
0: ぜひぜひね、
1: 現地の、
0: はいはい、応募していただけたらと思いますけど、これどこから応募するできるんですか？
1: ご応募は番組ホームページにあるローチ系のバナーをクリックしていただいて、
0: うん、
1: 締め切りは9月30日まで。たくさんのご応募をお待ちしています。 J-WAVE SELECTION ローソンチケット旅行 You only live Sonic, you only live Sonic.

0: 番組ナビゲーターの津田翔太郎と
1: 番組アンバサダーの朝日奈々美がお送りしてきました。 J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic、 そろそろエンディングです。
0: 2回目の放送でしたが、
1: はい、
0: フェスの楽しさみたいなのが伝えられたんじゃないかなと、
1: はい、和やかで
0: 前回和やかじゃなかったみたいな、
1: 和やかでしたけども、はい、ちょっと緊張もありましたが、やっぱフェスを一回ね一緒に行くっていうのでね、うん、すごくこんなにもラジオがやりやす
0: い、いやいややりにくかったみたいな、いやでもそうなんですよね、こうなんか僕、はい、このフェスの魅力もそうですけど、フェスにこう一緒に行くだけで、はい、なんかこう

0: 仲良くなれたりだとか、うん、それが友達だったり、ね、ご家族でもなんかまた違うこの関係が生まれたりとか、
1: はい、
0: こうね、普段一緒に行動しない方と一緒に行ってみるとかもいいですし、
1: そうです、
0: 仲良い方とまたフェスに行くと新たな発見があるかなと、うん、
1: はい、
0: それをあの字で証明した回になったかなと
1: ですね、
0: はい、思いますので、
1: はい
0: はい、
1: 来月は北海道で開催されるジョインアライブをピックアップ、クリエイティブマン代表清水直樹さんとジョインアライブを主催するマウントアライブの代表山本博之さんとの対談の模様をお届けします。そして私のグリーンルームフェスティバルレポートにもお付き合いください。
0: それではまた次回 J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic、 ここまでのお相手は津田翔太郎と
1: 朝日奈々美でした。またフェスの現場でお会いしましょう。
2: J-WAVE Selection ローソンチケット旅行 You Only Live Sonic。 This program was brought to you by ローチケ旅行。

0: ポーツヘッドラインズ。
1: 大リーグブルージェイズの岡本はエンゼルス戦でタイムリーヒットを放って4打数1安打1打点。ドジャースの大谷はブレーブス戦で4打数1安打でした。プロ野球セリーグは阪神が DeNA に3対0で、巨人は中日を9対4で下し、広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で、西武は楽天に6対1で勝ち、日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。サッカー J1 100年構想リーグで、東は首位の鹿島が横浜 F マリノスを制し、 FC 東京は東京ヴェルディに逆転勝ちです。町田は千葉を下し、柏は川崎に勝ちました。西は首位の名古屋が京都に快勝、岡山は神戸を下しました。広島はガンバ大阪を破り、清水は福岡に勝っています。女子ゴルフのワールドサロンパスカップは、河本結衣が2位から逆転し、国内4大大会初制覇を果たしました。陸上の木南道隆記念女子棒高跳びで、諸田美咲が日本新記録の4メートル50センチを飛んで優勝しました。自身の記録を2センチ更新です。卓球の世界選手権団体戦女子決勝で、日本は中国に2対3で敗れました。以上、庄司がお伝えしました。

京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ、新世代三大ロックギタリストの一人デレク・トラックスと、5度のグラミー賞ノミネートを誇るスーザン・テデスキー夫妻が率いるアメリカ最強のライブバンド、テデスキー・トラックスバンドが日本に帰ってくる。

最新アルバムフューチャーソウルのリリースとともに発表されたテデスキトラックスバンド待望の来日公演。11月18日水曜日、19日木曜日の2日間、 SGC ホール有明にて開催。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: Station Wordella on 81.3 J-Wave。
1: 突破イノベーションワールドエラー。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月2週目は森ひかりのナビゲートでお届けします。ということで、実はですね、最近いろんなことがありまして、まず大きいことは、私の買ったばかりのライカをなくしてしまって、なくしてしまったんですけど、なんと次の日電話があり見つかりました。もうなんかありがたいですね、届けてくださった方。私すごくおっちょこちょいでいろんなものを忘れちゃったりするんですけど、なるべく持ち物にはエアタグをつけて、もう自分の失敗から学ぶようにしてるんですけど、なんかやっぱり物をなくすと腹立たしいですね何に腹立たしいかって、もう自分に腹立たしい。本当に日本に住んでいると帰ってくることが多くて、ついついそんな安心した環境下の中で物をこう置きっぱにしちゃうんですけどね。ちょっともういい歳してるので気をつけたいと思いますそしたらね、今日実は歩いてたら、前で歩いてた人がクレジットカードを落としましてね。で、母親が、前の人が何だろうって言って、パッて言ったクレジットカードで。で、渡したら、海外からいらっしゃってた方なんですけど、すごい喜んでくれて、なんか私のカメラを拾ってくれた、その届けてくれた心遣いと、逆にこうやって落とし物を届けた時の、私の心が喜ぶ感じと、なんかこうやって、なんかいい行いをしてくれた人がいたから、自分もこうやって拾って渡すっていうことがね、そんな大変なことでもないけど、こう温かくなる気持ちになるんだったら、なるべくいいことをしようってそんな学びになった一週間でした。それではですね、種と土から始まる人間の成長と未来の継承

を探る対話の場というコンセプトのもとお届けしている第2週、前回は土をテーマにお届けしましたが、今回のテーマは種です。まず前半の From the Next Era では種を守る、つなぐお話。埼玉県飯能市にある固定種専門の種苗店、野口の種、野口種苗研究所の4代目代表、小野千優さんをお迎えします。そして番組後半ライフアップデートでは、種を作る、生かすお話。創業190年の種苗会社滝井種苗の村方翼さんをお迎えします。番組の SNS ではスタジオの様子を配信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグは ERA813 ERA813 です。番組へのメッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種、探していきましょう。

0: Station World Ella from the Next Ella. Next Ella. 森ひかりがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラー。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。From the Next Era。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回のテーマは種。ここでは種を守る、つなぐお話をお伺いします。お迎えしているのは野口の種野口種苗研究所4代目代表の小野地優さんです。野口の種野口種苗研究所は埼玉県飯能市にある固定種専門の種苗店。1929年の創業以来、自家採集できる固定種在来種の種を専門に扱っていらっしゃいます。先代の3代目野口勲さんは、実は手塚治虫火の鳥の初代担当編集者という異色の経歴の持ち主でもありました。小野地さんはもともとお客様として通っていたこのお店に惚れ込み、2008年に入社。地域での農体験や食育活動にも取り組み、2015年には飯能エコツアーアワード推進協議会会長賞を受賞されています。そして今年、従業員による事業継承を経て4代目代表に就任されました。意外だったのは、まずお客様としてその種苗店に足を運んで、
1: はいはい、
0: それで野口さんとの出会いがあったということですけれども、
1: はい、そうですね、私は最初畑を始めた頃っていうのは、大学を卒業してですね、しばらく定職がちょっと見つからなくて、ちょっとフラフラしていた時期があったんですが、そんな時にちょっと通訳の勉強をしながらだったんですけども、
0: はい、
1: 通訳養成学校通っていた時に、白洲次郎の伝記を読みまして、
0: はい、
1: でその中でなんか通訳の仕事をしつつも、鎌倉のあたりに畑があって、なんか野菜作りをしていたっていうのを読んだんですね。でそういうのもきっかけかもしれないんですけど、まあ新座市に住んでたんですけど、新座市で畑の抽選が当たらなかったので、隣の東久留米市にある市民農園を借りて野菜作りを始めたんですね。で最初は図書館でいろんな野菜の本を読みながら、やり方を模索しながらやってたんですけども、大体の野菜の作り方の本って種をまいて、
0: はい、
1: 収穫してそれを料理するところまでしか載ってなくて、
0: うん、
1: その後また種を買いに行かなきゃいけないのかな、
0: うん、
1: その後じゃあ種を取るのはどうしたらいいんだろうかっていうのが載ってる本がほとんどなくてですね、
0: はい、
1: でそこをもう少し種にこだわって作りたいなって思いがあってですね。でそんな中見つけた長崎県の岩崎正俊さんっていう方が書いたですね、岩崎さんちの種取り家庭菜園っていう本があったんですね、
0: はい、メモしとこう、はい、
1: でその本には種の取り方が載ってたんですね。で人参例えば撒いて、7月に種を撒いて、その翌年の6月頃に花が咲いて、で種が取れるのは 7,8 月ですとかっていうふうに図が載ってたりとか、人参の花の絵が描いてあったりとかしまして、でそれを見てですね、すごくこういうの面白いなっていう感じがしまして、その本の巻末にそういう種の入手先リストっていうのがありまして、
0: はい、
1: その中で一番うちから近かったのが野口の種だったんですよね。で電車に乗って飯能駅へ行って降りて 2,3 分だったんですけど、商店街入っていくとお蕎麦屋さんとか団子屋さんとかの並びにありまして、野口種苗研究所ってちょっとねいかめしい名前なんですが至って普通の種苗店、種屋で、
0: はい、
1: で入るとですね、ちょっと薄暗くてなんか古本屋みたいな感じでただ珍しい野菜の種がずらっと並んでたんですね。で多分 2,300 種類ぐらい並んでたと思うんですけど、なんか半分ぐらいの種はオリジナルのパッケージに入っていて、種の袋って結構はがきより小さいね、小さなサイズなんですけど、そこになんかこう見たことないようなレイ

0: レイアウトでちょっとなんか新聞記事みたいな感じ、今も使ってるレイアウトなんですが、うんうんうん、そのままなんですけど、あのその野菜の来歴とか、
1: はい、
0: まあ、育て方とか、うん、あのそれから種の取り方までですね、あのすごくちっちゃなフォントで細々と詳しくスペースいっぱいに書いてあってですね、なんかこだわりを感じたんですね、うん、でそれをなんか古本屋をこう掘り出し物で探るように一つ一つ読んだりするのが結構楽しくてですね、
1: うん、
0: で店主の野口さんは奥でパソコンに向かっていて出てこないんですけど、
1: は
0: い、いろいろこう読んでですね、厳選して種を選んで、
1: はい、
0: レジに行って声をかけるとはいと出てきて、でちょっといろいろ質問したりもしたんですけど、ちょっと不愛想な感じなんですけど、いや、ひょうたん作るなら棚作りにしないとねとか、
1: うん、
0: まあ、こっちの水のはもう今から撒いてもダメだよとか、
1: うんうん、
0: なんかあまりこう売る気がなんかですかね、ない感じ、でもなんかすごく的確に種のことをね第一に考えて、
1: うん、
0: 種が無駄にならないようなアドバイスをくれるお店だったんですよね。
1: うん、はい、とてもご丁寧にお話いただいて、はい、もうまさにそこに一緒にいるかのような気持ちになりました。今こう商店街の情景だったりとか、あとこう種を売るっていうことだけではなくて、その種の持つこうストーリーだったり、きっと小野地さんはその野口さんの持っているその丁寧にこだわるっていうその信念の部分に惹かれたのではないかなと勝手に、うん、感じておりました。
0: それと、まあ、何よりですね、
1: うんうん、
0: その買ってきて、うん、まあ、その東久留米の畑に撒いた種をからですね、
1: はい、
0: まあ、初心者でも割とうまく育ったのが、株とか、まあ、大根とか、
1: うん、
0: それからさやいんげんとかが最初は一番よくできたんですけど、その中の株がですね、収穫してかじってみた株がものすごい香りがしっかりあって、
1: うん、
0: その今まで食べてきた野菜と味が全然違うなっていうのが初めてその時に気がついて、
1: うんうん、
0: なんかすごくインパクトがあったんですね、
1: うん、
0: で株だけでも10種類とか20種類とか並んでましたから、どれも作ってみたいなって思ったし、はい、そんなのもこともありました。
1: うん、うん、本当に株をこうかじって何も味付けせずに美味しいっていう感覚、味覚が味わえるってとても幸せなことですよね。
0: そうですね、
1: ね、はい、こう自分で種を取ってまた次の季節に撒けるその命のリレーを守っていくべき理由を教えていただけますか。
0: まあ、今ですね、その昔ながらの野菜の種っていうのが、うん、どんどん手に入らなくなってきているんですね。で、うちで販売している種のほとんどは全国の他の種苗店さんとか種苗会社さんから仕入れているものが大半を占めるんですけども、今はどうしてもプロの農家さんが作るのは、F1 種と言われる、
1: うんうん、
0: 品種改良された種が主流になっているので、
1: うんうん、
0: 昔ながらの固定種っていうのはどうしても揃いが悪かったり、
1: うん、
0: 生育スピードがゆっくりだったりするので、うん、今の流通の形態についていけないんですね、
1: うんうんうん、
0: ですからスーパーとか市場に流通する野菜を作る生産者には、
1: うん、
0: なかなかおすすめできないのが固定種なんですね、
1: うんうんうん
0: うん、ですから種苗会社も一番大きなお客さんは産地の農家さんですから、どうしても F1 種の方を優先することになりますね、
1: うんうん、
0: で、そうすると毎年仕入れ先のカタログからそれまであった固定種の種っていうの商品っていうのは少しずつ少しずつなくなっていってるんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 知らなかった。
0: ですから、まあ、うちの種屋のお客さんは農家ではなくて、うん、家庭菜園のお客さんがほとんどなんですけども、うん、はい、その家庭菜園のお客さんに、
1: うん、
0: 岩崎さんちみたいにですね、
1: うん、
0: 種取り家庭菜園にみんななってほしいなと思う思いがありまして、
1: うん、
0: 種の取り方の載っている本も販売しているんですけども、
1: うん、
0: 一度うちから買った種は、うん、ぜひご自分の畑で育てたものからまた種を取っていただいて、
1: うんうん、
0: 命をつないでね、
1: はい、
0: ずっと畑でゆくゆくは何年も経てばオリジナルの野菜になるかもしれませんので、
1: はいはいはい、
0: そうやって種取りの輪を広げていきたいなっていうのが

0: 先ほどの話でそのコテーシュの野菜の美味しさをお聞きして、その自分の野菜になっていくっていうか、自分のその環境によって味が変わっていくんですか？
1: はい、植物って種の時は移動させられますけど、一度発芽して根が伸び始めたら、そこの環境の場所でどうにかするしかいけないならないので、種取りをこう1年2年と続けていくと、必ずその土地に合った形質に、あるいはその方の栽培方法に合った形質に少しずつ変異していくんですよね。でそれをなんか順化っていうんですけど、慣れるに化けるって書くんですけど、そういう環境適応力が植物ってすごく、スピーディーな能力があるので、 2,3 年種取りを続けるだけでもなんとなくちょっと変わってきたなっていうのが、まあ、野菜にもよるとは思うんですが感じられると思うんですね、
0: それが優しい味になったり、ちょっとこうトゲのある味になったりという
1: そうですね、
0: なんかこういろんなそのね、種一つ取ってもその環境もそうだし、周りにある植物だったり、種本来の個性だけじゃなくて、いろんなあらゆる影響の中でその一つの実がなっていくんだなっていうのを再確認しました。それではですね、小野地さんからお知らせがあればご紹介してください。
1: はい、野口の種の、オンラインショップがありますので、野口シード .com、ラッシュ販売というかオンラインショップなんですけども、それと昔から前代表の野口さんが書き溜めてきたホームページが今もそのまま残してありまして、いろんな読み物がこれまでの種屋の歴史とかですね、書いてありますので、ぜひ興味ある方にはご覧いただきたいです。
0: それでは、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後にさまざまな壁を突破してきた小野地優さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーをお聞かせください。
1: はい、その畑を始めた場所がですね、当時引っ越してきた新座市だったんですけども、新座市っていうのは手塚治虫の手塚プロダクションのスタジオがあった場所なんですね。で、その鉄腕アトムが漫画で生まれるのが2003年なんですね、で私が引っ越してきて畑始めたのも確か2003、4年ぐらいだったと思うんですけど、
0: 重なってるんですね。すごい、なんだろう、2003年、すごい年だな。はい、
1: それで新座市ではその鉄腕アトムが生まれたので、住民票が交付されて、そのスタジオ

0: の辺で特別住民票っていうのがあるんですね、うんうん、それからその畑を借りていた東久留米市には、
1: はい、
0: 手塚治虫が晩年過ごした家があったんですね。それも昔野口さんにも話があったみたいなんですけど、手塚治虫さんが家を探している時に飯能にもどこかないかっていう話があったそうなんですけど、飯能は残念ながら候補からちょっと落ちてしまって東久留米になったんですね、
1: はい、
0: ですからその畑で私が種をまき始めた場所に手塚治虫さんにゆかりのある、まあ、地域だったんですよね。ですからそれがすごく今思い返すとですね、野口さんとの縁につながったのかなっていうふうにも感じています。
1: はい、本当自分の歩んでいく道って、意外なところから訪れてったり、その時絶望の日だって思っていてもひょんなところから目が冴えたりとか、なんかこう不思議ですね。
0: そうですね。
1: でも今のこういった小野さんのいわゆる志がこうやって祭典身になっているのも、あらゆるまあこの出来事の中で自分の心を信じて、今固定種という一つの種の意味合いを次世代につなげようとしているところだと思うんですが、ここでですね、小野優さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきましたので、そちらの曲となぜこの曲を選ばれたのかお聞きしてもいいですか。
0: はい、手塚治虫にゆかりのある鉄腕アトムの曲を選ばせていただきました、
1: はい、まさに小野さんを表現する、はい、曲になってますね。
0: まあ、野口さんも表現していると思うんですけども、
1: はいはい、
0: 前代表の野口さんがですね、うん、お客さんから頼まれて本にサインをすることが時々あるんですけども、
1: うん、
0: まあ、いつも書く言葉があって、
1: はい、
0: 絶望の最後の日にも種をまくっていうふうに書いてるんですね、
1: うんうん
0: うん、で元々はこれはなんかマルティン・ルターのフランスの人の言葉かもしれないんですが、作家の開口健さんとかも色紙によく書いていたみたいで、
1: うんうん、
0: 明日世界が滅びるとしても、うん、今日リンゴの木を植えるという有名な言葉があってですね、私もそうだったんですが、
1: はい、
0: 種をまいたり苗木を植えたりしてですね、その成長を観察しているとまた次の日畑見に行ってどれぐらい育ったかなと見るのが楽しみになりますし、朝日を浴びた葉っぱが緑色にね、こうキラキラしているのを眺めていると生活のリズムも整ってくるような感じがしますんで、皆さんもぜひ畑を耕してですね、種をまいて楽しさを体験していただきたいなって思っています、
1: うん、ありがとうございます。今私にとってとっても必要なメッセージでした。
0: ありがとうございます。
1: 一つ私事ですけれども、一つの年を重ねてですね、最近ちょっと心ここにあらずみたいなリズムが、
0: はい、
1: こうなんだかな、リズムが整ってない感じで、うん、きっとこのラジオを聞いてくださっているリスナーの方たちもいい日もあれば前も向けないっていう日もあれば、いろんな日があるけれども、この小野地さんのこのメッセージをきっかけにですね、
0: はい、
1: 自分らしい種を植えていただければ嬉しいです。 From the next era 野口の種、野口種苗研究所4代目代表の小野地優さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

Pen Innovation Worldella Talk in the Pod Top of the Awakening。森ひかりがナビゲートしていますトップアンイノベーションワールドエラー。ここからは声のブログ Talk in the Pod です。今回お話しするのは想像力の可能性についてです。想像力の可能性、ちょっとどんな話なんだろうという想像つかないと思うんですけど、実はですね、先日ラルフ・ローレンのドキュメンタリーの公開イベントに出席しました。ラルフ・ローレンの息子さんのデイビッド・ローレンというあの方と、それからファッションジャーナリストの生駒さんというあの昔からご縁のあった方と3人でお話しする機会があったんですけれども、そのラルフ・ローレンの今までのこう歩んできた軌跡っていうのをドキュメンタリーとしてこうまとめていて、あらゆる方からのあのメッセージもそのドキュメンタリーに集約されていたんですけれども、私自身ラルフ・ローレンと一緒にお仕事する中でラルフ・ローレンをまとうと、なんだかこう自然体で健康的な気持ちにさせてもらえるというか、なんかこうラルフ・ローレンの似合う女性になりたいなっていう、なんかそういった自分を高めてくれる存在でもあったんですね。でそこは何から来てるんだろうっていうところがすごくこうドキュメンタリーを見ることですごく気づかされることが多くて、ただお洋服を売るということだけではなくて、ラルフ・ローレンの信念というのはやはりアメリカンドリームを売る、アメリカンラグジュアリーを売るというところにすごく信念を持ってブレずに

歩んできたっていうところにすごく感銘を受けましてですね、やはりこうファッションっていうのは流行にすごくこう敏感に表現されてる舞台だと思うんですけど、その中でもやっぱりこう変わらず居続けること、それがラルフローレンのサクセスにつながっているんだなというのを再確認しましたし、やはりそのラルフローレンのその真髄、核を支えているのが家族のつながりであり、それから自然とのつながりであり、暮らしという身近なところからあらゆる想像力の可能性が生まれてるんだなっていうのを再確認しました。去年もですね、ウィンブルドン、あと US オープンとラルフローレンと一緒に見させていただいたんですけれども、スポーツシーンでもヒップホップカルチャーのシーンでもあらゆるシーンでアメリカンラグジュアリー、アメリカンドリームというものを手に取る方たちが、そのラルフローレンの世界観に自分を身を置くっていう夢と希望をですね、届けていらっしゃるデザイナーの一人だと思います。さて、ここで一曲お届けします。今回ご紹介するのはですね、ボンジョビの Seeds。 今回まさにですね、種がテーマだったので、行きのここ J-WAVE に来るまでの車の中で母親と一緒に、今日種のことなんだけどって言って、でそしたらちょっと、ボンジョビの Seeds なんてどうって、でまあなんか本当に歌詞もですね、結構シンプルですね。人間の回復力や成長、そして希望をテーマにした楽曲で、人々を種に例えてるんですよね。改めて私たちも種の一員だという気持ちでですね、この曲を聴いていただきたいと思います。困難の中でも前を向いて自分の居場所を見つけて光を探し続けることを表現しています。ボンジョビで Seeds。

0: Pop and Innovation World Ella Life Update。
1: 森ひかりがナビゲートしています。トップアンイノベーションワールドエラー、ここからはライフアップデート。今回は種を作る生かすお話です。お迎えしているのは滝井種苗の村方翼さんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今年に入って2月ですよね、
2: はい、
1: 都内にいらっしゃった時に初めて、はい

0: って、はい、あのお話しそうさせていただいて、はい、あのぜひラジオでもご一緒したいなと思って今日お時間作っていただいてありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。私もまた改めてこう種のお話をするのとても楽しみにしておりましたので、よろしくお願いします。
0: 滝井種苗は1835年の創業から昨年で190周年ということで、世界初の油中野菜の F1 一種や桃太郎トマトなど日本の食卓を変えてきた品種を生み出してきました。190年というで、私以前あのお会いした時もね、その始めたての時のあの写真ですよね、はい、あの白黒の、はい、あの時からまあ今190年経って種を作り続けているということですけれども、はい、その前回 F1 種のことをお聞きして、理想の味だったり形だったり大きさだったり、あらゆる実験を重ねて理想の野菜を作るっていうところでお話をお聞かせいただいたんですけど、改めてですね、新しい品種を作るってそのプロセスというのはどんな作業なんですか？
1: 品種を作るというところなんですが、うん、業界では種を育てるとかで育種と呼ぶことが多いんですよね、
0: うん、
1: で、まあ、その育種の歴史を遡りますと、こう地球上には多種多様ないろんな植物がある中で、うん、その中から人々にとって有益な特徴、例えば味がいいとか見た目が綺麗とか作りやすいっていったものを、栽培種としてこう育ててきた歴史があります、
0: うん、
1: でさらにその中で各地域の文化とか歴史とか、あと土壌とか気候とかいろいろ合うようなものを長く栽培していって、それがいわゆる固定種と呼ばれるようなもので、野菜でしたら地場野菜なんて呼ばれたりしますけれども、我々の事業領域といたしましては、そういった固定種とか野生種を掛け合わせることで、より人間にとって有益なものをこう作っていくという作業なんですけれども、
0: うん、今それこそまあ、こう温暖化とかも言われていますけれども、その中でも野菜のこのそこに適応したりとか、そういったことも活動の一環とされてるんですか？
1: もちろんそうですね。あの皆様ご存知の通り気候変動が激しくてですね、うん、あの夏の暑さなんかはこれまで作れてたものが作れなかったりとか、
0: うん、
1: あとは品質が維持できなくなってしまったりとかもありますし、
0: うん、
1: まあ、あとはその地域で起こってなかったような病気が温暖化でこう発生するようになってしまったりとかで、やっぱり病気に強いものでしたとか、うん、暑さに強いものっていうのはあの育種に対してあの求められている領域ですね、
0: はい、今農家さんのこう年齢層もだんだんとこう上がってきて、
1: はい、
0: まあ、10年先20年先の日本のこう野菜はどうなるんだろうとかっていう話も、
1: はい、
0: こう農家さんからお話を聞くこともあるんですけれども、
1: はい、
0: どうなんですか、日本の種の今の事情っていうのはどんな状況なんですか？
1: そうですね、やっぱりあの我々も農家さん周りをしていると、農家さんが高齢化で、
0: うん、
1: なかなか普段できてきたことができないみたいなところがあって、うん、でそういう農家さんの作業を軽減するみたいなところでも実は品種開発って役に立つ部分がありまして、うん、例えば最近開発したナスですと、ハウス栽培でナスを作ると、あの農家さん花一つ一つに着火剤ですね、あのホルモン剤というものを吹きかける作業があるんですけれども、
0: うん、
1: それが大体全体のハウス栽培のナスの作業の3割ぐらいを占めてるんですけれども、当社ではそういったナスがホルモン剤着火処理しなくても着火していくようなあの開発を進めまして、まあ、農家さんのその作業3割軽減できたみたいなところもありまして、そういった高齢化に対しても種が解決できる余地ってすごくまだまだありますので、そういった開発もあの進めております。
0: そういう着眼点はなかったですね今まで。
1: そうですか、
0: そうなんだ。例えば桃太郎トマト、
1: はい、
0: あのよく、はい、目にするんですけれども、
1: はい、
0: その滝井種苗さんが開発された品種、
1: はい、
0: ということなんですけれども、そこはどういうストーリーでどういうふうに踏まれたんですか？
1: 桃太郎トマト、元祖桃太郎が発売されたのが今からだいたい40年前になるんですけれども、
0: そんな前から、
1: はい
0: はい、
1: で当時の時代背景がですね、まあ、高度経済成長を経て都市化がどんどん進んでいったような背景があります。で都市化が進んで消費地と、農地ですね、生産地が結構遠くなってきたような時代背景があって、うん、でトマトってもちろん完熟こう赤く実がなって、取った状態が一番美味しいんですけれども、この消費地と、生産地が離れてしまったせいで完熟した状態で流通させてしまうと、腐ってしまったりだとか、棚に置いた時にはもう買えない状態になってたりっていうのがあったんで、うん、桃太郎トマト、そういう美味しいトマトをまた改めてこう広めるにはどうしたらいいんだろうっていうところから開発が始まりまして、うん、でそこから自分たち が美味しいと納得できるクオリティまで上げるのに桃太郎トマトも10年以上開発に時間がかかってまして、で今では

0: 桃太郎からもっと改良が進みまして、桃太郎のシリーズで30品種以上の、あの商品を発売しておりまして、今でも進化が進んでいると、そんな感じの品種です。
1: どんな進化を遂げていくというか、なんか目標はあるんですか、その進化って。
0: そうですね、うん、例えば気候が激化して夏が暑いっていうところですと、トマトでしたらハウスで作ってると夏場暑いと型の部分が黄色く変色してしまうような症状がありまして、結構スーパーで並んでると消費者の方もトマトひっくり返してこう黄色くなってたらちょっとやめとこうかなみたいな、症状になってしまうんですけれども、例えば、桃太郎ブライトという新しい品種でしたら型の部分が黄色くなりにくいような品種でしたりとか、あとは他にも作り方もいろいろ、ハウス栽培で作りたい方もいれば、ハウスじゃないところで作りたい方もいれば、で病気に強い方がいいよねっていう方もたくさんいらっしゃるので、それ一つトマトを切り取ってもいろんな栽培のニーズがあるので、そこに対応できるようないろんなラインナップをこう取り揃えているというイメージですね。
1: その前回あのお会いした時に私にギフトくださったじゃない、あの種から作った繊維のキッチンワイプ、キッチンナプキン、で私使わせていただいてるんですけれども、本当に使えば使うほど柔らかくなって、で水も結構こう吸収して、あの好きな素材です。あのキッチンの中で大活躍で、
0: ありがとうございます。
1: で、あの前回その都内でお会いした時も、その種のパッションだったり種のその新しい可能性っていうのをすごくこう深掘りしてらっしゃるなという印象を受けまして、で農業用として使えなくなってしまった規格外の種を粉砕して糸に加工しているんですよね。
0: はい、そうですね。やっぱり高い品質基準を設けているとどうしてもその基準に合わない種っていうのが出てくるんですけど、まあ、きっかけとしてはそういう種を有効に使えないかっていうところから始まりまして、それを使って種を身近に感じてもらいながら、その種の可能性とかを感じてもらえるようなアイテムを作ることができたらなと思って、種をこう糸にして、で今それをこう西陣寄りのアイテムにしたりなんかして、活動をしています。
1: はい、なんかね、あの前回お会いした時にね、翼さんがすごくこうワクワクして目がキラキラしてたのが印象だったんですけど、はい、翼さん自体は種の魅力を感じ始めたのっていつ頃なんですか？
0: そもそも種苗の業界があるっていうことは、あの大学の就職活動の時に知りまして、で、まあ、広く農業に関わりたいなと思ってたんですけれども、まあ、種が魅力だなと思ったのは、他の製品と違って種って一目見たら性能が分かるわけではないんですよね。
1: そうなんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 種って見てもこれ何の種か分かんないし、なんかこう全部、
0: そうなんですよ。で、品種開発された品種であっても、これ病気に強いんですよとか味が美味しいですよって生産者さんにお伝えしても、その場でその結果が分かるわけではなくてですね、でいざ作ってもらったとしても、そこに気候の要因とかも入ってくるので、本当の品種の評価が出てくるのって3年とか5年とかかかってくるわけなんですけれども、それがすごく、まあ、難しい部分ではあるんですけど、すごい奥深い世界だなと思いまして、やっぱりその創業者が大切にしている言葉で一粒万倍という言葉があるんですけど、
1: はい、あのお財布買える人日だ
0: そうです、ね、はい、今ではその一粒万倍日というか縁起のいいあの言葉として使われてるんですけど、まあ、一粒の種からこう万倍の実りをもたらして、まあ、それが世の中の人の恵みになるっていう、そのイメージがすごくあの好きだなと思ってこの業界に入りました。うん、
1: ありがとうございます。今後のその何でしょうね、私たちも種を身近に感じられるきっかけだったりがあったら教えていただきたいんですけど、
0: は
1: い、
0: 当社では直営の通販サイトをやっておりまして、でそこに先ほどお伝えしたようなあの種の糸で作った、今回は西陣織の名刺入れを販売しておりまして、
1: こちらですか？
0: はい、こちらですね。ぜひ触ってみてください、
1: 西陣織私も大好きです。
0: あの
1: 着物を着る機会が増えて、あの帯も一つ買ってみました、はい、
0: 結構その野菜の柄のものと和柄のものが2パターンありまして、はい、ぜひあの写真で見ていただければと思います。で今まさに園芸のシーズンの真っ只中ですので、種をまいたりとか、苗を植えたりするシーズンですので、ぜひ滝ネット通販なんかで、園芸も始めていただいて、ミニトマトとかでしたら、あの小さなプランターとか、日の当たるところで育てれば、ある程度収穫まで持っていけますので、ぜひ初めての方も気軽に始めていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。ライフアップデイ、今回は滝井種苗の村方翼さんをお迎えしました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: また種の未来楽しみにしてます。
0: ありがとうございます。

森ひかりがナビゲートしてきました突破イノベーションワールドエラー。今回は野口の種、野口種苗研究所4代目代表の小野地優さん、そして滝井種苗村方翼さんをお迎えしました。種はロマンチックですね。この小さい小さい種の中には大きい大きいこう宇宙が広がってるような、あのお二方の話は種の中でも違うアプローチをして種をつなげ、種を守り続けている二方をお迎えしたんですけれども、ただこう野菜が作れるっていうことだけじゃなくて、あらゆる私たち人間も種の一部なんだなっていうのを気づかされました。私たちも次の次世代にこうつなげていく上で、この一瞬をどういうふうに生きていくかっていうところを改めて種を通して考えさせられました。さて、この番組は Apple や Spotify などポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-WAVE ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャスト、Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラー、次回は俳優アーティストのノンさんがナビゲートです。私森ひかりとは6月14日日曜日に。バイバイ、 See you soon。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部は明日月曜日も引き続き高気圧に覆われる見込みです。午前中は湿った空気の影響で雲が広がるところがありますが、午後は雲が取れて広く晴れるでしょう。日差しも強まりますので、お出かけの際は紫外線対策も忘れずになさってください。東京地方の明日の予報は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は午前中 10%、 午後と夜は 20%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は24度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいでしょう。なお、あさって火曜日は1日を通して晴れそうです。水曜日から金曜日にかけても晴れ間がありますが、雲が広がりやすく、内陸や山沿いではにわか雨のところがあるでしょう。次の週末は晴れて気温が上がり、都心の最高気温は27度くらい、内陸では30度近くまで上がりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタアート、ジョニー・デップ主演、水俣で映画化されたことでも知られるフォトジャーナリズムの巨匠ウィリアム・ユージン・スミス。彼が1954年に拠点を移したのがマンハッタンのアパート、通称ロフト。ユージン・スミスはセロニアス・モンクやマイルス・デイビスらが集うロフトの熱気をフィルムに収めた。ウィリアム・ユージン・スミスとニューヨーク・ロフトの時代。6月7日日曜日まで、恵比寿東京都写真美術館にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する足なのだ。
0: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed on J-WAVE 81.3 FM。
2: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問。番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストは東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんです。吉岡さんはバークリー音楽院卒業後、ミュージシャンのレコーディングスタッフや CM 音楽の作曲家として活動。現在はテクノロジーを活用し、聴覚障害者の方々が少しでも暮らしやすい環境づくりを目指した研究をされています。特に吉岡さんが力を注いで開発したのがボキャグラフィーというアプリ。難聴の子どもたちが言葉を楽しくたくさん覚えるためのものですが、この開発の裏にある吉岡さんの思いとは。今日は聞こえる人、聞こえない人、聞こえにくい人が共に暮らすための社会のために何が必要なのか、一人の開発者の挑戦を覗いてみたいと思います。 J-WAVE グローイングリード、新しい1週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: Discover from those encounters. J-Wave Growing Reed.
1: 吉岡さん、はじめまして。
2: はじめまして、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 吉岡さんは東京工科大学メディア学部の先生なんですけど、
2: はい、
1: あれですよね、聴覚のメディア研究所、
2: はい、
1: 聴覚障害支援メディア研究室を設立し、
2: はい、
1: 研究している。
2: そうですね。
1: これちょっと教えてもらっていいですか。
2: はい、まあ、私たち、まあ、コンセプトにしているのは、はいはい、聞こえる人、それから聞こえない人、うん、あとは聞こえにくい方っていうのがいらっしゃるんですけども、はい、まあ、みんなが一緒に社会に参加できるようにしていこうということで研究をしています。で、まあ、メディア学部なので、まあ、例えば動画コンテンツを作ったりとか、あとアプリを作ったり、うん、あとは新しい情報技術を使ってどうやったらそういう課題が改善できるのかというのを日々考えています。で、まあ、代表的なプロジェクトとしては、はい、サイレントコミュニケーションというプロジェクトがありまして、聞こえる方に聞こえないとか、もしくは聞こえに

0: くいっていうことを音響シミュレーションで体験していただいて、まあ、理解していただくというのをやっています。
1: 知ってもらう。
0: そうですね、あの聴覚障害というのが見えない障害って言われていまして、見た目だけでは聞こえているのか聞こえにくいのかと分からないんですよね、はい、なので実際に体験していただくのが一番理解しやすいということですね。
1: これ今学校の先生ですけど、うん、はい、もうされてアプリ作ったりいろいろされてますけど、もともとは芸能の方のマネージャーとかも、はい、やってたんですよね。
0: あの、もともと、まあ、あの音楽を勉強して、はい、アメリカの音楽大学に行ったんですけども、
1: バークリーってですよね。
0: そうですね、はい、
1: すごい、はい、名門じゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: バークリーといえば誰もが入れない。
0: いや、どうなんでしょうね。
1: イメージですよ、
0: まあ、アメリカは割と入るのは簡単だけれども出るのが大変というふうには言われてはいるんですけれども、まあ、約30年ぐらい前でちょうどシンセサイザーとかコンピューター音楽、それからデジタルで、まあ、録音するっていうことが始まった時期だったんですね、はいはい、でアメリカの大学は、まあ、そういった新しい最新のもう機材があるので、うん、あのなかなか普段体験できないようなそういう制作っていうものに触れることができたんですね。
1: それはじゃあシンセとかで、はい、シンセサイザーとかで行ったんですか、うん、その専攻は何だ、
0: はい、専攻実はミュージックシンセシスっていう科があってかなりマニアックなんですけども
1: 当時では走りですよね。
0: そうですね、あまりあ
1: のシンセサイザー
0: が、はい、日本人でもまだ数少なかったと思いますね。
1: だから帰ってきてミスチルとか、はい、マイリトルラバーとか、
0: はい、
1: レコーディングスタッフされて、
0: うん、そうですね、なので
1: いやもう俺が聴いてた曲をやってたのかってあのその頃めっちゃ聴いてましたからね。
0: ありがとうございます。ちょうどあの、ね、グループで出られてて、あの私もテレビ局でお見かけしたことがあったんですけどまさかこういう形で再会すると思って
1: 子供の頃の僕に僕ミスチル聴いて東京に出てきた人ですか。
0: あ、そうですか
1: ミスチル聴きながら新幹線で大阪から出てきたような人だったんで、はい、だからそれをやってたっていうか音作りとか。
0: いや本当に忙しい現場ではありましたね。
1: 小林さんのマネージャーとかやってて、はい、それで なんでその聴覚障害というか、はいはい、そっちの聞こえない世界、音のこう、はい、サイレント作る方だったのが、はいはい、
0: そうですね、
1: 聞こえないっていう分野に走っていったっていうのは、はい、そうです
0: ね、まあ、あのもう本当に真逆の世界なんですけれども、うん、まあ、私2人娘がいるんですけれども、うん、上の娘は聞こえているんですけれども、うん、下の娘に聴覚障害があるっていうことが分かった、はい、それが、まあ、大体7年ぐらい前なんですね、うん、でやはり最初は、まあ、そういう音楽ずっとやってきていましたから、うん、やっぱりその本当に真逆の世界で、うん、あのどうしたらいいんだろう、まあ、途方に暮れるような感じではあったんですね、うんうん、なんですけれども、まあ、あの、まあ、実は今人工内耳っていうものがあって、はいはい、それをつけてかなりあの聞こえてはいまして、うんうん、で実は音楽もとても楽しんではいます、うんうんうん、でまあ、そういうことがだったら分かっていくんですけれども、やはり課題はいろいろあって、で、まあ、そういう中で我々、まあ、大学でやってるような情報技術っていうものでもっと改善できるんじゃないかなっていうことで
1: 始めました。それはもう子育てをしながら、うん、苦労されていたこと、はい、聞こえないっていうことで聞こえにくいっていうことで、はい、こう苦労されてたものを改善していく、その時の経験みたいなのをどうすればいいかっていうのも大きかったんですか。
0: はい、まあ、最初本当にわからないので、実は大学教員っていう立場もあり、その全国のですね、いろんな学会に参加をしたんですね、うん、で医療系であったり言語学系であったりいろいろあるんですが、はい、まあ、その中で見れば見るほど我々やっているようなもっとこう新しい技術を使って改善しようという取り組みはあまり見られなかったんですね。
1: なるほど、今ね目の前にちょっと、はい、あのカードみたいなのが、はいはい、これはあの市販のカードですか。
0: その通りですね、まあ、絵カードとか言葉カードって言いますけれども、まあ、例えばこれ電話という、ね、電話のカードで裏返すと、まあ、ひらがなで答えが電話って書いてある、まあ、こういったものを、まあ、療育といって、そういう難聴児をに言葉を教えるために、まあ、言語聴覚士の先生がこう使うんですね。ただやっぱりこう紙でやっていく、はい、ただなかなか例えばこの今あのここに映っている電話というのは割と古いちょっと昭和の時代の電話のイラストが描いて
1: あった。僕らの子供の時で止まっているってこと、はい、うん、これは最新、ね、今も これが売られてる、
0: これ今のものなんですよ
1: なんかちょっとなんか昔の、は
0: い、そうですね、
1: まま 新しくリニューアルとかで、はい、まあ、物も携帯になったりとか、はいはい、

0: 電話もその電話が新しくないってことですね。
1: そうです
0: ね、
1: まあ、進化も早いのでなかなか大変なんだと思うんですが、なので私は最初、家にある例えば電話を写真に撮ってですね、印刷をして
0: これですね、
1: ここに貼り付けて
0: 見ていいですか、はい、これ、はい、これリストというか、ご自身が写真撮られて、はい、それを貼り付けて、はい、その下にひらがなで、はい、こう物の名前が書いてあって、
1: そうですね、
0: ゴムの写真撮ったらゴムですよって書いてあってっていうの、はい、あ、こういう風にして、そうか、これでも大変ですよね。
1: 大変ですね。あの、子供って小学校に入るまでに3000語覚えるって言われてるんですね、はいはい、で最初それ知らなかったんで1個ずつ作ってたんですけども、うん、3000語って聞いた時に、いや、それは無理だろうなと思って、でアプリがあったらいいのにと思って、まあ、日本、まあ、もしくは海外問わずアプリを探したんですけれども、ちょうどいいものはなかったんですね。
0: へー、
1: これはもう作るしかないのかなということで企画書を作って、でアプリの開発会社さんに持ち込んで、まあ、作ることに、はい、しました。
0: すごいな、
1: はい、

0: J-WAVE Growing Reed Featuring Junichi Okada。
1: 全部動いたんですね。
2: そうですね。
1: へえ、
2: パパすごいわ。
3: まあ、パパの力ですねそこはご存知かと思うんですけど
1: パパすごいな、はい、やっぱり、はい、まあ先生もしてたし、はい、音楽にもまあ詳しいっていうのもあるから、うん、自分ができることっていうと、はい、やっていこうっていう感じですね。
3: まあでも本当にまずは目の前の娘のためにっていう思いでまず作ろうっていうところ で、 ね、で開発途中もですね、実際にベータ版のものを家で娘と一緒に使いながら、まあ、子供が実際に自分で触りながら覚えるっていうことをコンセプトにしていたので、まあ、楽しく言葉を覚えられるようにしたいっていう思いがあったんですね。
1: それを2020年に、
3: そうですね、はい、リリースしました。
1: っていうので世界を変えようとしてる、
3: はい、
1: ボキャグラフィー、
3: これまあ語彙というボキャブラリーと写真術のフォトグラフィーを合わせた造語になっています。
1: はい、写真と言葉を一緒に見ていく、まあ、さっきのやつのアプリバージョンというか、
3: はい、
1: を作っていく。
3: そうですね。
1: へえ、ちょっとあります、うん、今、はい、
3: 例えば、まあ、じゃあちょっとお見せをすると、うん、はい、例えばこうリンゴっていうカードがあります。まあ、これ実際にリンゴを自分で写真撮って入れるだけなんですね。でその下に
1: 自分でも作れる、
3: 自分で作るところが、まあ、まずポイントといいますか。
1: ああ、なるほど。あるわけじゃなくて、はい、
3: そうですね、
1: 身近に、あ、うん、そうか、家族で身近にあるものを、
3: はい、
1: 触れるっていうか、
3: 例えば靴なんかだと、まあ、こういうイラストの靴っていうのは自分の持っている靴と色も違うし形も違うっていう中で、うんうんうん、毎日使っている靴だとそれを写真に撮って入れれば何をするものなのかっていうのは本人も分かってるわけです、ね、うんうんうん、でそこに靴って入れてあげて、まあ、それをこう覚えていくっていう作業をひたすらやっていく。
1: へー、そういうお子さんは体験した時どうだったんですか？
3: やはりまずスマホっていうことで、まあ、とてもゲーム感覚で楽しく触ってくれましたし、まあ、やっぱり言葉を目にする機会っていうのが増えるっていうのがあります。やはり勉強するってなるとちょっと身構えますけれども、スマホを触るってなると楽しくできると。でこれ答えを隠してこれは何だっけって言ってで書いたりとか、まあ、発音したりとかして答え合わせをする。でできたらにっこりマークをつけてあげるとか、
1: なるほど、
3: ちょっと惜しかったら惜しいマークをつけるとか、これも自分で楽しくやるわけですね。
1: いいですね。まあ、単語帳のなんかニュアンスもありますよね、はい、す英語の単語を覚えましょうみたいなの、ね、アプリとかも、ね、
3: そうですね、
1: あるっていうか。
3: なので、まあ、障害に関わらず、まあ、例えば外国語を覚えるのに使ったりっていうこともできます。
1: うん、はい、すごいな、うん、パパの力泣けるわ
3: でもやっぱり、やっぱりそのモチベーションっていうのが一番大事なので、まあ、このアプリもですね、やっぱりこう苦労はあったんですけれども、やっぱりまずは目の前にいる娘のためにっていう思いでやったんですけれども、まあなかなか反響もあり、まあ、新聞とか、
1: ね、
3: テレビでも取り上げていただいて
1: 15万ダウンロード、
3: まあ、そうなんです、今までに15万ダウンロードで、まあ、聴覚障害のお子さんだけではなくて発達障害のお子さんとか、あとは大人の方でも失語症で言葉をもう一回覚え直す必要がある方のリハビリにも使っていただけてるっていうことのようですね。
1: 一番アプリで作るので大変だったろうと

0: なんですか。
1: そうですね、先ほど申し上げたようにやはりその子どもが使うっていうことで使いやすさ、直感的に使えるっていうところにこだわりました。なので、まあ、大人であればこうある程度仕組み分かっていると思うんですが、まあ、言葉も分からない子どもが使いますから、うんうんうん、使い方も説明できないので、とにかく直感的に使えるっていうこと、そこに、はい、一番力を注ぎましたね。
0: これ音の世界にいたじゃないですか、ね、はいはい、これを どういうふうにその、まあ、言葉も音じゃないですか、
1: はい、
0: どういうふうにこう伝えたいっていうか、はいはい、なんか学校でも教えられてると思うんですけど、はいはい、これ どういうふうに思われるんですか。
1: そうですね、まあ、まずその難聴児が言葉をどうやって覚えるのかっていうところは、やはり自分は専門家ではなかったので、うん、その言語聴覚士の先生に一つ一つ教わっていくんですね、うん、でその方法をもっとこういうアプリなんかを使ってできないかなっていうことで開発をしました。ただやっぱり最初からまだこう言葉が分かってない子どもなので、うん、見た目で聞こえにくいですので、やっぱり見た目でいろいろ覚える必要があって、例えば今ここにあるようなですね、こう指文字を使ったりするんですね。
0: これも面白いですね、
1: はい、
0: でこれは手話とは違うんですか。
1: そうです、
0: 指での、まあ、指の文字、
1: はい、手話っていうのは、まあ、単語一つ一つに動きが決まってるんですけれども、まあ、これはいわゆる日本語の五十音、
0: あいうえお、
1: そうですね、はい、に一つ一つ形が決められているというものです。で、まあ、聞こえに問題があっても、まあ、こういったものを、まあ、どんどん覚えていけるのでやりました。で、子供の方が実はこういうの覚えるの早くてですね、自分が覚えるのが大変でした、これは。それでこれを作ったんですけれど、
0: へ
1: ー、これ実は例えば、あっていうのはこう自分から見た形と相手が見た形っていうのはこうちょっと真逆になるんですね。
0: なるほど、自分はこうやりますよと、でも相手から見ると反対側ですもんね、
1: 鏡になって見える、うんうんうん、ただですね、こう例えばうっていうのは、まあ、2本指をこう上に突き上げるような形なんですけれども、
0: 閉じた形ですね、
1: はい、とを見ていただきたいんですけど、はい、裏側になるんですね、
0: 反対、反対なんですね、はい、
1: これなかなかですね、年を取ってから覚えるの大変でして
0: 、まあ、なるほど、
1: はい、こういったこれは下敷きなんですけれども、
0: へ、
1: はい、これはサイレントコミュニケーションの活動の中でイベントでですね、体験してもらった方にどんどん配って覚えてもらおうということをやってます。

0: with words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE グローイングリード、今夜は東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんをゲストにお迎えしています。聴覚障害支援の最新テクノロジーについても伺いました。
2: やっぱ知ってもらうってこともね、大事ですよね、はい、だからアプリも意外となかったっていう、
3: はい、そうですね、
2: いうところですよね。必要なのに意外と、はいはい、ない、
3: あの似たようなものはあるんですけれども、まあ、さっき言ったような子供が触れるものってなるとやっぱりなかなかないですね、まあ、それはやっぱり当事者である、あの私の場合は保護者ですけれども、まあ、がやっぱり考えて作っていく、で子供と一緒に作っていくっていうところで、まあ、本当に必要なものになって、まあ、15万人もの方に使っていただけてるのかなっていうのはありますね。
2: 今これは補聴器ですか。
3: はいはい、これはですね、実は最新の取り組みなんですけれども、うん、あの Bluetooth はご存知じゃないですか、はいはい、皆さん
2: 携帯でつなげたり、
3: そうですね、イヤホンをつなげたり、はい、まあ、あのありますけれども、それが今新しくなってオーラキャストっていう企画が実はあるんですね。
2: うーん、
3: はい、でこちらの
2: オーラキャスト、
3: オーラキャスト
2: 次の、
3: はい、次世代の Bluetooth というふうに言っていいと思います、はいはい、でまあ Bluetooth だと15メートルぐらいしか届かないんですけれども、うんうん、このオーラキャストですと100メートル届くんですね。
2: へえ。
3: でこの補聴器、こんなちっちゃい補聴器の中にもオーラキャストが受信できるデバイスがもう入ってるんですね、この中に。
2: なるほど、
3: はい、なので直接音が届くっていうことで、例えば駅とか空港のアナウンスっていうのは結構雑音の中で聞きますから、うん、聞こえる方でも聞こえにくいことってあると思うんですよ。
2: あ、なるほど。
3: であれが、まあ、補聴器や人工内耳している方だと、まあ、ほぼほぼ聞こえないんですね、実は。
2: へえ。
3: なので結構諦めてる方もいらっしゃって、うん、まあ、もうそれは聞こえない、ただ電車も急に止まってアナウンスが流れてくるっていうこともありますから、そうするとどうしていいのかわからないっていうような困りごとはよく聞きます。ただそれがこのオーラキャストでアナウンスを受信できるようになると、まあ、こう世の中が変わっていく、聞こえに関わらず情報を取れるようになっていくんですよね。
2: これはボイスフォーオールっていうものですか。
3: はい、そうですね、はい、ボイスフォールと今取り組みを新しくやっています。
2: 補聴支援システム、
3: はい、
2: まあ、だからこれを置ければ、いろんなとこに置ければ、これをその Bluetooth の次の進化のやつをつけているイヤホンを持っている人であれば、はっきり聞こえるっていう状況が作れる。
3: そうですね、
2: どれでも

0: 受信できるんですか？
1: まだオーラキャストを搭載しているデバイスっていうのは数は少ないんですね。ただ今順次いろんなものが出てきていますので、例えば普通 の聞こえる方がつけるイヤホンもオーラキャストが搭載されているものも出てきています。
0: へえ。じゃあ駅とかにこの本体の、はい、発信する機械があれば、は
1: い、そうですね、
0: そこで受信できて、はい、それが聞こえやすいっていうのとかが、はい、じゃあ違うとこ行ってもこの本体があれば、はい、耳に繋がってくれて聞こえやすくなるとか、はい、
1: そうですね。
0: そうですね。
1: これはもう今世界的に本当に一番新しい取り組みで、例えば先日ドイツの空港で試験的に1月にですね導入が始まって、で2ヶ月間の実証実験やると言ってるぐらいなので、まだ世界でもですねこうたくさん設置されてるっていう状況ではないんですが、やはりその聞こえにくい方、補聴器や人工内耳している方にとってはとてもこう期待感があるっていう。で昨年はこの実証実験をいろいろやったんですけれども、はい、まずはこれを体験していただいたり、あとは雑音の中で実際に実験をして聞いていただいて聞こえやすくなったかどうかということを検証しました。で今年はそれを実際に今例えば電車であったりとか、空港であったり、あとは例えばサッカー観戦のスタジアムであったり、そういったところに設置できないかということをいろいろな方と今話し合っているところですね。
0: へえ、いいですね。いろんな企業がね、はい、こういうのちゃんと入れてくれるような社会というか、まあサポート、うんうん、まあ、サポートができる社会じゃないといけないと思うんですよね。
1: おっしゃる通りですね。
0: 無視しない社会というか、
1: そうですね、はい。でまあ、その我々普段の生活でその無意識のうちの前提に基づいて行動していると思うんですね、うんうんうん、でこれが最近一番強く思っていることで、例えばアナウンスっていうのも聞いている人はみんな聞こえているだろうという前提で話をしているんだと思うんですが、その聞こえない方が実はたくさんいる、
0: うん、
1: で実は WHO が今どんどん難聴の方が非常に増えているっていうことを警告していて、5人に1人が実は聞こえにくいっていうデータもあるんです。
0: なるほど。
1: だけれども、まあ、あまりこうそれを大声では言っていかないというか、私聞こえにくいですっていうことはなかなか言いにくかったりとか、はいはい、まあ、自分でも気づけていないっていうこともあったりもするんですけれども、まあ、なのでだったら例えば海外では今サイレントエアポートとかっていうコンセプトで、なるべく静かにしましょうと、必要のない放送は減らしましょうみたいな動きもあるんですね。でそうすることで聞きたいものはオーラキャストで自分で受信して聞くというふうにした方が みんながこう聞きやすくなるんじゃないかというような取り組みもあります。
0: 日本はどうですか、そのサポートという意味では。
1: そうですね、
0: なんだろう、はい、そう標識とか、っていう意味では世界よりはあるのかな、とかなんか坂の道とか、はい、そういうのはこうあるけど、のかなっていうのだけど、意外と耳って、
1: はい、
0: なんかあんまりしてないのかなって言われて思い出すっていうか、
1: そうですね、
0: 意外と聞こえないって、補聴器っていうのにとか人工の入れるとかっていうので、は知ってますけど、
1: はい、
0: それ以外でじゃあ何かあんのかなっていうとあんまり知らないなっていうのが、
1: そうですね、ここ最近だと、はい、まあ、手話通訳がテレビでつくようになったりとか、あと字幕のアプリとかが、まあ、結構出てきているっていうのは実はあります。あとテレビでも字幕が結構つくようになってますよ ね、はいはい、ただやっぱり今私がやっている補聴を支援しようと、聞こえにくい方に音をちゃんと届けて聞こえるようにしようっていうところはやはりちょっと遅れているなっていうのはあります。で欧米だと実はその法律がもう少ししっかりと機能していて、聞こえない方、聞こえにくい方にきちんと情報を届けましょうっていうことがもういろんな段階でですね、例えば、建物を作る時の設置基準だったりとか、どのくらいの大きさであれば何台補聴支援システムを入れてくださいっていうのが具体的に決まってるんですね。でも日本は実はそこがまだ全然具体的でということで、今私がその取り組みをしているっていうことなんですね。
0: でも意外と多いですよね。というのも、まあ年齢が上がれば、
1: そうですね、
0: ぶっちゃけ聞こえなくなるっていうのが、
1: はい、
0: めちゃくちゃ出てくるじゃないですか、はいはい、だから もともとこう耳が聞こえづらいっていう人もいれば、まあ

0: ちょっとなんかあって聞こえなくなっちゃったって人もいれば、まあ年を重ねて誰もがちょっと遠くなっていくっていうことが起きてくる。
1: はい、もう本当におっしゃる通りで、はい、皆さんが必ず聞こえにくくなるんですよね、うん、年を取るとこればっかりは避けられないところ で、はい、であと最近はその聞こえにくいことで認知症になりやすくなるっていうことも、もうあの医学的にもあのすごくそこは言われています。
0: 聞こえないからこう刺激というか、はい、減っていくっていうこともあるってこと
1: ですね。ですね、まあ、認知能力が下がっていく、はいはい、ただまあその認知症なのか難聴なのかっていうところはなかなか見極められないところもあるので、うんうん、まあ、そのままちょっと放っておかれてしまうっていうことも多いですね。なのでまあそのやはりさっき申し上げたように前提を変える、そのまあ聞こえてないかもしれないっていうのは前提があることで、まあ聞こえやすくしようっていう取り組み、もしくは何か機器を使うとかそういうことにやっぱりつなげていくことで今言ったような認知症を、まあ、あのなるべく抑えられたりとかいうこともありますし、もちろん若い方でも聞こえにくいっていうことを、まあ、あの自分だけのことではないっていうことでみんなでそこを共有してどうやったら聞こえるようにする、情報が届くようにできるのかなってことをみんなで考えていけるような社会になるといいかなって思いますね。

0: Junichi Okada's program from his major to study. The real person, J-Wave Growing Reed.
1: まあ、耳って難しいですよね、うん、こうなんか精神的に辛くなっても聞こえなくなったりする人も多いし、うんはい、突発性難聴とかねこう、はい、僕らの仕事してる人も、うん、多かったりとか、うん、なんかまあ影響をやっぱりバランス感覚とかを保たなきゃいけないのも意外と耳だったりするから、うんうんね、意外とこう影響を受けやすい期間、はいなんでしょうね、はいはい、年取ったりすると年を重ねていくと聞こえなくなったりもしていくし、はい、なんかねちゃんとこうケアっていうかサポートがなってしまうことはしょうがないのかもしれないですけど、うんうん、なんか
2: あのやっぱり若い方でも今あのイヤホンをやっぱりずっとしていることが多いので、はいまあ、いわゆるイヤホン難聴って言われているものもありまして、もう若いうちから結構聴力が落ちちゃうという方いらっしゃるんですね。これも WHO が警告

0: 鳴らしてるんですよね。
1: 僕もやっぱりちょっと気をつけなきゃなと思うんですけどね、イヤホン音量上げちゃうんですよね。
0: いや私も実は仕事柄
1: ガンガンガンガンこう音量結構いい音量で体感したくて聞いちゃうんですよね。
0: あの私もまあ音楽の仕事してたので、はい、まあ、かなりヘッドホンを使ってですね、
1: そうですよね、
0: まあ、聞こえないとやっぱりもっと大きくもっと大きくって上げてしまっていたので、うん、結構今聴力が落ちてるなっていうのは自覚はしています、
1: ね、ここのあの音が低いとかの、ね、こうありますよね、
0: はい、
1: ここのスタジオだとこう聞こえるけどこっちだとあれだから、
0: そうです、
1: ね、もうちょっと中間とか低音がこれ聞かないからなみたいなとかも仕事になってくるじゃないですか、はいはい、これね、
0: もう今になっていろいろ反省点があるんですけど
1: ね、でも耳で聞くっていうのはやっぱ体感につながるから、
0: はい、
1: ね、なんとかその楽しみも含めて伝えていけると楽しいことっていうことでね。ちなみにこれ何ですか、うん、
0: これこの、まあ、20センチ方の大きいものはこれオーラキャストの送信機で、はい、まあ、駅や空港に置くようなもので100メートル届くものですね。でこちらの小さい2つは、送受信ができます。
1: へ
0: ー、オーラキャストを、まあ、送ることもできる、受信することもできるっていうことで、例えば、まあ、こういったサイズだと、まあ、これは今あのスマホみたいな大きさのサイズですけれども、
1: スマホみたいなね、
0: は
1: い、
0: これ例えば観光ガイドで、こうあのツアーガイドさんがマイクですね、話をしたのを後ろについてきている人がオーラキャストで受信して聞くなんていうことも、こういうものがあればできますね。で、まあ、こんなに小さいものも今あるという、これはそうですね、一番小さいものでもう手のひらサイズですね、
1: そう
0: ですね、まさに、はい、
1: そうか、
0: で、はい、まあ、この補聴器に入るぐらいですので、実はどんどん小型化することはできるんですね。ただやっぱり大きい方が遠くまで飛ぶというものになっています。
1: でもなんかこうイヤホン、耳につけるイヤホンも新しい形みたいなのがどんどんこう変わってくる可能性はありますよね。
0: はい、はい、あの耳を塞がない形のイヤホン、まあ、開放型のイヤホンっていうのも今あって、はい、周りの音も聞きつつ音楽なんかも聞けるっていうものが出てきてますね。
1: そういう意味でこう補聴器のつながっていくなんか、はい、あるかもしれないですね、
0: はいはい、
1: 未来はどう思われてますか。
0: あの、まあ、その補聴器との、まあ、そのイヤホンのことで言うとですね、実はあの、まあ、これは一つ課題にはなってしまうんですけれども、見た目でわからないんですね。なのでつまり補聴器をしているのか、うん、イヤホンなのかが分かりにくいっていうのが実は、はい、あの聴覚障害の方々の中では課題としても取り上げられていて、なかなかですので難聴って気づいてもらえないっていうのが昔よりは あるっていうのは聞きますよね、は
1: い、
0: ただまあ一方でこういったオーラキャストがいろんなその人のイヤホンだろうが補聴器だろうがに入ってくれば、まあ、みんな同じように音を受信できるようになるので、う、まあ、そういう意味ではですね、あまりこう隔たりなくこういわゆるユニバーサルデザインという言い方がありますけれども、まあ、そういう 聴覚障害の有無にかかわらず音を届けるみんなにとっていい仕組み、うん、そんなものを今目指しておりますね。
1: 吉岡さん個人としてはどうですか。はい、
0: そうですね、私はですね、あの実はまあこの補聴支援システムのまあ活動をさらにまあこういったものを普及させるためにですね、一般社団法人を実はちょうど立ち上げたところです。で、まあ、大学の研究室としても研究は続けていくんですけれども、やはり私が目指したいのは社会を変えたいっていうところにあります。なので研究にとどまらず実際の空港や駅もしくはスタジアムといったようなところに設置をする、そのためにはどうしたらいいのかなっていうことを今、企業の方とかもしくは研究者の方、それから自治体だったりとか、まあ、場合によっては法律に関係する方、そういった方と一緒に、まあ、取り組みをしていこうということで一般社団法人を中心に活動していこうとしているところですね。
1: 未来は、まあ、でも技術も進化していくから未来は、うん、でも気づかれた方もがいいっていうこともありますもんね。これ聴覚に障害があるっていうのって気づいてもらった方がいいんですか、気づかないままで、先ほど言ってたその気づかれないっていうことで言うと、
0: そうですね、
1: 分かってもらってた方が、うん、まあ、サポートはしやすいし、う
0: ん、はい、
1: どっちが？
0: そうですね、まあ、あのよくあの障害がある方で何かこうラベルのようなものをぶる下げたり、うん、まあ、キーホルダーみたいなのもぶる下げたりってこともあると思う

0: What can we do in the world today? J-Wave Growing Reed with Junichi Okada。
1: 岡田純一がお送りしている J-Wave Growing Reed、 今夜は東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんにお話をお伺いしてきました。ということでね、聴覚障害のパパの物語が泣けるというかね、そのすごいですよね。パパの力もすごいし、僕もちょっとやっぱり耳が弱いの、右耳が弱いんですよ。実はそんなに強くなくて、って言ってもこう左に比べるとめっちゃ弱いというか、怪我で右耳がそんなにその強くないんですけど、だからなんかでも言うほどじゃないっていうかなんかね、ちょっとだけ右からこう話しかけると弱いから、セリフとか聞きづらいなみたいなっていうのがあったりもするんですけど、そうだからなんか、まあなんか自分がこう聞こえなくなるとかっていうのが年を重ねて、まあ、こう皆さんも起こる可能性がねあることですから、やっぱその時にこうなんか吉岡さんが活動されているあののがね、めちゃくちゃ助かったりとか、なんかでもあのアプリも子供が分かりやすい、楽しめる、子供が使いやすい、家族で使いやすいっていうのね、あのめちゃくちゃいいなと思いました。ぜひですね、今後もオーラキャストがどんどんね広まってきた時にこうまた変わってくることもあると思いますので、吉岡さんが開発したボキャグラフィー注目して見ていてください。

0: Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.
1: 東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんを迎えした

J-WAVE グローイングリードいかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。

0: 一日が終わり、また新しい一日が始まる。一人の時間を今、あなたはどんな気持ちで過ごしていますか？ここは光が全くない場所、つまり目で物を見ることのできない完全な暗闇、ダイアログインザダークと呼ばれる空間です。人は真っ暗闇の中に身を置いた時、どんなことを感じ、どんなことを思うのでしょうか。明日を始める前に、自分の心と対話する時間を。
1: J-WAVE Dialogue Radio In the Dark。

0: Dialogue Radio in the dark on 81.3 J-Wave。
1: こんばんは、ナビゲーターの板井舞子です。J-Wave Dialogue Radio in the dark。この番組は暗闇のソーシャルエンターテイメント、ダイアログインザダークを主催する。バースセラピストの志村清江さんが暗闇の中にゲストをお迎えするところから始まります。今月5月ゲストにお迎えするのはタレントモデルのローラさんと株式会社ルミネ代表取締役社長表照之さんのお二人です。ローラさんは現在新潟県を拠点に農業を通じて自然と共生する生活を送り、表さんは今年3月にオープンしたニューマン高輪の開業も牽引、100年先を見据えた新たな街づくりに挑戦しています。そして今回の収録の舞台となったのはそのニューマン高輪三棟2階にオープンしたダイアログインザダークが手掛ける新しい暗闇 5-1 ラボ。ここは完全に光を遮断した暗闇で、視覚障害者の研究員のもとコーヒーを味わう新しい場所です。さあ、ローラさんと表さんと志村さん、今夜はその新しい暗闇でどんな対話を繰り広げていくのでしょうか。
2: こんばんは。
3: こんばんは。
2: こんばんは。
3: カップで勝ち
2: する？オッケー。じゃあやってみる？ここで私なるよ。じゃあコンパウンド乾杯しようか。
3: 今乾杯するの？
2: うん。コーヒーカップがここにあるよ。はい、どこ？
3: コーヒーカップ持って。
2: オッケ
3: ー。乾杯。持つんですか？
4: 私は当たった。
2: 当たったよ。乾杯。
3: ちょっと待ってね。どこかな？
4: いた
2: オッケー。これ？
3: 当たったよ。
2: これだ。
3: イエーイ。
2: こんばんは。こんばんは。じゃあいただきます。
5: いただきます。
2: マリップいただきます。ありがとう。おいしい。
5: おいしい、
2: ね、
5: なんかまた一味違う感じがするね。
2: 本当ですね。
5: やっぱりさすが
2: 感覚が、
5: 感覚がね。
2: ね。感覚が、やっぱり鋭敏になりますね。

0: 感じが。
1: うん、あの、てるてる、
0: うん、
1: 前回、先月に、はい、このマックヤミのラジオ、ファイバーラボで開催したんですけど、はい、その時と今とちょっとお気持ちが違いますか？
0: もう全然、またね、うん、私もちょっと久しぶりに体験したので、
1: はい、
0: やっぱ感覚が鈍ってたっていうのを反省しました、この間。自分では普段も使ってるつもりでいたんだけど、
1: うん、
0: やっぱり改めて、ここに来て、全然自分の、やっぱりあれを活かしてないなっていうので、すごい前回反省しました。
1: その何を活かしてないって思ったんですか？
0: つまり自分の感覚、つまり目が見えなくなることで他の感覚が研ぎ澄まされたり、
1: うん、
0: 人の力をもっと引き出そうって、私はまあ目に見えない人の力を引き出したい。自分はそう思ってるので、
1: うん、
0: そういうことを普段からやろうと思って気にしてるんだけど、
1: うん、
0: 意外とそういうことが鈍ってた。意外と改めてやっぱりもっとちゃんと自分でそういうものを見なきゃいけない、感じなきゃいけないっていうのを前回すごい反省して、また改めてちょっとね、身を引き締めてやろうっていう感じになりました。
1: そうだったんですか。
0: いやいや、本当に。やっぱたまに来ないとダメだなって
1: 。やっぱり月に一回はいらしてたらいいですか？
0: もう、なんか禅みたいな感じだね。
1: あ、確かにそうですね。
0: そういう時間かもしれない。
1: で、そんな、てるてるが、今日は、ロラッチを、
0: う
1: ん、お連れいただいたんですが、ロラッチのことは、うん、どうして今日ここの暗闇にっていうふうに、
0: うん、
1: 私はすごく嬉しいんですけど、
0: うん、
1: どうしてこちらに、来ていただいたんだろう。
0: も
1: う
0: ね、ロラッチって本当に感性も豊かだし、
1: うん、
0: 私は実は昨年、茶道のお茶会席に出席した時にご一緒させていただいて、
1: はい、
0: そこでちょっとお話しして、まあ、本当に素晴らしい方っていうのをその時に悟って、うん、で、やっぱり彼女は目に見えないものの価値をすごいよくご理解されてたので、それでもうね、これはもう暗闇に連れていくしかないっていう、もうね、本当にそういうことで感じる、またね、ロラッチのなんか感性とか、なんか感じたことを、まあ私もぜひ学びたいと思ってね、今日は連れてきました。
1: わあ、そうだったんですか。
0: うん、いやいや、もうすごい。
1: 嬉しい。
2: 今すごい、この空間が、心が落ち着いて、
0: うん、
2: ワクワクしています。
1: うん、ありがとうございます。
0: すくよね。
1: そう。
0: 本当に。
2: うん、本当になんか、やっぱり、この茶道をやるようになって、
0: うん、
2: もう4年ぐらい経つかな、なんですけど、なんか、お茶の世界って、やっぱり日本の総合芸術って言われる世界であって、なんかもっと自分の国、自分の半分の国、日本っていうことを知ろうと思って、入ったら、もう抜け出せられなくなってしまいました。その美しさに。
0: そうなん
1: です。確かにね。いいですよね。
0: すごいよね。まあ私も1200年続いているこのおもてなしの精神にちょっと驚いて、衝撃を受けてこの間、ね、一緒にいて、すごいんだなっていうのはなんかすごい感じる時間でしたね。
1: ああ、よかった。うん、そんな感性とかな、ロラッチが今この暗闇ではどんな感覚をお使いになってますか？
2: 今ね、
1: うん、
2: なんか、本当のというか、あ、これが、自分だなっていう感じの、なんか少女になった時のような気持ちというか、でも大人な、なんかそういう、この感覚の自分が落ち着くっていう自分になってる感じがします。この暗闇にいると。
1: 少女の状態のと、
2: 少女のような感じのような、鳥のような感じのような、なんか、鳥に花が咲いてるような、なんか、不思議な、感じ。
1: 鳥に花が咲いてるんだ。
0: すごい表現だよね。
2: でも犬みたいな感じもするし、なんかわからない。
0: いいよね。この感性がすごいね。
1: いいな、いいな、うん。そういうふうな感覚っていうのは、
0: 面白い。
1: ずっとこう、昔からあるの？
2: あるけど、うん、あると思うけれども、そんなに意識してなかったけれども、
1: うん、
2: 大人になってなればなるほど、そしてやっぱりなんか、自分をなんか意識できるようになってくるというか、
1: ああ、確かにね、
2: うん。今こういう気持ちなんだとか、
1: うん、
2: 今なんかワクワクしてるなとか、
1: うん、
2: なんかそういう感じになってきてる感じする。
1: うん、あ、そうなんだ、うん。よく外で遊んだりしたんですか？
2: 小さい時はもう大自然の中、

0: にバングラデシュに住んでいたので、うん、もう大自然の中にたくさん遊んで、うん、そこから日本に来て日本語を覚えて、うんうん、そうそうそうで日本で過ごして、うん、で何だろうな、日本の中心となる東京でたくさん仕事をして、うん、でそこではっと思って、やっぱ私は自然をもっと触りたいって小さい時の気持ちが蘇ってきたのかな、わからないけど、で今自然と、ね、都会とうまくなんていうのかな、うん、つながれてて、さらにワクワクが増していまーす。
1: 素晴らしい。
2: そうか。じゃあもう、現代劇が、バングラディッシュの時にはあったんだよね。その自然と一緒の生き方、うん、暮らし方をなさっていて。
0: そうですね。
2: ね。だけど、まあ東京ではお仕事中心だったけど、うん、やっぱりその、昔の、その元々持っているものが、求めてたんだ。
0: あるか、うん、そう思う。だから、土の上で裸足になるのが大好きだし。
2: わかる。
0: そう、もう体がもうドロドロに汚れても、もう楽しい好き、うん、だから、うん、そう思うと小さい時の経験に感謝できるし、なんか子供たちにももっと自然とタッチさせてほしい、させたいって気持ちにもなる。
2: うん、うん。うん私も今だってね、ドロンコになって裸足で歩いてるもんね、うん。そうすると自分が自然の一部だったって思えるもんね。
0: うん。
2: そ
0: う
2: か。
0: うん。
2: で、今は、
0: はい。
2: 新潟にお住まいですか？
0: 今は新潟の、はい、山奥の方に、拠点を変えて住んでいます。
2: どんなところですか？山奥の感じというのかな。例えば、雪が深いとか、
0: 雪も深いですし、うん、もう山がドーンと見えてて、うん、もう毎朝、わー、かっこいいってなるし、本当になんか、日本の、なんか、こういう大自然のところに住んだのは初めてだから、なんか、その、四季、春、夏、秋、冬のこの四季をすごく、なんか感じるようになりました。
2: あ、そう。
0: そう、景色の美しさとか、春には、様々な花が咲いたり、もうこのお花知らなかった。これ何の花だろうとか、なんか新しい植物とかの出会いだったり、うん、なんか、新しい人生の始まりっていう感じが今しています。
2: わあ、素敵。
0: なんか地球の学び直しというか。
2: はい、
0: そう。
1: ね、ロラッチのインスタ見てるだけでもすごい楽しいですよ。
2: 本当に。
1: もうね、本当に、あの雪景色一つでも、日によって雪の景色は、雪の質が違うのを感じ取って、すごい綺麗だっていうのが、写真からも伝わってきて、なんかこの繊細さっていうか、感性っていうか、ここにまた我々もなんかね、なんか日本っていいなっていうのを感じる時間をいただいてて、素晴らしい。
0: なんか、うん、でも本当に、なんていうのかな、お米作りとか、うん、そういう、なんていうのかな、植物とか土とか自然と、なんか繋がる、ところに行ってから、自然に生かされてるんだなって、こういう感覚なんだとか、うん、なんかありがとうの気持ちが深くなったりとか、
1: ね、
0: しているし、うん、なんか、ちょっとお仕事とかでもうどうしようかなーって頭、うん、なんかくるくるくるくる悩ませてて、うん、そのまんま、うん、畑に行ったんですけど、うん、もう畑に行ったらもうそんなことなんてポーンって忘れちゃうの。
2: いいねー。
0: そうなの。
1: そうだよね。
0: 悩みがね、ポーンって飛んじゃうんだよね。その感覚がもう忘れられなくて、だから今年も畑頑張ると思って、もうこの前畑決めてきました。
2: そう。
0: 前回は猿にやられちゃったから、今回猿にいたずらされないところを見つけたんですよ。
2: 新しいところがじゃあったんだ。
0: そうなの。
2: お米作りは、もうじゃあ、結構体験してるというか、
0: はい、去年は、うん、一人で3年分食べられるぐらいの量を作ったんですよ。
2: あ、そう。
0: そう。だからで、今年、でも、やっぱりみんなに、周りにもあげてたり、うん、いろいろしていたら、うん、もう半分なくなってしまったので、今年ももう思いっきり作ります。
2: あ、そう。もう、お水は張ったんですか？これから？
0: ん？
2: 田んぼにお水は張った？
0: これから。
2: これからだよね。新潟そうね。
0: でもちょうどこの数日前、一昨日かな、うん、種まきしてきました。

0: その苗たちがこれから育っていって、で、5月の終わりに、田植えをします。
1: 手伝いに行かなきゃ。
2: そう、東京の近くの、はい、そうだな、神奈川の方だと、うん、もう水張っててね、うん。だからやっぱりこう、気温が違うんだね。
0: うん、そうなんですよ ね。なんか、下から暖かいですもんね。
1: 確かに。
0: それも面白くって、うん、なんか東京に来た時、あ、桜がもう終わっちゃってる。うん、あ、でもちょっと待って、って思って。うん、新潟はこれからってことだ、まだ間に合うみたいな感じで。
1: 確かに、ね。
0: そうなの。あ、季節が、あ、終わっちゃったって思って、もう新潟に来れば、うん、まだ待ってくれるっていう植物いっぱいいると思う。
1: うん、そうだよね。
2: そう。春の野草も美味しいもんね。
1: ね、
0: 美味しい、ね。山菜もね。
1: ね、楽しみだよね。
0: そうなんですよ。
2: ね、そうすると、その大地からこう育ってくる植物が、こんなに美味しいんだっていうのが、こう、愛しくなるもんね。
0: うん。うん、愛しくなるし、うん、なんか、やっぱり、なんだろうね、その、旬のこの山菜を、うん、例えばこの前、ゼンマイを食べたんですけど、
1: ね、
0: なんか止まらなくて、もうどんどん食べちゃうの。そしたら次の日すごいなんかデトックスされて、なんか春の山菜ってデトックス作用がすごいあるっていうのは、ね、冬に溜まったものを山菜を取ることによってデトックスするっていうふうに言われていて、あ、なんかその感覚にやっぱなるんですよね。
1: なるほど。
0: だからなんかその季節に生えてる植物をいただくっていうことをすると自然のリズムに沿った生き方になるというか、なんか、うん、なんだろう。うん、なんか、
1: ね、うん。旬のものをその時期に食べるのが一番体にいい。
2: そう、それが薬だもんね。
1: 美味しいしね。
2: そう、お薬なんだよね。
1: そうだよね。
2: なんか、地球のところに暮らしていると、うん、その自分のその住んでるところの植物食べるとさ、うん、お薬みたいに効果が出てきて、うん、デトックスがあったりとか、温めてくれたり、冷やしてくれたりとか、うん、いろいろあるんだもんね。
0: うん、
2: この知ると、この星で生きてるのっていいなって思えてきますよね。
0: 思えてくる。

0: in the dark.
1: 今夜のゲストはタレントモデルのローラさん、そして株式会社ルミネ代表取締役社長表照之さんのお二人です。
2: そう、でもあのてるてるはね、うん、そうやってこうお仕事お忙しくても、うん、そうラッチみたいにもう若くて、うん、そしてすっごくこう、うん、繊細で感性高でっていうの、うん、方と出会うことによって、うん、やっぱお仕事の仕方も変わってきますか？
3: いやもうね、もうね、だから日本の大切さとか、うん、特にロラッチはまあロスにも結構長く十何年ぐらいいたのかな、
2: うん、
3: ね、
2: そう、10年ぐらい、
3: 10年ぐらいいたので、そう、うん、だからまあ私もそうですけど、世界に行けば行くほど日本って素晴らしい価値があるってすごい感じるんですよ。
2: はい。
3: だからね、ロラッチもやっぱロスにいて、なんかね、改めてなんか日本の良さをね、すごい感じてるんで、うん、そういうのが私も、ま、逆に学びになるんですよ、
2: うん、
3: すごい。だからね、逆に教えてもらって私たちの方がもっと学ばなきゃいけないっていう気持ちに なってね、もうね、今教えてもらってます、いっぱい。
2: いや本当に、でも本当にアメリカに行ってよかったなってすごく思っていて、
3: う
2: ん、
4: どうして？
2: あの、やっぱりアメリカに行ったことによって、うん、なんかやっぱりアメリカってもう世界中の人、国の人たちが住んでいるから、うん、もういろいろな肌の色の人、いろいろな、うん、体型の人、いろいろな考えの価値観がすごい広がっている国であるから、うん、なんかそこに行ったことによって、なんかこれはこうだって思ってたことが、なんか常識な気持ちがいろいろ崩れていったこともすごく大きくて、もっと多様性を受け入れるとか、そう、なんていうのかな、もう少し広い視野で見るとか、あの、失敗を恐れないとか、なんか人と比べないこととか、あとなんだろうな、もう人にどう思われてもいいとか、そういう風になっていったんですよ。
4: あ、そう。
2: そうなの。そう。
3: そっかそっか。
2: 自分の好きなこと、うん、自分が信じてるもの、うん、なんかそれに向かって、うん、あの、完璧じゃなくていいから、なんか歩んでいきなさいって、なんか背中を押された感じ。
3: 素晴らしい。
4: そういうことが学べたんだ。
2: そう。
4: 言ってよかったね。
2: 言ってよかった。
4: うん、
2: で、自分の見た目も今までなんかすごい金髪に染めていたり、うん、なんか自分じゃない誰かに なろうとしてたんですけど、うん、アメリカに行ったことによって、うん、もう自分のありのままの黒髪を伸ばすようになったし、この小麦肌も好きになったし、
4: うん、
2: そう、自分の見た目も、うん、このそのままでいいんだよって受け入れるようにな ったし、
4: それはアメリカの感謝して今
3: 逆に輝いてるよね。
4: 私はなんかロラッチの黒髪が大好きなの。
2: あー、やったー、
4: うん、ほんと綺麗だもんね、
3: うんうん、
2: そう、ありがとう。
4: あ、それをこう日本にいた時は

0: まだ感じなかったんだね。
1: そうだね、ずっと、やっぱりなんか見た目も日本人でもないし、うん、でももう見た目も思いっきりバングラデシュ人でもないし、うん、私は何人なんだろうって、なんか、ね、日本語もなんかちょっと、あの、ふにゃふにゃだし。
0: かわいい。
2: かわ
0: い
2: かったけど
1: ね。なんか、なんだろうな、なんか、うん、ちょっと、うんうん、途中でわからなくなっちゃったりとか、いろいろあったんですけど、なんか、アメリカに行ったら、なんだろう、もう、完璧じゃなくていいんだって受け入れるようになりました。
2: ね、逆にもう今はそのまま自分のね、本当に生き生きと輝いて生きてて楽しそうだし、うん、本当にそのね、逆にいろんな人に勇気や元気を与えてると思いますよ。
1: ありがとうございます。ね、それで、
2: 素晴らしい。
0: うん、それで、う
1: ん、あの、なんか本当にその自分の、うん、なんだっけな、あれだけじゃなく、やっぱりアメリカに行った時に、うん、その、やっぱり、日本に帰ってきた時に、うん、日本って道がどこでもすごく綺麗で、うん、なんか自分の家じゃない、うん、この皇居の場とか、うん、そういったところも細やかに綺麗にする、うん、なんか日本の心って美しいなとも思いました。
0: あ、そう。
1: そう、う
0: ん。そうなんだ。じゃあ、なんだろうな。ご自分のことはアメリカで、あ、自分はこうだったって思ったことがあったとともに、うん、日本のこともまた別に見えてきたんだね、アメリカで。
1: そうそうそうそう。
0: ああ、そう。
1: うん、なんか、うん、見えたりもしたし、うん、あとやっぱアメリカでいいなと思ったのが、うん、なんか、道を歩いてると、うん、なんか、素敵だね、それ。なんか、可愛いって、シンプルに褒めてくれるんですよ。
2: 言ってくれるね。
1: 人たちが。可愛いって、なんか、フレンドリーに声かける。なんか、そういう文化も素敵だな、と思いました。
2: そうだね。
0: すごい、ロラッチって、いろんなところをすごくこう見ていて、そして、ものすごくそれをポジティブに、全部こう、感じてるって素敵だね。
1: ありがとう。
0: ねえ。
2: 一方で、アメリカにいたときに、また、逆にお茶を習ったりね、日本のそういう文化を逆に学んで、あれはどういう気持ちだったのかね。
1: そうだね、自分の心と体大切にしようっていう風になっていって、うん、で自分のルーツのことももっと知っていこうっていう気持ちにもなっていて、そうして自分を大切にすると、なんか自分の生まれた国ってもう大切にしたくなるような気持ちが芽生えてきて、そうそう。で、ちょうどアメリカってなんかその、サステナブルなことがすごく進んでいて、いろいろななんかオーガニックスーパーがあったり、なんかもう、ストローを紙ストローにしようとか、そういった運動もすごくやっぱり、もう早かったから、なんかそういうちょっとエコに対しての、ムーブメントがすごく好きだったんですよ、その10年ぐらい前って時に。
0: なるほど、なるほど。
1: なんかそういうところにすごく共感して、日本にももっとエコストローが広がったらいいなとか思ったり、なんか、そういうの感じてて、そしていろいろなんか、なんていうのかな、調べていったり、学んでいくと、どんどん日本の、なんか江戸時代とかにたどり着いて、
0: 江戸時代に
1: さ、日本の江戸時代こそすごいエコだったっていう、なんか。
2: そうだよね。
1: そうそうそう。ねえ。
2: そうだよね。
1: だから、お茶なんてまさに、その、樽を知るというか、その、エコーな意識で生きるっていう心も、お茶のこの茶道の世界にも入っているなって私も思うし、ね、この作家さん、この自分が持っているもの、自分が買ったもの、どこから来て、誰が作って、
2: ね、
1: どういうなんか思いがあるのかとか、そういうのやっぱ説明していくから、そう思うと、なんかそういう意識で自分たちが物を買ったり、ね、シェアしたりなんかすることが自然にエコになっていく。
2: そうね。感謝の気持ちとかね。
0: 確かにそうだね。
2: その思いをね、知るとね。
1: なんか完璧な江戸時代のまんまにはできないかもしれないけど、でも今の時代の変化の美しさでうまく江戸時代のね、エコが取り入れられる社会になったら、なんかワクワクするなと思って。
0: そうだ、ほんとそうそう。
2: すごいよね。
0: そう。ね、てるてる。なんかね、今思ったんだけど、ここのミムレってね、それにちょっととても私は感じ近いでしょ？
2: そう。いや、だからね、私はその世界を見れば見るほど、やっぱり日本の精神性とか、おもてなしの精神とか、そういったサステナブルな気持ちとか、もともとはすごい、だからこの歴史が紡がれているので、そこ

0: で培われてるものってやっぱりこれからの時代にものすごい社会にとっても未来にとっても世界にとってもすごい大切なものだと思うんで、そういうことってもう一回日本人が日本人として改めてなんか見直さなきゃいけない、認識しなきゃいけないって思って、それをなんかねここでもう一回大事にしながら、でも今の時代に合わせてやっぱりそれを今度は今の時代に使えるような形に変化させたり、アレンジしないとやっぱり皆さんに使ってもらったり楽しんでもらえないので、うん、まあそれをここでチャレンジしたいっていうのがこのミムレ、未来に群れる、うん、チャレンジしようっていう、だからそこに、まあ、まさにね、ノラッチのようなそういう感覚を持ってことも分かって、で今の時代にやっぱりかっこよく美しく提案できるじゃないですか、うん、まあ、それがねすごい私にとってもものすごい学びで、だからいろいろなんかねぜひ連携してできるとすごいいいなと思ってるんですよね。
1: なるほど、なるほど。そう、うん、ここもね、ファイブワンラボって名前にしたんですけど、うん、その字で書くと 5-1 ってなってて、うん、イコール無限大ってなってるの。これって、5-1、要するに五感の中で一つを引くと、4になって不便になる感じがするけど、そうではなくて5から1引くと無限大広がっていくよっていう、目を使わないだけなんだけども、でも目ってすごいいっぱいいろんなものを見て聞いて情報いっぱい取ってるんだけど、それを引いたらさらに感じることが出てくるでしょ、
0: うん、
1: でそれって不便なことを豊かにしていくっていう、ちょっと便利とは違った形で、不便さだけで豊かさを知ってもらいたいなと思ってるんですね、うんうん、それでクレアイミで、でなおかつコーヒー豆触ってもらったりして、うん、あ、この一粒がこんな香りしてたんだとか、もしくはこのコーヒーがどこから来たんだろうとか、これは本当にもう禅の世界に近いかもしれないけど、うんうん、そしてそれを一杯のコーヒーをいただく、まるで一杯のお粥をいただくみたいな気持ちで、その豆の命がここに入ってきたよっていうようなことを感じてもらえると、うん、生き方もちょっとこう、変わってくるかなっていうふうに思って、うん、このラボを作ってみたのね。
2: 素晴らしいです。
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。で、これはもう一つは、あとね、江戸時代は助け合いの文化がたくさんあったから、
0: うん、
1: もうここで私たちはたくさんの人たちに目が見えない人たちと一緒に仕事してると、助け合いがいっぱいあって、悔やみでは私たちも歩けなくて、
0: うん、
1: 見えない人に助けてもらってるし、うん、またはその感性豊かでいろんなことを教えてもらってるし、で、お外に出れば見える私が、フォローできる部分もあるかもしれないっていうふうな、相互に助け合うことをこう、展開してるんですね。それって、なんかね、多分江戸時代にもいっぱいあったんだろうなと思ってるの。でもそれを元の世界に戻すんじゃなくて、てるてると話してるのは、今のまた生き方に照らし合わせて、そして、また100年未来を先を見ていこうってしてるね。
0: そうです。
1: そう。
0: そう。

0: in the dark.
1: 今夜のゲストはタレントモデルのローラさん、そして株式会社ルミネ代表取締役社長表照之さんのお二人です。
2: そしてなんかさ、ブラッチとテルテルでまた次のことを目指してるって私はチラッと小耳に挟んでるんですけど、
3: そうそう、もうね、
2: どんなことを世界に、
3: そうそう、世界に、もうやっぱりね、日本のいいことって実は日本人以上にドラッチのように海外の人の方が評価してくれてるんですよね。
2: なるほど。
3: そういうことの大切さを我々、しかもこういう匠の世界とかおもてなしの精神とか、本当に日本の美意識とか、こういう日本が目に見えない、お金でもなかなか買えない価値をいっぱい持ってるんだけど、それを海外の人がやっぱ評価してくれてるので、それを今度パリで我々ちょっと発信しようと思ってまして、6月にポップアップは初、欧州初出展ということでルミネがそこで発信するんですね。
2: 素晴らしい。
3: そう、やっぱりで、やっぱり審美眼が優れて、いろんな世界にいいものをあそこでまたね、皆さんが取り入れて新しい文化にしているんで、そこに日本のいいものをもしっかり発信をして、で彼らにまた評価してもらって、その評価してもらったものを日本のいろんなところにフィードバックしてものを作ったり、いろんな技術を持っている人たちで、そこに元気、勇気を、こう自信を我々持ってもらって、だからうちが全部商品を買い取って、実際そこで今度販売するんですね、パリで。でそれでなんかこんなに拍手喝采だったよっていうのをまた皆さんにフィードバックして、で向こうの人にもどんどん日本に来てもらいたいし、逆にまたいい意味でそれぞれの文化のまたその良さをお互いにこう交流を通じて、その駆け足となって、やっぱりその楽しさを世界にどんどん広げていくような、そういうきっかけにもしたいんですよね。それをいろいろローラさんにもね、ロハチにも手伝っていただいて、ちょっとね、やれるといいなと思ってるんですよね。
2: すごいな。
3: すごい、すごい発信力ですから、ロハチは。世界にもね、これからいろいろまた発信をするしね。もう本当に、ロハチはもう、茶道、華道、いろんな道を極めて今、やってますけど、そういうことって日本ってものすごい やるじゃないですか。それをお客様のためとか、世の中のためっていう。なんかこれをもっとね、世界の人にもっと広まってるっていうことを日本人にもう一回ちゃんとね、分かってもらえると、これがもっと次世代後継者がどんどんできて、世界にそういう広げられる新しい日本の価値としてまた つながっていくんじゃないかと思ってるんですよね。
2: 精神性とその文化のその近い部分と、例えばだけどモネもね、日本の絵を見て影響を受け

0: で、そしてまたそれが変わっていったらあるじゃないですか。
1: そうです。
0: そういうのもきっとあるんでしょうね、お互いに。
1: だからやっぱね、うん、浮世絵なんかも
0: そうですね。そうですよね。
1: 日本のやっぱり文化で、やっぱり全然違うものだけど、その歴史の中で培われている美意識とか、クリエイティビティとか、まあ、日本ならではの美しさというものをやっぱ彼らすごい評価してくれてますよね。やっぱ千年、この間もね、あの奈良とか見てきましたけど、もう本当に素晴らしい漆の器を作っている方々とか、もう鎧兜の中で 目に見えないところまでシルクで綺麗な絵を描いて、もう裏地のそういう素晴らしさなんかも、もう目に見えないところまでやってるじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: そういうのっていうのはね、もう海外の人が見ると感動なんですよね。うん、そういうのが日本の歴史の中で、やっぱり1000年とか2000年とかの歴史の中で紡がれてるから、やっぱ彼らからするともう驚きで感動で、それなんでここまでやるんだろう、逆に言うとそれは次の未来の幸せのためとか、このお客様のためとか、この人のためにここまでやるっていうのは、なんかね、もうすごいすごい価値なんですよ。これはね、ね、これを何かうまくね、次の世代、時代、やっぱ千年だから、我々は次の千年にやっぱ繋いでいかないといけないと思うんですよね。
0: 本当ですね。いや、ドラッチン、どうですか今のお話。千年続けるだってすごいね。
2: 本当にすごい。私も今、この首に見えないと思うんですけど、あの、漆のジュエリーをつけてるんですけども、この漆のジュエリーも、あの、鏡、あの、ミラーにこうやってペタって塗ってまた乾燥するの待って、またペタって塗って乾燥するの待ってを、1、2年繰り返して出来上がったものなんですって。
0: そうですね。漆ね。
2: ね、木を傷つけて、そこ木からいただくその液で、こうやってそういったもので、あの、100年じゃなくもう1000年も続くような、あの、器にしてくれるとか、丈夫にしてくれる、もうどれだけ木は私たちに愛を与えてくれてるんだろうという、なんかね、自然の折り返し。
1: 漆ってまた磨くほど綺麗になったりするから、100年後とか200年後の人に本当の美しさがわかるんですよとかお話しされるんですよ。ね。未来の人の幸せのためにこんなにね、あの、精魂を込めてやってるって。
0: なんかさ、あの、磨くって言っても手で大事に大事に扱っていて、あ、いや、普通に扱うことによって、私たちのこう、手のぬくもりと手垢とかでね、それがこう、ピカピカになっていくんですって。
1: そう。そうですよ。
0: だから、擦っていくとね、もっともっときれいに輝いていくっていう。だから、あの、ロラッチを今身につけていて、その美しい赤かったよね、綺麗な色だった、その色のところを触っていくと、どんどんそれがまた磨かれていって、それが、ロラッチの大事な、素敵な人、そのお子さんだったりとか、お友達のお子さんだったりとかに、また続いていって、つけてもらうと、10年、20年、30年、100年、300年ってまたそれが続くんだもんね。
2: そうだね。
0: そう。
2: なんか、今までずっと、どんなジュエリーが自分好きなんだろうって思ってたんだけど、なんか、初めて今出会った気がするっていう感覚がしてます。
0: うん、そうだよね。
2: 好きなジュエリーに。
0: そう。よかったね。そう。だからなんかその木でできているものが、まあ普通はね、陶器が多いけど、日本の場合木でできている器もすごく多いじゃない、それがこう、木と共に生きてきた。日本人のその一つのこう大きな文化なんでしょうね。
1: で、それを作るのにすごい魂込めてるじゃないですか。時間とね、手間とかけて。それがなんかね、時代とともにずっと紡がれて、繋がっていくんですよね。
0: そうだよね。
1: だからその気持ちってすごい大事じゃないですか。ね、感謝をまた繋がっていく感じで。これってなんかすごい、なんか日本の中でやっぱりそういうのが精神性としてずっとなんか歴史の中で未来の幸せ、世の中の幸せのためって結構奈良のね、あの、行事なんかでも本当にもう1000年、200、1200、300年、1300年ぐらい続いてるね、行事とかあるじゃないですか。
0: ありますよ。
1: ああいうのもやっぱり世の中の幸せとかね、そういうことのためにみんながソフト力でこんなに続くってすごいことだと思うんですよね。ねえ、
0: そう、
1: 水落としとかね、すごいですよね。
0: すっごいいいお話。1000年、1200年とか、その、もうこう
1: そういう語り

0: る国ってそうないですからね。
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: これは ね大切にした方がいいですよ。
1: 本当そう思う。ただその嬉しい一つの器でもやっぱり時間かかるじゃないですか、
0: うん、
1: そんなにいっぱい量も作れないし、うん、時間かかる、うん、でもそこに価値を感じる、
2: うん、そうそうそう、本当だね、
1: なんて言うんだろう、なんかそういうものなんていうのか、すっごい時間、うん

0: そういう思いが、なんだろう、なんかまたこれからの社会に大切になってくるキーワードなんじゃないかなって思うというか。
1: そうね。なんかね、多分もうそろそろいい時間になってきてると思うんです。ロラッチアのね、今までたくさんいいお話伺ってきたんだけども、
0: うん、
1: 今日ね、リスナーの皆さんにこれからね、明日をいい位置にして迎えることができるように、
0: うん、
1: 素敵な言葉をいただきたいんですけど、今それもらってもいいですか？
0: はい。皆さん今日も一日お疲れ様でーす。
1: 夜中の今、
0: ね、この、この遅い時間にラジオを聞いてくれてありがとう。いろんな楽しい気持ちになったり、悲しい気持ちになったり、みんなそれぞれいろんな気持ちになったと思うけど、明日もポカポカ明るい太陽がふわっと広がって、みんな暖かく、自然はいつもみんなを優しく見守ってくれてると思って、明日も素敵な、経験を楽しんでください。じゃあ、おやすみなさい。バイバーイ。
1: わあ、いいね。この声でおやすみなんて言ってまっちゃって、もう眠くなっちゃったね。わあ、今日本当にお話たくさんいただいて。
2: うん、
1: 今日マリッペありがとう。
0: ずっと
1: 見守っていてくれてありがとうね。
0: はい。
2: ね、ありがとうございました。

自分の心と対話すると自分の幸せに気づく Dialogue Radio in the Dark。 今夜はタレントモデルのローラさん、そして株式会社ルミネ代表取締役社長表照之さんをお迎えしました。今回の収録の舞台となったのは高輪ゲートウェイシティニューマン高輪ミムレ2階にオープンしたダイアログインザダークが手掛ける新しい暗闇51ラボ。ここは完全に光を遮断した暗闇で視覚障害者の研究員と視覚以外の感覚を使いながらコーヒーを味わい人と人との対話を楽しむダイアログインザダークの新拠点です。現在小川コーヒーラボラトリー高輪とのコラボレーションで暗闇の中でコーヒーを味わう特別な体験をお楽しみいただけます。詳しくはダイアログインザダーク51ラボの公式ホームページをご覧ください。そして最後にプレゼントのお知らせです。この番組初となる著書暗闇ラジオ対話集ダイアログレディオインザダークを番組をお聞きの方の中から抽選で2名の方にプレゼントします。ご希望の方はこの番組のサイトにあるメッセージトゥースタジオの欄から番組の感想を書き添えの上ご応募ください。 J-WAVE Dialogue Radio in the Dark。 次回の放送は6月14日日曜日深夜1時からです。ここまでのナビゲートは板井舞子でした。Dialogue Radio in the Dark。

0: sprinkle of love, guiding you through the day. With a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave. Just a little loving.
1: 5月11日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今朝の東京の気温16度あるんですよね。朝と日中の寒暖差が少しずつ穏やかになっている気もするんですけど、日差し、紫外線はねやっぱり強くなってきているので、対策しっかりとしていきましょうね。では今日のお天気チェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴う。予想最高気温は24度、降水確率は午前 10%、 午後夜ともに。

20% です。月曜日、新しい1週間のスタート。今日のメニューを紹介しましょう。5時12分頃からはリビングオンディアース。今週のゲストはで戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。5時35分頃からは Find Myself。 月曜日はアラウンドザワールド。今朝はカンボジアの地雷探知ネズミに注目します。それでは J-WAVE Just a little loving。 この後6時までお付き合いください。今朝はこの曲でゆっくりスタート。 Grace Davis Iris。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。さあ、先週リビングオンディアスでスタジオライブも毎日披露してくださった音楽家のたるき栄一郎さん、リスナーのね、皆さんからも朝そして放送後も感想とかメッセージたくさんいただいたんですけど、そんなたるきさんからこんなギフトが届きました。

0: どうですか？
1: どうですか？すごくない？ちょっとびっくりしたんですけど、突然メールで
0: 朝の歌が生まれましたのでよろしければ聞いてみてくださいっていうメッセージとともに送っていただいたんですけど、
1: いやー嬉しかったですね。こういうの初めてで、この日々の生放送の朝の景色とか淡いをすくい上げてそのまま音にしてもらったような感じ。またね、ぜひ番組にも遊びに来ていただきたいですし、この歌も放送にちょこちょこ登場するかな、どうでしょう。共にね、まだまだ心地よい朝時間をお届け していけたらと思ってます。嬉しかったですね、たるひさん、ありがとうございます。いやー、こういうギフトもあるんですね。

歌のギフトって初めてもらったような気がします。そう、そしてね、あのギフトといえば昨日は母の日で、週末通りがかったケーキ屋さんでは母の日にってお客さん結構多かったんですけど、皆さんどうでした？どんな日々を過ごされました？やっぱりね、愛犬ルックさんは X で胡蝶蘭立派ですね。そしておしゃべり泥棒さんは黄色の綺麗な色のカラー乗せられてますけれども、贈り物した方かな、されたっていう方もいらっしゃるかな。ということで今朝のメッセージテーマは、最近贈ったもしくはもらったギフトです。プレゼントはね、もちろん言葉だったり時間だったり、ちょっとした差し入れのお話なんかもいいですね。ぜひぜひ教えてください。番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。ご参加お待ちしています。

0: Just a little love Living on the earth。 時刻は5時12分、 J-Wave Just a little loving。 ここからは Living on the earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは3月に出版され話題になっている世界のなぜが丸わかり面白すぎる地理の話の著者で戦略地理アドバイザーの滝波一成さんです。戦略地理アドバイザー、きっと初めて聞いたなという方も多いと思うんですけど、どういうお仕事なのか今朝はそこから伺いたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。まずですね、はい、戦略地理アドバイザーという職業、はい、個人的に初めましてなんですけど、はい、どんなお仕事なんでしょうか。
1: まずですね、地理をベースにしていろいろなアドバイスをするという仕事が基本です。はい、例えばメディアの報道内容とか、あとは地理教材とか、そういったまあ教材の監修であるとか、あとは企業とか自治体とかそういうところに対して地理の視点で、じゃあこうどうすればいいかっていう疑問に対して答えていくっていうことが主になります。うん、例えば観光関係でいうと、ここになんで人が集まるのかとか、逆に集まらないのかっていう、こう分析であるとか、あとはまあ例えば未来予測してみたりとか、そういうことをやるんですね。
0: 滝波先生の SNS、はい、今回拝見をさせていただいたんですけど、はい、更新とっても活発にされてますよね。地理ニュース。
1: ああ、そうですね。
0: 世界はネットの宝庫であることがもうあれから伝わってくるんですけど、はい、どこからそんなにネタを仕入れられるんですか。
1: ああ、私ですね、基本的にはもう朝のルーティーンにそれ入ってます。
0: モーニングルーティーン。
1: はい。
0: 具体的にはどういう収集をされるんでしょうか。
1: 私ですね、朝4時半に起きるんですよ。
0: 早起きですね。
1: はい、4時半に起きて30分ぐらい体を動かして、でその後にニュースとかそういったもの、まあ、いろんなサイトとかもあるんですが、まあ、外国のものを中心にですね調べて、で面白そうだなって、これ地理的に面白そうだなってものは全部ブックマークするんですよ。
0: じゃあブックマークはもしかして、
1: 膨大な数。
0: 膨大な数、
1: はい、でそれで、私は地理のニュースをこう読みながら、画面がいっぱいあるので、その画面で Google Earth とか論文の画面とか、そういったものをこう開きつつ、横に本も置きつつ、読んでるんです。
0: そもそも滝波さんが地理に惹かれたきっかけっていうのは何だったんですか。
1: ですね、私昔からこういろんななんでっていうことをこう調べるのが大好きだったんですね。
0: ちっちゃい頃から。
1: はいはい。それでもともと歴史も地理も好きだったんですけれども、決定的に地理が好きになったのは大学1年生の時なんです。実はちょっと割と後の方なんですけども、
0: はい、そうなんですね。
1: その時にですね、まあ、あるこう自然地理学の教授の先生がいらして、でその先生がフィールドワークをすごいされる先生だったんですね。でそのフィールドワークで得たデータから仮説を作って、それを検証してこうだって論文を発表されてるのを見てですね、あ、これは面白いなと。私そういう、こう分析的なアプローチがすごい好きだったので、でそれをこう自分でもやってみたいなって思って、その先生にこう教わったっていうのが、まあ一番最初地理がもう決定的に好きになった瞬間でした。
0: ああ、そうなんですね。はい、先生きっかけ。滝波さんご自身も地理の先生でいらっしゃいますよね。
1: そうですね。卒業した後少し一般企業にいたんですが、その後は地理の、まあ、教員としても、はい、やっておりました。
0: ちょっとした興味なんですけど、はい、時代とともにやっぱり教え方とかって変わるもんなんですか。
1: かなり変わります。
0: どんなところが変わりました？
1: ですね、例えば昔はやっぱりこう覚えなさいってのがすごく多かったんですね。
0: 暗記系っていうイメージありますね。
1: はい。暗記系科目すごい多くて、例えば47都道府県を覚えなさい。今でもまああるっちゃあるといえばあるんですが、47都道府県を覚えなさい、国の首都の位置を覚えなさいとか、そういうこう暗記からまず入るっていうのはすごく多かった。知識を覚えることをインプットをメインにするっていうイメージだったんですね。なんですが最近はこの資料から何を気づきますかっていうふうなこう質問をして、それに対してこう応答するようなイメージの教育が増えてきたかなと思います。
0: となると。

0: 答えの間口も広がったっていう感じなんですかね。
1: そうですね、やっぱりこう一つのものに対して答えっていろいろあるじゃないですか、視点によって、はい、でそれに対してじゃあきちんとまとめられるかとか、あとはこう正しいと間違ってるがちゃんとこう判断できるかとかっていうスキルも求められるんで、多分心理の先生はだいぶ大変になったかなと思います。あ、正直
0: そうなんですね、はい。滝上さんご自身は地理とは生存戦略の記録であるっていう言葉を掲げていらっしゃるじゃないですか、はいはい、考えてみれば私たちがこう学校で習ってきた地理のイメージとはだいぶかけ離れてるような気がするんですけど、うん、ここもちょこっと教えていただいてもいいですか。
1: はい、ですね、まずやっぱりこう今目の前にあるものって偶然の結果あるわけではなくて、例えばいろんな自然環境であるとかで、自然環境の中にもいろんな生き物とかいるわけじゃないですか。でその生き物たちが自分たちが生き延びるために選択をしていったわけですよね、うん、でさらに言えば人間も生き物の一つですので、人間もより良い生活をするとか生き残るとかいろんなこう意図があって決断をして、自分たちのこう、まあ、進む道を考えて今まで来たわけですよね。でその結果が今目の前にあるこれであるってことなんですよ。なんでそれをこう読み解くことができるのってやっぱ地理って学問だと思うんですね、
0: はい、
1: 地理ってのは自然環境とか社会環境、人間活動とかそういったものも全部横断しているので、それが分かっているとそうやって今までの生存戦略ってものが全部理解できるよっていう、そういうことなんですね。
0: まあ、生きとし生けるものがどう生きてきたかっていうのを紐解くって考えると、うんうん、すごくダイナミックな学びですね、地理って。
1: ものすごい範囲広いです。
0: 学生時代にそんな風に教わってたらもっと夢中になってたかもとも思うんですけど、
1: 今からでもぜひ。
0: ちょっと明日から世界の見え方が変わる準備ができた気がします。
1: ありがとうございます。いや本当に変わると思います。実際にそういった地理を学んでそのベースができると、もう世界見た時にじゃあこれはこうなんじゃないか、これはこうだったんじゃないか、過去も現在も未来も全部見えてくるんですね。すごく面白いです。
0: 地理を面白いと感じる入り口は結構いろんなところに潜んでるってことですね。
1: もう全部です。
0: 全部
1: です。目の前にあるものから見聞きしたものから、もうニュースでも何でもいいと思うんですけども、自分が接したもの全部です。
0: そこになぜから始まるわけですね。
1: そうです。
0: ちょっとこの続きは明日聞きたいと思います、はい、明日もよろしくお願いします、
1: はい、お願いします。

リビングオンディアース滝浪一生さんとのお話、1日目でした。お恥ずかしながらですけど、地理って覚える暗記系の科目って思ってる人きっと私だけじゃないですよね。そうじゃなかったんだっていう驚きね。生き物たちのこう選択の積み重ねを読み解く学問、なぜ

この町にこれが集まったのかとか、なぜこの文化が残ったのか、そこには全部生き延びるための理由があるって言われたら、がぜん気になりますよね、地理ね。あと個人的には滝波さんのね、全部が入り口ですって言葉にちょっとワクワクしましたね。なんでだろう、なぜって思う気持ちって大人になるほど流してしまいがちですけど、そこから世界は広がってくんだなと。明日からは最新著書、面白すぎる地理の話の内容についても伺っていきます。知的好奇心ならぬ地理的好奇心が刺激されるリビングオンデアス、明日もお楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとし、バス運行会社の説明を改めて否定しました。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で、母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士6

64人が熱戦を展開しました。観客は押せ押せとか頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。続いてお天気です。関東南部は今日も概ね晴れそうです。ただ湿った空気の影響で雲の広がる時間があり、山沿いでは局地的ににわか雨や雷雨の可能性があります。また南寄りの風が強めに吹くところがあるでしょう。都心の最高気温は24度の予想と、昨日と同じくらいで初夏らしい陽気になりそうです。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

古き良き音楽をお届けしているこの時間、今週は UB40 で Red Red Wine。 アメリカの歌手ニール・ダイヤモンドのカバーで1983年にリリースされたシングルはイギリスで1位を獲得。ニール自身も UB40 のバージョンが特にお気に入りの一つと明言していたほどだそうです。 J-WAVE Just a little loving。中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。 X で沢野部さん、はじめましてかな。アジさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝もよろしくお願いします。こちらこそです。よろしくお願いします。先ほどのね、滝波先生のお話にも反応が来ておりますね。 X でカズさん、地理から読み解くブラタモリのタモリさんのような視点。これまさにで、ちょっと、ね、収録とは別

0: そのところで滝波さんとお話したんですけど、地理コンテンツって世の中に少ないんですって。歴史ばっかりって、なんとなく数字が取れるのが歴史なんですよねって笑ってらっしゃったんですけど、の中でも唯一タモリさんのブラタモリはあれは地理ですって言ってましたね。というのも理由がタモリさんが地層とかがお好きっていうのもあって、そういう視点が入っている地理的コンテンツっておっしゃってました。いろんな話したんでね、ちょっと明日私も何の話が出てくるかわからないんですけれども、面白かったですよ。お楽しみにです。 X で3348さん、ゴールデンウィーク中に弟が倒れ、あらあら、本日大きな手術です、無事を祈ります。いやー、ちょっと落ち着かない時間だと思うんですけどね、どうかどうかうまくいきますように。やっぱり無事、何事もないって何より日常の大きな贈り物だなって、こういう時に改めて思いますよね。落ち着いて深呼吸して大丈夫ですよ。さあ、今朝のメッセージテーマは最近送ったもらったギフトご紹介します。X で目が止まってしまった。ラジオ好きな塩大福さん、知人が千葉県白子町の新玉ねぎを送ってくれました。甘くてとっても美味しいです。10キロいただいたのでご近所さんにも配りました。写真をポストされてるんですけど、新玉ねぎ美味しいですよね。玉ねぎの幸せが広がる、そんな時間ですね。あ、これ誰かに食べてほしい、独り占めするにはもったいない。お裾分けってそういうとこがいいですよね。お裾分け込みで完成するギフトとでも言うんでしょうか。タンポポさん、ゴールデンウィーク最終日は三直、梅醤油漬けを丁寧に梅仕事されてますね。 X で、でね、気になるのが毎週末の三直は恵みのギフトばかり。そう考えるとそうですね、季節のものとかその時の取れたてのものをいただける、ありがたいですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組へのメッセージはメッセージトゥースリオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントアットマーク JLL813 アンダーバーのフォローもお願いします。 For everyday life with little loving and abundance and abundance J-Wave just a little loving Find myself. 時刻は5時35分、 J-Wave Just a little loving、 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself、 日替わりのテーマでお届けします。月曜日はアラウンドザワールド、世界の気になるトピックスを紹介しています。今朝はこんな話題に注目。先月ですね、カンボジアであるネズミの像が作られて、その除幕式が行われました。そのネズミというのはアフリカオニネズミのマガワ君。体重が 1.2キロ、体長は70センチほどのオスのネズミで、2016年からの5年間地雷などの爆発物をなんと100個以上発見、多くの命を救って、この功績が称えられてイギリスの慈善団体から金メダルも贈られたそうです。でもネズミって地雷を探知できるの？とか、そもそもネズミってどんな生き物なんだっけ？そんな知っているようで意外と知らないネズミの生態に今朝は迫りたいと思います。教えていただくのは東京大学獣医動物行動学研究室の准教授清川康さん。日々ネズミの行動を研究している清川さんに、まずはカンボジアでネズミが地雷を探知できる理由から伺いました。
1: 彼らはオニネズミといって、また日本にはいないネズミでして、で私たちとか、まあ、実験者が研究しているネズミのマウスとラットっていうのがいるんですけど、そのラットっていうのはドブネズミで、あの街走ってるようなドブネズミとあれと同じようなものなんですね。でこれももちろん 自然にほっといて地雷を掘るものではなくて、ちゃんと人間が教えて地雷を見つけられるようにしているというものですね。結構犬と同じぐらい芸ができるんですね、特にラットは。で、まあ、彼はオニネズミにしても多分地雷を見つけるためにトレーニングをしてっていう感じで、こう人間と一緒に共同作業ができるぐらい頭がいいし懐いてくれるっていうのがあると、まあ、なので頭がいいのでちゃんと教えればちゃんとやろうとすることがやってくれるっていうような感じですね。もちろん犬でもできるんですけれど、

0: 犬って今度はそのハンドラーさんといいますか、あの警察犬にしても麻薬探知犬にしてもやっぱその世話をしているっていうか使ってる人との絆がすごく強いんですね。なのでこのワンコはこの人じゃないと動かないっていうようなペアが固まってるんだけど、ネズミの場合はそこまでペアが固まらないので本部でトレーニングしてネズミをカンボジアに送ればカンボジアでトレーニングされた人間が使うことができるっていうので犬じゃなくてネズミを使ってたっていうのがあります。
1: へえ、知らなかったんだっていうことがどんどん出てきましたけど、ネズミ特にラットは犬とほぼ同じくらいの知能があるっていうのもびっくりしましたね。人と一緒にトレーニングをしてちゃんとこう仕事を理解していくっていうのも驚きですし、さらにこう犬ほどねこの人じゃないとダメっていう結びつきが強すぎないからこそ違う土地だったり違う人とチームを組んで活動できるっていう、それが地雷探知っていう危険な現場で生かされてるんですよね。まあ、なんとなく私たちって動物をね可愛いとかちょっと怖いなとかイメージで捉えがちなんですけど、こうやってしていくとそれぞれにちゃんと得意なことや習性があるわけですよね。そしてこのカンボジアの地雷探知ネズミのプロジェクトを担っているのがベルギーの NGO APOPO って書いてあるアポポだそうです。清川さん、このアポポを実際に取材したこともあるそうなんですが、ネズミたち地雷探知以外にも活躍をしていたそうです。
0: 最初のプロジェクトはこの地雷探しで、同じくそのアフリカで病院とかがまだ整ってないので、あの結核の診断にすごい時間かかるっていうので、これネズミに結核も匂いを嗅いでもらおうっていうのもやってるし、私見に行った時はその後の建物が崩れた中で生き埋めになってる人がいるかどうかをネズミに見に行ってもらおうっていうような、犬でも入れないような隙間に入れるのでそういうのを作ろうとしたりとかいう感じで、まあいろいろ社会に役に立つことをやろうということをしている団体ですね。
1: なんだかネズミの可能性どんどん見えてきましたね。結核の発見、災害現場での人命救助、あのちっちゃな隙間に入っていけるっていうのはネズミだからこその能力ですし、あの小さな体がね人の命を救うことにつながってるってすごいですね。しかも嗅覚が鋭いことももちろんねすごいですけど、この匂いを見つけたら知らせるっていう、このねあのお仕事を学んでやれるっていう危機対処を私たちがする前の大きな助けになる、素晴らしいじゃないですか。さらに清川さん、ネズミのある特徴についても日頃からすごいと感じているそうです。
0: やっぱ彼らはすごい社会性が高いと言いますか社交的なんですよね。初めて会った子にちゃんとこう喧嘩しないでお互い相手は誰だろうって調べてこう仲良くやっていけたりとかするので、結構普通の多くの野生動物って出会ったらとりあえず喧嘩するみたいになっちゃうんですけれど、複数のオスと複数のメスでの群れを作れるぐらい社会性が高いんですね。多くの子はやっぱオス一匹がメスをはべらかしてそのメスが捕らえないように他のオスを追い払うっていう感じなんですけれど、ドブネズミたちはあの全部オスメス入り乱れて生きていけるので、まあ、そういう社会性があるなっていうものがありますし、あとラットとまあこのオニネズミとか一部の子に関して言うとやっぱ人間にやっぱちゃんと懐けて人間の意図を理解できるようにまで一応知能があると言いますか、やっぱそういう点もすごいなと思いますね。

0: Find Myself 月曜日はアラウンドザワールド。今朝はカンボジアで活躍している地雷探知ネズミのニュースから知られざるネズミの生態ご紹介しています。今回お話を伺ったネズミ博士の清川さん、普段ネズミたちと接する中で害獣とか忌み嫌われる存在として扱われることにこんな思いもあるそうです。
1: 私その実験のために捕獲に行ったりするんですけど、やっぱり見てると本当彼らは彼らでただ頑張ってその場所で生きてるだけなのに、本当にひどく嫌がられて目の敵にされちゃってるので、それもちょっとこの人間との圧力っていうのはどうにかならんかなっていうので、それを少しでも和らげられたらいいかなっていうことを目指してますね。私はやっぱりベースは獣医なんで、動物の幸せになんか持っていけたらいいかなと思うんだけど、やっぱ家畜とかもみんな群れでバーって集められて、今何も彼らの気持ちなんて考えずにバーって飼ってるんですけれど、まあ、もうちょっと彼らの気持ちに配慮してあげられるようになったらいいかななんて思ったりしています。
0: 人と生き物の関係ね。清川さんはなんかただ頑張ってその場所で生きてるだけっておっしゃってましたけど、これはね、まあ、私たち人間にも通じることかもしれないですよね。もちろんその人と動物が共存する難しさっていうのもありますし、生活の中で困ることがあるのも事実なんですけど、それでも嫌いとか怖いだけで終わらずに、まず知ろうとしてみること。だって日本では一般的にこう害獣と言われがちのネズミたちが、カンボジアではこんなにも人々のために働いて地雷や病気を見つける役割を担っている、助けになっている、その事実だけでも物の見方ってやっぱり一つじゃないんだなって考えさせられますよね。リビングオンデアスで戦略地理アドバイザーの滝並さんも、地理を知ることで世界の見方が変わるっておっしゃってたけど、ここはやっぱりまさに通ずるところですよね。今回のネズミのお話なんかも、知ることで世界との距離感が変わる時間だった気がしますね。改めて今回ネズミのことを熱く、そして愛情深く教えてくださった東京大学獣医動物行動学研究室の准教授清川康さん、ありがとうございました。 Find Myself 月曜日はアラウンドザワールド、来週もお楽しみに。 J-Wave Just a little loving Find myself Around the world.

J-WAVE Just a little loving。 皆さんからのメッセージご紹介します。まずはカオポンさん。明るくなるのが早い。4時50分にかけてるアラームより早くこの明るさで目が覚めちゃった。朝はひんやりだけど日中ちょうどいい。一年中これくらいの気候だったらいいのになと思いませんか。思います。本当に思います。日の出が早いっていうのは私たちにとってもありがたいんですよ。今朝の日の出の時刻4時40分ですってね。しかも日が長くなりましたよね。あとね、夜風も気持ちがいいんですよ。最近網戸にしてこう家の中に風通してたりすると、あーこういう季節がもうちょっと続けばなって思うんですよね。あまうまコンペイトーさん、あ、リビングオンディアス滝波さんのお話、今週も興味深いお話が聞けそうで楽しみにしています。ありがとうございます。そんな滝波さんが X にいらっしゃる、おはようございます。そうか、4時からこうね情報収集をされてるって言ったから早起きなんですよね。最近送ったもらったギフトでメッセージをいただいてるので紹介します。先日沼田の方からミード蜂蜜酒をいただきました。ミードは1万年以上歴史を持つ人類最古のお酒と言われていまして、その名の通り蜂蜜を発酵させて作るお酒です。ブドウが育たずワインが作れない北欧などでも愛されていて、ハネムーンの語源になったという説もあったりします。なるほどね、ハニーだから。これも地理的小ネタじゃないですか。こんな絡めて送ってもらっちゃったら毎朝楽しみになってしまう。ありがとうございます。明日からもいろんな話してますのでお楽しみにです。くまさん、先週十数年ぶりに筑波山に登ったんですが、こんなきつい山だったと思うくらい疲れました。あ、涙の顔文字がある。体の衰えを実感し、もっと体を動かそうと心に誓いました。ねえ月曜ディレクターさん、これは筋肉痛というギフトですよね。っていうのもさっきね、週末久しぶりに走ったんですって、ランニングディレクターさんが。そしたら今朝筋肉痛というギフトが届いていますという報告があったもんで、でもねこのギフトはね体を動かすことでしかなかなかこう解消できないわけですよ。なので定期便でこうちょっとお値引きしながら気持ちよく体も鍛える、どうでしょうか。カニパニックさん、私が最近もらったギフトは父親からのレターセットです。去年から82歳の祖母と文通を始めて、月に1回ぐらいお互いの近況を報告し合っています。桜を見たよとか、りくりゅう引退だってとか、 LINE でやり取りしてるみたいな感じです。そんな私を見ていた父が先月、爽やかな水色のお花が散りばめられたレターセットを買ってきてくれました。今の季節にぴったりだからと買ってきてくれて、父の優しさにほっこりしつつ祖母に手紙を書きました。いい循環ですねこれね。手紙っていいですよね。やっぱりどんな便箋、どんな封筒で送ろうかなと、どのぐらい書こうかなと、当初考えてたよりも長くなっちゃったりとかして便箋足らなくなって最後にこう文字ギュッてしたりとかね。ありますあります。私手紙整理の時間が一番時間かかるかもしれない。読み返してね、なんかいろんな思いが湧いてきちゃって、これはでもいい

して MM エピシーズさん、母の日、息子11歳から花束をもらいました。自分で予算を決めて花屋さんを調べてこっそり買ってきてくれました。今までお父さんに促されてとかで数回だった母の日でしたが嬉しかったです。いいですね、母の日。送った方も送られた方も多いんじゃないですか。この日を覚えてるだけでもね、ちょっと嬉しかったりもしますよね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。 Just a little loving on 81.3

ストーリーでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 今朝もお付き合いいただきありがとうございました。最近送ったもらったギフト、今ちゃんさん、5月6日が誕生日でした。あ、おめでとうございます。良き日を過ごせましたかと思ったら、嫁さんから肩掛けのカバンをいただき、毎日使ってますって。いいですね、愛用品増えましたね。そして X でぶっこさん、このメッセージ紹介のコーナー一番の楽しみですね。ありがたいですね。あなたはどんな朝、どんな日常を過ごしてると思うとね。毎日いろいろあるお裾分け、皆さんありがとうございます。いいことばかりじゃないけれども、ご機嫌はこの方に作っていただきましょう。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲート、 J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。別所さん、おすすめギフトって何かありますか？それはもうハム、やっぱりハムか。ハムの人。でも私、ハムのお裾分けはもらったこと、あれ？あったかな？なかったかな？別所さん、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving、 番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続き滝波一成さんを迎えします。そして後半の Find Myself は、青森県の温泉街でゲットできるスナックママカードをご紹介します。お楽しみに。さあ、今日の都心の最高気温24度の予想です。昨日と同じくらいで初夏らしい陽気、お洗濯物も良さそうですね。ただ山沿いで局地的ににわか雨とか雷雨の可能性もあるそうなので、お近くの方は、ね、ご注意ください。 J-WAVE Just a little loving。 ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow。また明日。

93FM。おはようモーニング別所哲也です。5月11日月曜日、マンデーモーニング。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! さあ、ギョージャスタリトラビ、中田彩さん。おつこ。ねえ、ギフトはハムでしょう。ねえ、最近生ハムとかも美味しいけどね。いろんな種類があってね。でもボンレスハムとかね、いろんなハムね。ハムステーキって食べたことありますか最近。どうですか分厚いやつ。ぜひ、ねえ、お食べください。さあ、5時50分時点で気温は 17.9 度。日の出は4時40分。もう太陽キラキラです。おはよう太陽。J-Wave 東京モーニングレディオ、スタートだ。

John Lennon Power to the people。 さあパワフルに始めていきましょう。今週も1週間、今日の東京のお天気、晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うとなってますよ。降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 予想最高気温が24度です。時刻は6時4分です。 The soundscape of music Always flowing 81.3 J-WAVE。5月11日月曜日、今朝のニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘終結と航海の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中で、スプレーが撒かれたようだと乗客から通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。サッカー日本代表の森保一監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽傷ではないという印象をスタッフから聞いていると述べました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出について、プレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。

時刻は今6時7分になりました。 The Soundscape of Tokyo 81.3 J-Wave

0: gummy.
1: ケシャ、折り紙。LA 出身のシンガーソングライターですね。折り紙できますか皆さん、やってますか。ねえ、最近やらないな、折り紙をね。鶴が折れるかな、折ってみよう。あ、埼玉のコーヒーを一杯さん、別所さんおはようモーニング。おはようモーニングです。昨日は銀座シャネルネクサスボールでシャネル&シネマ東京ライツというショートフィルムを3本見てきました。シャネルと是枝裕和監督が次世代の若き才能を支援するイベントです。15分の短編映画ですが、テーマがあり、短い時間でも気持ちを揺さぶられました。若き才能が表舞台に発表できる機会がある意味は大切だと感じました。本当ありがとう。そうだね。私は古川葵監督の夕べの訪問者が緊張感でドキドキしてとても好みな作品でした。すごいね、タイトルがもう意味深で、夕べの訪問者。ショートフィルム、他の作品も興味が湧きました。お、別所さんが主催のショートショートフィルムフェスティバルの作品も見てみたいと思います。ありがとう、ありがとう。いや嬉しいですね。そうなんですよ、やってきます。アメリカアカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、5月25日から6月10日まで、東急プラザ原宿原角でも特別コラボ上映も開催しちゃうんだから。期間中は6階フードホールで厳選されたショートフィルム3つの作品を午前11時から夜11時までループ上映させていただきますよ。ショッピングやね、食事の合間にどうでしょう、このスナックサイズ感覚といいますかね。

0: ちょっとこうティータイムに気軽にショートフィルムの世界楽しんでいただければと思います。映画祭発祥の地原宿から新しい映画体験をお届けします。ぜひ皆さんも原宿原角ね、お越しくださいませ。ショートフィルムいよいよ5月25日がオープニングセレモニーになってますから、さあ盛り上げていきますよ。うん、原角行ってみたっていう方ね、ぜひねまたメッセージください。コーヒーを一杯さんもね、ぜひ映画祭いらしてくださいね。お待ちしてますよ。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますから、どんどん届けてください。あなたです、あなた。週末こんなことがあった、今週はこんな予定SNSX の方も見てますから、ハッシュタグおはようモーニングでじゃかじゃか盛り上げてってください。あなたです、あなた。時刻は6時12分。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて今日5月11日はご当地スーパーの日。一般社団法人全国ご当地スーパー協会によって、ご当地1で5月11もう語呂合わせです。こちらに由来して2021年に制定されたそうですよ。そしてこの日に合わせて毎年ご当地スーパーグランプリっていうのも開催されてますね。あの地域地域であるでしょ、別所のふるさとにもありますから、あのしず鉄ストアっていうのがありますね。あの静岡鉄道さんがやってるね、静岡の話ですよ。ねえねえ、いろいろあるでしょ、教えてください。ということで今朝は詳しいお話をスーパーマーケット研究家菅原芳美さんに伺いましょう。菅原さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです、
0: ね、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですけど、改めてこのご当地スーパーグランプリ、どういった目的で開催されてるんですか？
1: はい、ご当地スーパーで買える地元食やオリジナル商品の豊かさを広く一般にアピールして、ローカルスーパーとローカルメーカーを応援するのが目的なんです、
0: うん。
1: あの駅で買う駅弁という言葉があるように、うん、ご当地スーパーで買えるご当地食をご地食とかご地味屋と言い表せるように、食文化として定着させることを願ってるんです。
0: 素晴らしい、ね、確かに駅弁とは違った形でね、ご当地のスーパーっていうのはいろいろ個性がある、じゃあ今ちょっと話に出てきた、今年はそのご地食ご地味屋2部門投票を行ったということですけど、いいんですか、早速それぞれのグランプリ教えていただけますか？
1: はい、今日発表になったところなんですけれども、
0: ええ、
1: ご当地スーパー食ご地食グランプリは北海道相沢食料百貨店の北の端食パンです。
0: はあ、
1: はい、
0: おめでとう。
1: おめでとうございます。パンはですね、北の端っていうのは日本最北端の駅、稚内駅前にある相沢食料百貨店という名のご当地スーパーが店内ベーカリーで焼く食パンだからなんですね。北海道産小麦、宗谷の塩、それと地元食を使った体に優しい食パンを作るんですけれども、
0: うんうん、
1: 2023年に新設したばかりのベーカリー部門なんですね。通販もあって、すでに多くのファンを全国に増やしているような、そんな食パンなんです。
0: へえ、北の端食パンですね。
1: はい、
0: なるほど。じゃあ続いていきましょう、ごちみやは。
1: はい、ご当地スーパー土産ごちみやグランプリは、島根県スーパーマーケットハロー、新事故しじみ醤油キャラメルミルクプリンです。
0: おめでとう。
1: おめでとうございます、
0: ねえ、
1: はい、
0: これは、
1: はい、ズバリ島根の美味しいものを詰め込んだ意外な組み合わせは、一度食べたらもう島根に魅了されてしまうことであろうオリジナルプリンなんですね。
0: は
1: あ、美味しいと評判の低温殺菌牛乳、木杉牛乳というご当地牛乳があるんです。

0: あ、してるしてる、うん、
1: はい、そちらで作ったミルクプリンになんと宍道湖名産のしじみの旨味を生かした醤油をプラスしたキャラメルソースをかけました。
0: は
1: あ、甘じょっぱい旨味のプリンの海を泳いでください。
0: なるほど、泳いじゃうんだでもこれ肝はやっぱり スーパーで売ってるってことですね。
1: そうなんです。
0: ね、
1: そうなんですよ、スーパーで日常的に買える商品なんです、うん、価格も手頃な価格なので、うん、旅先で気軽に楽しんでいただけると思います。
0: そう、だから専門のこうパティシエが作ったなんかどっかのねプリンとかっていうんじゃなくて、はい、ご当地スーパーにあるっていうのがこの、食パンもそうだし、はい、ね、キャラメルミルクプリンもそうなんですけど。
1: そうなんですよ、
0: ね、でも菅原さんが感じられるご当地スーパーの魅力ってどんなとこですか、他には。
1: はい、観光地のグルメとはまた違ってですね、地元の人々が毎日食べている日常食をリーズナブルな価格で買うことができる上に、うん、地域の文化や歴史を食を通して知ることができるんですよね。
0: ですよね。
1: そういったところが魅力だと思います。
0: 確かに僕もね、必ずね、国内外問わずスーパーに必ず行くようにしてます。
1: あ、そうですか。
0: 現地行ったらやっぱりそこの、はい、そこでしか取れない地物の魚とかね、
1: はい、
0: あとなんでこんなに缶詰これはここが推しなんだろうとかね、ありますもんね、いろいろ、
1: ね、その土地土地で本当にその土地の人しか知らない食の癖みたいなものがありますよね。
0: あるある。え、菅原さんは地元どこなんですか？
1: 私は東京生まれで東京で育ってるんですけども、うん、大人になってから愛知県に住んだことがありまして、その時にこう豆味噌の世界を見てちょっと変わってるなと思ってこういう仕事を始めました、う
0: ん、ああ、味噌ピーとかあるよね
1: ありますね、
0: ああいうのね、本当にびっくりしますよね。でも美味しいもんね。うわー、そうかそうか。いやー、菅原さん、もう素晴らしいご当地スーパーグランプリも今日は紹介いただきました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リスナーの皆さん、皆さんのご当地スーパー情報もぜひ、この関東平野もね、群馬、栃木、茨城あたり個性がね、千葉も神奈川もあるんじゃないですか。東京ももちろんですよ、教えてください。あとふるさとのご当地スーパー情報、あなたです、あなた。静岡県は必ず黒はんぺんがありますからね。ないでしょ、東京のスーパーには。美味しいのにな。皆さんのご当地スーパー情報お待ちしてます。モーニングチャージ、今朝はご当地スーパーグランプリに注目しました。時刻は今6時20分。

さあこの後6時50分頃からは美と健康のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ、ヘルス&ビューティーにフォーカスする月曜日は、今朝ね、睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長の内山誠先生に睡眠に関する問題出題いただきますからね、えパッと皆さん目覚めました、ぐっすり寝ましたか一緒にね問題を解きましょうね。さあ皆さんからのメッセージどんどん来て、東京都東久留米のともきママさん、おはようモーニングです。昨日は母の日、義理のお母さんには白が貴重のカーネーションのブーケと、今時ですね、可愛いシール帳をプレゼント。そう、最近シール帳ってねすごいよね、流行っててね。自分も母なので主人と娘からこちらもシール帳とタイルシール、欲しかったガチャと読みたかった本をプレゼントしてもらいました。中学生の息子には無理やりお母さんいつもありがとうと言わせましたいいよそういうの大事ねえ、うん、言いなさいあんたつってね。今日から1週間母は頑張りますよ。そう頑張ろう。そうか、シール帳いいよね。いっぱいね、あのこの番組のステッカー作ったりしてるけどさね、いろんなおでこに貼ってもいいんですよ。いいんですけれどもね、シール帳ならばね、いろんな思い出とともに。東大和の大和市のサリーさん、昨日は母の日でしたね。花屋に勤務していますが、昨日は忙しかった中にもほっこりがたくさんありました。お財布から小銭を一生懸命出す小さなお客様、恥ずかしい年頃のお客様、普段お花を買い慣れていないだろうぎこちない男性のお客様、それぞれの思いで選んだんだろうなと優しい気持ちになりました。いいね。そして疲れて帰ると夕食が準備され、長女からはエプロン、次女からは観葉植物をいただきました。別所さんもお母様に何か贈られましたか。あのね、静岡のね、うちの母親にはあの妹を通じてね、カーネーションとね、うん、いつもありがとうって電話もしましたよ。うんうんうん、ね、いやー88歳ですからね、うちの母はね。いやー皆さんどうですか、やっぱカーネーションいいよね、この時期ね。紫陽花もいいよね。どうしてどうしました、母の日は。ぜひ母の日にまつわるメッセージも届けてください。うん、さっきなんだっけ、さっきは地元のスーパーも聞きましたね。うん、メッセージじゃかじゃか届けてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。

フィリピン出身のアコースティックバンド MYMP で A Little Bit。 このね MYMP は Make Your Mama Proud の略なんですけれども、亡くなったメンバーのお母さんへの思いが込められてます。時刻は6時29分。

ましたよ。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだからね。フィーラージャーズ、チチチチチチチチチタイム。さあ、週の初めですよ。よろしいですか皆さん。このね、あっぱれなさつき晴れと同じようにこだましていきますからね。さあ、心を一つにご一緒に。いいね、ほんとこの澄み切った空気の中をこだましていく。こだまー、こだまがこだまできてまだこれ。さあ、今日はこの曲で Feel Like Jazz。

0: 機嫌じゃないですか。
1: Feel like jazz。 今朝はアウトロー・サンドバールのアラピーピーに続きまして、今お届けしているこの曲、ソフィー・ミルマンの Day in Day Out。 さあラテンジャズ香る中、そしてこのリズミカルの中、ぜひぜひ皆さん1週間をスタートしていきましょう。 Feel like jazz。 今週も皆さんと一緒にジャジーな6時30分台デザインしていきますよ。明日もお聞き逃しのないように、 Yeah!

0: ええ歌や。へえ、あやかやで。あ、久しぶりだねこれね。あやか、小袋、ワインディングロード。あやかやで。まだ喋ってるんやで。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けそうです。このため晴れたり曇ったりと、やや変わりやすい天気になるでしょう。場所によってはにわか雨がありそうです。山沿いでは局地的に雷を伴う可能性があります。念のため空模様の変化にお気をつけください。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後夜は 20% です。また南寄りの風が強めに吹くところがあるでしょう。この時間の都心の気温は 18.9 度、最高気温は24度と昨日と同じくらいで、初夏らしい陽気になりそうです。昼間は半袖など薄着で過ごせるでしょう。紫外線が強まりますので、油断せずしっかり対策を取ると良さそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚麻耶さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE トラフィックインフォメーション。
2: 京葉道路の上りが事故のため渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で、大型トラックなど車3台の事故のため5キロ半の渋滞です。東関東自動車道の上りは湾岸市川インター付近で8キロ渋滞しています。首都高速道路は中央環状線内回りの小杉ジャンクションに故障車が止まっているため、火災方面からの車が流れが悪くなっています。5号線の上りは板橋ジャンクションを先頭に戸田南までの渋滞です。一般道路は環八通りの杉並区高井戸北陸橋でトレーラーと軽乗用車の事故のため、世田谷方面へ向かう内回りは陸橋が通行できなくなっていて、側道へ迂回する措置が取られています。このため笹目通りへ伸びて断続的に7キロの渋滞、外回りは1車線が規制されていて3キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
0: ありがとうございました。北村理恵さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

皆さんからのメッセージ続々と。今日はご当地スーパーの日。ミレーヌさん、ご当地スーパーといえば行ってみたいスーパーがあります。岡山県のスーパーザクザクです。あの藤井風さんがテレビでスーパーのテーマソングを口ずさんでいたので気になってます。わかる、藤井さんだね。やはりそこしかないご当地のものが売っているのかな。岡山行ってみたいですね。別所ね、週末岡山行ってたんですよ。環太平洋大学ってのかな、 IPU っていう大学でね、ちょっと講義をしてきたんですけどね。これね、でも今日のディレクター岡山出身なんですよ。偶然ザクザクじゃなくてザグザグだって。しかも厳密にはドラッグストアらしいですドラッグストアとスーパーの境目ってのはどこなの。薬売ってるかどうか、そこかね。え、他のもの大体売ってるもんね。スーパーでも洗剤でも何でも売ってるしね。岡山のスーパーザグザグ。那須塩原のレモン牛乳さん、いつもありがとうございますね。ミレーヌさんもいつもありがとうございます。ご当地スーパー情報、栃木県の那須塩原には、記乳生乳のね生産、これが本州一。わあ、北海道に次いで国内2位、すごいね。牛乳はもちろんチーズ、ソフトクリーム、ヨーグルトなど美味しい乳製品がたくさんあります。なるほど。その中でもチーズのたまり漬け、わあ食べてみたい。モッツァレラチーズの醤油漬けだって。これは生ハムと合うでしょうね。え、プロデューサーがね時々生ハムドンと持ってきますあ、お正月だけかあれはこれを食べてみたいですね。モッツァレラチーズの醤油漬け、なるほど。栃木のスーパーで売ってるなんだっけ、レモン牛乳だっけ。レモン牛乳も美味しいよね。さあ皆さんからどんどん集まってます。今日はご当地スーパーの日ですよ。ぜひ教えてください。あなたですよ、あなた。メッセージお待ちしてます。時刻は6時46分。パラモア。

Paramore Hard Times。 時刻は6時49分だから

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 プレジャーピックアップ。 毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しちゃいますよ。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング。東京足立病院名誉院長の内山誠です。
0: 睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長の内山誠先生。今週と来週は睡眠に関する問題です。それでは内山先生、問題お願いします。
1: 問題です。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1番、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2番、食べるとお腹に血液が行き眠くなる。3番、うとうとは医学的には眠っている。
0: 問題、睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。

1、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2、食べるとお腹に血液が行き眠くなる。3、うとうとは医学的には

0: お届けしているこの曲、ロバート・ジョン、The Lion Sleeps Tonight。 プレジャーピックアップ。さあ今日は睡眠に関する問題です。問題、睡眠についての説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2、食べるとお腹に血液が行き眠くなる。3、うとうとは医学的には眠っている。さあどうですか、ベルマさん1と2かな、みっちゃん1と3、ひろぴろぴろ3、今週も難しい1と2にしてみます。レイコベアさん、私も別所さんと同じく久しぶりに全部合ってると思う。そうだよね。チョックさん2と3、ピノコさん正しいのは2と32と3多いね。パン1家族さん2と3、アキさん1と2、京子さん1と3、セシルさん2と3、ローズグラスさん1、ピーちゃん1と2、久しぶりに全部って書いて、全部じゃない、全部にします。別所哲也。さあそれでは内山誠先生、答えをお願いします。
1: 正解は3番です。まず1番、眠れないけれど横になって目をつぶっておけばいいと思って、暗いところでじっとしていることがあるかもしれませんが、そうすると体はかえって緊張してきます。これは真っ暗なところにいると私たち人間は本能的に警戒心が高まることと関係しています。むしろ眠れない場合には布団に入って暗いところにいるよりリラックスできること、例えばストレッチをしてみるとか深呼吸をするなど、自分なりのリラックス法をやってみることが大切かと思います。続いて2番です。食事と眠気に関して、食べるとお腹に血液が行ってしまうので脳に血液が行かなくなるから眠くなると昔言われてたことがあります。しかしこれは脳の基本的な仕組みから考えるとおかしいと言えます。私たち人間は生存するために脳の血流は常に一定に保たれているように調節されています。ですからお腹に血液が集まった結果、脳で血液が足りなくなって眠くなるっていうことは普通に生活している上ではありえないことなのです。そして3番です。うとうとという言葉は人によって使い方もまちまちなので、その状態を推し量るのが実は結構難しい。

0: ですが、医学的にはおおむね浅い睡眠の段階にあるときに感じる感覚とされています。脳を休めるノンレム睡眠の第一段階あたりの状態で、眠ってはいるけれど少しの刺激で起きてしまう状態といえます。
1: 正解は3番のみ。ちょっと思い込みだったね。眠くなくても体を休めるために目つぶって横になった方がいいのかと思ったら、暗いのは警戒心につながっちゃって緊張しちゃうって。食べるとお腹に血液が行くって言ってましたよ昔。もう違うんだこれ。じゃあなんで眠くなるの？なんかポーッとするじゃん。あれ何なんですか？あれ血糖値が上がるからなのか、血糖値スパイクってやつか。その辺内山先生答えてくれませんでした ね。今度聞いてみよう。うとうとは医学的に眠ってますよ。あ、いやいけない。内山先生ありがとうございました。睡眠についてさらに気になる方、内山先生の著書やってはいけない睡眠の習慣が SB クリエイティブから出版されています。チェックしてみてください。プレジャーピックアップ、明日火曜日は食に関する情報をピックアップですからね。愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんに、肌の機能を高めるため朝に食べたいサーモン、サーモンって朝じゃ鮭でいいのか、じゃあ鮭ご飯じゃないかね、こちらをテーマにお話伺います。

93FM。おはようモーニング別所哲也です。5月11日月曜日、マンデーモーニング、時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome! さあ、今日起きてますね。さあ、新しい週間スタートね。母の日を終えてね、キラキラなさつき晴れ、あ、ちょっと雲多めですけど、今日の東京のお天気ここでお伝えしましょうか。晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うとなってますよ。降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 予想最高気温24度となってます。さあ、皆さん紫外線対策もしっかりして1週間スタートしていきましょう。今日はね、スーパーの日なのね。地元のスーパーぜひ教えてください。埼玉ののび達夫さんから、春日部市にある緑スーパー、映画飛んで埼玉のセリフにちなんだご当地名物、地元の季節野菜の天ぷらを楽しめる人気商品、そこら辺の草天丼っていうのを売ってます。どんなやつそれ、食べてみたい。さあ、皆さんからも7時台地元のスーパーのお話どんどん届けてください。お待ちしてます。 M Pro Loves Mimi Not Enough。

and Flow loves Mammy. Lot of love. さあ、ラブ増量でね、スタートしていきましょう、1週間。時刻は7時4分。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラジオ。ここで今週の主な予定チェックしていきましょう。日本時間13日水曜日、第79回カンヌ国際映画祭が開催です。14日木曜日、42人が死亡した信楽鉄道事故から35年です。同じく14日木曜日、アメリカトランプ大統領が訪中します。皆さんにとっての1週間はどんな1週間でしょうか。さて、この夏スペインで天体観光ブーム。皆既日食となると日本でもメディアや SNS で大きな話題となりますよね。実はこの夏スペインで起きる皆既日食を目当てにした天体観光ブームが広がっているとのことです。スペイン政府によりますと、今年の8月12日に起こるとされている皆既日食を見に、およそ1000万人もの外国人観光客がスペインを訪れる見込みだということなんですよ。ここで特に期待されているのが観光客の一極集中問題の緩和です。スペインはフランスに次いで世界で2番目に観光客が多い国なんですが、バルセロナやスペイン南部のビーチリゾートなどなど、地中海沿岸に観光客が集中しがちなんですね。一方で内陸部や農村地帯は空っぽのスペインと呼ばれるほど過疎化と人口減少が進んでいるんです。しかし今年の夏にこの皆既日食を見に来る観光客の多くは、皆既日食の通り道で一番綺麗に見られるとされるスペインの北西部や内陸部の農村地帯へ向かうと考えられてます。これちょっと一気に変わりそうですね、観光客のね、移動のあり方が。さらに今年はペルセウス座流星群の時期とも重なっているということで、こういった村々では星空観光を地域振興につなげようと、ね、この町にある明かり、街灯を減らして夜空の星を

0: 見やすくしたり、星空の観測スポットを整備したりするという、そんな取り組みも進んでるんですって。天体ショーがスペインの過疎化地域に新たな観光の形生み出そうとしてますよ。日本も長野県の阿智村っていうところはね、ギネスに載ってるんですから、星空を見ようなんて言ってね、うん、すっごい星がバーバーって綺麗に見れるんですよ。星空映画祭っていうの別所もやります、ショートフィルムでね。そうだ、星を見に行こう、あの村へ、あの地方へ。日本の地方創生にもこれヒントになるんじゃないですか。ちょっと覚えておきましょうよ。8月12日スペインで皆既日食。時刻は7時8分。ワールドファンク、週始めはアフリカ音楽キュレーター青木茂之さんのセレクトでワールドファンク。
1: おはようモーニング。今月はアフリカ音楽とディアスポラについてご紹介しています。満月の後の最初の土曜日、ショートメッセージを受け取った人だけが参加できる、そんなミステリアスなパーティームーンシャインは、カナダ・モントリオールを拠点にするコンゴ人アーティスト、ピエール・クエンダースが2014年に立ち上げたプロジェクトで、パーティーのみならず、レコーディングやビジュアルアート、そしてドキュメンタリー制作まで幅広い活動を展開しています。ムーンシャインが一貫して追求するのは、ジャンルとアイデンティティの境界線を消すこと。あらゆる音楽が一つのフロアに共存し、ケイトラ・ナダをはじめとするトップアーティストもゲスト参加。ピッチフォークなどのメディアでも取り上げられ、カナダ最高の音楽賞であるポラリス賞にもノミネートされています。そして、ムーンシャインが果たしてきた役割の一つが、コンゴをはじめとするアフリカの様々なアーティストが北米に進出するためのゲートを開いたことです。今や世界中の都市を活動の舞台としながら、モントリオールとアフリカを密接につなぎ続けるムーンシャイン、その活躍にこれからも注目です。

0: 今月はアフリカ音楽とディアスポラに注目していますよ。満月の後のね、最初の土曜日、ショートメッセージを受け取った人だけが参加できるというミステリアスなパーティー、ムーンシャイン。ただのクラブイベントではなくて、音楽やアートを通じてアフリカと世界をつなぐハブみたいな存在なんですね。うん、モントリオールとアフリカを密接につなぎ続けるこのムーンシャイン、その活躍にこれからも注目です。青木茂之さん、ありがとうございます。ワールドファンク、明日もみんなファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター
1: 。京葉道路の上りが事故の影響で渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で大型トラックなど車3台の事故の影響で7キロ渋滞しています。東関東自動車道の上りは湾岸市川インター付近で8キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎方面へ向かう内回りは、相模原相川と県央厚木の間の上市第一トンネルに乗用車が故障して止まっているため6キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の上りが板橋ジャンクションを先頭に戸田南まで渋滞しています。一般道路は環八通りの外回りの杉並区高井戸北立橋で事故のため、練馬方面へ向かう車が3キロ半の渋滞です。内回りの規制は解除されましたが、笹目通りへ伸びて断続的に8キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの北村でした。
0: ありがとうございました。北村理恵さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 現在首都圏の主な路線、新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。さあ皆さん、5月の真ん中に入っていきますよ。新しい週間スタート、今朝も丁寧な朝時間を。時刻は7時17分です。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今朝はニューヨークのマイクロモビリティ最新事情をチェックしてみましょう。マイクロモビリティとは、近距離の移動を目的とした小型で軽量な移動手段のことです。代表的なのは電動自動車、電動自転車ですね。ね、それからシェアサイクル、電動キックボード、電動スクーターなどなど、まあ、東京でもね、利用されている方たくさんいらっしゃいますよね。ニューヨークではこのマイクロモビリティ、シェアサイクルが主流なんですが、最近新たな動きが出てきているそうです。詳しいお話をニューヨーク在住のライター、そしてコーディネーターの小松由美さんに伺いました。
1: まあ、ライムというのはアメリカの電気スクーターでも最大手と言われる会社で、すでにもう30カ国200都市に展開しているんですが、現在ニューヨークの市内でも e スクーターですね、いわゆる日本でいうキックボードの事業拡大を今市にちょうど働きかけているところで、ニューヨークシティバイクというあのシェアサイクルが2029年まで市と独占的に契約を結んでいるということで、今回ライムはそのマイクロモビリティ市場に競争が生まれにくい状況にあるということを主張して、独占状態を打ち壊そうとしているんですけれども、シティバイクも実際そんなに今もう安くはないので、電動アシスト型を使用するとなると、サブスクリプションをしていないユーザーが使うと15分でもう10ドル以上かかってしまう。まあもちろんそのライムの e スクーターもまあそれなりにはかかるんですが、そのシティバイクよりは安いというところも少し打ち出していて、まあ15分の利用でだいたい8ドルぐらいはかかるかなっていうところですね。
0: なるほど。日本でもね、おなじみのこのライム、ニューヨークで電動キックボード事業の拡大に乗り出しているということですが、ニューヨーク市と独占契約を結んでいるシェアサイクルの利用料金はサブスクサービスを使わないとすると15分で10ドル以上、これに対してライムだと8ドルぐらい。うん、どうでしょうね、利用しやすい金額ということになるんでしょうか。今ニューヨークでこのマイクロモビリティに注目が集まっている背景には、ではどんな現実があるのでしょうか。
1: ニューヨークでは近年マイクロモビリティ、いわゆる小型移動手段ですね、を都市交通

0: の中心に位置づける政策が進んでいるんですけれども、その背景にあるのが交通渋滞とか気候変動とかパンデミック以降のこう移動のスタイルの変化っていうものを反映したものがあると言われてるんですけど、ラストワンマイルという考え方で、まあ、これは自宅から駅までとか駅から学校や職場まで、その最後の1マイル、約 1.6 キロですね。でそれを小さな自転車や e スクーターで補完しようっていう考えなんですけど、地下鉄やバスだけではどうしても不便だった地域の移動効率を高めようっていう考えなんですね。で現在クイーンズとブロンクス、割とちょっと郊外的なイメージのエリアに限定して、ライムは電動スクーターの実証プログラムを今やっている最中で、
1: 背景には交通渋滞、気候変動、パンデミック以降の移動のスタイルの変化、ラストワンマイルという言葉出てきましたね。そう、このねラストワンマイルをどうやって移動手段使っていくのか、ニューヨークでは渋滞税が導入されるほど深刻になっています。渋滞問題、それから気候変動、そういった問題と向き合う中で生まれたのが今お話に出てきたラストワンマイルという考え方です。ニューヨークのマムダニ市長もこれに合わせた政策打ち出しているので、ライムの需要今後さらに広がっていきそうですね。ここ日本、東京ではどうなっていくんでしょうか。使ってます？皆さんどうですか。グローバルスケール、今朝はニューヨークのマイクロモビリティ最新事情について、ニューヨーク在住のライター小松由美さんに伺いました。

9-5 からスレイトゥザクラブデイジョブ終えたらほら We are back 9-5からスレイトゥザクラブ現場から変えてく模式がまだ足りてない OK 懲りずに上げるこの弦踊ってる奴らで上見る Everyday 足りな足りな今は9時か5時かフロア滑り込んだセル

straight to the club, day job, or a talahola, we are back. 9 to 5, gotta straight to the club, 現場から帰ってく、もし期間まだ足りてない、OK、これずに上げるこの弦、踊ってる奴らで上見る、everyday。足りな、今は9時か5時か、フロア滑り込んだ、する。

もしギガム9 to 5来週月曜登場なのじゃ。スタジオライブもあるのじゃ。時刻は7時28分なのじゃ。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: イランとの戦闘をめぐりアメリカが出した提案に対し、イランは10日仲介国パキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領はこの回答を気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。中国の北京で開かれる予定のアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席との会談で、イラン情勢を協議する見通しであることが分かりました。

オラホの塩釜生活情報です。5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間です。喫煙は脳卒中や心臓病をはじめ多くの病気と関係していて、年間およそ13万人が喫煙が原因で亡くなっていると報告されています。自分や周囲の人の健康を守るために禁煙を始めましょう。タバコをやめたい人へ、医療機関での禁煙外来を利用すれば比較的楽に、より確実に禁煙を達成することができます。保健師による禁煙相談も実施していますのでご利用ください。喫煙時は周囲への配慮を忘れずに。タバコから立ち上る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質が含まれています。自分のタバコの煙を周囲の人に吸わせないように配慮することは喫煙者のマナーです。お問い合わせは保健センターまで、電話022-364-4786、364-4786までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

の風がやや強めに吹くところがありそうです。この時間の都心の気温は 19.6 度、最高気温は24度と昨日と同じくらいでしょう。昼間は日差しの下で動くと汗ばむくらいとなりそうです。外での作業やスポーツの際は意識的に水分を取るようにしましょう。明日は晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがありそうです。明日の都心の最高気温は25度の

0: 予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。黒塚麻耶さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時32分です。

うわいやこれよく出るねこの声ね。うん、あ目が覚めた。うん、六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 The Rabbit Sugar Baby Love。 さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。

そうです、歌手の石川ひとみさんが来ます。大ヒット曲待ち伏せリリースから45周年を迎えましたね、石川ひとみさん。そして僕たち何といっても人形劇プリンプリン物語の思い出、そして50周年を向けての挑戦、プリンプリン、ね、いやたっぷり伺っちゃう。もういらしてるんですか、どうなの、プリンプリン、プリンプリン物語って知ってますか。

0: ねえ、ルッチ将軍って出てくるんだよ。ねえ、懐かしい。時刻は7時37分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: まず圏央道の鶴ヶ島方面へ向かう外回りは、八王子西とあきる野の間の天郷峰トンネルで、まだ詳しいことは分かっていませんが、車が止まっているため2キロ半渋滞しています。内回りは相模原相川と圏央厚木の間の上越第一トンネルで8キロ渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で大型トラックなど車3台の事故の影響で9キロ。東関東自動車道の上りは湾岸市川インター付近で7キロ半渋滞しています。その先、首都高速湾岸線の西行きは辰巳ジャンクションを先頭に浦安まで8キロ半渋滞しています。一般道路は環八通りの外回りの杉並区高井戸北立橋の事故の処理は終わりましたが、練馬方面へ向かう車が3キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
0: ありがとうございました。北村理恵さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃。

0: Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週月曜日はカンポ生命エグゼクティブフェローの中空真菜さんに注目の経済トピックを解説していただきます。中空さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: はい、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、先週は日経平均株価が6万円を突破しました。木曜日は3000円以上の上げ幅を記録。金曜日は6万2713円で取引を終えました。今朝はですね、この日経平均株価の値動きについて伺っていきたいと思うんですが、まずなぜこの日経平均株価こんなに上がったんでしょうか。教えてください。
1: はい、ここ数日株価が猛烈に上がったのは、もうイラン戦争の不透明感が払拭されたということが、理由です、うん、まだ不透明な部分が全然大きいんですけど、本当言うと
0: です、ね、
1: だけど払拭されたとなると株価が急に上がってくる。でそこに加えまして、半導体や AI 関連企業に対する買いが入りやすいこと、それから今足元では企業の決算シーズンを迎えていますけれども、
0: はい、
1: 日本の企業決算が比較的堅調であるという見方も出てきまして、
0: うん、
1: そんなところから株価が上がった。あとはインフレによって企業業績を良くなったように、見えている、うん、見えてしまうということもありまして、株価が上昇したということも考えているかと思います。
0: なるほど。この最後の良くなったように見えている、見えてしまうってあたりがね、ちょっとね肝だなと思いながら、この株価上昇では他にはどんな要因が考えられますか？
1: そうですね、地道な今までのいろんなことが行われてきたわけなんですけど、例えば東証による改革、それからコーポレートガバナンス改革、こんなものが効いてきたんだということを説明する方もいらっしゃいます、
0: はい、
1: 私は最大の理由は過剰流動性にあると思っています。過剰流動性という意味は、市場にいっぱいお金があるから、これが株価が少し下がるようなことがあると、あるいは不透明感が払拭するというようなニュースが出ると、ああそれで終わったのかということですぐ買いに出てくる、そんなような機動的なお金が割と、マーケットにあって、それが買いに支えているということかなというふうに思っています。
0: なるほど、過剰流動性っていうんですね。さあ、これだけ株価が上がると、ではどんなことを気にしておく必要があるんでしょうか。またいつまで株価が高いのか、気になるところなんですが、この辺いかがでしょう。
1: そうですね、本当はそれをピタッと当てたいとこです。ピタッと当てられたら

0: 儲けできますしね、そんな楽なことはないんですけどね。はい、でも、こういうふうに上がってくるときっていうのは、投資をしてらっしゃる方から見ると気分が良いと思うんですけど、逆に上がりすぎて心配になってきてるとも思うんですね。
1: はい、
0: リスクは見ておく必要があると思います。例えば、イラン戦争が再び混沌としたというだけで株価は下がりますし、あるいは AI 技術をかなり安値で、作るというような企業が出てくれば、それだけで今まで、AI 企業に、これは研究開発をもっとしてくれるだろう、いっぱい投資をしていいぞと思ってたけど、そこがそうじゃなくなってくると、これまでの株価が調整されるということも出てくるでしょうし、こういうネガティブなこともあり得ます。で、一方で、アメリカは秋に大統領の中間選挙をやりますので、それに向けて、トランプ大統領を次から次へと株価が上がるような戦略を取ってくるんじゃないかということも期待できます。これは株にとってはプラス材料です。なので、ここからどちらにブレるのか、関わる要素結構ありますんで、注目して観察することが大事です。ただ一つ言えるのは、ボラティティがとても高いと思いますので、急激な株価の変化に、売り損ねたとか、買い損ねたとか、あんまり慌てないで見ていくと、結構ボラティティ高いと思いますので、また、参加できたり、降りることができるんじゃないかと思います。慌てないでくださいということですね。
1: そうですね。そこ、慌てないってのが大事ですね。株をね、見ていくときはね。
0: はい。
1: いやー、でも6万円突破って、この景気が良くなってる感じが、一般国民が感じてるかですね、これね。この辺もね、しっかりと見ていきましょう。中澤さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: どうですか？株上がってますよ。ね。まあ、一喜一憂しないというのがね、大事なんですけど、ボラティリティって言葉出てきましたけどね、まあ、株の世界ではこういうね、変動率でこうね、まあ、なんていうか、安定性がなくこう、動いているってことを示しますけれども、ボラティリティは高い方がいいのか、いや、低い方がいいでしょう。人生においても。まあ、株は変動した方が嬉しい人もいるのか、Updates Today、 今朝は6万円台を突破した日経平均株価の値動きについて、漢方生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに解説していただきました。Updates Today、 Updates Today、 J-WAVE TOKYO Morning Radio、 TOKYO Morning Radio、 TOKYO Morning RadioReconnecting to music. 今週この時間は、間もなくニューアルバムがリリースされます。オリビア・ロドリゴに、リーコネクト。

tree. And all my friends are talking. オリビア・ロドリゴは2003年2月20日生まれ。マルチなシンガーソングライター。お父様はねフィリピン系、子供の頃から歌が大好きだったというオリビアですが、4歳からボーカルレッスンを始め、ギターやピアノを弾きながら作詞作曲を始めました。13歳の時ディズニーチャンネルで女優活動を始め、16

16歳でディズニープラスのドラマハイスクールミュージカル The Musical の主役に大抜擢。今お届けしているのは2021年1月にリリースされましたデビューシングル Driver's License。 なんと全米全英シングルチャートで初登場1位を獲得。史上初の初登場から8週連続全米シングルチャートで1位という記録を打ち立て、さらに史上最速で10億回再生を突破したという、そんな楽曲になりました。 Driver's License、 すごい勢いというオリビア・ロドリゴ。さあ続いてはセカンドシングルから Deja Vu。

セカンドシングルデジャビュー、オリビア・ロドリゴ、ねえ、この透き通るような歌声、この曲シングルチャートで初登場8位獲得してます。デビュー曲に続けてもうね、初週からそうですよ、トップ10入りを果たしたという唯一のアーティストになりました。ニューアルバム、こちら楽しみにしましょう。 You seem pretty sad for a girl so in love、 こちら6月12日リリースです。今週この時間はオリビア・ロドリゴにリー

ジカジチン、テチンはね、岡山行ってきたよ。ね、大学行った IPU って大学でね、お話してきました。青春はとどめ色かい。

青春だね。あ、別所君ね、岡山も行ったんですけどね、あの週末はね、私の青春英語劇のね60周年ってのがありまして、関東学生英語劇連盟モデルプロダクションっていうんですよ。もうね、中村雅俊さんやね、時藤三郎さん、いろんな方々参加してるんですね。鈴木聡真さんっていうミュージカルアクターも、藤田智子さんも、あ、ジョンさんのほら弟のジェイも、カビラジェイもね、みんな英語劇 MP ね、楽しかった。あれ、なんで曲終わっちゃったのね。青春病、青春ですね。みんな周りが同年代がすごい年取ったらびっくりした、ね、変わらないねなんて言いながらね、うわー変わったねねえだ。あ、掛川の寿司さん、別所さん、おはようモーニングです。静岡県掛川市、今朝の気温17度。ローカルスーパーといえば掛川市の三千というのかな、1店舗しかありませんが、遠州では知られたマニアックスーパー。そうなんだ、知らない、静岡出身だけど。ここはビールの品揃えがとんでもないんです。500ミリの缶で2000円クラスの缶ビールなど、見たことない海外の缶ビールなどが。へえ、行ってみたい。3000はビールの博物館のようなスーパーです。だって知らなかったよ、ありがとう、ローカルな情報。今日はね、なんだったっけ、ご当地スーパーの日なんです。語呂合わせでね、ご当地、5月11日ご当地スーパー情報、8時台も皆さんから待ってます。

103FM。おはようモーニング、別所哲也です。5月11日月曜日、マンデーモーニング、時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock everybody, wake up and be awesome。 さあ起きよう、起きてますね。さつき、5月ど真ん中に入ってきました。今日もさつきまで、あ、雲の表情もちょっと夏っぽくなってきたね。8時だよ、この曲です。なんとししゃも水色の日々。

さて今日の J-WAVE では活動終了を発表したししゃも、ラストライブ、たくさんの思いが詰まった2days、 チケット先行予約を抽選式で受け付けています。 J-WAVE 主催ししゃも The Final Thanks for Everything、 6月13日土曜日は Thanks Day、 そして6月14日日曜日は Goodbye Day。 会場はバンドゆかりの地、ユーバンス轟スタジアム by 富士通です。チケット一般発売に先駆けての貴重な受付となりますよ。今日の先行受付は抽選式での受付です。先着順ではありませんので、今夜11時59分までにエントリーを皆さんしてください。

0: Morning Classic Brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。 Morning Classic ね、ちょっと深呼吸、慌てない慌てないね。え、今日のディレクターはね、せっかちさんなんですよ。どんどん行くの次へ。何だった？そう、今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで、作曲家アントニオ・ビバルディ特集でございます。アントニオなんだ、ビバルディはね。田中さん、今朝もよろしくお願い。ビバルディ、
1: 今週は5月22日に公開される映画ビバルディと私にちなんで、イタリアバロック時代の作曲家アントニオ・ビバルディを特集します。初日の今朝はオラトリオ、ソウルのユディータをお届けします。1716年作曲のこの曲は、映画の舞台であるベネツィアのピエタ院のためにビバルディが作曲した現存する唯一のオラトリオです。1678年、ベネツィア生まれのビバルディは、司祭の資格を持ちながらピエタ院で音楽の指導にあたり、音楽院のために数多くの協奏曲を残しています。有名な式もその中から生まれた名曲です。それでは映画ビバルディと私のサウンドトラックより、ビバルディのオラトリオ、ソウルのユディータをお聴きください。

0: ビバルディ、オラトリオ、勝利のユディータ、ね、映画ビバルディと私、サウンドトラックからお届けしちゃってます。作曲家アントーニオ・ビバルディ、今週特集してまいりますから、続いては朝のひとときに心を軽くする京都明神寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは気持ち。いいだけし
1: ょ。おはようモーニング、松山大光です。今週は気持ちについてお届けします。今年のゴールデンウィーク、充実した休暇をお過ごしになりましたでしょうか。大蔵院では久々に展覧会を開催し、大勢の皆様にお越しいただきました。さて、5月に入り、だんだんと気温も上がり暑くなってきました。学校に行きづらい、

0: stupid heart.
1: Walk off the earth, my stupid heart with love. さて、この後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。

大ヒット曲「待ち伏せ」リリースから45周年を迎えました。歌手の石川ひとみさんをお迎えしちゃいますから。そう、これね、プリンプリン人形劇プリンプリン物語の思い出、そして50周年へ向けた挑戦までたっぷり伺いますから、ね、楽しみ。プリンプリン、すごいよ、画期的だったね。だってこいつみんな歌、ミュージ

0: いらしてます、石川ひとみさん楽しみでございます。8時30分頃ご登場、時刻は8時15分プリンプリン、
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日はね、一体どんなリサーチをしてくれるんでしょうかね。もうどんどん学習してね、どんどんツッコミもボケもね上手くなっていくんだね、生成 AI も。ラボちゃんおはようモーニングだよ。
2: はい、てっちゃんおはようモーニング、
0: うん、おはよう
2: ラボちゃんです、
0: うん、
2: さて今週は街行く方にお仕事や転職についてお話を伺ってきました、
0: うんうん、
2: 先週もお伝えしましたが今はもう転職が当たり前になっている時代。
0: そうだね。
2: ただ自己実現ややりたいことができる会社を選ぶためというより安心して働ける場所を探す転職が増えているそうなんです。
0: そうだね、う
2: ん、てっちゃんは今の働き方自分に合ってると思いますか？
0: 合ってると思うよ。もうやりたいことをやりたいだけね、やりたいようにやらせていただいてますからね、本当にね、皆さんの周りにいらっしゃるスタッフのおかげですよね。感謝感激雨あられってやつだな、本当にね。なんで黙ってんのラボちゃんね。
2: さてそんなてっちゃんの話は置いといて、
0: ちょっと
2: まず最初にお話を聞いたのはこちらの方、
3: かなた31歳不動産です。社会人歴6年目です。1社目は貿易で3年です。いわゆるおつなかって呼ばれるもので物を運んだりすることです。残業80時間ぐらい毎月やってました。辞めた理由はとにかくキャリアアップしたいからです。でそのキャリアアップをしたい理由っていうのが、まあ自分の将来図を描いた時に給料が高くなるだけではなくライフワークバランスをしっかりしていきたいなと思ったからです。転職してよかったです。でも2ヶ月後に転職します。まあ、また不動産のコンサルチックなことをやるんですけど、そこで頑張っていきたいと思います。
2: かなたさん31歳、不動産コンサル系にまた転職予定なんですね、
0: うん、
2: 大人化、つまり開花業者や通関業者のお仕事はかなりハードで残業80時間と聞くだけでも体力勝負の世界だなと感じます。でも貿易で培った国際感覚や物流の知識は不動産コンサルでもきっと強みになりますよね。海外投資家向けの案件などにも生きてきそうです。キャリアアップとライフワークバランス、うん、その両方を大切にする軸もとても素敵です。
0: そうだね、
2: 新しいステージ応援しています。
0: 応援するよ。
2: てっちゃんは俳優としてここで変わったなと感じるキャリアの転換点はありましたか？
0: そんなのいっぱいあるよ。マジに言ったらね、ハリウッドの映画行った時とかね、それからレ・ミゼラブルというミュージカルでね、ジャン・バルジャンやらせていただいたりね、いろんなところで転換点がありますよ。 J-WAVE のナビゲーターやらせていただいて20年でしょ。これもね、俳優としてもね、本当にいろんなね肥やしになってますよ。うん、ありがとうありがとう。真面目に答えましたよ。そういう時黙ってんだね、ラボちゃんたら。さあ続いての方は、
2: 続いてはこちらの方です。どうぞ。
4: まかねです。30歳です。会社員です。社会人8年目です。1社目は4年いました。辞めた理由はもう少し給料が欲しかったからです。今は広告代理店に勤めてます。転職してよかったです。まあお給料もそうですし、やれることの幅が増えたのは良かったかなと思ってます。これからはもう少し営業以外にもやりたいことをこう進めていければいいなと思ってます。辞めた人とかこれから産休に入る人に対してもう少ししっかり制度が整ってるといいなと思います。
2: 中根さん30歳、広告代理店で8年目、転職成功組ですね。広告代理店は今デジタルシフトが進んでいて、営業だけでなくデータ分析やクリエイティブなど仕事の幅がどんどん広がっていますよね。
0: うんうん、
2: 茜さんの営業以外にも挑戦したいという思いはまさに今の流れにも合っている気がします、
0: うん、
2: てっちゃんはこれまでのキャリアの中で今とは違う役割にも挑戦してみたいと思ったことはありますか？
0: あるよ。でもさ

0: 監督にはなれないしな。もうだって尊敬するしね、脚本も書けないしね。どうしようね、何やったらいいんだろうね。いやー、でもまだまだチャレンジ挑戦していきたいと思ってますよ。別所哲也もラボちゃんも挑戦していこう。今日もありがとうね、ラボちゃん。
1: こちらこそありがとうございました。明日もリサーチ頑張ります。
0: お願い、
1: よろしくね、うん、お楽しみに
0: ちょっと言い方が変わってきたね。よろしくね、なんだ、うん。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Morning Radio Tokyo Morning Radio 81.3 J-Wave Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 京葉道路の上りが事故の影響で渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で大型トラックなど車3台の事故の影響で8キロ半渋滞しています。東関東自動車道の上りは湾岸市川インターで6キロの渋滞です。その先、首都高速湾岸線の西行きは辰巳ジャンクションを先頭に浦安まで8キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ半、その先は首都高速3号線の大橋ジャンクションが先頭で東京料金所までの渋滞です。中央道の上りは首都高速4号線の幡ヶ谷が先頭で調布インターまで渋滞しています。一般道路は環八通りの外回りの大田区田園調布2丁目で乗用車とオートバイの事故のため高井戸方面へ向かう車が流れが悪くなっています。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
2: ありがとうございました。北村理恵さんでした。次の J-WAVE Traffic Information はステップ1の中です。9時50分頃、ここでアクセスインフォメーションです。南武線です。武梅川原駅での救護活動の影響で現在一部列車に遅れが出ています。南武線一部列車に遅れが出ています。また横浜市営地下鉄ブルーラインでも車両故障の影響で一部列車に遅れが出ています。南武線横浜市営地下鉄ブルーラインご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

The Soundscape of Today. The Soundscape of Today. 81.3. J-Wave.

望月日向エレベーテッド。さて皆さんからのメッセージどんどん来てます、ありがとうございます。世田谷区の美香さん、別所さん、おはようモーニング。おはようモーニングです。今朝のモーニングインサイトのゲスト石川ひとみさん、待ち伏せは永遠のベストソングですし、プリンプリン物語は学校から帰宅して夕飯までの楽しみな時間で、放送が毎日楽しみでした。人形劇は貴重だし今もリピートで見たいです。本当だよね、最近あるの大体こういう人形劇って、こう糸でこうさ引っ張ったりこう棒がついてるやつあんまり見ないね。ね、レトロな感じでいいと思うんですけどね、若い子に受けそうだけどな。デビュー45周年石川ひとみさんすごいです。第一線でご活躍されている、これだけは欠かせないこと何かありますか、ぜひ教えてほしいです。聞いてみようね、もうすぐいらっしゃるから。うん、うなさん、石川ひとみさん、プリンプリン物語のオープニング曲がロック調でかっこよく、すぐにシングル版を購入しましたが、テレビとはアレンジが若干変わっていて今はこちらがよく流されますね。私はシドロとモドロシドロモドロコンビが好きでしたねえ、僕はルチオねえ、うん、ひとみさんのファースト写真集も大切に持ってますって、すごい、わあ、もうすぐいらっしゃいますよねえ、石川ひとみさん楽しみだね。待ち伏せという曲はね、だって あの荒井由実作詞作曲、編曲は松任谷正隆でございますからね。好きだったのよあなた、そういう胸の奥でずっと、あ、すいません怒られちゃう、石川ひとみさんに。わあ、今日、あ、すごいじゃん、45周年のレコードもあるの、かけちゃうレコードで、はい、この後ご登場ですから楽しみにしてください。まだまだメッセージお待ちします。

六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングラディオお届けしている番組 Miles Smith Hold Me in the Dark。 さあこの後は大ヒット曲待ち伏せリリースから45周年を迎えた歌手の石川ひとみさんお迎えしますからね。時刻は8時31分。

J-WAVE 東京モーニングラディオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by

0: 時刻は8時34分です。さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は大ヒット曲待ち伏せリリースから45周年を迎えた歌手の石川ひとみさんスタジオにお迎えしました。おはようモーニングです。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ようこそお越しくださいました
1: お邪魔します。
0: J-WAVE はは
1: い初めてなのかな。
0: 初めて
1: それなんですか。
0: 拍手マシン。
1: 嬉しい。
0: サウンドマシン自分でやってるんですよこれ。
1: 本当、ね、ありがとうございます。
0: もうディレクターがね僕をほったらかしなんで、ね、
1: ほったらかし
0: もう話しがいなんです。
1: いやいやいや、いや
0: 石川ひとみさん
1: いいです、ね、
0: どうですか朝の過ごしの、う
1: ん、朝はね朝結構昔からどっちかっていうと朝方で。
0: あそうですか、
1: うん、朝早く

0: から若い頃から結構早くから起きてて。
1: でもなんか歌手の方アーティストってなんか 夜型なイメージが。
0: ああかもしれないけど、私はどっちかっていうと、はい、昔から朝型ではありましたね。
1: 朝起きたら必ずすることっていうのは何かありますか、うん、ストレッチするとか、茶湯を飲むとか、
0: うんうん、
1: ね、なんかこうペットの散歩に行くとかありますけど。
0: はい、私はね、あの歯磨きしながらスクワット
1: ちょっと待って、
0: ほんとほんと、
1: え、
0: 歯磨き電動の、朝は電動のを使って、あのスクワットするんです。
1: スクワットしながら歯磨き。
0: そうそうそうそう、
1: うわ
0: やっぱりほら、はい、あの足腰からね、やっぱ大事にしないといけないので、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 確かに足腰と横隔膜が鍛えられそう
0: あ、腹筋と、なるほど、ね、あ、そうですよね、腹筋も大事です。はい、
1: さあ改めて石川ひとみさんですが、はい、1978年に歌手デビュー、うん、1981年です、待ち伏せが大ヒット、 NHK 紅白歌合戦にも出場、さらにです、 NHK 連続人形劇プリンプリン物語でプリンセスプリンプリン役の声と主題歌をね担当されると、はい、歌手としてだけではありません、幅広く活躍されたわけですが、
0: いやー懐かしいです、ね、さっきびっくりしましたよ、ね、プリンプリンかかってたから。
1: そうそうそうでしょ、
0: はい、
1: 後でもかけたいんですけど、
0: ありがとうございます。
1: このプリンプリン物語もそうなんですけど、うん、1978年デビューから45年ってことなんですか。そうじゃない、うん、
0: デビューからあの今月5月の25日がデビュー日なんですけども、48年目
1: おめでとう。で、45年っていうのは、
0: はあの待ち伏せをリリースしてから45年経ちましたっていう感じで、
1: はい、
0: うん、とその前には何年かあるわけですから、はい、48デビューして48年、
1: うわー、じゃあもうすぐ50周年
0: そうそうそうそう、半世紀、
1: あ、すごいことですけれども、そもそも
0: 歌
1: 手を目指したきっかけっていうのは何だったんでしょう、はい、
0: 私が小学校の頃に黒猫の単語っていう歌がすごく流行ってたことがあって、はい、それでね、そのお小遣いで初めて自分でレコードを買ったの黒猫の単語で、
1: はい、
0: でそれをステレオでかけていたらだんだん自分も一緒に歌うようになって、
1: はい、
0: なんか歌楽しいなっていう風に思い始めて、でその後に天地真理さんとかも出ていらっしゃって、はい、もうあ素敵っていう感じになって歌が大好きになっちゃいました。
1: じゃあ黒猫の単語以来、
0: うん、そうですね、
1: 黒猫の単語、単語、単語、単語ですね
0: やっぱりね、
1: わかるわかる、
0: わかりますよね、
1: わかるわかる、それで天地真理さんでしょ、あなたはお祭りの季節変わって知ってますか、ね今日のディレクターまだ生まれてないから。
0: そうか、ね、最近そういうことが多いんです。
1: でもね、最近それがループして若者に受けてるから、うん、待ち伏せもそうですよ。
0: ありがとうございます、ね、嬉しいです。さあ
1: そんな待ち伏せ、1981年に待ち伏せが大ヒット、
0: はい。

0: えちゃうもん。
1: ああ嬉しい。
0: さあこれがもう大ヒット代表曲ですけど、発売からね45年近く経った今でも愛され続けている、うん、あの楽曲ですし、
1: そうです、ね、
0: これ、うん、ご本人から見ると何が理由だと思います？
1: まずはユーミンさんのね、作詞作曲でしょ。
0: そうですね、荒井由実さん、
1: はい、
0: 松田由実さん、
1: はい、でユーミンさんならではのその、 あの女の子の、 あの心の中にある凛とした部分と、はあ、ちょっとこうシャイな部分と、ええ、なんていうのか、そういう複雑な、うん、あの心境を上手にそのかこう歌詞にしてくださって、でそういうところがあの女の子にもあの受けると思いますし、うん、私もあの学生時代に待ち伏せしたことあるので多いと思うんですよ。好きって言えないんだけど、
0: わかる、
1: ね、
0: うん、
1: 男の方でもあると思うんですけ
0: ど、男女問わずね、やっぱり好きな人のことをもっと知りたいなと思ってね、
1: はい、
0: こうスポーツしてるのこう横から見たりさそういうことでしょ。
1: そう、教室の窓から見てたりとかね。私なんかは帰り支度をして部活終わってね、それで、学校の門を出るときに一緒に出たいなみたいな。でもその時には声かけませんよ、もちろん、うん、でもただ

0: 段ただ一緒にこう歩く距離はあるけれども、うん、歩けるのが嬉しかったです、
1: ね、うわ青春だね
0: 青春青春
1: 青春です
0: そうなんです
1: いやだからみんな思い当たることがあるんですよ
0: あるんですよあるんです
1: あの世代を超えて今でもね、
0: はい、
1: 恋心とかねそういうものを含めて
0: だからね、うん、この曲皆さんに愛され
1: てね45年経ってもですけど
0: はい
1: さあそして先日この待ち伏せ発売45周年記念アナログ版、うん、待ち伏せ青春の45回転リリースされましたおめでとうございます
0: ありがとうございます
1: どうですか1981年の自分と、
0: はい、
1: 2018年のご自身によるデュエットってことでしょ、
0: はい、そうなんですそうなんですよう
1: わ
0: デュエットデュエット
1: 若かりし頃の石川ひとみさんと
0: 若かりし頃、
1: はいね、今の変わらぬ石川ひとみさん重なり合って、
0: はい、
1: デュエット
0: そうなんですパートごとに分かれたりとかあと一緒にあの歌ったりとかしたんですよ、
1: はい、
0: その18年に、はい、2018年にちょうどその時に初めてそういうことして、はい、CD を出したんですけど
1: だから待ち伏せ8118というのは2008あだから1981年と2018年で、うん
0: はい、
1: 8118バージョン、う
0: ん40周年だったんですけどその時
1: わ、
0: うん、それで CD あの私の毎日っていう記念の40周年の CD の中にその待ち伏せのそのコラボしたのをちょっと収録してみました
1: ちょっとじゃあ今日はそのバージョンなんとスタジオの中にレコードプレイヤーをね用意しました
0: え本当に
1: こちらほらあるでしょ
0: 本当だ
1: いいじゃあかけてみるよろしいですか
0: え本当に
1: じゃあスタジオでは
0: い
1: アナログ版から一曲お届けしますけど、せっかくですから石川ひとみさんから曲名を紹介していただいていいですか。僕ポチッと押しますから。
0: あ、ポチッ。はい、わかりました。
1: じゃあ曲名紹介。
0: はい、それでは、待ち伏せ発売45周年記念アナログ版の中に収録してあります。待ち伏せ、当時の私と一緒に歌っている待ち伏せ、どうぞお聴きください。

0: ええー、歌や。
1: ありがとうございます。
0: 石川ひとみ、待ち伏せ。
1: はい。
0: 8118バージョンということで、
1: うん、
0: 81年の石川ひとみさんと、
1: はい、
0: 2018年の
1: 私。
0: でも
1: どうした
0: 声がもうおかわりないってことですよ。
1: いや
0: 全くどこが どっち
1: わかりました。
0: わからない。
1: え、わからなかった。
0: わからない。
1: あらら、
0: わからないぐらい声質が変わらない。
1: いや
0: さすがです。
1: いや、そんなことはない
0: んですけど。どういうことですか。
1: どういうことなんでしょうね。
0: いや、今レコードでかけてますから。
1: そう、レコード
0: いいのかな。これ前で針が前
1: 戻る。自分で
0: 大丈夫かな。これ一回切って、これ来た方がいいね。よいしょ。
1: あ、すごい。プレイヤー、
0: プレイヤー、
1: ねえ、懐かしい。
0: 今のはバイナルレコードでお届けしましたよ。
1: レコードでしたよ、本当に今、
0: この曲の配信バージョン Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイトご機嫌音楽に追加します。さまざまなゲストのね、ご機嫌音楽続々と追加。リスナーの皆さん、マイライブラリーにも追加しちゃってください。レゾナックモーニングインサイト、今朝は大ヒット曲待ち伏せリリースから45周年を迎えた歌手の石川ひとみさん、スタジオにお迎えしてます。
1: はい。
0: そして石川ひとみさんといえば、うん、NHK の連続人形劇プリンプリン物語来た。
1: うわー、嬉しい。
0: これ 1,2,3,4 プリンプリン1979年から82年までなんだ。
1: そうなん
0: ですか。はい、プリンプリンね、すごい656回もあったと。
1: そうなんですよ、すごい。
0: プリンプリンミュージカル形式の人形劇。
1: そうなんです、そうなんです。
0: もう毎回だから新曲歌って大変だったでしょ。
1: そうなんですよ。
0: 収録、
1: 収録はね、歌の収録はその場でやるんですよ、は
0: い、
1: その日に譜面見るの。
0: それすぐ歌うの
1: そうそうそうそう、だ
0: からそれ収録、プリンプリン大変だな、それ
1: 結構大変でしたけど、ええ、あの他の声優さん
0: プリンプリン
1: の方もねみんな譜面を初見で歌ってました。
0: そうです、
1: うん、
0: 650だからタフですよね。
1: すごい。
0: だからね、でもみんな子供たちがこれをね、うん、僕はね、はい、ルチ将軍が好きでした。もちろんプリンプリンプリン、プリンセスも好きよ、
1: う
0: ん、好きですけれども、ルチ将軍が、
1: ルチ将軍はね、
0: あまりにもインパクトあって、
1: そうそうそう、去年ね再放送してたんですよ、ルチ将軍のバージョン。
0: あ、マジですか。
1: ほんと終わっちゃったんですけど、
0: 見逃しちゃったよ。
1: そうなんですよ、イーテレで。
0: いや、ちょっと NHK 関係者の方ね、
1: 教えてくださいよ、
0: ね、教えてくださいというかもうちょっとね JWAVE ともコラボしましょう、いろいろね。いろいろやることあるんじゃないですか、うん、石川ひとみさんもね、うん、
1: はい、
0: ぜひプリンプリ物語もう一回やってほしいぐらいなんですいやでも本当
1: 楽しかった。でもあれ、
0: いや、タフじゃなきゃできない。
1: あ、そうですかね。
0: でも本当にあの素晴らしいね、
1: うん、
0: こう人のなんだろう、記憶とこう、うんうん、人生に刻み込まれたような、
1: はい、あ、プリンプリンはね、
0: いや、待ち伏せという楽曲もプリンプリン物語もそうですけど、は
1: い、
0: でも本当にお体をね、うん、あの壊されたり、例えばあの B 型肝炎で長い闘病生活、
1: うん、そうそうそう、20代後半、ね、半ばか半ばぐらいに発症してしまって ね、
0: そうですよね。
1: あの頃はね、 B 型肝炎もなかなか、理解されてなくて、
0: あ、当時ね、
1: そう、うん、で病名すらね私も知らなかったですけど、
0: 今でこそね、うん、B 型肝炎っていう形で広く知られて、
1: うん、
0: まあ、治療法もいろいろありますけれども、うん、どうですか、病気を経験された後、はい、お仕事との向き合い方、うんうんうん、歌手としてどう生きていくかっていうこと、考え方、いろいろどうですか、変化ありましたか。
1: あ、もうあの全く変わりましたよ、
0: うんうん、どんな風に。
1: 病気するとあのなんか私自身はね、すごくあの人としてのなんか一番大事なことなんだろうなとか、うん、はい、もちろん命はね大切ですよ、でも人としてあのやっぱり人へのこう親切とか、うん、思いやりとか、やっぱり自分があの苦しい思い したから、やっぱりそういう思いを今してらっしゃる皆様にとってね、うん、どういう風に接したらいいのかなとか、そういうこともやっぱりは考えるようになりましたし、うん、大事なことってとってもシンプルなことなんだなみたいな、人はね人として生きる上で、
0: そうですね、
1: うん、で自分の生活があった上

0: ための歌があるわけですから、
1: 健康がね、うん、いかに大切かっていう、
0: そうですそうです、
1: 人への思いやりだったり、思いやり、優しさ、
0: そう、
1: ありがたさ、
0: うん、感謝とかね。
1: さあ、改めて待ち伏せ発売45周年記念アナログ版、うん、待ち伏せ青春の45回転は現在発売中、
0: はい、
1: リリースがあったんですけど、4月19日のライブ、
0: はい、
1: ライブ DVD 石川ひとみプレミアムライブ8、これ
0: 80
1: これリリース、
0: そうそう、してる、
1: あ、もうしてますね、はい、4月19日にね、
0: そうなんです、これライブ DVD で、
1: はい、出てますね、
0: これはプレミアムライブ80っていうのは、うんうんうん、要するにあのもちろん今新しいアルバムからもちょっとありますけども、
1: ね、
0: デビューから80年代に私が歌ってきたシングルとかアルバムの中を中心とした元気いっぱいの
1: もう出てるわけですからね、
0: 出てます、
1: はい、そしてコンサートも7月26日日曜日、はい、ビルボードライブ大阪、
0: はい、
1: それから8月2日日曜日がビルボードライブ横浜、
0: はい、
1: ね、カレンダーに刻んでください、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 石川ひとみ待ち伏せ発売45周年記念 Live with Strings、
0: そうです、
1: ぜひ皆さん東京は横浜の方でね、
0: そうですね、
1: 8月2日、ね、うん、日曜日に、
0: はい、ぜひ皆さんいらしてください。
1: そして今日のインタビューの模様ポッドキャストでもお聞きいただけます、
0: はい、
1: 詳しくは番組の SNS ウェブサイトご覧ください。レゾナックモーニングインサイト、今朝は歌手の石川ひとみさんを迎えしました、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: 終わりですか？
1: 終わりなんですよ。
0: 早いな。
1: 早いね。ありがとうございました。また来てください。
0: ありがとうございます。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ、今日最後にお届けしているこの曲、カーク・フランクリン、ラブ・セオリー。愛に理論はあるのか、ラブ・セオリー。いやー、今日は石川ひとみさんね、お越しいただいて、いやー、素敵な歌声レコードでかけちゃいました、そして今日はご当地スーパーの日。
1: JOZZ2AFFM、 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 何このフカヒレうめえ、どこで買ったの？
3: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし、仲卸市場にあっから誰でもいけんだよ。
4: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
2: んで、渋谷商店さん行くべ。
5: 珍味、業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店がくじを